0: to veľa nasadenia, veľa odvahy a veľa prebdených nocí na to, aby Svetlo sveta uzrela takáto dôležitá publikácia?
1: Áno. Áno, najmä tých nocí, lebo ja som ten nočný typ, takže ja mne sa lepšie pracuje práve v noci, keď všetci spia a ja mám teda naozaj kľud. Áno, chcelo to veľa porovnávania, chcelo to veľa overovania a porovnania si aj prekladov, ktorý som dostala od jedného prekladateľa a od druhého, že vlastne ktorý je správny, pretože no, ja som prekladateľ a ja viem, že môže nastať niekde posun a tu vlastne ani pri tých prekladoch nie je úplne nejde úplne o to, aby ten preklad bol dokonale presný a aj rímovaný, ako aby sme dodržali ten rím, ako je v hebrejčine, ale ide o ten význam, aby sme zachovali, aby sme sa dozvedeli vlastne o tom človeku, čo tam je. Bolo naozaj veľmi, veľmi ťažké niekedy pospájať rodinné väzby, najmä keď boli rodiny, ktorých priezviská sa píšu rôznym spôsobom, ale vlastne je to jedno priezvisko. A či to už bola chyba úradníka daného v tom čase, čiže naozaj len taká rodina Vajsovcov, akože má niekoľko, či je to SZ, alebo SS, alebo iba Z. Mm-hmm. Takže tie variácie sú rôzne a bolo preto ťažké zistiť, či sú naozaj rodine spriaznení, alebo ide o nezávislé rodiny a tak ďalej. Čiže čo, kto s kým, tak toto bolo náročné, áno.
0: My sme spomínali, že teda venovali ste sa pedagogickej aktivite, ste prekladateľka, tlmočnička a je človek, ktorý naozaj robí veľmi veľa preto, aby oživil príbehy starej zabudnutej židovskej komunity v Banskej Štiavnici a píšete teda aj knihy a pri písaní si človek práve tejto témy si človek ako keby rozširuje tú sieť tej spolupráce, nachádza nových ľudí, nové kontakty. V tomto smere, čo všetko vám to dalo? Pretože určite to muselo byť miestami až také magické, keď ste zistili, že ako sa tie nitky dokážu pospájať, či už v okolí Štiavnice, alebo ako sa rozširujú smerom možno do sveta. Takže skúsme možno hovoriť o tejto téme.
1: Áno, bolo to mnoho odborníkov, s ktorými som sa zoznámila, mnohí z nich boli veľmi nápomocní, či už len radou, hej, alebo takým úsmerom, za čo som ja veľmi vďačná, pretože naozaj ja som v tomto laik. No? A boli aj takí, ktorí samozrejme skutočne pomáhali s týmto. Ale čo bolo asi najčarovnejšie, sú práve tie náhody, ktoré aj táto kniha, aj tak to, že sme vlastne aj na sociálnych sieťach, aj že máme webovú stránku, tak tá náhoda a ten zázrak internetu, nazvime to, nás dokázal spojiť s príbuznými, ktorí žijú tisíce kilometrov od Banskej Štiavnice a náhodne sa dozvedeli, možno z rozprávania starých rodičov, len taký útržok, alebo aj, často aj po ich smrti našli niekde v dokumentoch, že aha, tak súčasťou života tohto človeka bola aj Šelmec Báňa, alebo Šemnic, čo sú staré názvy pre Banskú Štiavnicu. A predstavte si, že tí ľudia prejdú tisíce kilometrov len preto, aby sa pozreli, kde ten ich prarodič býval, kde pracoval, kde žil a dúfajú teda, že nájdu nejaké dodatočné informácie. A pre mňa je to dôležité preto, nielen preto, že získam aj informáciu o tom, že nejakí príbuzní sú, ale má to aj taký čarovný rozmer, že si uvedomím, že Banská Štiavnica zrazu má presah až niekde do ďalekých krajín a jej história pokračuje tam ďalej.
0: Mm. Aj vtedy máte pocit istej satisfakcie, ak to tak môžeme nazvať?
1: Určite áno. Mm-hmm. Určite áno. Každý, kto príde s nejakou informáciou, aj teraz v sobotu to bolo úplne čarovné, prišla rodina z Banskej Hodruše, kde tiež boli židovské rodiny a prišli, že našli taký kelímok a ja som rozprávala, vlastne oni to povedali až potom, hej. Ja som rozprávala históriu jednej lekárnickej rodiny a ukázala som fotku a tá pani na mňa hovorí, že no, ale my sme toto našli na záhrade. Mm-hmm. A ja vravím, vážne? Že wow. Mm-hmm. Tak to sú také milé náhody, že ťažko tomu uveriť, keď si, niekedy si človek môže myslieť, keď mu to rozpráva, že táto si vymýšľala, ona by bolo zaujímavé, ale skutočne sa to stalo.
0: Úžasné. Samozrejme, budeme hovoriť aj o ďalších príbehoch, aj o odkrývaní ďalších súvislostí, ktoré sa týkajú židovskej komunity v Banskej Štiavnici, ale teraz je ten priestor na to, aby sme zapojili aj našich poslucháčov v prípade, že o to majú záujem. Takže ja len pripomínam, že spôsobov, akými sa môžete stať spolutvorcami nášho dnešného večerného rozprávania, je niekoľko. Nech sa páči, buď nám zatelefonujte priamo do nášho Banskobystrického štúdia. K dispozícii máte dve linky s číslami 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to Banskobystrická predvoľba 048. Alebo ak radšej píšete, ako telefonujete, tak nech sa páči, k dispozícii je naša známa e-mailová adresa regina.stred@stvr.sk. Nech sa páči, po pesničke budeme pokračovať.

0: Obľubuje tvrdú metalovú hudbu, má rada Metalliku, jazdí na motorke, konkrétne čoperka je tá, ktorú vlastní, a rada sa prevezie aj na takých netypických plavidlách. Nie, nepreladili ste si inú rozhlasovú stanicu, milí posluchači, stále počúvate Rádio Regina, stále je našou hostkou Beata Rückschloss-Nemcová, dáma, ktorá sa venuje odkrývaniu príbehov židovskej komunity v Banskej Štiavnici. Ale je iný rozmer aj tento a je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Rozmeňme to trošku na drobné. A ja potom vysvetlím, prečo sme sa k tomuto intermedzu dostali.
1: Ja som kedysi bola šéfkou takého občianskeho združenia, volalo sa to, že Informačné centrum mladých, kde sme robili všeličo možné a mala som tam takú partiu mladých ľudí a partiu dobrovoľníkov. A v rámci toho sme si zmysleli, že my tých mladých ľudí musíme aktivizovať, aby niečo činili a konali. A jedným z tých bol napríklad Festival bizarných plavidiel, ktorý sme zorganizovali naozaj bez podpory jediného evra, naozaj len tak, akože čo sme dokázali samou svojou prácou urobiť. A konalo sa to na tajchu Počúvadlo, najprv potom sme sa aj presunuli na iné tajchy, ale na tom Počúvadle to bolo najlepšie a bolo to veľmi vtipné, musím povedať, a aj samotný ten prvý festival bol pre mňa šokom, pretože zrazu prišlo veľa ľudí, ale aj účastníkov, pretože celým princípom toho Festivalu bizarných plavidiel bolo, že účastník z verejnosti si mal zostrojiť nejaké šialené plavidlo, prísť a preplávať s tým plavidlom podľa možnosti celý úsek. Hej? Mm-hmm. Čo nie každému sa teda podarilo. A naozaj taká tá kreativita, tá zábavy, chtivosť miestnych, ale aj takých, čo sa o tom dozvedeli, bola veľká. My sme mali, tuším, že prvý ročník 24 lodí, ktoré prišli súťažiť. Mali sme tam takzvanú aj dračiu loď, mali sme tam aj najmenšieho účastníka, ktorý sa plavil na lodi, a mal asi 2 roky, mali sme aj najstaršieho účastníka, ten mal asi 90 rokov. Pre mňa to bolo také, že ľudia sa vedeli zabávať bez toho, že by čakali, že ich niekto zabaví. Uh-huh. To bolo krásne na tom. Robili sme to skoro 10 rokov, potom už sa energia vyčerpala, a tak možno, že sa toho ešte niekto chytí, lebo naozaj to bolo veľmi milé podujatie.
0: Áno, tá vaša mnohostrannosť, tá vaša rôznofarebnosť vašej osobnosti, ktorú máte, je naozaj famózna. Mňa okrem iného teda zaujalo to, že počúvate tvrdú metalovú hudbu, pretože tí z vás, ktorí vás poznajú, a škoda, že rozhlas teraz neprenáša obraz, pretože by si povedali, že ste distingovaná, očarujúca dáma, na ktorú by som tak... Áno, nie, nepochopili ste, očarujúca, distingovaná dáma, na ktorú by som z tej prvej dobrej povedala, že počúva Chopina. A tu zrazu bum, Metallica. Hej? Čiže tie paradoxy sú naozaj očarujúce vo vašom prípade. Veľmi je mi to sympatické. Ešte k tej čoperke, lebo to by sme nemali odísť bez toho, aby sme si toto vysvetlili. Takže vozíte sa na čoperke?
1: No áno, bol to pre mňa sen vždy. Uh-huh. Odjak živa. A len náhodou som ja vlastne prišla k prvej motorke. Paradoxne som si najprv spravila vodičský... Som najprv mala motorku, až potom som si spravila vodičský preukaz na motorku. Bola krásna, bola to, ak môžem povedať, teda bola to Honda, aj teraz mám Hondu. A tak som si prešla niekoľkými motorkami a nie som ja nejaký šialený jazdec, som taký opatrný jazdec. Mám to rada, hoci sa toho asi bude musieť vzdať zo zdravotných dôvodov, ale som rada, že som si túto časť na splnila.
0: Áno, a teraz vysvetlím, že prečo sme sa týmto intermecom dostali k tej ďalšej téme, a to je k menu človeka, ktorý takisto sa s Banskou Štiavnicou od istého času spája. Nebolo to tak vždy a bolo potrebné ho vyhľadať, bolo potrebné nájsť tú stopu, ktorá k tomu človeku viedla. Ak poviem meno fotografa, ktorého sme už dnes spomínali, tak ďalší fotograf, dovolím si tvrdiť, v tomto kontexte ešte slávnejší, bol Dežko Hoffmann. Hovorme o tejto téme.
1: Dežko Hoffmann bol taký malý židovský chlapček, ktorý odišiel z Banskej Štiavnice veľmi chudobný, aj sa narodil do veľmi chudobnej rodiny. V podstate dnes môžete navštíviť rodný dom Deža Hoffmana, ale to už je veľká stavba proti tomu naozaj, v akých podmienkach on býval. Jeho ocino aj odišiel do Ameriky. aby hľadal prácu. A aj toto je také zaujímavé, že mnohí ľudia trpia predsudkom, že židovské rodiny boli iba bohaté a preto ich nenávideli a preto ten holokaust. A, ale aj tento náš Deško bol veľmi, veľmi chudobný a jeho mamina potom odišla do iného mesta, do Žiliny, aby mu dala možnosť podpory aj inej rodiny vlastne z jej strany. A to mu pomohlo, pretože dokázal vyštudovať, potom išiel do Prahy, tam sa jeho osud spečatil vo filmových štúdiách, pretože dalo mu to možnosť filmarčiny, fotografie a potom išiel fotografovať reportážne, fotografovať občiansku vojnu v Španielsku. On mal naozaj osud plný zvratov, plný zmien a je taký jeho odkaz, si myslím, ktorý vlastne nebol nikdy povedaný, že z takého chudobného, úplne chudobného chlapčeka sa dokázal vypracovať na človeka, ktorý ovplyvnil život slávnej kapely a zaujímali sa o neho slávne hviezdy showbiznisu, pretože naozaj on ako začal fotiť Beatlesákov, tak zrazu toho Deška chceli všetci, lebo tak. On tie jeho fotky boli také živé, také úžasné. Takže netreba sa trápiť tým, kde som sa narodil, pretože hranice toho nášho malého okresu nemusia určiť hranice nášho osudu, tak to je pre neho aj pre neho také príznačné a myslím si, že aj pre mnohých mladých ľudí, ktorí žijú v tej Banskej Štiavnici a frflú na Banskú Štiavnicu, tak by si možno mali uvedomiť, že ten osud majú aj vo svojich rukách. Čo je ale asi takou úlohou pre nás, nehovoriť iba o Deškovi Hoffmanovi, už ďalej ako iba o fotografovi Beatles, pretože on mal veľmi zaujímavú práve tú reportážnu fotografiu tak. Tiež a ten osud v tej španielskej vojne, keď bol s Hemingwayom, keď bol so Zapom, keď sa prvýkrát oženil, tak táto časť jeho životného osudu bola naozaj tiež veľmi zaujímavá.
0: Kto vie, možno ďalšia z knižných publikácií, ktorá uzrie svetlo sveta z vášho pera, bude inšpirovaná aj týmito témami. Ja naozaj z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, pred pár týždňami som bola opätovne v Banskej Štiavnici a práve v tomto dome, ktorý tí z našich poslucháčov, ktorí tam boli, mi určite dajú za pravdu. Tie fotografie, ktoré sú tam rozmiestnené, naozaj každá z nich hovorí svoj zaujímavý príbeh a musím pochváliť mladého muža, ktorý tam robil sprievodcu, a to na margo toho, čo ste vy pred chvíľočkou povedali, že tí mladí ľudia by si mali uvedomiť, že aj možno ten región, v ktorom, alebo to malé mesto, v ktorom sa aktuálne nachádzajú, takže nemusí byť až také malé svojim významom. A on to potvrdil, keď som sa ho pýtala, že ako sa sem dostala, či ho to baví, tak naozaj potvrdil, že je tam pár dní, ale že tá práca s ľuďmi a rozprávanie príbehov o Dežovi Hoffmanovi, že niečo, čo ho naplňa. A bol to naozaj mladý muž, ktorý nemal ešte možno ani 25 rokov, ale hovoril s takou mierou entuziazmu a zanietenia, že to bolo až také očarujúce. Takže rodný dom Deška Hoffmana v Banskej Štiavnici je jedným z bodov, ktoré môžu byť ako keby vstupnou bránou do tohto sveta pre tých, ktorí o tom možno nikdy nepočuli. Medzi tým ale som nahliadla do našej mailovej schránky a s radosťou citujem jeden z mailov, ktorý prišiel. Píše pani Mirka z Bernoláková. Dobrý večer, vašu knihu som dostala od manžela na Vianoce, je tu odfotografovaná knižka Židovská Štiavnica. Pani Mirka ďalej píše, že po pol roku som sa konečne dostala k čítaniu, veľmi ma zaujala, pri niektorých kapitolách som mala slzy v očiach. Ďakujem. Mirka z Bernoláková a pridala teda aj fotografiu.
1: Ďakujem ja.
0: My ďakujeme veľmi pekne a nič krajšie ako premostenie k ďalšej téme sme si teda ani len nemohli prijať, takže od knižky Židovský cintorín v Banskej Štiavnici plynule prechádzame ku knižnej publikácii Židovská Štiavnica. Hovorme trošku o tejto knižke, pretože naozaj listujúc v nej opäť sú tu aj fotografie, sú tu aj odkryté dobové príbehy jednotlivých osobností. Ako vznikalo toto dielo?
1: Tieto dve knihy sú podobné v tom, že sú zamerané teda na príbehy tých rodín, že sa snažím naozaj porozprávať, čo ktorá rodina robila, čím sa živili, kde bývali a tak ďalej. Rozdiel je v tom, že v Židovskom cintoríne je história zameraná na tých, ktorí sú pochovaní na židovskom cintoríne, čiže oni sa nedožili toho holokaustu, oni sa nedožili druhej svetovej vojny, čiže tieto príbehy sú staršie. A v židovskej šťavnici sú vlastne príbehy ľudí, ktorých život bol násilne ukončený, teda ktorí žili počas druhej svetovej vojny a ich teda osud spočatil holokaust. Takže toto je taký základný rozdiel medzi nimi, ale obidve sú také príbehové. Ale obidve knihy rozprávajú o tom vlastne, akí tí Židia boli šťavničanmi. Čím sa živili, že boli naozaj aj chudobní, aj bohatí, že tam boli významné židovské rodiny, ktoré dali mestu prvú banku, prvý hotel. Bola tam rodina napríklad Helovcov a Ungárovcov, ktorí z môjho pohľadu, nie, však Šťavnica je vnímaná ako veľmi taká zaujímavá turistická destinácia, a ako keby to bolo iba posledných 10-12 rokov, ale nie je tomu tak. Napríklad práve títo Helovci a Ungárovci kúpili od mesta Banská Štiavnica v tom čase, keď oni žili, kúpele vo Vyhniach, takú tu tie prevádzky, pretože mesto sa s tým tak nejako borilo, nevedeli to uchopiť a oni z nich vybudovali krásne kúpele, ktoré ponúkali nielen kúpeľnú liečbu, ale aj bazény pre verejnosť. Niektoré boli zadarmo, niektoré boli spoplatnené, ponúkali korzo, ponúkali obchodíky so suvenírmi, dokonca vozili ľudí do Banskej Štiavnice, aby im ukázali tú Banskú Štiavnicu. Čiže oni z môjho pohľadu boli jedným z takých priekopníkov toho rozvoja turizmu v Banskoštiavnickom regióne. Boli tam ľudia, ktorí boli aj lekármi, ktorí počas vojny potom sa rozhodli, že pôjdu sa schovávať, pôjdu k partizánom a budú pomáhať, ohrozia aj tak svoju rodinu a príbuzných, že vystavovali aj seba, aj ich akože, osudu tej druhej svetovej vojny a tomu strachu, že ich niekto prezradí. A pomáhali napríklad aj z toho úkrytu, chodili, zachraňovali životy, pomáhali oslobodiť Banskú Štiavnicu, čiže naozaj tá židovská komunita v Banskej Štiavnici bola súčasťou toho mesta a bohužiaľ, málo sa ich vrátilo a nemal kto ďalej rozprávať tieto príbehy a nemal kto povedať, že veď to boli Štiavničania, veď to boli naši susedia. Tragédiou je, že v podstate ja si myslím, že tá majoritná spoločnosť pred vojnou si vlastne ani nevšimla, že sú Židia, možno iba tým, že v nedeľu neprišli do kostola. A zrazu v jednom okamihu prestalo byť dôležité, že sú to dobrí susedia a začalo byť dôležité, že sú Židia. A zrazu nastal zvrat v tých osudoch tých ľudí, ktorí mali svoje plány, ktorí chceli žiť ďalej, ale nemohli.
0: Rozumiem. Opäť len pripomeniem našim poslucháčom, či už telefonické kontakty alebo mailovú adresu prostredníctvom, ktorí sa môžu zapojiť do nášho dnešného večerného rozprávania a môžu sa stať spolutvorcami večerných reflexí. Takže milí poslucháči, nech sa páči, telefonické linky 414 80 86 alebo 414 80 87 Banskobystrická predvoľba 048 alebo podobne ako to urobila pani Mirka Zbernoláková, ktorá nám napísala na mailovú adresu regina.stret@stvr.sk. Nedá mi predsa len, nielen preto, že tu u nás v štúdiu na stole ležia vedľa seba tieto dve knižky tak vizuálne, ale aj preto, že obsahovo sú prepojené. V prípade knihy Židovský cintorín v Banskej Štiavnici, tam ste už spomínali to, že naozaj vám to ako keby veľmi rozšírilo ten okruh ľudí, kontaktov, prostredníctvom, ktorých ste získavali tie informácie potrebné pre spísanie tejto knižnej publikácie. Ako to bolo v prípade Židovskej Štiavnice? Sú vôbec nejakí preživší? Sú tie kontakty, ktoré sú, alebo tie zdroje, ktoré sú živé a vďaka ktorým môžete ako keby si možno aj verifikovať niektoré tie príbehy?
1: Áno, sú ešte niektorí preživší a sú hlavne ich potomkovia. A je to rodina Gemeinerovcov napríklad, ktorí mali krásny príbeh barokovskej a gemeinerovskej rodiny, keď vlastne z každej tej rodiny zostal iba jeden preživší a spojili sa spolu napriek teda vekovému rozdielu a vytvorili krásnu novú rodinu a pokračujú vlastne až k dnešnému dňu. Je to príbeh Lacka Velvarda, ktorý už niekoľkokrát odznel v médiách a on je v podstate jediným preživším z tej pôvodnej komunity, ktorý žije v Banskej Štiavnici a na budúci týždeň už bude mať 90 rokov. a je vitálny, má plno energie, má famóznu pamäť, je vzdelaný, takže je naozaj rado sa s ním rozprávať. A boli to aj iní, ktorí poskytli teda svoj príbeh, niektorých tak váhali, že my sme síce potomkovia, ale nie sme si úplne istí, či môžeme o tomto rozprávať, lebo predsa ten strach ešte, že niekto ich môže atakovať, zostal. Ale postupne, ako sme sa s tými ľuďmi rozprávala, tak mnohokrát ten strach opadol a dozvedela som sa viacej, napríklad aj o rodine Singerovcov, ktorí mali obchodík a prevádzku v neďalekej dedinke v Antone. Akým spôsobom napríklad bol osud vedený v tejto rodine, že proste malá, mladá, krásna židovka z rodiny Sinclairovcov bola zachránená v podstate sobášom s katolíkom. Nebolo veľa takých príbehov, že sa podarilo zachrániť a preto je úžasné, že dokázali o tom povedať a ja som veľmi vďačná, že som mohla o nich napísať.
0: Ste múdra, sebavedomá, silná žena, ale predsa len toto je téma, ktorá v nejednom prípade ponúka skôr smutnú a tienistú stránku. Boli naozaj situácie, pri ktorých ste sa nedokázali ubrániť slzám?
1: Určite áno. Najmä keď človek číta napríklad matriky a číta, koľko detí v danej rodine zomrelo, alebo číta deportačné zoznamy a zoznamy z koncentračných táborov, kto neprežil a potom si tam číta vlastne, koľko mal rokov. Jasné, každá smrť násilná je tragédiou, ale pri tých deťoch to človek tak obzvlášť citlivo vníma. Aj celkové si myslím, že toto sú veci, ktoré aj na mňa veľmi, veľmi zapôsobili. Ani nie to, že ten holokaust bol plný neľudskostí, ako fakt, že tieto neľudskosti páchali ľudia. To je úplne omračujúce.
0: Áno, emócie sú naozaj silný nástroj, strach je silná zbraň, ktorá dokáže neuveriteľné veci aj v pozitívnom, ale žiaľ aj v negatívnom slova zmysle. A práve ak by sme sa mali vrátiť na začiatok a hovoriť o tom, že čo ste ešte v pozícii pedagogičky chceli vlastne dosiahnuť, že ten úplne prvotný impuls bol snaha bojovať proti tomu antisemitizmu, ktorého ste boli svedkom v pozícii učiteľky. Je v tomto prípade tento váš príbeh a toto vaše snaženie do istej miery úspešným príbehom? Teraz, keď sa za tie dekády môžete pozrieť späť, vidíte, že to má zmysel, že to zasahuje a lieči a učí, alebo je to stále neutíchajúci boj, pretože občas máte pocit, že je to boj s veternými mlynmi? Ako to cítite?
1: Všetko dokopy, asi musím povedať, lebo naozaj z istej stránky je to takým zadosťučinením, pretože vlastne táto časť histórie, ktorá mala byť vymazaná, nestalo sa tak. Nestalo sa tak aj vďaka teda môjmu úsiliu a nestalo sa tak aj vďaka tým ľuďom, ktorí boli ochotní rozprávať, pretože bez nich by to nebolo, samozrejme. A pretože ak sa snažíte vymazať taký ten kus histórie, tak len vytvárate priestor na polopravdy alebo cielené klamstvá a ten sa veľmi rýchlo zaplní, zvlášť v dnešnej dobe, kde existujú sociálne siete a na nich vlastne historický fakt má menej miesta ako nejaký nastajlovaný influencer a takéto nejaké polopravdy a konšpiračné teórie. Takže z tohto pohľadu áno, niečo sa mi podarilo splniť. Viem aj na tých, vidím aj na mladých ľuďoch, s ktorými sa rozprávam počas workshopov alebo návštev cintorína, že na to veľmi pozitívne reagujú. A je napríklad taký, čo sú v triede, taký tých, za tých vôdzovkách, za tých triednych mačov, že príde hrdina, chce tam povedať niečo múdre. A zaujímavé je, že ja v podstate s ním nebojujem a ja sa so skôr spýtam a nechám ho samého seba doviesť k iným otázkam, alebo tí jeho vlastní spolužiaci začnú ho vychovávať, áno? Ako začnú mu vysvetľovať. A o to ide. Aby sme boli schopní hovoriť aj o tom, čo je nepríjemné, pretože história Slovenska nie je len tá príjemná. My sme boli súčasťou aktívnou druhej svetovej vojny a práve aj teda súčasťou fašizmu a nacizmu. Netreba si predtým zakrývať oči, treba to povedať a netreba sa za to v zásade ani hanbiť tí, ktorí sú potomkovia ľudí, ktorí boli aktívni, gardisti napríklad. Nemôžu za to tí potomkovia, nemôžu. Treba to povedať a treba povedať OK, tak z tohto sme sa poučili a pôjdeme ďalej.
0: Neboli by ste to vy, ak by ste okrem tých aktivít, ktoré sú, a dovolím si tvrdiť aj z vášho dnešného večerného rozprávania, je zjavné, že sú viac než potrebné, užitočné a obdivuhodné, ale neboli by ste to vy, ak by ste zostali len pri týchto aktivitách, ale samozrejme je mi jasné, že idete ďalej a že sú nové aktivity a nové smerovania, ktoré sú pred vami. Akým spôsobom sa budú ďalej tieto vaše aktivity rozvíjať, čo všetko máte v pláne, aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Spisovateľka a propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici pani Beáta Rükšlo-Zemcová je stále v našom banskobystrickom štúdiu. Vy počúvate večerné reflexie, ktoré pre vás dnes večer vysielame z Banskej Bystrice. Banská Štiavnica, Banská Bystrica, krásne sa to doplňa. Sľúbili sme našim poslucháčom, pani Beáta, že budeme hovoriť o tom, čo vás čaká, čo nosíte v hlave ako plán, ako ambíciu, ale už to nie je len taká tá vzdialená budúcnosť, ale veľmi sa to približuje a stáva sa to realitou. Asi viete, kam mierim?
1: Áno. A máme vlastne také dva ciele v najbližšom období, a to je teda dokončiť opravu Cidu Gadin, čo je teda pohrebná kaplnka, a urobiť tam nejakú trvalú expozíciu. Nie teda iba nejaké textové časti, ale nejaké aj predmety, ktoré sa nám podarilo zachrániť a získať. Ale ešte predtým by sme chceli urobiť takú vec, na ktorú sme sa

0: zdvihneme, postavíme na miesto tam, kde majú byť a odhalíme mená ľudí, ktorí sú tam pochovaní, pretože to bude pre mňa znamenať, že budeme môcť pátrať v archívoch po ďalších informáciách a prípadne aj po ďalších príbuzných. Čo bude znamenať ďalšie stovky mailov z mojej strany? Písať a písať.
1: Ešte možno práve o tej práci, tej detektívnej práci, ako sme to nazvali, by sme možno mohli hovoriť v tých nasledujúcich minútach. Čo všetko to znamená? To máte vo svojej mailovej schránke naozaj stovky, desiatky mailov z rôznych vedeckých inštitúcií, z rôznych múzeí, z rôznych synagóg všade po svete. Ako to vlastne vyzerá? Tá vaša, nechcem povedať možno, že denná, ale naozaj tá pravidelná agenda súvisiaca s touto témou.
0: No, pravidelne treba hľadať meno, ktoré sa nachádza niekde v nejakom šťavnickom magazíne a z daného obdobia, čo je celkom náročné, pretože je písané väčšinou v maďarčine alebo v nemčine a musím povedať, že ešte tá stará maďarčina, to je riadny oriešok. A je to také celkom vtipné niekedy rozlúskať, ale dnes už sú na to nástroje, ktoré veľmi efektívne pomáhajú a úžasné je, že naozaj mnohé archívy po, či už v Budapešti alebo vo Viedni sú digitalizované a aj pracovníci veľmi ústretoví, čiže ja si vytipujem, čo potrebujem, nasmerujem ich asi, čo by mi mali pohľadať a v akých oblastiach sa pohybovať a teda už potom čakám na odpoveď, či príde. Potom, ak sa tam objaví nejaké iné miesto, nejaká iná zmienka o niečom ďalšom, tak zase hľadám na iných zdrojoch, či nájdem nejakého človeka, potomka, ktorý je spojený s daným príbuzným. A niekedy neúspešne, niekedy úspešne, ale naozaj sú to stovky hodín pátrania, kde na rôznych portáloch pátram po príbuzných a potomkoch a snažím sa ich kontaktovať. Trošku som ja taká smutná, napríklad, lebo viem, že existuje v Izraeli komunita Banskej Štiavnice, tých, ktorých vlastne sa tam presťahovali alebo ušli pred antisemitizmom, ktorý bol aj po vojne v Banskej Štiavnici a nie len teda v Banskej Štiavnici. A napriek mojej dlhoročnej snahe, napriek tomu, že referencie išli o mne od mnohých zaujímavých a spoľahlivých osobností, tak sa mi nepodarilo dostať spätnú väzbu z tejto komunity. Tak možno, že raz, to je taký tajný sen, že raz sa to splní.
1: Veríme tomu, že áno, budeme držať palce. Nemáme už veľa času do finále našej relácie, preto mi nedá možno postupne pozvolená prejsť k takej téme, ktorá naozaj súvisí s vami ako s osobnosťou, ako s odvážnou ženou, ktorá zobrala na seba neľahké bremeno odkrývania histórie. Čomu vás to naučilo za tie dekády?
0: No, asi aj také pokore, pretože ja som sa snažila zachraňovať jednak príbehy, jednak samotný ten židovský cintorín a náhrobné kamene. A v podstate si myslím, že stalo sa aj to, že tento cintorín a celá táto téma zachránila aj tak môj život a také moje hodnoty, že som si viacej uvedomila, aký dočasný je ten náš pobyt tu. Ako veľmi vážiť si musíme život a pamäť, ktorú máme, že ak si niečo pamätáme, tak to musíme hovoriť, neskrývať, aj keď je to nepríjemné. A život si pamätať alebo vážiť do tej miery, že neotáľajme aj napríklad s dobrými skutkami a robme ich teraz, nečakajme, že ich urobíme niekedy potom, alebo ich necháme niekedy na niekoho. A pretože je to otázka niekedy pár týždňov a všetko sa môže zvrtnúť. Niekedy sa politická situácia zvrtne tak, ako sa už raz zvrtla. A nemusí to byť vždy pozitívne pre náš život.
1: Naopak, o čo vás to obralo? Pretože, a teraz nemám na mysli len to prvoplánové, že naozaj každú tú sobotu by ste mohli fungovať iným spôsobom, ako iná normálna žena vo vašom veku odpustíte v tom najlepšom a najušľachtilejšom slova zmysle som to myslela. Ale vy naozaj sobotu čo sobotu trávite na tom židovskom cintoríne. Takže logicky sa natíska otázka, že čo vám to vzalo?
0: Vzalo mi to asi taký ten naivizmus, že keď urobím niečo z môjho pohľadu dobré, tak to všetci ocenia ako dobré. Mám tým na mysli napríklad aj také vandalské útoky, ktorým my ako cintorín, teda to hovorím my, čelíme každý rok a to nie sú také, že niekto tam náhodou preliezol múr a opravil

0: opieral sa o náhrodný kameň a tým padol. Ale to sú také útoky, ktoré naozaj cieľene si ľudia zoberú nejaký nástroj a zničia ten náhrobný kameň. Toto ja nerozumiem. Neviem si predstaviť seba, že by som ja niekedy zničila čokoľvek, čo ľudská ruka vyrobila. Alebo aj príroda. Neviem si toto predstaviť.
1: Rozumiem.
0: Ale napriek tomu už viem, že takéto bytosti medzi nami sú. A neviem, či sa to dá zmeniť. Teda.
1: Ako čelíte takýmto situáciám?
0: Je to náročné. Ja som v prvom rade vždy kontaktovala políciu, lebo to taký bol ten procedurálny postup. Ale v zásade sme zistili, že nemá to nejaký pozitívny výsledok.
1: V zmysle?
0: V zmysle tomu, že sa nedopátrame k tomu, kto tam bol a kto to zničil. Niekedy aj napriek tomu, že sme poskytli adekvátne fotografie. Takže...
1: Ako si to vysvetľujete?
0: Radšej si to nechcem vysvetľovať, pretože tie vysvetlenia sa podsúvajú rôzne, ale radšej to nechávam tak a keď sa toto stane, tak je to smutné, človek tomto tak emocionálne veľmi zamáva, ale ide ďalej.
1: Pokiaľ ide o tú spätnú väzbu, ktorú dostávate, určite je, ak už nie na tej dennej báze, ale verím tomu, že sú tie príjemné stretnutia, keď sa prejdete po meste, stretnete známeho a ten povie, áno, stretol som tú, ktorá spomínala, že je židovský cintorín, že je tvoja kniha. Deje sa toto? Máte to šťastie zažívať takéto tie veľmi príjemné situácie, ktoré človeku musia nejakým spôsobom dať tú istú mieru satisfakcie za to, čo robí?
0: Áno, určite sa to deje. Ja sa veľmi teším, že to nie sú teda iba ľudia, ktorí prídu ako turisti do Banskej Štiavnice, ale deje sa to aj od tých miestnych, hej, že to je to taká spätná väzba, že tá komunita to vníma, aspoň teda tej častej komunity, že aj toto bola naša história a postavme sa k tomu tak, že aha, nielen sa o ňu zaujímam, ale dokážem aj pozitívne ohodnotiť to, že sa vlastne vracia späť, že sa vracia do dejín mesta, pretože áno, Židia boli súčasťou Banskej Štiavnice, boli dôležitou súčasťou Banskej Štiavnice.
1: Áno, toto je príbeh, ktorý sa nedá možno vyrozprávať v skratke, napriek tomu, ale mnohé knižky majú to svoje rezume, takže majme aj my to dnešné večerné rezume. Aká bola aj tá židovská Banská Štiavnica? Čo všetko dala táto komunita mestu do chvíle, kým nemusela čeliť tej obrovskej tragédii, ktoré čelila?
0: No, boli to rôzne povolania, boli to majitelia reštaurácií, boli to majiteľ dokonca takého pohostinstva, kde slávna Štiavnická akademická obec, čiže študentská z Banickej akadémie, chodívala na známe pitky a mali tam svoje rituály, čo boli veľmi krásne rituály, musím povedať. A odhliadnúť od toho, že to boli také opialešie, ale nevadí, veď kto tu študentskému životu patrí. Oni naozaj sa žili s tou židovskou krčmičkou tak, že dokonca nazývali majiteľa Uvintriho, lebo to bolo Uvintersteina, Bernáta. Dala banskoštiavnická komunita akože naozaj človeka napríklad, ktorý sa neskôr stal predsedom prvej židovskej náboženskej obce v Prahe po Nežnej revolúcii. A on sa stal aj takým príkladom, bol to Karol Wasserman, ktorý možno dnes môže byť braný ako príklad zodpovednosti a takej nesebeckosti, pretože on v skorom veku osirel. Aj mama, aj otec mu zomreli, mal brata a tlačili na ňo, hoci to nemal rád, aby sa stal lekárnikom, aby udržal tú lekáreň. Urobil to. A dokonca sa musel vzdať tej lekárne, lebo druhá svetová vojna potom si ich znova založil, zase mu ich zobrali a napriek tomu tam zostal ako vedúci. No, je to taká tá zodpovednosť, ktorú ja vidím v tom, že uprednostnil zodpovednosť voči rodine, voči tradícii pred samým sebou. To dnes nemajú mnohí ľudia, sme takí egocentrickí, takí sebastrední, že najdôležitejšie je iba, čo sa našich plánov a našich snov týka.
1: Rozumiem. Ak by sme sa mali vrátiť na začiatok, aby sa kruh uzavrel, ja som v úvode našej relácie hovorila o tom, že budeme hovoriť o pamäti miesta, ale aj o sile príbehov. Veľmi chcem veriť tomu, že sa nám to aspoň z drobnej malej miery podarilo, ale sľúbila som aj to, že budeme hľadať odpoveď na otázku, prečo je dôležité poznať a chrániť kultúrne dedičstvo. Takže prečo?
0: No taká obligátna odpoveď by bola asi, aby sme si to nezopakovali, ale naozaj pamäť je taký obranný mechanizmus a aj prevencia, pretože ak viem, aký postup malo niečo v histórii, aký postup malo napríklad odobratie ľuďom základné práva, majetku a tak ďalej, tak viem to načítať, či sa to deje v súčasnosti alebo nie. Pamäť je vlastne našou cestou k budúcnosti, aspoň ja to tak vnímam.
1: Ďakujem veľmi pekne. Spisovateľka, propagátorka Deň židovskej kultúry v Banskej Štiavnici, dáma, ktorá má mnoho vrstiev, mnoho krásnych farieb a mnoho inšpirácií, ktorú rozdáva na vôkol v nejednom prípade naozaj v dokonalej miere bez nároku na honorár, bez nároku na nejaké finančné a iné uspokojenie. Robí to preto, že verí tej sile myšlienky, ktorá bola na začiatku. Takže ďakujeme veľmi pekne. Pani Beáta Rückschloss-Nemcová bola dnes večer s nami v Banskobystrickom
0: štúdiu. Ďakujem ja za pozvanie a trpezlivosť.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo nám cťou. A vám, milí poslucháči, samozrejme ďakujeme za pozornosť. Ak ste nás počúvali a páčilo sa vám, sme radi. Majte ešte pekný zvyšok dnešného večera. Peter Káloši a Monika Pastuchová želajú pekný večer.

Pekne zreska sme dnes začali Zahrajte mi túto s terchovskou muzikou Pupou. Vítajte, milí poslucháči. Čo nás dnes čaká? Nuž, predovšetkým v najbližší víkend čaká Banskú Bystricu Deň kroja. Autorkou ideí je Janka Kuzbeľová z detství, nadšenkyňa pre folklór a hlavne tradičný odev Slovákov. To, čo sa deje s našim folklórom a tradičným odevom v posledných rokoch, ma doviedlo k myšlienke, ako to vlastne bolo s využívaním tradičného odevu regiónov Slovenska obyvateľmi miest v minulosti. Vedeli ste, že aj táto téma má svoju bohatú históriu? Dnes si povieme aj o tejto časti dejín nášho kroja. Aby sme mali pred dňom kroja jasnejšiu predstavu, v štúdiu Rádia Regina Stred v Banskej Bystrici sú tu v najbližšiu už necelú hodinku pre vás Marek Rimóci a Zuzana Drugová.

Vypočuli sme folklórnu skupinu Skrpelian a ľudovú hudbu Kečka. Kroj. Kedysi odborníci týmto názvom pomenovali slávnostnú formu tradičného odevu. Ten náš na Slovensku je rôznorodý a pestrý podľa regiónov, podľa dedín. Kedysi sa tiež hovorilo, že odev bol niečo ako občiansky preukaz. Podľa jeho nositeľa vedeli, odkiaľ je, koľko má rokov, či je slobodný, alebo ženatý, či vydatá. Tradičný odev sa však v iných prostrediach stal aj symbolom. Prvé využívanie tradičného odevu regiónov Slovenska v mestskom prostredí súvisí s národným uvedomením v strednej Európe v období okolo polovice 19. storočia, kedy stúpal záujem o ľud aj u umelcov, akými boli Jozef Mánes či na Slovensku Peter Miloslav Bohuň. Pod vplyvom tohto hnutia došlo k prebudeniu záujmu o ľudový odev na Slovensku v 60. rokoch 19. storočia, keď napríklad bratislavský krajčír Štefan Horník propagoval a vyhotovoval tzv. Slovenské nosivo. To si u neho objednávali slovenskí národovci. Koncom 19. storočia sa záujem o ľudový odev prejavoval najmä prostredníctvom výšiviek a ornamentu, upevňoval sa zberateľstvom a mnohými výstavami výšiviek. Z nich najvýznamnejšia bola výstava spolku Živena v Martine v roku 1887. A o činnosti Živeny v tejto oblasti si povieme o chvíľočku.

Počuli sme Danku Sihelskú. Pred jej piesňou som vám sľúbila tému o ženskom spolku Živena. Práve z podnetu Živeny totiž vznikla aj tzv. Slovenská košeľa, ktorá v istom období prešla aj regiónmi Slovenska. Významne ju propagoval Pavel Socháň. Táto košeľa si našla svoje miesto nie len na Slovensku, ale veľmi pevne sa ukotvila v prostredí našich krajanov na Dolnej zemi. Aj v nasledujúcich obdobiach rôzne spolky propagovali slovenskú výšivku, medzi nimi najmä spolok Izabela, ktorý bol založený v roku 1895, alebo aj Družstvo pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici. To bolo založené v roku 1909. V 20. rokoch 20. storočia boli vydané viaceré vzorkovníky výšiviek, ktoré sa šírili naprieč slovenskými regiónmi. Následne, v medzivojnovom období, sa originály krojov začali zámerne politicky objavovať aj pri verejných oslavách. Najčastejšími prvkami, ktoré boli na štýlizovaných fotografiách dokumentované ako vlastenecký odev, boli bohato vyšívané kroje z viacerých oblastí západného Slovenska u žien a spomínaná slovenská košeľa u mužov.

Pred Ankou Molnárovou a Orchestrom ľudových nástrojov som hovorila o tom, že v medzivojnovom období sa originály krojov začali zámerne politicky objavovať aj pri verejných oslavách. Národopisné a folklórne podujatia usporadúvali politické inštitúcie, ale aj spoločenské organizácie, a to na pozdvihnutie národného povedomia alebo aj s vedomím hodnot ľudového umenia. Najokázalejšími zo spomínaných podujatí boli tzv. Svátky ľudu československého v roku 1928 v Prahe. Na Slovensku to boli folklórne podujatia organizované Maticou Slovenskou v Martine, Košiciach, vo Vysokých Tatrách a v kúpeľných strediskách. Najvýznamnejším iniciátorom a často aj organizátorom folklórnych akcií bol Karol Plicka, vtedy pracovník Matice Slovenskej. V 20. rokoch 20. storočia sa na týchto slávnostiach najčastejšie objavovali folklórne skupiny z Čičmian, z Liechova, Detvy, Hrochote, Vašca, Ždiaru, Malčíc zo Zemplína, Vyšných Hraslavíc zo Šariša, Helpy, Polomky z Horehronia, Hornej Súče zo západného Slovenska a tak ďalej. Mnohé z nich účinkovali aj v Prahe, napríklad Detva a Čičmany v rokoch 1925 a 26. Vo Viedni v roku 1929 vystupoval Vážec a Helpa a dokonca vo Frankfurte nad Mohánom v roku 1927 vystupovala Mijavská Tudíková kapela.

Počuli sme folklórnu skupinu Bažalička, hrala ľudová hudba Mladosť. Okrem národopisných slávností, ktoré som spomínala pred chvíľočkou, druhou živnou pôdou pre folklorizmus boli na našom území tradičné spoločenské zábavy, usporadúvané národovcami pred prvou svetovou vojnou, majálesy či báli. Tancovali sa na nich aj rozličné ľudové, kukané, tlieskané, šátečkové, boskávané, ale aj čardáše, mazurky a podobne. Tradícia týchto majálesov a bálov sa udržiavala aj v medzivojnovom období. Nemáme síce správy o všetkých tancoch, ktoré sa na týchto zábavách tancovali, ale vieme, že jednými z najrozšírenejších a najreprezentatívnejších boli beseda. Beseda česká, moravská, neskôr slovenská či československá bola zmesou štylizovaných tancov na ľudové piesne. V medzivojnovom období sa na Slovensku udomácnila najmä na zábavách organizovaných Sokolom, Živenou či ďalšími spolkami.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám teraz ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Telgárte sa v piatok začne trojdňový program Dní obce, ktorým si pripomenú 700 rokov založenia. Súčasťou podujatia bude aj folklórny program. V sobotu o 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej Kanošovej, o 18. hodine koncert Jana Ambróza s podjavorskou muzikou a po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgárt. V nedeľu o 14. hodine sa pred kultúrnym domom v Telgárte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. Piatok o 18. hodine otvoria v Rejdovej už 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. O 7:30 večer bude nasledovať program súboru Háj z Rimavskej soboty, potom program interpretov slovenskej, maďarskej aj rómskej kultúry, súboru Železiar z Košíc a piatkový večer uzavrie koncert Júlie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša. Gemerský folklórny festival bude pokračovať bohatým celodenným programom aj v sobotu. Sobotný program Gemerského folklórneho festivalu ponúkne remeselnícke a gastrodvory, etnografické prednášky aj tvorivé dielne. Popoludní o 13. hodine sa začne program folklórnych kolektívov z celého Slovenska. Nasledovať bude program detských súborov, vojvodinských Slovákov, ale aj program speváckych skupín, ktoré zachovávajú tradičné formy viac hlasnej interpretácie. Účinkovať v ňom budú Sliačanka z Liptovských Sliačov, Žrnovanka z Hornej Maríkovej, Dubina z Rožňavy, Genšenky z Honiec, Stromíš z Vlachova. Nasledovať bude program domácich kolektívov, gala program, aj zábava s ľudovou hudbou Stana Baláža. V Banskej Bystrici sa v sobotu stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí SNP sa o 10. hodine začne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 8:30 večer sa začne slávnostný gala večer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. Klokoči vás v sobotu privítajú na Dni obce Klokoč aj podujatí Tradičná chuť Podpoľania. O 8:30 bude otvorená súťaž v príprave jedál a o 12:00 hodine bude nasledovať ich ochutnávka. Deň obce Klokoč ponúkne aj program folklórnych súborov. O 16:00 hodine vystúpi folklórna skupina Chotár, nasledovať bude program folklórnej skupiny Detvani, Hráči a súboru Hriňovčan. Počas dňa bude vyhrávať ľudová hudba Deška Oláha. Čerenčanov bude v sobotu držkobranie. O 9. hodine sa začne súťaž vo varení držkovej a kotlíkovej špeciality. Od 10. hodiny bude súčasťou podujatia aj folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Ďatelinka a jej solisti, súbor Očovan, Vladimír Homola a Veronika Bodnáriková. Ľudová hudba Ďatelinka tento rok oslavuje 55 rokov od svojho založenia. Tejto príležitosti bude venovaný koncert 11. októbra o 17. hodine v kinosále obecného úradu v Kriváni. Múzeum Kisuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry aj tvorivé dielne. Španej doline pripravujú prázdninovú školu tradičných remesiel. Uskutoční sa počas budúceho týždňa od 17. do 21. augusta. Ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež, zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španodolinskej čipky. V Hrušove v týchto dňoch naplno prebiehajú prípravy Hontianskej parády, festivalu, ktorý popri scénických vystúpeniach ponúka návštevníkom vyskúšať si remeslá a tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. Festival je postavený na spolupráci celej obce. Na jeho príprave sa podieľajú desiatky dobrovoľníkov, folkloristov, remeselníkov, gazdiniek, vinohradníkov, včelárov aj ďalších ľudí, ktorí chcú ukázať to najlepšie z Hrušova a Hontu. Na Hontianskej paráde vás privítajú už o týždeň v piatok 21. augusta. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia, Jan Brloš.
1: Tohto ročná Notianska paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scenické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianských remeselníkov sú to aj z iných regiónov, z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno, podľa možnosti s ukážkami. Je ich okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác. Otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine. Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska a zahraničia, od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú, a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi z Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scenickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpoľania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope, ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: O programe, ktorý bude na Hontianskej paráde už o týždeň v piatok 21. augusta, nám podrobnejšie informácie poskytol jeden z organizátorov podujatia Jan Brloš. A práve na Hrušovskú parádu môžete získať dve vstupenky, ak sa zapojíte o chvíľočku do našej súťaže. Teraz sa už prenesieme do Novohradu a vypočujeme si dve piesne v podaní Margity Jagerovej. Po nej budeme súťažiť.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Ako som avizovala, máme pre vás dve vstupenky na festival do Hrušova. Stačí, ak odpoviete na dve otázky, samozrejme o festivale v Hrušove. Ak máte záujem, zavolajte na niektoré z telefónnych čísel 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87.

0: Áno, už máme niekoho na linke, kto sa k nám dovolal.
1: Dobrý deň, Ružena.
0: Odkiaľ ste, pani Ruženka?
1: Rimavská Baňa.
0: Super. Takže, ideme sa pýtať. Festival ponúkne program na hlavnom amfiteátri, v dedine i na Lazoch a predstaví folklórne kolektívy zo Slovenska aj zo zahraničia, tradičné remeslá a hospodárske práce. Otázka, čomu býva na Hontianskej paráde venovaný program na Lazoch? Je to tradičné hospodárenie? Áno, alebo nie?
1: Áno.
0: Super. A ďalšia otázka, trošičku pre hladných to bude problém, ale ja siahnem po tejto informácii. Atmosféru festivalu doplní pečenie chleba a hrušovského lepníka v kamenných peciach. Čo je to lepník, viete povedať?
1: Pesto chlebového chleba. Také malé okrúhle to pečú.
0: Super, takže máte dve vstupenky na Hrušovskú parádu. Prosím vás, ostaňte nám na linke, zapíšem si vaše meno a dám vám inštrukcie. Blahoželám.
1: Ďakujem.
0: A my si už teraz pustíme folklórnu skupinu Podhradie a podhradskú muziku.

neskôršie nazývaná Česká beseda. Tá bola vytvorená z obrodeneckých pohnútok. Na podnet Jána Nerudu ju podľa vtedajších zvyklostí zostavil tanečný majster Karel Link s hudobníkom Ferdinandom Hellerom v Prahe v roku 1862, vznikla z 10 českých ľudových tancov. Podľa informácií v Českej encyklopédii, Českú besedu pri jej prvom uvedení 13. novembra 1862 v Prahe osobne tancoval aj Jan Neruda. Slovenská beseda podľa Stanislava Dúžeka málo zohľadňuje ľudové pramene. Jej autormi boli František Kamenáš a Antonín Ruček a poprvýkrát ju uviedli v Bratislavskom Sokole v roku 1926. Besedy sa uvádzali na Slovensku veľmi zriedkavo, hlavne na tanečných a kultúrnych podujatiach rôznych spolkov a škôl, najmä v medzivojnovom období, potom zriedkavo, až celkom zanikli.

po Anke Pecníkovej a ľudovej hudbe Juraja Pecníka už mám pre vás augustovú pranostiku. Tá hovorí, ak v auguste nie to rosy, môžeme búrku očakávať. No už neviem, asi skôr verím odborníkom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a tí na štvrtok 13. augusta pre stredné Slovensko predpovedajú jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe miestami okolo 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Na Orave bude chladnejšie. Zároveň bude slabý, miestami severný až severovýchodný vietor do 20 km/h.

0: Počuli sme gajdošskú muziku Beskyd a goralské dievčenské piesne spod Babej hory. V úvode dievčatá spievali o ostatkoch. Viete, čo to je? Fašiangy. My sme však v horúcom lete a tak verím, že sme vás dnešným výberom hudby aj celou reláciou zahretimi túto osviežili. Ak už nie fyzicky, tak aspoň duchovne. Zo štúdia Rádia Regina Stred v Banskej Bystrici vám želáme zvyšok dnešnej stredy príjemnú náladu v kruhu najbližších. Pozdravujú Marek Rimóci a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na vašu pozornosť znova v stredu o týždeň.
1: Ponike!

Príjemný stredajší letný podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Nasledujúcich 30 minút je vo vysielaní Rádia Regina Západ určených práve vám. Slnečné lúče vedia človeka skvele nabiť, ale ak ich je priveľa a príliš horúcich, ako za posledné týždne, tak aj pekne vyčerpať. Ponúkame vám osvieženie v podobe príjemnej muziky a okrem toho aj informácie, kam za dobrou dychovkou počas najbližších dní. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka.

Na úvod zaznela orchestrálna skladba Mirenka v podaní Vyštučanky. Teda nie, že by som si chcela hrať sama sebe, ale páči sa mi a teda pre upresnenie dodám, že jej autor Peter Burica ju venoval svojej prvorodenej dcérke. V našich dychovkových reláciách som už viackrát spomínala pre dychovku mimoriadne plodný ročník muzikantov, najmä trúbkárov, ktorí sú u nás dodnes aktívni a pomerne úspešní. Sú to páni narodení pred polstoročím, a to presne v roku 1976. Patria k ním Stanko Dávid či Roman Hudec, obaja pochádzajúci zo Skačian, ale aj Vladko Kočický, Ferko Miko, Peter Vido či Mauačan Fero Bečka, a z inonástrojárov treba spomenúť aj dvojčatá Petra a Pavla Smolárovcov. K plejáde tohto ročných 50-tníkov sa práve dnes zaradil aj Peter Burica. Srdečne mu blahoželáme a čo si pekné z jeho tvorby si ešte aj zahráme. K písaniu a úpravám pre dychovku sa vraj dostal postupne cez ovládanie hry na trúbku a ako hráča ho poznajú napríklad aj na Morave. Ak mám správne informácie, tak prvotina Petra Buricu bola úprava ľudovej piesne Ešte som nevidel. Tú mu nahrala v tomto roku už 90-ročná Lapášanka. Z tvorby Petra Buricu som pre vás v tejto chvíli vybrala polku Cestička do poľa, ktorá zaznie v podaní Bučkovanky, a pieseň Na vrchu Machnáča, ktorú nám zahrá a zaspieva Textilanka.

Medzi kapely, ktoré sa akosi správnou zhodou okolností priplietli do muzikantského života Petra Buricu, patrí aj Straňanka. Víťaz Zlatej krídlovky v Hodoníne z roku 2008 a majster Európy z roku 2009. Po tomto mimoriadne úspešnom ťažení Straňanky vznikli samozrejme aj úspešné CD albumy tejto kapely, na ktorých nájdeme aj autorské skladby Petra Buricu. Jednou z nich je úvodná polka Straňanka, když začne, pod ktorú sa Peter podpísal aj ako textár, a tiež Valčík, Dívka nevinná, s textom Vladimíra Salčáka.

Jednou z najnahrávanejších skladieb Petra Buricu je pieseň Zavolaj ty, Šuhajko. Tu majú v repertoári a aj na nahrávkach naozaj viaceré slovenské kapely. Spomeniem len niektoré z nich. Textilanka, Vyštučanka, Bojnická kapela či Bučkovanka. Ja vám najnovšiu verziu tejto obľúbenej piesne ponúkam v podaní Senčanky.

Je tu čas na víkendové dychovkové tipy. Milí priatelia, neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a aj v našich zemepisných šírkach sa to podarilo. Aj u nás je dychovka, ktorá má troják. Pre neznalých preložím, že zahrá 3 koncerty v priebehu jedného víkendu. Tou vyvolenou je Tejstovanka a vypočuť si ju budete môcť v sobotu 15. augusta o 15. v Novákoch, v ten istý deň o 20. v Plevníku Drienovom a do tretice v nedeľu 16. augusta o 18. v Nitre na Dožinkoch. No a keďže si kapelník Tejstovanky David Krajčí od minulého piatku píše čísla 3 a 1 pri uvádzaní svojho veku, tak vás môžem ubezpečiť, že troják s Tejstovankou bude určite na jednotku. Príďte, budeme sa na vás tešiť.

Na dýchovku si môžete zájsť aj v sobotu 15. augusta do Stupavy Mástu, kde miestne hodové slávnosti okrášlia aj Malačané. Malá kapela Krojovanka vystúpi tento víkend v rámci sprievodného programu Špačínskeho jarmoku, no a remeselný jarmok chystajú na sobotu 15. augusta aj v Trenčianskych Tepliciach, kde okrem iných účinkujúcich vystúpi aj Textilanka. Na hodových slávnostiach v Kočovciach si v nedeľu 16. augusta zahrá Stříbrňanka a nemšovské kultúrne leto obohatí svojim koncertom zajtra o 7:15 večer Túfaranka a v nedeľu 16. augusta o 18:30 Lidečanka. V nedeľu o 17:00 si v priestoroch Trnavského amfiteátra zahrá aj legendárna Trenčianska 12.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného dychovkového vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ, tentoraz s folklórnym servisom. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump čelí žalobe za spoplatnenie prednostného prístupu k príspevkom na sociálnej sieti. 10 000 Kanaďanov žiadajú vyhostenie amerického veľvyslanca z krajiny. Dnes bude opäť jasno s teplotou do 31 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Čiastočné zatmenie slnka sa na Slovensku začalo včera po 19. hodine, jeho maximum nastalo po 20. hodine. Na západe krajiny mesiac prekryl viac ako 3/4 slnečného kotúča, smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné, hovorí Peter Habaj, astronóm z hviezdárne v Hlohovci.
2: Výnimočné hlavne tým, že 27 rokov tu takéto výrazné zatmenie nebolo. Posledné výrazné zatmenie, ktoré bolo v Strednej Európe, alebo ktoré prebiehalo cez Strednú Európu, bolo v roku 1999, 11. júna.
1: Celý priebeh zatmenia však u nás nebolo možné sledovať. Slnko zapadlo ešte pred jeho skončením, pokračuje astronóm Dávid Šebeň z krajskej hviezdárne v Žiline.
3: Jedinou nevýhodou bolo, že sme ho vlastne nevideli celé a jeho maximálna fáza nastala už, keď slnko bolo pod horizontom. Najbližšie zatmenie z územia Slovenska budeme vidieť 2. augusta 2027.
1: Dve americké mediálne spoločnosti zažalovali amerického prezidenta Donalda Trumpa za spoplatnenie prednostného prístupu k jeho príspevkom na platforme Truth Social, ktoré dokážu zásadne ovplyvniť napríklad situáciu na trhoch. V žalobe sa uvádza, že tento postup je neobvyklý, korupčný a protiústavný. Predplatitelia služby získavajú takmer okamžitý prístup k Trumpovým správam na Truth Social, a to s rozhodujúcim náskokom niekoľkých sekúnd pred širokou verejnosťou. Už viac ako 70 000 Kanaďanov podpísalo petíciu, v ktorej požadujú vyhostenie amerického veľvyslanca Pete Hoekstru z krajiny. Odvolávajú sa okrem iného na jeho normalizáciu hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom prípadnej anexie Kanady. V texte petície sa okrem iného uvádza, že Hoekstra mal množstvo vyhlásení, ktoré podľa predkladateľov podkopávajú diplomatické vzťahy medzi Ottawou a Washingtonom, vrátane označenia kanadských federálnych volieb z roku 2025 za protiamerické. V petícii sa spomína tiež prepojenie veľvyslanca na hnutie za osamostatnenie provincie Alberta. Hoekstra svoje činy obhajoval slovami, že jeho prácou je reprezentovať názory prezidenta Trumpa. Dočasná vláda Venezueli a zástupcovia opozície ukončili v stredu prvé kolo rokovaní zameraných na uzmiernenie národa potom, keď Spojené štáty v januári zvrhli dlhoročného vodcu Nicolasa Madura. Obe strany sa po niekoľkých dňoch diskusí zhodli v dvoch otázkach. Prvou je reforma súdnictva, ktorej súčasťou by mal byť aj venezuelský najvyšší súd, ktorý v roku 2024 potvrdil Madurovo znovu zvolenie, a to napriek závažným obvineniam z podvodu. Druhou je snaha o získanie prístupu k zmrazeným finančným prostriedkom na podporu obnovy po zemetrasení, ktoré Venezuelu zasiahlo v júni. Na rokovaniach sa nezúčastnila líderka opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier Mária Corina Machadová. Emma Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne časom 52,91 sekundy.
4: Tak samozrejme sa spokojne, že som zvíťazila, že som to potvrdila, že som favoritka. Splnila som si ten môj cieľ, že som majsterkou Európy. I keď úprimne ja s tým výkonom a behom nie som úplne spokojná, ale mám zlato. To je asi v týchto pretekoch to dôležitejšie. A verím, že častejšie budem môcť vylepšiť v ďalších pretekoch.
1: Dnes bude opäť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 26 až 31, na severe miestami na 21 až 26 stupňov a prevažne slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 5 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Zelená vlna.
5: Pekne vás pozdravujeme na cesty na západné Slovensko. Zatiaľ to vyzerá pokojne, nehlásite žiadne vážne komplikácie. No a my preto pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Naopak nepremáva kompa Záhorská Vezangern a takisto nepremáva nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Začíname štvrtkový Rádio Budík s dátumom 13. august. V kalendári dnes meno Ľubomír, meno má slovanský pôvod, jeho význam je mierumilovný, takže nositeľov tohto mena oslovujeme napríklad Ľubo, Ľubko, Ľuboško, želáme všetko najlepšie. Slnečná obloha bude dnes na západnom Slovensku s teplotou 26 až 31 stupňov Celzia. Dnes ráno tu máme v rámci otázky na dnes aj dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci Tour. Koncert bude v piatok 21. augusta v Nitre. Ak vás to zaujíma, tak stačí sa zapojiť do dnešnej otázky na dnes. Viac informácií nájdete na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ 6 minút po 5. Pekné ráno a príjemné počúvanie želajú Michal Nefe a Dalibor Uhlar.
0: Rádio Regina Západ.

0: Pekné ráno s Rádiom Regina Západ, teraz je 5 hodín 12 minút.
1: Počasie.
0: Svieže teploty máme momentálne na západnom Slovensku v Hrubanove 13 stupňov, 12 je v Nitre, 13 je v Prievidzi, 12 v Piešťanoch, 11 v Trenčíne, 13 v Senici, 12 je v Kuchyni, v Gabčíkovej je 11 a v Bratislave momentálne je 16 stupňov. Na západnom Slovensku dnes jasno alebo malá oblačnosť, denná teplota 26 až 31 stupňov a fúkať bude severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.

0: Elton John vo štvrtkovom rádiu budíku o 10 minút bude 5:30, no a tento týždeň spoločne cestujeme dnes trajektom, a teda kde sa vzal?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Priznám sa, trajektom som sa nikdy neviezla. Ale čo nie je, môže byť, nie? Nuž, trajekt je loď, ktorá slúži na prepravu ľudí, automobilov, nákladných vozidiel a niekedy aj vlakov medzi dvomi miestami oddelenými vodou. Trajektová doprava má veľmi dlhú históriu a vznikla z potreby jednoduchšie prekonávať rieky, jazerá a neskôr aj moria. Už v dávnych časoch ľudia využívali jednoduché člny a lode na prepravu osôb a tovaru cez rieky. S rozvojom lodnej dopravy sa začali objavovať väčšie trajekty. Významný rozvoj trajektovej dopravy nastal najmä v 19. storočí, keď sa zlepšili parné stroje a stavba lodí. V 20. storočí sa trajekty výrazne zmodernizovali. Začali byť oveľa väčšie, rýchlejšie a bezpečnejšie. Objavili sa aj trajekty typu roll-on, roll-off, na ktoré môžu automobily a nákladné vozidlá vojsť priamo cez nájazdovú rampu. Trajekty sa tak stali dôležitou súčasťou dopravy v mnohých krajinách. Moderné trajekty často ponúkajú reštaurácie, kajuty, obchody a ďalšie služby pre cestujúcich. Čoraz väčšia pozornosť sa ale venuje aj ekologickejšej prevádzke, napríklad využívaniu elektrického alebo hybridného pohonu.

0: presný čas, 5 hodín 28 minút počúvate štvrtkový rádio Budík, v kalendári je dnes meno Ľubomír a okrem toho máme dnes aj Medzinárodný deň ľavákov, ktorý upozorňuje na život a potreby ľavorukých ľudí. Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Tvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20.30 na Jednotke.
12: Zelená vlna.
0: 5.30, pol šiestej, v Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, v oboch smeroch obchádzka, pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej, Esterházyovcov, obchádzka pre nákladné autá vedie po obchvate mesta a v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery, jeden pruh je blokovaný, šťastnú cestu.
12: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobré ráno, presný čas je 5 hodín 33 minút.
1: Počasie.
0: Dobré ráno, teraz prajeme aj meteorológovi Pavlovi Beránkovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Pekné ráno.
0: Tak začneme tým počasím a aktuálnymi teplotami, ako je teraz na západnom Slovensku.
2: Na západnom Slovensku je teraz prakticky všade jasno a teplota klesla na dosť slušné hodnoty, myslím, smerom nižšie. Rozdiel len v tom, že tam, kde ešte fúkal počas noci väčšinou severný, severozápadný vietor, tam teplota klesla menej ako tam, kde zoslabol, ale väčšinou vietor zoslabol. Aktuálne Holíč má 12 stupňov, Senica 13, Kuchyňa na Záhorí 10 stupňov, Bratislavské letisko 16, Bratislavská Koliba má rovnakú teplotu. Malý Javorník na hrebení Malých Karpát pri miernom severozápadnom vetre má teplotu 15 stupňov, Kráľova pri Senci 12, Bielý Kostol pri Trnave má 12 stupňov, Piešťany 11, Myjava má 10 stupňov, Trenčín 11, Prievidza 13, Kamenová pri Topolčanoch má 10 stupňov, Nitra 13, Žikava pri Zlatých Moravciach má rovnako 13, Levice 14, rovnako Mužla pri Štúrove má 14 stupňov, Hrubanovo 13 a Žihárec má 15 stupňov Celzia. Takže verím, že počas tejto noci si všetci, čo potrebujú doma, poriadne vyvetrali.
0: Deň bude aký na západe krajiny?
2: Na západnom Slovensku bude cez deň prevažne jasno, možno popoludní niekde polooblačno, ale väčšinou jasno, a to hlavne predpoludním, čiže máme krásny slnečný deň pred nami. Bude o nejaký 1 stupeň, možno 2 teplejšie ako včera, ale žiadna horúčava nejaká veľmi veľká nás nečaká, aj keď teda bude teplo popoludní. Najvyššia denná teplota dnes na západnom Slovensku v rozpetí od 26 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 30 alebo 31 na juhu Podunajskej nížiny. Vietor spočiatku väčšinou slabý, premenlivý, aj keď lokálne aj teraz nad ránom už severný, ale v priebehu dňa väčšinou severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, takže v chládku to bude čerstvé, ale dá sa povedať, že relatívne popoludne aj teple.
0: Noci a zajtra?
2: Nejaká veľká zmena nenastane, bude väčšinou jasno alebo takmer jasno, prechodne môže byť polooblačno alebo polojasno, a to hlavne popoludní. Tá najbližšia noc, ktorá nás čaká, noc zo štvrtka na piatok, tak tam bude teplota klesať na veľmi podobnú úroveň ako počas tejto noci, zväčša na 15 až 10, ojedinela na úroveň okolo 8 stupňov, a to hlavne na Záhorí, prípadne na severe Trenčianskeho kraja, čiže opäť pomerne čerstvá noc. Zajtra cez deň bude pravdepodobne o 2 stupne teplejšie ako dnes, najvyššia denná teplota v popoludnejších hodinách väčšinou v rozpetí od 27-28 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 32 alebo 33 na juhu Podunajskej nížiny.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Pavol Beránek, o hodinu do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

Pekné ráno vám prajeme z Rádiom Regina Západ. 5.44 je presný čas. Európska únia zaviedla nové pravidlá pre nákupy z tretích krajín, paušálne clo 3 eurá. No a v tejto súvislosti nás dnes ráno zaujíma, či nakupujete z mimo európskych e-shopov a budete nakupovať aj napriek zvýšeným poplatkom za doručenie. Tak čo vy na tom? Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Otázka na dnes o chvíľu.

0: Počúvate Rádio Budík s presným časom 5 hodín 47 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Lacné nákupy z ázijských, čínskych a iných medzinárodných internetových obchodov sú u nás pre výhodné ceny stále obľúbené. Od 1. júla tohto roku vstupujú do platnosti legislatívne zmeny, ktoré zavádzajú paušálne clo pre všetky zásielky dovážené z krajín mimo Európskej únie. No a Marcela Jedináková sa pýtala, či budete nakupovať aj napriek zvýšeným poplatkom.
2: Z ázijských

0: obchodov objednávam občas. Jedná sa skôr o nákup drobných vecí, ako je obal na telefón, sklo na telefón, nejaké gorálky na ručné výroby, keď s deťmi niečo vyrábame. Vždy si porovnávam ceny a pokiaľ aj bude clo zavedené, tak určite si budem naďalej ceny porovnávať a podľa toho sa rozhodnem, či kúpim alebo kúpim niečo zo Slovenska, po prípade zo slovenských obchodov kamenných.
1: Ja v azijských obchodoch a e-shopoch nenakupujem, takže absolútne netuším, čo sa týka cien a ciel, aká je tam politika.
2: Ak si kupujem nejaké výrobky z krajín mimo Európskej únie, tak to sú Spojené štáty americké, kde sa vyrábajú určité značky bežeckej obuvy, ktorú veľmi obľubujem. A mám ju natoľko rád a vnímam to tak, že to je len jedna položka, že 3 eurá pri tak drahých topankách mi nebudú až tak vadiť.
3: No a dajte nám teda aj vy, naši poslucháči Rádia Regina Západ, vedieť, či nakupujete z mimo európskych e-shopov a či budete nakupovať aj napriek zvýšeným poplatkom za clo. No ak sa zapojíte do otázky na dnes, tak dnes ráno je to aj s odmenou 2 vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci Tour, ktoré bude v piatok 21. augusta v Nitre.
4: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: rádia Regina Západ.
1: Ako sa z múky a vody stane tenký chrumkavý maces? Našou hostkou bude Martina Cibirová, ktorá pokračuje v tradícii pečenia bezkvasového chleba, známeho zo židovského sviatku Pesach. Porozpráva nám, ako sa maces piekol kedysi, prečo si našiel miesto aj v dnešnom jedálničku a pridá aj niekoľko kulinárskych tipov. Počúvajte dnes o 12.30.
2: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spoločnosť Sojtron sa ohradzuje, že o kamerách pre rezort vnútra neklamala. Ukrajina nebude ráno zverejňovať štatistiky ruských balistických útokov. Dnes bude opäť jasno s teplotou do 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Spoločnosť Sojtron neklamala o dopravných radarových kamerách, v ktorých sa našli ruské komponenty, povedal výkonný riaditeľ Ondrej Smolár. Firma podľa neho pracovala s informáciami, ktoré mala v tom čase.
2: Je nám veľmi nepríjemné, že sme sa ucitli uprostred nejakého politického boja. Nemali sme o tom žiadne vedomie, proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, ktoré bolo dovezené, certifikované na Slovensku. Nemali sme dôvod to spochybňovať.
1: Reagoval tak na slová ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD, že dodávateľská firma rezort oklamala. Spoločnosť Sojtron ako aj ministerstvo sa odvolávali na to, že zariadeniam vydal certifikát Slovenský metrologický ústav. Ten však ozrejmil, že skúmal len to, čo zariadenia merajú presne. Z vyjadrenia citujeme.
3: Ústav nie je orgánom, ktorý v rámci schvaľovania typu komplexne preveruje kybernetickú bezpečnosť zariadenia, jeho dodávateľský reťazec, pôvod jednotlivých komponentov alebo celkovú vhodnosť zariadenia.
1: Ukrajinské letectvo prestáva vo svojich ranných hláseniach zverejňovať štatistiky ohľadom ruských vzdušných útokov vykonaných balistickými strelami. Informoval o tom server RBK Ukrajina s odvolaním sa na hovorcu vzdušných síl Juria Ihnata. Podľa neho bude letectvo naďalej informovať o hrozbe vzdušných útokov a zachová aj formát ranných hlásení o vzdušných bojoch z predchádzajúcej noci. Záchranné práce po zemetrasení, ktoré v pondelok zasiahlo Kolumbiu, vstúpili do záverečnej fázy, uviedli tamojší predstavitelia. Počet obetí podľa nich už medzičasom stúpol na 265, pričom takmer 500 ľudí zostáva stále nezvestných. Zranenia utrpelo takmer 3500 ľudí. V stredu za obete zemetrasenia vyhlásili 3 dni štátneho smútku. Milióny ľudí na severnej pologuli sledovali včera večer zatmenie slnka. Najvýraznejšie zatmenie slnka od roku 1999 sledovali ľudia vo Veľkej Británii, kde z pohľadu väčšiny krajiny mesiac zakryl slnko pri vrchole úkazu na viac ako 90%. Úplné zatmenie bolo večer viditeľné z časti Španielska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Emma Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne s náskokom 42 stotín sekundy a potvrdila úlohu líderky tohto ročných svetových tabuliek.
4: Bola som neskutočne šťastná, že som to zvládla a že som to ustala. Cítila som aj tú podporu, aj to, že to ľudia ma sledujú a že som tu v tej pozícii vyhrať tú medailu zlatú a naozaj v tom cieli, ako som vyťazila. To za mňa všetko opadlo a zase sa cítim taká dosť ľahšie, že som to potvrdila, že som zvíťazila.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, na severe miestami 21 až 26 stupňov, vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 6 hodín, 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna sa už vytvorila na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Pri Cestároch sa momentálne zdržíte 5 minút. Pozor za Rohožníkom smerom na Malacky, je na ceste zrazená zver. Pripomíname, že v Galante na Hlavnej sa koná jarmok. Ulica je uzavretá, v oboch smeroch obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Hockej, Šafárikovej, Esterházijovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po obchvate mesta. No a rýchlosť merajú na viazde do Veľkého Medera, berú to smerom z Dolného Štálu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Je štvrtok, 13. augusta, počúvate Rádio Regina Západ, počúvate štvrtkový Rádio Budík. 100 rokov má Slovenský rozhlas a okrúhle výročie rozhlasového vysielania na Slovensku si pripomína aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Výstavou z Rádia Hlas už 100 rokov teší nás. No a výstava mapuje cestu rádioprodukcie a ponúka i zariadenia zo zbierok múzea. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 2. oktobra, tak to je tip na Prievidzi taký výlet. O tom, čo sa udialo 13. augusta, aké osobnosti sa viažu k dnešnému dátumu, viac si povieme v našom historickom kalendári. Pekné ráno vám stále želajú Michal Nefe a Dalibor Uhlár.
0: Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 13. augusta v roku 1900 sa narodil spisovateľ a publicista Štefan Risuľa.
2: Vo veku 13. roku som sa driapal na kryváň cez kosodrevinu. Došiel som pravda len k janským plesám, no sen a túžba neochabli. Po rokoch som došiel na končiar kryváňa a srdce až umarelo obdivom tých Tatier.
1: Spomínal si na archívnej ukážke Štefan Risuľa. Do literatúry vstúpil v roku 1933 knižným debutom Zavial vetrík, nasledovali romány Milosť, Boží obľúbenci a Lúče v tmách. Motívy z ľudovej slovesnosti ho inšpirovali v prácach Čo bolo na dne kufra, Podtatranské povesti, Čaro porekadiel a Podtatranské obrázky. Zomrel v roku 1976.
3: Ako 19-ročný už som v Národnom divadle v Bratislave začal korepetovať. Tento živý styk s divadelným kumštom spôsobil, že vo mne skrsla túžba napísať operu. Hľadal som libreto, respektíve libretistu, no nakoniec som sa ním stal sám.
1: Hovoril hudobný skladateľ a dirigent Ladislav Holoubek. Narodil sa 13. augusta v roku 1913. Od roku 1933 pôsobil ako operný dirigent v Slovenskom národnom divadle. Neskôr pôsobil ako dirigent vojenského umeleckého súboru v Bratislave, odkiaľ v roku 1955 prešiel do štátneho divadla v Košiciach. Naštudoval desiatky opier, domáce a svetového repertoáru. Okrem iného, hudobne pripravil aj svetovú premiéru opery Krútňava. Zomrel v roku 1994.

0: Želáme dobré ráno, teraz je 6 hodín 17 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: V Záhrebe sa zajtra začínajú majstrovstvá Európy v športovej gymnastike žien a junioriek. V Chorvátsku sa predstaví 8 Sloveniek, 3 juniorky a 5 senioriek. Nechýbajú ani opory v podobe Barbory Kundrátovej a Lucie Piliarovej, ktorá je strieborná medailistka z minuloročných majstrovstiev sveta juniorov, pokračuje Svetlana Barátová.
2: 15-ročná Piliarová nemá za sebou ideálnu prípravu. V máji si zranila nohu. Aj keď na šampionát cestovala, tak nie je isté, či v piatok absolvuje kompletný štvorboj.
3: Pôjde dve náradia určite. Ak všetko dobre pôjde, pôjde aj štyri. No a samozrejme, či sú to bradla alebo kladina, tak na to potrebujete trošičku viac času. Ale ja verím v dobré umiestnenie a hlavne verím, že prídeme zdraví, pretože pre nás je hlavný rok budúci. A to je kvalifikácia na olympijské hry.
2: Povedala pred štartom šampionátu trénerka Katarína Krekáňová, ktorú mrzí aj ďalšie zranenie Doroty Čurgajovej. Juniorky sa teda na majstrovstvách predstavia iba v trojici.
3: Je ďaleko lepšie, keď idete v štvorici a viete, že tá jedna môže pokaziť a tie tri sú také potom ako určite lepšie naladené na to náradie. Teraz není šanca robiť pády.
2: Našu trénerku ale teší, že spolu s juniorkami cestovalo aj 5 senioriek. Okrem najskúsenejšej Barbory Kundrát, ktorá mala na Európe premiéru už v roku 2012, sú tam mladé pretekárky.
3: Ostrihoňová, Balcová sú veľmi slušne vybavené, čo sa týka gymnastickej úrovne, a Belicová s Mirkou Kerestésovou ich doplňajú, budú to ich prvé veľké preteky.
2: Už zajtra absolvuje v Záhrebe celý štvorboj Adela Balcová, ktorá v závere uplynulého roka absolvovala operáciu členka. Aj preto v tejto sezóne súťažila menej.
4: Určite to bolo trošku náročnejšie začať si znova veriť a vrátiť sa späť do tých zostav, ale tak som rada, že sa podarilo vlastne pripraviť tak, že môžem ísť celý štvorboj. Na prostných to není síce s nejakými dvojnými saltami, ale proste makali sme na piruetách a skokoch a na tom, aby to bolo čisté, aby som proste fakt išla na tú takú dokonalosť a veci, ktoré viem na istotu.
2: Hneď po šampionáte odlietá do Alabamy, kde začína študovať a trénovať na americkej univerzite.
4: Bude to zmena taká životná a som zvedavá, že čo to prinesie, ale tak budem tam stále trénovať a popri tom teda študovať. Sú to zmiešané pocity, ale teším sa. No.
2: A na majstrovstvá Európy sa teší aj Barbora Kundrát pred Vidajom Okošová. Pre 30-ročnú Bratislavčanku to bude už 14. štart na európskom šampionáte. Pozitívne vníma, že v Záhrebe bude až 5 senioriek.
5: Som veľmi rada, že po mne máme naozaj veľmi kvalitné mladé gymnastky, ktoré verím tomu, že budú pokračovať v mojich šlapajách, a keď sa raz rozhodnem odísť do toho gymnastického dôchodku, tak môžem byť maximálne spokojná s tým, že tá štafeta bude prebratá od tých mladších.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Stewart vo štvrtkovom rádiu Budiku. Sme tu opäť s presným časom 6 hodín 27 minút, čo sa deje na cestách. Pripravujeme aktuálnu zelenú vlnu, viac už o chvíľu.
1: Pohotovosť.
2: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
3: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
2: Ako či počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka? Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Kristýna Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
6: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Zelená vlna. Minútu pred pol siedmou sme s vami opäť na cestách na západnom Slovensku. Začíname kolónou, tá je na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Pri cestaroch už stratíte 20 minút. Rýchlosť merajú v Bratislave na dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra a ďalší radar je na viazde do Veľkého Medera z Dolného Štálu. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stále počúvate štvrtkový rádio Budík s presným časom 6 hodín 32 minút.
1: Počasie.
0: A teraz sme opäť v telefonickom spojení s meteorológom Pavlom Beránkom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pekné ráno.
0: Tak poďme na tie aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku.
2: Na západnom Slovensku v tejto chvíli je jasno. Buď fúka slabý premenný vietor, alebo severozápadný s rýchlosťou do 30 alebo do 25 km za hodinu, je to tak na polovicu. Teplota je následovná, Holič má 13, stupňov Senica 13, Kuchyňa na Záhorí 10, Bratislavské letisko 16, Bratislavská koliva rovnako 16 stupňov. Malý Javorník na hrebení Malých Karpat neďaleko Bratislavy má 15 stupňov, Kráľova pri Senci 12, rovnaká teplota je v Bielom kostole pri Trnave. Piešťany majú 13 stupňov, Mijava 10, Trenčín 11, Prievidza 14, Kamaňová pri Topolčanoch má 11 stupňov, Nitra 12. Žikava pri Zlatých Moravciach má 14, rovnaká teplota je v Leviciach, aj v Mužli a rovnako aj v Urbanove. A Žihárec v okrese Šaľa má teplotu 15 stupňov Celzia.
0: Môžeme očakávať slnečný štvrtok?
2: Určite áno, bude prevažne jasno, aj keď popoludní možno niekde prechodne polojasno, žiadne zrážky a najvyššia denná teplota dnes na západnom Slovensku bude v rozpetí od 26 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 30 alebo 31 v rámci juhu Podunajskej nížiny. Vietor bude fúkať v priebehu dňa väčšinou severozápadný až severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Zoberme to teraz, ako bude v piatok, v sobotu a v nedeľu?
2: Bude väčšinou jasno, alebo takmer jasno, možno cez víkend, hlavne v nedeľu aj polojasno, ale malo by to byť bez rážok. Tá najbližšia noc bude podobná ako táto noc, čiže bude relatívne čerstvá. Teplota bude do rána klesať väčšinou na 15 až 10, ale ojedinele hlavne na Záhorí a v Trenčianskom kraji to môže byť okolo 8 stupňov. Tie ďalšie noci budú postupne už o niečo teplejšie a noc zo soboty na nedeľu tam bude teplota klesať väčšinou na 18 až 12 stupňov. Cez deň sa bude postupne oteplovať. Zajtra najvyššia denná teplota zväčša v rozpetí od 26 do 33 stupňov a cez víkend to už bude väčšinou najvyššia denná teplota v rozpetí 31 až 36 stupňov. Hlavne v nedeľu bude veľmi teplo, ale to oteplenie bude len prechodné. Od pondelka sa ochladí a momentálne to vyzerá tak, že budúci týždeň od pondelka do štvrtka bude občas aj pršať a situácia by sa mala dosť výrazne zmeniť. Uvidíme.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia a výhliadku od meteorológa Pavla Beránka. Príjemný štvrtok.
2: Podobne, do počutia.

0: Tých, čo sú pre mňa všetkým, chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Sám sebou a Kali Pohoda, my vám prajeme pohodové dobré ráno, 6 hodín 38 minút.
2: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Tento týždeň sa vám snažíme poradiť, aké topánky si obuť v letných dňoch, čo uprednostniť a akým materiálom sa radšej vyhnúť. Tak to sa dozvieme z rozhovoru Miroslava Virfla so Zuzanou Piatrovou, ktorá predáva obuv v centre Bratislavy už niekoľko rokov.
3: V týchto letných obdobiach je veľmi dôležité používať len prírodné materiály. Najjemnejšia koža je jelenica, po prípade textilné, perforované materiály, aby noha dýchala. Vyvarovať by sme sa mali umelým plastovým topánkam.
4: Pretože umelé materiály spôsobujú nadmerné potenie, zápach alebo vznik otlakov a preto tá prírodná koža alebo ľahké textílie sú oveľa vhodnejšie.
3: Určite sú vhodnejšie, nakoľko keď je topánka aj uzavretá, nedýcha nám, vznikajú tam rôzne mykózy, otlaky, potom majú problémy, hlavne staršie ženy, nakoľko sú prsteky utlačené v topánke, majú problémy s kurými okami, s otlakmi, zápachom, preto by mali používať savé materiály.
4: Keď už hovoríme o dlhších prechádzkach v meste, tak mali by sme zrejme upozorniť, že dámske topánky by nemali mať vysoký podpätok, aby sa teda predišlo preťaženiu chodidiel a bolestiam chrbtice.
3: Určite je to dôležité.
4: Tak čo si má obuť? Niečo pohodlné?
3: Alebo ortopedickú fixovanú sandálku, nie na veľmi nízkej podrážke, ktorá je fixovaná, neotlačí sa a do tenisiek perforovaných sa použije bambusové ponožtičky, ktoré sú kratučké. Sú to vlastne ťapky, ktoré majú na konci silikónový pásik, aby nám nepadali. Nie sú viditeľné, žena vyzerá aj k šatám veľmi dobre a sú z prírodných materiálov, ktoré dobre sajú pod.
4: Keby sme chceli ísť s manželkou spoločne na takúto dlhšiu prechádzku, čo by ste chlapom odporučili?
3: Teraz sú veľmi v móde plátené tenisky, ktoré majú vnútro vystlané ortopedickou vložkou. Vyzerá to veľmi dobre aj k športovému obleku, ku kraťasom, ku košeli, po prípade espadrilky, ale musia byť perforované a nie veľmi s tenučkou podrážkou.
4: A nie každý asi vie, čo sú espadrilky?
3: Je to nízko obuv uzavretá v zadnej časti, v prednej časti. Je to taký námornícky štýl.
1: Aké topánky sú najvhodnejšie na horskú túru alebo na kúpalisko? O tom budeme hovoriť zajtra.
2: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: želáme vám dobré ráno na západné Slovensko. Z Rádia Regina je 6 hodín 48 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Od 1. júla tohto roku nastala veľká zmena pri zásielkach s tovarom do 150 eur, ktoré si spotrebitelia objednávajú z tretích krajín v rámci predaja tovaru na diaľku. Zmeny zaviedla Európska

0: únia Marcele Jedinákovej povedal podrobnosti vedúci colného call centra finančnej správy Slovenskej republiky Jozef Belan.
1: Zmena sa týkala toho, že sa zrušilo oslobodenie od dovozného cla pri takýchto zásielkach a zaviedlo sa 3-eurové paušálne clo na položku a rovnaký pôvod tovaru. Nie tak, ako si niektorí spotrebitelia myslia a domnievajú sa, že sa bude platiť 3-eurové clo na celú zásielku bez ohľadu na to, koľko druhov tovaru sa nachádza v zásielke. To znamená, že napríklad, ak si niekto objedná okuliare, pero, a dajme tomu kryt na mobil, každý jeden tento tovar je odlišná položka kombinovanej nomenklatúry colného sazobníka.
2: Preto bude na takúto zásielku s tromi druhmi tovaru vybraté clo vo výške 9 eur.
1: Ale ak si niekto objedná dvoje okuliare, napríklad dánske a pánske, okuliare sa zatriedujú pod rovnakú nomenklatúru colného sazobníka a v takomto prípade bude za takúto zásielku platiť len 3 eurá dovozné clo.
2: K clu si predajcovia pripočítavajú manipulačný poplatok.
1: Podľa našich informácií by to malo byť nejaký 23%, ale pozor, nie je to DPH, 23%. Tento poplatok ide mimo colné orgány, je to vlastne len obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, takže ten, kto si naozaj chce kúpiť ten tovar cez nejaký e-shop, tak bude musieť aj tento poplatok k tomu clu, ktorý si účtujú predávcovia alebo sprostredkovateľia predaja, zaplatiť.
0: Dodám ešte, že výber dovozného cla už pri objednaní v obchode ide mimo colné orgány. Tie vyberajú clo až na území Európskej únie v štáte, v ktorom je podané colné vyhlásenie. Tak čo, nakupujete z mimo európskych e-shopov a budete nakupovať aj napriek zvýšeným poplatkom za doručenie? Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a my dnes ráno jeden z vašich názorov aj odmeníme. Máme tu dve vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci Tour, ktoré bude v piatok 21. augusta v Nitre.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: zdravý a ducha prítomný slobodník Štefan Štešňák pomohol zranenému seniorovi.
1: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
0: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra odmieta politickú zodpovednosť v súvislosti s ruskými komponentmi v radaroch, potrestá zodpovedných manažérov. Venezuelská dočasná vláda a opozícia sa dohodli na pokračovaní rokovaní. Prvé kolo prinieslo aj dohodu o reforme justície. Dnes bude opäť prevažne slnečno a 21 až 31 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Kontrola Národného bezpečnostného úradu preukázala, že komponenty v cestných radaroch pochádzajú z Ruska a mohli by pre štát predstavovať bezpečnostné riziko. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Na vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti však priestor nevidí. Podľa neho pri testovaní dvoch kamier nikto nepochybil. Napriek tomu potrestá riaditeľa príslušného odboru a projektového manažéra, ktorí za nákup kamier zodpovedali.
2: Po výsledkoch kontroly NBU minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že dve kamery boli v testovacej prevádzke, neodosielali dáta ani nemali prístup k systémom ministerstva vnútra.
3: V tom čase, kedy sme informovali, tak sme sa hneď obrátili na nášho dodávateľa. A dodávateľ nám potvrdil to, čo som vám povedal, čo išlo aj verejne, že vám deklarujeme, že v kamere nie je žiadny komponent, ktorý by pochádzal z Ruskej federácie, pretože sme boli oklamaní.
2: Dodávateľ spoločnosť Sojtron vinu odmieta, reaguje výkonný riaditeľ firmy Ondrej Smolár.
4: Proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, nemali sme dôvod to spochybňovať.
2: Voči kritike sa ozval aj Slovenský meteorologický ústav, ktorý zariadeniam vydal certifikát. V stanovisku sa bránia, že skúmali len to, či zariadenia merajú presne a ich úlohou nebolo preverovať ich pôvod. Na sporné kamery upozornilo Progresívne Slovensko. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora vraví, že po začiatku vojny na Ukrajine mali byť radary prebalované v Chorvátsku, aby sa mohli predávať na európskom trhu napriek sankciám.
5: Ale celé to zariadenie je ruské, vyrábané v Rusku. Beží na ruskom softveri, beží na ruskom firméri. Tie kamery sú ruské, nie niektoré komponenty sú ruské.
2: Zároveň dodáva, že minister podľa nich nepovedal úplnú pravdu a ak tak sám nespraví, zverejňa ďalšie informácie. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Viaceré okresy čaká do roku 2030 prepad počtu žiakov materských aj základných škôl o 10 až 20%. Menej detí možno pozorovať za posledné roky aj pri nástupe prvákov, hoci celkový počet žiakov základných škôl zatiaľ rastie. V materských školách počty detí klesajú už tretí rok.
6: Podľa najnovších predbežných prognóz Infostatu môže byť prepad počtu žiakov ešte výraznejší, než sa doteraz očakávalo, hovorí demograf Boris Vaňo.
7: Tieto nové prognózy sú už pesimistickejšie. Je ten pokles o niekoľko bodov väčší, pokiaľ sa niečo mimoriadne nestane na poli tej migrácie.
6: V turčianskych Tepliciach bolo už v lani v škôlkach o 10% menej detí ako pred 5 rokmi. Mesto sa podľa primátora Igora Husa pripravuje aj na ďalší pokles.
8: My sme napríklad dali rodičom ponuku, že môžu aj skôr nastúpiť tie deti do tej materskej škôlky. Tak toto využívajú. Napríklad pred skončením tých 3 rokov, keď môžu, tak nastúpia majú 2,5 alebo proste tak.
6: Ak bude deti ďalej ubúdať, na miesto 4 škôlok by mohli zostať 3. Na menšie počty detí reaguje aj ministerstvo školstva, napríklad zmenami v sieti základných škôl. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
9: V roku 2025 sme upravili pravidlá financovania, zbierame tiež plány rozvoja jednotlivých škôl a podporujeme hľadanie riešení vrátane prepájania menších škôl do funkčných celkov či školských klastrov.
6: V škôlkach môže úbytok detí zmierniť rozšírenie povinného predprimárneho vzdelávania. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Pondelkové zemetrasenie v Kolumbii, najsilnejšie za takmer 50 rokov, si podľa miestnych úradov doteraz vyžiadalo najmenej 265 obetí. Takmer 500 ľudí je nezvestných. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella oznámil zámer vyhlásiť v krajine stav ekonomickej núdze. Rusko v noci zaútočilo na najväčší ukrajinský riečny prístav na Dunaji Izmail v Odeskej oblasti na hraniciach s Rumunskom, oznámili tamojšie úrady. O prípadných zranených či obetiach neinformovali. Ukrajinské letectvo prestáva vo svojich raných hláseniach zverejňovať štatistiky ohľadom ruských vzdušných útokov vykonaných balistickými strelami. Podľa hovorcu vzdušných síl Jurija Ihnata bude letectvo naďalej informovať o hrozbe vzdušných útokov a zachová aj formát raných hlásení o vzdušných bojoch z predchádzajúcej noci. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan včera v Ankare rokoval s prezidentom palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbasom. Na spoločnej tlačovej konferencii obvinil izraelskú vládu premiéra Benjamina Netanyahua zo snahy odstrániť Palestínu zo svetovej agendy tým, že profituje z chaosu a nových konfliktov v regióne. Už viac ako 70 000 Kanaďanov podpísalo petíciu, v ktorej požadujú vyhostenie amerického veľvyslanca Peta Hoekstru z krajiny. Odvolávajú sa okrem iného na jeho normalizáciu hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom prípadnej anexie Kanady. Pre požiar na severe Francúzska v departmente Pas-de-Calais museli evakuovať približne 1200 dovolenkárov. Ďalšie tri požiare vypukli v Dunách na pobreží Lamanšského prielivu.
1: Venezuelská dočasná vláda a zástupcovia tamojšej opozície sa počas prvého kola rokovaní zhodli v otázke reformy súdnictva a snahy o získanie prístupu k zmrazeným finančným prostriedkom na podporu obnovy po zemetrasení, ktoré Venezuelu zasiahlo v júni. Rokovania o zmenách v krajine po zvrhnutí prezidenta Madura začiatkom roka sa začali minulý týždeň.
11: Od rokovaní si mnohí sľubujú, že nakoniec povedú k demokratickým voľbám. Zatiaľ sa obe strany zaviazali len k prvým krokom. Vládu dočasnej prezidentky Delcy Rodriguezovej na rokovaniach zastupoval jej brat Jorge Rodriguez, ktorý je zároveň predsedom venezuelského parlamentu. Informoval, že obe strany sa dohodli na posilnení programov zameraných na bývanie, dodávky elektrickej energie, zdravotnú starostlivosť a odstraňovanie trosiek po zemetrasení z júna, ktoré má už vyše 6300 obetí. Budú sa tiež snažiť, aby bol Venezuele obnovený prístup k jej zlatým aktívam v rámci medzinárodných rezerv, ktoré sú uložené v Bank of England. Malo by ísť o 31 tón zlata za asi 4 miliardy dolárov, ktoré banka drží v podzemných trezoroch a dlhodobo odmieta vydať, lebo neuznáva legitimitu prezidenta Madura. Pre opozíciu, ktorú zastupuje bývalá poslankyňa Dinora Figuera, bola dôležitým bodom transformácia justičného systému. Obe strany podľa nej začnú proces vedúci týmto smerom. Súčasťou týchto reforiem by mal byť aj venezuelský najvyšší súd, ktorý v roku 2024 potvrdil Madurovo znovu zvolenie, a to napriek závažným obvineniam z podvodu a napriek tomu, že oficiálne výsledky neboli zverejnené. Dokument však zatiaľ nespomína ďalšie orgány, ktoré opozícia chcela v rámci tranzície prebudovať. Miroslava Nejra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitová vo funkcii končí, oznámil to prezident Donald Trump. Podľa neho sa chce viac venovať deťom a manželovi. Kto ju vo funkcii nahradí, zatiaľ nie je známe.
12: Naša úžasná hovorkyňa Bieleho domu a jedna z mojich najdôveryhodnejších asistentiek, Caroline Levitová, opustí koncom mesiaca svoju funkciu, aby mohla tráviť viac času so svojimi krásnymi malými deťmi a rodinou. Toto rozhodnutie plne chápem a rešpektujem, napísal vo vyhlásení prezident Donald Trump. Dodal, že Levitová zostane aj po odchode z Bieleho domu jeho neoficiálnou poradkyňou. Tá označila v poste prácu hovorkyne prezidenta za najväčšiu česť a dobrodružstvo jej života. Levitová vo svojej funkcii Donalda Trumpa zúrivo obhajovala a podľa kritikov šírila dezinformácie. Voľby v Kalifornii sú isto sfalšované pre ich možnosť voliť poštou. 28-ročná Levitová v jednom zo svojich vyhlásení označila demokratov za extrémistov, ohrozujúcich krajinu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Aj susedné Česko naďalej trápi veľmi suché počasie, pre ktoré väčšina vodných tokov v krajine dosiahla historické minimálne prietoky alebo sa k tejto hranici blíži. Vody je málo aj v studniach a predpovede počasia naznačujú, že situácia sa ani v najbližších dňoch nezlepší.
13: Najväčšie české rieky trápi sucho. Podľa údajov Českého hydrometeorologického ústavu majú skoro všetky merané toky v Česku podpriemerný prietok, väčšina dokonca extrémne podpriemerný a často sú dokonca najnižšie v histórii merania. Týka sa to napríklad rieky Labe, kde je prietok na jednej z najnižších hraníc v histórii meraní. Historicky najnižší prietok má aj rieka Morava v Olomouci, kde je menej vody, než tu bolo pri veľkom suchu v roku 1921. Vďaka priehradám je na tom miestami trochu lepšie Vltava. Českí experti už hovoria o hydrologickom suchu, teda že dochádza voda v podzemných aj povrchových vodách, vysvetlil pre Český rozhlas hydrolog Martin Pecha.
14: Vliv na to mají poslední dvě zimní sezóny, které nebyly vydařené, co se týče sněhu a za doplnění zásob vody v přírodě. A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezóny s malým množstvím sněhu, dva roky po sobě nadprůměrné teploty a dva roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
13: A to má vplyv nielen na člověka, ale najmä na rastliny a živočichy v okolí riek, pripomína hydrolog. Sucho trápí aj väčšinu Európy. Na historicky nízkych stavoch sú aj Dunaj, Rín alebo Visla. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
15: Slovensko má za sebou najvýraznejšie zatmenie slnka za posledných 27 rokov. Mesiac včera večer zakryl na západe krajiny veľkú časť slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné. Úkaz prilákal ľudí aj na spoločné pozorovania.
16: Pred hvezdárňou v Hlohovci sa ľudia schádzali ešte pred začiatkom úkazu. Krátko po 19. hodine sa potom mesiac začal postupne nasúvať pred slnečný kotúč.
17: Je to tu plné ľudí a užívam si to tu.
18: Sme zobrali sklo, aby sme mohli pozorovať to zatmenie.
19: Páči sa mi tá atmosféra, ľudia sú milí, každý je v očakávaní, ako to všetko bude vyzerať.
16: Podmienky na pozorovanie boli najlepšie na západe Slovenska. Práve tam mesiac zakryl najväčšiu časť slnka. Celý priebeh zatmenia však u nás nebolo možné sledovať. Slnko zapadlo ešte pred jeho skončením. Ivan Dorotovič, riaditeľ úseku Hvezdárne a múzea v Hurbanove.
20: Mesiac sa dostane presne medzi slnko a zem a na niektorých miestach úplne zakrie slnko, ale to sú len miesta vo veľmi úzkom páse, keďže zem rotuje.
16: Pás úplného zatmenia tentoraz Slovensko minul. Prechádzal cez arktické oblasti, Grónsko, Island a Španielsko. U nás zostala časť slnečného kotúča viditeľná až do jeho západu, hovorí Peter Habaj, astronóm z Hvezdárne v Hlohovci.
21: 27 rokov tu takéto výrazné zatmenie nebolo. Posledné výrazné zatmenie, ktoré bolo v Strednej Európe, alebo ktoré prebiehalo cez Strednú Európu, bolo v roku 1999 a 11. júna.
16: Na ďalšiu príležitosť pritom nebudeme čakať 10 ročia. Čiastočné zatmenie bude zo Slovenska pozorovateľné aj na budúci rok. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Ema Zapletalová je majsterka Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne časom 52,91 sekundy a potvrdila úlohu líderky tohtoročných svetových tabuliek. S náskokom 42 stotín získala pre Slovensko druhé európske zlato v ére samostatnosti.
23: Ešte to asi úplne neregistrujem, že som zvíťazila, alebo teda, že máme medailu, ale samozrejme sa z toho veľmi teším a som šťastná, že ako vidí táto sezóna, aj keď ešte to mi koniec, ešte ma čakujú meetingy. Ale toto bol ten prvý vrchol sezóny a ten som splnila, ako som mala.
22: Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili európsky superpohár. V súboji o trofej v Salzburgu zdolali Aston Villa 2-1. Lukáš Haraslín prestúpil zo Sparty Praha do Saudskej Arábie do klubu Al-Fatí. Pražania by mali za svojho doterajšieho kapitána dostať približne 6 miliónov eur.
24: Tak zdá sa to vo mne bije. Odchádzam vlastne z prostredia, ktoré mi prirastlo k srdcu a nielen mi, ale svojej rodine, takže bude to emočné, ale je to nová výzva pre mňa. Proste taký je futbal.
22: Futbalisti Žiliny majú nového trénera. Odvolaného Pavla Staňa nahradil doterajší asistent Vladimír Veselý.
25: Všetko sa to zomlilo veľmi rýchlo, zo dňa na deň a beriem to ako fakt. Beriem tú ponuku s pokorou, ale proste s výzvou. Teším sa na to. Samozrejme je to iné, keď odchádza kolega Pali, ktorým sa poznáme 20 ročia.
22: Na plaveckých majstrovstvách Európy v Paríži skončila Tamara Potocká 7. vo finále disciplíny 50 metrov motýlik. Za vlastným národným rekordom zaostala o 23 stotín.
26: Nerobím si z toho zlú hlavu, keďže je to fakt najnabitejšia Európa, aká kedysi bola. Pred dvoma rokmi by som možno mala aj medailu, teda nemožno, ale určite, takže konkurencia je extrémna, ale nejaké veci sa mi nepodarili, ale to nevadí, to sú proste tie 50-ky.
22: Talianka Kurtisová zlepšila svetový rekord na 50 metrov znak na 26,63 sekundy.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: súvislosti so suchom, ktoré zasiahlo veľké časti Európy, zasadne v Paríži krízový štáb. Na väčšine územia Francúzska sa očakáva ďalšia vlna horúčav. A témou sucha sa budú zaoberať aj krajinskí ministri dopravy v Nemecku. Budú hľadať riešenia pre lodnú dopravu, ktorú komplikuje nízka hladina Rína. V britskom volebnom obvode Clacton, bašte populistickej strany Reform UK, budú doplňujúce voľby. Rozhodnú, či sa líder strany Nigel Farage vráti do parlamentu potom, keď z neho dobrovoľne odišiel.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude jasno až poloblačno, teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho rannom vydaní ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Samuel Prekop, Elena Koričanská a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Pozor si dajte na dopravnú nehodu v Nitre. Na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazila dodávka, s autom krátko sa zdržíte. Zdržia vás kolóny na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek pri Cestároch. Je to na 20 minút, o niečo ďalej v Bratislave na moste Lanfrancony. Smerom do Petržalky pri Cestároch sa zdržíte ďalších 10 minút. Kolóna pokračuje v Bratislave na Praskej smerom do centra pri Cestároch. Je to na 10 minút. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej, Esterháziovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po obchvate mesta. Ďalej v Kolárovej je pre hody uzavretá ulica Viktora Palkoviča. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a na rýchlosť pozor v Cabaji Čápore v časti Nový Cabaj. Merajú v oboch smeroch šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Je štvrtok 13. augusta, v kalendári je dnes meno Ľubomír, takže meninovým oslavencom všetko najlepšie. V rannej téme sa vás pýtame, či nakupujete z mimo európskych e-shopov a či budete nakupovať aj napriek zvýšeným poplatkom za doručenie. Názory nám píšete na náš facebookový profil. Vlado napísal, že vždy sa snažím nakupovať podľa toho, čo je pre mňa a moju rodinu výhodnejšie, a tak to bude aj po tomto zdanení. Ak to bude výhodnejšie z e-shopu, tak nakúpim tam, ak nie, tak v kamennom obchode. Zlatka napísala, nie, najradšej nakupujem v kamenných obchodoch, môžem to chytiť do ruky, vyskúšať, dať si poradiť predavačom. Asi patrím v úvodzovkách k menšine, viem, že veľa ľudí nakupuje online a sú tiež spokojní. Tak čo, nakupujete z mimo európskych e-shopov a budete nakupovať aj napriek zvýšeným poplatkom za doručenie? V téme ďalej pokračujeme aj o 3/4 na 8 a ak sa zapojíte svojim názorom do dnešnej otázky na dnes, tak máme tu pre vás odmenu, dve vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci túr, ktorá bude v piatok 21. augusta v Nitre. Michal Nefe a Dalibor Uhlár želajú dobré ráno.
0: Rádio Regina Západ.

0: Fuera Fondo vo štvrtkovom rádiu Budiku počúvate aj slovenské hity a teraz sa pozrieme na históriu platidiel.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Krátko a jasne sme už mali aj slovo numizmatika. Ide o pomocnú historickú vedu, ktorá skúma mince, papierové platidlá a príbuzné pamiatky. Jej úlohou je aj štúdium dejín cien a miest a starostlivosť o hmotný materiál. Mince, medaily, účelové známky, plakety, žetóny a ďalšie hmotné pramene, ktoré majú s numizmatikou súvislosť. Viem to od numizmatického experta Juraja Ragana, ktorý má pre nás dnes ďalší výraz, a to numizmatická aukcia.
3: Aukcia je inými slovami dražba a je to vlastne forma predaja, kde víťazí najvyšší príhod. Čiže záujemca, ktorý ponúkne najväčšiu sumu peňazí, sa stáva víťazom aukcie.
2: Aké mince môžeme nájsť na numizmatickej aukcii?
3: Numizmatická aukcia sa väčšinou špecializuje na mince, ktoré sú vzácne, ktoré sú vysoko hodnotené a v špičkovej zachovalosti. Tieto tam samozrejme potom aj dosahujú najväčšie ceny, pretože práve tá aukcia im ponúka zaujímavú formu predaja, kde sa záujemcovia vlastne medzi sebou prebijajú o to, kto dá najväčšiu sumu.
2: Numizmatická aukcia však nie je pre každého. Aký typ ľudí tam zvykne chodiť?
3: Numizmatická aukcia je v princípe pre každého. Není obmedzená na žiadny segment. Môže sa jej zúčastniť naozaj každý. A zároveň aj ponúkané položky často bývajú rádovo od desiatok eur po niekoľko 100 000 eur, takže sa tam nájdú rovnako tí bežnejší zberatelia až po vysoko profesionálnych numizmatikov, ktorým chýbajú naozaj tie unikátne kusky v zbierke.
2: Môžeme povedať, aké také najvzácnejšie kusy tvoria vašu zbierku?
3: Ja sa špecializujem konkrétne na územie Československa, čiže väčšinou mince z tohto obdobia, či už bežné obehové alebo nejaké pamätné strieborné, prípadne nejaké zlaté dukáty a ich odrážky.
2: Máte niečo napríklad aj zo slovenského štátu?
3: Niečo nájdem aj zo slovenského štátu a musím povedať, že slovenský štát v poslednom období patrí k najpopulárnejším obdobiam zberateľstva na našom území.

0: 7 hodín 29 minút, dnešný štvrtok bude na západnom Slovensku slnečný a teploty vystúpia nad 30 stupňov Celzia. Viac o počasí už o chvíľu v Rádiu Budiku s dátumom 13. august.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Ako sa z múky a vody stane tenký chrumkavý maces? Našou hostkou bude Martina Cibirová, ktorá pokračuje v tradícii pečenia bezkvasového chleba, známeho zo židovského sviatku Pesach. Porozpráva nám, ako sa maces piekol kedysi, prečo si našiel miesto aj v dnešnom jedálničku a pridá aj niekoľko kulinárskych tipov. Počúvajte dnes o 12.30.
3: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
4: Ako sa vlastne voláš?
5: Rybo.
4: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
5: To určite, a volám sa Rybo.
3: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba. Piatok o 19.
6: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
8: Hoho! Čuk! Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
9: Prečo?
8: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
10: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: 7.32, stále pozorná dopravnú nehodu v Nitre na kruhovom objazde. Pod Zoborom sa zrazila dodávka, za autom krátko sa zdržíte. Zdržia vás kolóny na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Je to pri cestároch, stojíte 20 minút o niečo ďalej v Bratislave na moste Lanfrancony. Smerom do Petržalky pri cestároch sa zdržíte ďalších 10 minút. Kolóna pokračuje v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Je to pri cestároch, zdržíte sa 10 minút a rýchlosť merajú na výjazde z Bíňoviec na Trstín. Ďalší radar je v Cabaji Čápore v časti Nový Cabaj a merajú v oboch smeroch šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 36 minút.
1: Počasie.
0: Na západnom Slovensku dnes jasno alebo malá oblačnosť, denná teplota 26 až 31 stupňov, osvieži nás severný vietor do 30 km za hodinu. Meteorológ Pavol Beránek nám teraz povie o piatkovom počasí.
2: Nejaká veľká zmena nenastane, bude väčšinou jasno alebo takmer jasno, prechodne môže byť polooblačno alebo polojasno, a to hlavne popoludní. Tá najbližšia noc, ktorá nás čaká, noc zo štvrtka na piatok, tak tam bude teplota klesať na veľmi podobnú úroveň ako počas tejto noci, zväčša na 15 až 10, ojedinela na úroveň okolo 8 stupňov, a to hlavne na záhorí, prípadne na severe Trenčianskeho kraja, čiže opäť pomerne čerstvá noc. Zajtra cez deň bude pravdepodobne o 2 stupne teplejšie ako dnes, najvyššia denná teplota v popoludňajších hodinách väčšinou v rozpätí od 27-28 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 32 alebo 33 na juhu podunajskej nížiny.

0: Pekné slnečné ráno vám želáme na západné Slovensko. Počúvate štvrtkový rádio Budík, 7:44 je presný čas a ak sa už dlhšie učíte nejaký cudzí jazyk, máme pre vás opäť inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Chcete čo najlepšie zvládnuť konverzáciu v nejakom cudzom jazyku a porozumieť obsahu v cudzej reči? Na to treba nielen veľa trpezlivosti, ale aj prax. Ako na to hovorí Klaudia Bednárová, zakladateľka medzinárodne akreditovaného anglického jazykového centra The Bridge.
3: Myslím si, že dnes má každý, kto sa učí cudzí jazyk, obrovskú výhodu, že si môže vybrať to, čo mu vyhovuje. Hej, že naozaj tých možností je bezpočetne a to, čo je efektívne, je to, čo nám vyhovuje. Hej, že to, čo má baví, čo ma teší. Ak ma zaujímajú filmy a chcem vidieť film hneď ako vyjde a nemá proste preklad, tak si ho pozriem v tom cudzom jazyku. Ak ma zaujímajú knihy, tak čítam. Ak počúvam podcasty, tak si pustím podcast. Lebo ten jazyk je len nástroj k tomu, aby som sa dostala k obsahu, ktorý ma zaujíma, aby som sa mohla rozprávať s ľuďmi. Čiže musím vychádzať z toho, kvôli čomu sa ten jazyk učím a čo je pre mňa dôležité v tom jazyku zvládnuť. A častokrát sú to prirodzene tie isté veci, ako aj v slovenčine. Hej, že keď mám rada podcasty a počúvam slovenské, tak pravdepodobne nájdem aj anglické, ktoré vám budú zaujímať, alebo francúzske, alebo akékoľvek. Hej. A tým, že ten internet nám otvára možnosti, aké tu doteraz nikdy neboli, tak v podstate naozaj je veľmi dôležité si vedieť zvážiť, čo je pre mňa dôležité, čo je pre mňa zaujímavé a potom si to iba vybrať.

0: Presný čas je 7 hodín 50 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: A dnes ráno v Rádio Budiku hovoríme o nových pravidlách pre nákupy z tretích krajín, o paušálnom cle, ktoré je stanovené vo výške 3 eurá za položku. Dôvodov na zmenu je niekoľko, jedným z nich je aj množstvo dovezeného tovaru, ktoré sa počíta v miliardách eur. Povedal Marcele Jedinákovej výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektronický obchod Jozef Dvorský.
2: Nové dočasné paušálne clo vo výške 3 eurá je vlastne reakciou Európskej únie na veľký nárast lacných zásielok z tretích krajín, ktoré zaťažujú colné procesy. Napríklad, keď si zoberieme rok 2025, tak prišlo 5,9 miliard kusov tovaru do Európskej únie s nízkou hodnotou a keďže funguje 27 národných colných úradov a tie využívajú viac ako stovku IT systémov, tak to vedie k takej väčšej byrokratickej záťaži. A toto chce Európska únia vlastne týmto poriešiť.
3: Druhým závažným dôvodom je, že európske internetové obchody prispievajú aj na likvidáciu odpadu.
2: Povinne sú zapojené do nejakého triedeného zberu a financovania recyklácie tých obalov. Platia teda finančné príspevky za každú tonu tých kartónov, papierov, fólií, výplní a ďalších obalových materiálov, ktoré používajú pri doručovaní tovaru zákazníkom.
3: Okrem toho sa podieľajú aj na recyklácii použitého tovaru.
2: Môžu byť zapojení nielen finančne, ale priamo do zberu starých tovarov za účelom likvidácie, napríklad staré pneumatiky, autobatérie a podobne. A tieto poplatky zahraničné internetové obchody neplatia mimo Európskej únie. To znamená, že sa vytvára nerovné konkurenčné prostredie medzi internetovými obchodmi, ktoré sú v Európskej únie a ktorí dodávajú tovar do Európskej únie z tretích krajín.
0: Ja ešte doplním, že nové colné poplatky ale nepredstavujú efektívnu ochranu spotrebiteľov pred nekvalitnými, nebezpečnými a neudržateľne vyrábanými produktmi.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Vlny nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
3: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
4: Keď bude 11, povedz ty mi.
5: Na čo vám to bude?
6: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
3: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
7: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
8: Andy, koľko prstov vidíš?
9: 5?
8: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má za sebou najvýraznejšie zatmenie slnka za ostatných 27 rokov. Ema Zapletalová získala zlato, je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Dnes bude na západnom Slovensku jasno alebo malá oblačnosť s teplotou 26 až 31 stupňov. Príjemné ráno, praje Lenka Karlubíková. Čiastočné zatmenie slnka sa na Slovensku začalo včera po 19. hodine, jeho maximum nastalo po 20. hodine. Na západe krajiny mesiac prekryl viac ako 3 štvrtiny slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné, hovorí Peter Habaj, astronom z Hvezdárne v Hlohovci.
2: Výnimočné hlavne tým, že 27 rokov tu takéto výrazné zatmenie nebolo. Posledné výrazné zatmenie, ktoré bolo v Strednej Európe alebo ktoré prebiehalo cez Strednú Európu, bolo v roku 1999.
1: Celý priebeh zatmenia však u nás nebolo možné sledovať. Slnko zapadlo ešte pred jeho skončením, pokračuje astronóm Dávid Šebeň z Krajskej hvezdárne v Žiline.
3: Jedinou nevýhodou bolo, že sme ho vlastne nevideli celé a jeho maximálna fáza nastala už, keď slnko bolo pod horizontom. Najbližšie zatmenie z územia Slovenska budeme vidieť 2. augusta 2027.
1: Ministerstvo vnútra spolu so Združením miest a obcí Slovenska spúšťajú od septembra projekt určený na prevenciu mimoriadnych udalostí a civilnú ochranu na miestnej úrovni. Projekt má trvať do roku 2030 a vzniká vďaka norským finančným mechanizmom. Štátny tajomník na ministerstve vnútra Michal Kaliňák.
4: Tento projekt bude sa orientovať svojimi aktivitami na úlohy miest a obcí v rámci prípravy na mimoriadne udalosti, aby samosprávy mali praktické návody a scenáre, aby boli čo najlepšie pripravené na spoluprácu so štátom a aby aktívne komunikovali aj s domácnosťami a rovnako aj so zraniteľnými skupinami. Všetky aktivity, ktoré budeme realizovať, budú reflektovať na rôzne typy tak rizik, ako aj hrozieb. Od prírodných až po hybridné budú reagovať na dezinformácie, na ozbrojené konflikty a tie sa budú venovať psychologickej podpore.
1: Predstaviteľov samospráv budú školiť norskí lektori a odborníci počas nasledujúcich 4 rokov. Do projektu sú okrem rezortu vnútra z MOSU zapojené aj Norské riaditeľstvo pre civilnú ochranu a Norské združenie miestnych a regionálnych samospráv. Pamiatkári v týchto dňoch vykopali na poli v obci Horné Orešany okres Trnava nemecký bunker typu Kugelbunker z roku 1945. Po premiestnení ho vystavia na pozemku prístupnom pre verejnosť nedaleko náleziska. Podľa Matúša Sládoka z Krajského pamiatkového úradu v Trnave doposiaľ na Slovensku ešte takýto bunker nebol odkrytý.
5: V tomto prípade ide o gulu dimenzovanú až pre 4 vojakov, núdzovo aj pre väčší počet. Slúžila jednak ako kryt, čiže bola v podstate celá zakopaná, napojená na zákop, čiže v prípade nejakej delostreleckej palby či leteckého bombardovania sa tam časť vojakov mohla schovať, ale mohla slúžiť ako aj strelecký post, čiže bola postavená hrdlom hore a vlastne stál tam nejaký strelec, zvyčajne nejaký gulomečík a pod ním bol nejaký podávač, ktorý mu podával muníciu.
1: Od miestnych sa pamiatkári dozvedeli aj to, že jeden bunker tohto typu slúži ako žumpa. Vďaka odkryťu jedného objektu už teraz vedia o 3, 4, možno až o 5 ďalších takýchto objektoch. Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suveréne s náskokom 42 stotín sekundy a potvrdila úlohu líderky tohtoročných svetových tabuliek. Pre Slovensko získala 2. európske zlato v ére samostatnosti.
6: Ešte to asi úplne neregistrujem, že som zvíťazila a potom zažívam medailu, ale samozrejme sa z toho veľmi teším a som šťastná, že ako vidí táto sezóna, aj keď ešte to nie je koniec, ešte ma čakujú meetingy. Ale toto bol ten prvý vrchol sezóny a ten som splnila, ako som mala.
1: Dnes bude na západnom Slovensku jasno alebo malá oblačnosť s teplotou 26 až 31 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 10 až 30 km za hodinu, z rána väčšinou iba slabý vietor. Je 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozor na dopravnú nehodu v Bratislave na nábreží pri športovej fakulte smerom do centra. Sa v pravom pruhu zrazili 4 autá, krátko sa zdržíte. Dopravná nehoda sa stala na vjazde do Malých Uheriec. Z Partizánskeho narazil kamión návesom do Rímsy železničného mosta. Prejdete striedavo, počítajte so zdržaním. Zdržia vás kolóny na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek pri Cestároch. Je to na 20 minút. Kúsok ďalej v Bratislave na D2 smerom na Maďarsko. Pre práce na moste Lanfranconi sa zdržíte ďalších 20 minút. Kolóna pokračuje v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri Cestároch. Je to na 10 minút. Radary na výjazde z Bíňoviec na Trstín, ďalší na D1 pri Voderadoch. Rýchlosť merajú smerom na Trnavu Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Presné číslo denných letných táborov na západnom Slovensku, ak by sme ho teda chceli zistiť, bolo by to náročné, pretože ich počet sa každoročne pohybuje v stovkách až tisíckach programov a turnusov. No a my sme počas tohto týždňa na návšteve tradičného denného športového tábora s názvom Športové prázdniny na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. No a s deťmi sa dnes budeme hýbať, športovať vonku na ihrisku. Ďalšia časť nášho tohto týždňového seriálu sa začína o chvíľu, 6 minút po 8. Pekné ráno vo štvrtok 13. augusta. Stále želajú Michal Nefe a Dalibor Uhlar.
0: Rádio Regina Západ, rádio.

0: Stále počúvate Rádio Regina, sme tu s presným časom 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Veľký športový areál Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, známy pod menom Lanfranconi, ponúkal prázdninujúcim deťom nepreberné množstvo športových aktivít od základov atletiky, gymnastiky, plávania a športových hier, vrátanie basketbalu, futbalu, florbalu až po netradičné pohybové hry. V rozhovore so športu chtivými deťmi sa o tom presvedčila aj Janka Blejová.
2: Vy sa teraz chystáte von. Matias, a čo idete robiť?
3: Hrať nejaké loptové hry.
2: Ty si mi hovoril o jednej hre, ktorú hrá každý sám za seba. Čo to je?
3: Germánska vybijana. No, napríklad mňa niekto vybije a niekto vybije to, čo mňa vybijú, tak ja sa vraciam do hry.
2: Hrajú to aj dievčatá, aj chlapci, alebo iba chlapci, Matias?
3: No, aj dievčatá, aj chlapci.
2: Dominika, gymnastika lepšie ako vybijana?
4: Za mňa úplne nie, keďže ja nie som úplne ohybná, ale akože dá sa to prežiť. Nie je to také hrozné. Naučím sa niečo nové.
2: A ty?
5: Ja som Barbora a ja mám rada obidve. Mám rada aj gymnastiku, aj vybijanú.
2: Barborka, ty si gymnastiku začala iba tu, alebo si už predtým niekde cvičila?
5: Ja som cvičila už aj inde.
6: Ja som Eliška a ja som chodila na takú ľahšiu gymnastiku, nie takú profesionálnu, a chodila som to iba raz do týždňa 3 roky.
2: Eliška, keď prídeš domov, pýtajú sa ťa rodičia, mama, otec. Eliška, čo bolo dnes, čo ste cvičili?
6: No, úplne nie cvičenie, ale že ako sa mi to páčilo a že čo sme robili, že čo bolo také zaujímavé.
2: A čo im povieš?
6: Že sme hrali tú vybijanú, lebo veľmi ma na to baví. A tiež, keďže chodím aj plávať, tak im hovorím niečo o plávaní, keďže ja som teraz plavkyňa, takže plávam, takže hovorím aj o plávaní. A na gymnastike hovorím, že čo sme robili.
2: Sanška, čo sa tebe páči?
7: Gymnastika.
2: A predtým si už cvičila niekde?
7: Ja tuto cvičím športový aerobik.
2: A plávať vieš?
7: Áno, viem plávať.
2: Musí každý z vás vedieť už plávať?
4: Nie je to úplne povinné, ale väčšina z nás vie plávať. Mali sme po minulé roky aj tých, ktorí nevedeli, ale naučili sa to tu.
2: Za týždeň sa naučí niekto plávať?
4: Našimi lektormi, hej. Keď sa im dostatočne venujú samostatne, tak áno. Akože za týždeň tu sa dá naučiť plávať, pokiaľ sa vám lektori venujú a nebojte sa ich spýtať.
2: V tejto chvíli sa deti zhromaždili so svojimi trénerkami Viktóriou, Ninou a Sofie. Kam idete?
8: Ideme akurát na ihrisko, aby sa zahrali nejaké hry a mali ešte aktivitu do obeda.
2: Má byť dnes veľká horúčava, ešte zatiaľ sa to dá, takže ideme. A budete hrať aj tú vybijanú, lebo chlapci mi hovorili, že to ich nejaká germánska vybijana veľmi baví.
8: Áno, jasné, oni si to každý deň radi zahrajú, tú vybijanú milujú najviac na svete, tak určite ich necháme si to zahrať.
2: Potom čo budete robiť ešte?
9: Tak keďže máme k dispozícii rôzne lopty, kužele a všelijaké kruhy, že oni sa s tým potom zahrajú ako chcú a dáme im také voľno, nechaj oni majú priestor sa nejako rozvíjať, vyvíjať, a taktiež môžu byť aj na tieni, a čiže v tej horúčave my vždycky kážeme, aby sa napili, a hlavne je tam aj dispozícii tieň, čiže nie je to problém.
0: Športové prázdniny to nie je iba čas športovať, ale aj príležitosť nachádzať nové priateľstva. Aj o tom bude reč v zajtrajšej časti nášho seriálu.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: presný čas 8 hodín 24 minút, počúvate štvrtkový rádio Budík. Možno ste už zažili situáciu, keď zrazu niekto zbledol, zatočila sa mu hlava a o chvíľu odpadol. V takej chvíli väčšina z nás spanikári a nevie, čo urobiť ako prvé. Je to len obyčajné omdletie, alebo môže ísť o niečo vážnejšie?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Bezvedomie je stav, ktorý pôsobí dramaticky a môže človeka ohroziť na živote. Objavuje sa náhle a má rôzne príčiny. Od úrazu hlavy cez srdcové či mozgové príhody až po nízku hladinu cukru v krvi. Dôležité je vedieť, ako reagovať, pretože prvé minúty rozhodujú. Doktorka Táňa Bulíková.
3: Vlastne najprv treba zistiť, že je v bezvedomí, a to treba zistiť tým, že ho hlasne oslovíme. Vidíme, že nereaguje, prípadne zatrasieme, takže nereaguje na žiadny vonkajší podnet. To bezvedomie je životohrozujúci stav, pretože sa môže zadusiť. No a v tomto prípade ešte musíme overiť, či dýcha. A to vidíme pohyby hrudníka, alebo počujeme vydychovaný vzduch. Ak to tak nie je, že nie sú pohyby hrudníka, nepočujem, alebo je ojedinele lapavé dýchanie, treba urobiť jednoduchý záklon hlavy, čelo, brada, on sa vtedy môže rozdýchať, a pokiaľ sa nerozdýcha, alebo to dýchanie je plytké, neefektívne, treba začať s oživovaním, treba ihneď stláčať hrudník kvalitne, hlboko a neprerušovane. A čím skôr zavolať na linku 195.

0: 8 hodín 30 minút je presný čas. Máme tu hlásenú dopravnú nehodu, pokračujú aj kolóny, pripravujeme aktuálnu zelenú vlnu viac o chvíľu.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Že ste sa vy dvaja vlastne poznali.
8: To bolo ako v románe.
9: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Roma Spirit oceňuje ľudí,
12: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
11: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
12: Na www.romaspirit.sk.
13: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
14: Zelená vlna.
0: Dopravná nehoda sa stala v Bratislave v Petržalke v križovatke Jantárová, Lietavská, električky v úseku nepremávajú. Kolóna pokračuje na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek pri Cestároch sa zdržíte 10 minút, kúsok ďalej v Bratislave na D2 smerom na Maďarsko pre práce na moste Lanfrancony sa zdržíte ďalších 30 minút. Kolóna je aj v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri Cestároch je to na 10 minút a rýchlosť merajú na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Šťastnú cestu.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je 8 hodín 35 minút.
1: Počasie.
0: A teraz pozdravujeme meteorologičku Pavlinu Valovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
2: Želám krásny deň.
0: Máme ho na západnom Slovensku aký?
2: Krásny. A nielen na západnom Slovensku, nad západnou a strednou Európou je väčšinou jasná alebo takmer jasná obloha. Najbližšia oblačnosť je na severe Poľska v oblasti Gdaňského zálivu, potom v južnej polovici Rumunska, v severnej polovici Bulharska a potom južne, v južnej časti Talianska v oblasti Bari. Všade inde je jasná alebo málo oblačná obloha a po ranných minimách už teplota stúpa. V Holiči aktuálne je 18 stupňov, Senica má 21, Kuchyňa Nový dvor 19, Bratislavské letisko 21, Bratislavská koliba 20 stupňov, Kráľová pri Senci 21 stupňov, 19 stupňov je v Bielom kostole pri Trnave, v Piešťanoch, Myjave a Trenčíne, Prievidza má 20 stupňov, rovnako 20 stupňov hlási Kamanová a Nitra, 21 stupňov je v Žikave a v Leviciach, Mužla má 22, Hurbanovo 22 a Žiharec 21,5 stupňa. Pofukuje zatiaľ slabý až mierny severný vietor.
0: Štvrtok bude na západnom Slovensku slnečný?
2: Bude slnečný, bude krásny, len s malou oblačnosťou, prípadne len jasná obloha a denná teplota dosiahne 27 až 31 stupňov. Postupne sa pridá severný vietor do 30 km za hodinu, ale teraz rána bude ešte slabý.
0: V noci a zajtra?
2: Noc bude jasná alebo takmer jasná s rannou teplotou na úrovni 16 až 10 stupňov. V údoliach hlavne Trenčianskeho kraja môže byť o niečo chladnejšie. A zajtrajší deň bude rovnaký, čo sa týka oblačnosti, teda slnečný, s dennou teplotou už vyššou, pretože k nám od juhozápadu začína prúdiť teplejší vzduch. Maximálna denná teplota zajtra 28 až 33 stupňov a fúkať bude len slabý premenlivý vietor.
0: Hovorila meteorologička Pavlína Valová. Ďakujeme, pekný štvrtok.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: stále počúvate štvrtkový Rádio Budík, je 8:45.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Európska únia zaviedla k 1. júlu tohto roka nové pravidlá pre internetové nákupy z tretích krajín, a to paušálne clo 3 eurá pre zásielky dovážané z krajín mimo Európskej únie. Populárne sú najmä medzinárodné ázijské, ale aj americké platformy. Marcela Jedináková sa opýtala aj vás, či budete nakupovať aj napriek zvýšeným poplatkom.
2: Z ázijských obchodov objednávam občas a pokiaľ aj bude clo, určite si budem naďalej ceny porovnávať.
3: Ja v ázijských obchodoch nenakupujem.
4: 3-eurové paušálne clo na položku sa zaviedlo ako náhrada za zrušené dovozné clo pri zásielkach do 150 eur, objasňuje vedúci colného call centra finančnej správy Slovenskej republiky Jozef Belán.
5: Nie tak, ako si niektorí spotrebitelia myslia, že sa bude platiť 3-eurové clo na celú zásielku bez ohľadu na to, koľko druhov tovaru sa nachádza v zásielke. To znamená, že ak si niekto objedná okuliare, pero, kryt na mobil, každý jeden tento tovar je odlišná položka kombinovanej nomenklatúry colného sazobníka.
4: Preto bude na takúto zásielku s tromi druhmi tovaru vybraté clo vo výške 9 eur.
5: Ale ak si niekto objedná dvoje okuliare, napríklad dánske a pánske, okuliare sa zatrieďujú pod rovnakú nomenklatúru colného sazobníka a v takomto prípade bude za takúto zásielku platiť len 3 eurá dovozné clo.
4: K clu si predajcovia pripočítavajú manipulačný poplatok.
5: Podľa našich informácií by to malo byť nejaký 23%, ale pozor, nie je to DPH. Tento poplatok ide mimo colné orgány, je to vlastne len obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, takže ten, kto si naozaj chce kúpiť ten tovar cez nejaký e-shop, tak bude musieť aj tento poplatok k tomu clu, ktorý si účtujú predávcovia, zaplatiť.
4: Nové dočasné paušálne clo vo výške 3 eurá je reakciou Európskej únie na nárast lacných zásielok z tretích krajín, ktoré zaťažujú colné procesy, hovorí riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektronický obchod Jozef Dvorský.
6: Keď si zoberieme rok 2025, tak prišlo 5,9 miliard kusov tovaru do Európskej únie s nízkou hodnotou, a keďže funguje 27 národných colných úradov a tie využívajú viac ako stovku IT systémov, tak to vedie k takej väčšej byrokratickej záťaži. A toto chce Európska únia vlastne týmto poriešiť.
4: Druhým závažným dôvodom je, že európske internetové obchody prispievajú aj na likvidáciu odpadu.
6: Povinne sú zapojené do nejakého triedeného zberu a financovania recyklácie tých obalov. Platia teda finančné príspevky za každú tonu tých kartónov, papierov, fólií, výplní a ďalších obalových materiálov.
4: Okrem toho sa podieľajú aj na recyklácii použitého tovaru.
6: Môžu byť zapojení nielen finančne, ale priamo do zberu starých tovarov za účelom likvidácie, napríklad staré pneumatiky, autobatérie a podobne. Tieto poplatky zahraničné internetové obchody neplatia. To znamená, že sa vytvára nerovné konkurenčné prostredie medzi internetovými obchodmi, ktoré sú v Európskej únie a ktorí dodávajú tovar do Európskej únie z tretích krajín.
0: Od júla sa zrušilo oslobodenie najlacnejších balíčkov od poplatkov a do platnosti vstupuje paušálne clo 3 eurá pri zásielkach do 150 eur. Od novembra tohto roku sa bude vyberať aj manipulačný poplatok na pokrytie rastúcich nákladov colných úradov, ktorý je odhadovaný na 2 eurá. No a v rámci dnešnej rannej témy to bolo aj s odmenou, takže poslucháčka Kristýna Tencerová, získavate dve vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci tour, ktoré bude v piatok 21. augusta v Nitre.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Presný čas 8 hodín 52 minút.
1: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Tak a teraz nastal čas, že o chvíľu sa vystriedáme za mikrofónom v Regine Západ. To bude dnešné predpoludne s moderátorom Jurajom Zváčom. Ahoj, Ďuri, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ráno, prajem.
0: Tak poďme k témam.
2: Hneď po 9. pôjdeme na Hornú Nitru, do regiónu, ktorý je známy napríklad aj svojou banickou históriou. V Novákoch sa ale pred 3 rokmi táto banická kapitola skončila a aktuálne sa areál Baní asanuje. Ako to tam vyzerá, tak to si povieme. Mám aj jednu tému ako vyšitú pre teba, a to doslova čipkám sa budeme venovať. Trnavský kraj aktuálne hľadá nových a šikovných výrobcov, ktorí by vedeli vyrábať lokálne suveníry. A to napríklad aj také, ktoré majú vzor krakovianskej alebo piešťanskej čipky.
0: No, Dalibor Uhlár, poľská čipka, alebo budeme sa venovať aj čipkám. Ďakujeme veľmi pekne, od 9. do 13. je tu Juraj Zváč, nech sa dobre vysiela.
2: Ďakujem.
0: A vydarený štvrtok vám želajú menovite Michal Nefe a Dalibor Uhlár.
1: Hosť rádia Regina Západ.
3: Ako sa z múky a vody stane tenký, chrumkavý maces? Našou hostkou bude Martina Cibirová, ktorá pokračuje v tradícii pečenia bezkvasového chleba, známeho zo židovského sviatku Pesach. Porozpráva nám, ako sa maces piekol kedysi, prečo si našiel miesto aj v dnešnom jedálničku, a pridá aj niekoľko kulinárskych tipov. Počúvajte dnes o 12.30.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
7: Piati proti piatim. Už čoskoro.

Rádio Regina. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po veku 94 rokov zomrela interpretka ľudových piesní a etnografka Darina Laščiaková. Spoločnosť Sojtron sa ohradzuje, o kamerách pre rezort vnútra neklamala. Dnes bude na západnom Slovensku jasno alebo malá oblačnosť, teplotou 26 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Spoločnosť Sojtron neklamala o dopravných radarových kamerách, v ktorých sa našli ruské komponenty, povedal výkonný riaditeľ Ondrej Smolár. Firma podľa neho pracovala s informáciami, ktoré v tom čase mala.
2: Je nám veľmi nepríjemné, že sme sa ucitli uprostred nejakého politického boja. Nemali sme o tom žiadne vedomie, proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, ktoré bolo dovezené, certifikované na Slovensku. Nemali sme dôvod to spochybňovať.
1: Reagoval tak na slová ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD, že dodávateľská firma rezort oklamala. Spoločnosť Sojtron ako aj ministerstvo sa odvolávali na to, že zariadeniam vydá certifikát Slovenský metrologický ústav. Ten však ozrejmil, že skúmal len to, čo zariadenia merajú presne. Z vyjadrenia citujeme.
3: Ústav nie je orgánom, ktorý v rámci schvaľovania typu komplexne preveruje kybernetickú bezpečnosť zariadenia, jeho dodávateľský reťazec, pôvod jednotlivých komponentov alebo celkovú vhodnosť zariadenia.
1: Letné mesiace mnohé samosprávy využívajú prázdninový čas na úpravu priestorov škôl a rôzne opravy. Inak to nie je ani v Nitre, na viacerých školách dokončujú maľovanie trie či chodieb, upravujú zeleň v okolí a revitalizujú herné prvky na školských ihriskách. Vo viacerých prípadoch ide o väčšie zásahy a rekonštrukcie. Hovorca mesta Tomáš Holúbek.
4: Na základnej škole Topoľovej kompletne obnovujeme 3 triedy, vrátane podlah, okien, dverí, elektroinštalácie a osvetlenia. Rozširujú sa tam aj priestory pre žiakov s autizmom. Na základnej škole Beethovenovej pribúdajú nové šatníkové skrinky, na škole Kráľa Svetopluka vzniká nová učebňa, pribudnú tu nové podlahy, nábytok a vybavenie, no a na základnej škole Škultetyho prebieha inštalácia žalúzií a zaklada sa vonkajšie hudobné ihrisko.
1: V súvislosti s hudobným festivalom na Trenčianskom letisku upozorňuje polícia motoristov na možné dopravné obmedzenia v Trenčíne a jeho okolí. Účastníci festivaly začnú prichádzať už dnes. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
5: Všetky príjazdové trasy na festival budú rovnako ako po minulé roky označené dočasným dopravným značením. Okrem tvorby kolón je potrebné počítať so zvýšeným pohybom chodcov na cestách. Žiadame preto všetkých účastníkov, aby venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu, pokynom polície a usporiadateľov, aby si z tejto akcie odniesli domov len pozitívne zážitky a užili si ju v bezpečí.
1: Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Správu o jej úmrtí prijal aj prezident Peter Pellegrini, ktorý o tom informoval na sociálnej sieti. Od roku 1961 pracovala ako hudobná redaktorka Československého rozhlasu v Bratislave. Bola viacnásobnou víťazkou rozhlasovej súťaže Prix Bratislava. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného Oravského regiónu, vrátane preslávenej svadobnej odobierky S Bohom ostávajte, Mamičkine Prahy. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch, ako balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. V roku 1975 jej udelili titul Zaslúžila umelkyňa. Je držiteľkou viacerých medzinárodných ocenení za nahrávky z oblasti folklóru. Bude na západnom Slovensku jasno alebo malá oblačnosť, teplotou 26 až 31 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 10 až 30 km za hodinu. Presný čas je 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Lenka, ďakujeme a ideme aj na cesty. Kolóna je na D2 pred stúpavou smerom z Malaciek pri Cestároch. Počkajte si 10 minút, o niečo ďalej na moste Lanfrancony ďalších 40 minút. Čaká sa aj v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri Cestároch, a to 10 minút. To je zatiaľ všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Pekný. Pekné predpoludne vám prajeme na celé západné Slovensko a pozdravujeme aj všetkých ľavákov, keďže dnes je práve Medzinárodný deň ľavákov. No ak ste ľavák, tak patríte medzi 10% ľudí na svete a medzi vás patrili aj také osobnosti ako Leonardo da Vinci alebo Einstein. Ale pekný štvrtok prajeme každému, či ste ľavák alebo pravák. Odteraz je s vami dvojica Peter Rusňák a Juraj Zváč.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: The Smile, Ricky Martina, Meja. Toto sme mali pre vás na úvod predpoludňa v Rádiu Regina. Bane v Novákoch pokračujú v asanácii areálov a budov a zbúrali už desiatky stavieb. V Novákoch sa toho ale deje viac. Dobrou správou je, že niektoré budovy nájdu aj nové využitie. Igorovi Rožkovi viac povedala tlačová hovorkyňa hornonitrianských baní Prievidza Andrea Siváková.
1: Po vyťažení posledné tony uhlia v decembri 2023 kontinuálne vo všetkých prevádzkach prebiehajú práce na uzatváraní podzemia a likvidácii povrchových objektov. V zmysle banského zákona je našou povinnosťou odstrániť všetky nepotrebné technológie a stavby, pre ktoré sa už nenašlo nové využitie.
2: Aktuálne bane likvidujú budovy v Novákoch. Postupne zmizli aj dve stavby pri ťažobných vežiach. Pokračuje špecialista na likvidáciu baní Ján Jankula.
3: Ktoré majú výšku cca 25 metrov, búrame to ťažkou výkonnou technikou, kde dosah ramena má 30 metrov.
4: Aj pri tom búraní je veľmi dôležité, aby sme správne odhadli statiku tej budovy, poškodenie, údajne poškodenie tej budovy, aby sa nestalo, aby niečo nekontrolovateľne nepadlo, prípadne na stroj, na bagristo, alebo na nejakých ľudí, čo sa okolo tohoto hýbu.
2: Priblížil konateľ spoločnosti, ktorá vykonáva búracie práce, Boltežar Gregorič. Špecialista na likvidáciu baní Ján Jankula vyčíslil, že v rámci všetkých areálov bane už zbúrali približne 200 objektov.
3: A pred nami je ešte tak do 50 objektov do 31.12.2027. 95% tohto materiálu, ktorý vzniká z búrania, sa použije na recykláciu, to znamená na opätovné použitie.
2: Súčasťou tohto procesu je aj zasypávanie bývalých jamových telies. Hovorkyňa hornonitrianskych baní Prievidza Adriana Siváková.
1: Aj dve jamové telesá, ktorými sa tyčia ťažné veže a ktoré už 10 ročia boli dominantmi mesta Nováky, sú už bezpečne uzatvorené a zaliaté betónom.
2: Približne polovici existujúcich budov našli bane nové využitie.
1: Areály bane Handlová spoločnosť MH Invest pripravuje výstavbu priemyselného parku. Areál bane Cigel je aktuálne využívaný na zabezpečovanie výroby a dodávok tepla pre mesto Prievidza a región. Tieto priestory slúžia aj na zabezpečovanie výroby biomasy. Spustili sme to dve kogeneračné jednotky na výrobu elektrickej energie a tepla.
2: Najnovšie bane v nováckom areáli spustili aj fotovoltickú elektráreň.
1: Je to na bývalej hlušinovej skládke, ktorá má rozlohu 2,3 hektára. Táto skládka slúžila na uskladnenie horniny, ktorá prišla po ťažbe uhlia. Ďalšie využitie už tento areál nemal, boli tam náletové dreviny a tráva. My sme túto plochu zrekultivovali, osadili sme tam 2020 fotovoltických panelov, ktoré vyrobia ročne 1160 MWh elektrickej energie. Celá táto elektrická energia bude spotrebovaná v našich prevádzkach, čím sa odbremení verejná sieť.
0: Spoločnosť v roku 2018 zamestnávala 4000 ľudí. Pred 3 rokmi, keď končila s ťažbou uhlia, ich bolo 1300. Dnes priamo v baniach pracuje 290 zamestnancov, z nich 110 sa podieľa na uzatváraní a likvidácii banských prevádzok.

0: Pekný štvrtok prajeme, počúvate Rádio Regina. Už v októbri nás čakajú voľby do orgánov územnej samosprávy. Tie sú však v Trnavskom kraji ohrozené. Verejný ochranca práv upozornil na nesúlad so zákonom, a to v otázke rovnosti volebného práva pri rozdelení volebných obvodov. Trnavský samosprávny kraj ako prvý vyhovel protestu prokurátora, ktorý namietal disproporciu zastúpení obyvateľov v niektorých volebných obvodoch. Ak dotknuté samosprávy stav neupravia, hrozí, že najvyšší správny súd vyhlási októbrové voľby za neplatné. Aké riešenie našli krajskí poslanci v Trnave, tak to zisťovala Vlasta Cigánková.
1: Na začiatku bolo zistenie verejného ochrancu práv Romana Dobrovodského, ktorý upozornil na možné porušenie zákona vo voľbách.
2: Má platiť pravidlo, že aby na každom hlase záležalo približne rovnako. Náš prieskum ale ukázal, že medzi jednotlivými volebnými obvodmi jedného mesta alebo kraja sú veľké disproporcie.
1: Zistenie sa týkalo okrem Bratislavského a Prešovského aj Trnavského samosprávneho kraja, hovorí župan Jozef Vyskupič.
3: Predchádzajúce stanovisko pléna, alebo je to skôr poslanecká vec, nie celkom županská, bolo, že v dobe konsolidácie nebudeme nič meniť a budeme držať status quo. Historicky, to je úplne od začiatku, župy tu bola disparita, alebo teda ten nepomer medzi jednotlivými volebnými obvodmi, alebo u nás to platí, že medzi jednotlivými okresmi, bolo príliš málo ľudí na jeden poslanecký mandát v Senici a príliš veľa v Dunajskej strede.
1: Keďže zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí upozorneniu ombudsmana nevyhovelo, protest podal prokurátor.
4: Vychádzali sme najmä z tej skutočnosti, že nezákonnosť určenia voľných obvodov vám bola raz vytýkaná v rámci zákonných právomocí pána verejného ochrancu práv, pričom napriek teda jeho upozorneniu volebné obvody boli určené podľa nášho názoru opäť v rozpore s zákonom. My si uvedomujeme aj nejaké časové súvislosti do konania volieb. Napriek tomu si myslím, že prejednanie protestu prokurátora považujem za dostatočné, a to aj napriek tomu, že tá zákonná lehota 21.7. formálne už ubehla.
1: Krajské zastupiteľstvo, teda zastúpenie obyvateľov v jednotlivých volebných obvodoch, upravilo a vyhovelo tak požiadavke verejného ochrancu práv, vysvetľuje župan Vyskupič.
5: To je zvýšenie celkového počtu poslancov zo 40 na 42, pričom po jednom mandáte príbudne vo volebných obvodoch Dunajská streda zvýšenie z 8 na 9 a Skalica zvýšenie z 3 na 4. Ide o najnižšie možné zvýšenie, pri ktorom možno bez zníženia počtu mandátov v ostatných volebných obvodoch splniť požiadavku uvedenú v proteste prokurátora. Celkový počet poslancov preto zostáva v zákonnom rozpätí 12 tisíc až 15 tisíc obyvateľov na jedného poslanca. Hranice volebných obvodov zostávajú nezmenené.
1: Navýšenie počtu poslancov víta aj Veronika Buc, poslankyňa za Skalický okres.
6: To znamená silnejšie zastúpenie, širšiu spoluprácu a teda aj posilnenie tímu v rámci kraja, čo bude prínosom pre všetkých 21 obcí a prinesie úspechy, ktoré v regióne ucítime.
0: Voľby do krajských, obecných a mestských zastupiteľstiev budú 24. októbra.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trnava 99,3. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Kompletná skladba od speváčky Terry Čikoš v rádiu Regina je 9 hodín 29 minút a o chvíľu aj ďalší hit. Takáto opäť letná pohoda Big Mountain hneď po zelenej vlne.
1: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
2: Pohotovosť.
3: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
4: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
3: Ako či počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka. Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
5: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20.30 na jednotke.
6: Ján Dobrík odhaľuje vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke. Zelená vlna.
0: Kolóna je v Bratislave na D2 smerom na Maďarsko. Pre práce na moste Lanfranconi čakáte 30 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Videli ste aj radar meria na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak ste videli viac, dajte nám vedieť.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Leto je v Trenčíne tento rok iné. Nesie sa v znamení prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry. Barbara Juranová preto zisťovala, ako sa táto skutočnosť odrazila na návštevnosti krajského mesta. Najskôr oslovila šéfku kultúrno-informačného centra Janku Sedláčkovú.
2: Európske kultúrne leto je plnšie turistov. Prichádzajú k tam aj turisti, ktorí možno počuli práve z nejakej reklamy, že Trenčín je Európskym hlavným mestom kultúry. Dovtedy možno netušili, kde takéto mesto leží, ale vybrali si ho ako zastávku pre svoje poznávanie Európy.
3: V informačnom centre sa stretávajú najmä s návštevníkmi z Rakúska, pribúdajú aj Poliaci či anglicky hovoriaci turisti. Zároveň si všímajú aj jednu zmenu v tom, čo ich zaujíma.
2: V minulosti to klasika bol Hrad, pretože ten uvidia aj z diaľnice, aj keby sa nemali v pláne zastaviť sa v Trenčíne, tak zláka ich to. Takíto stále aj sú, ale práve tí špecializovaní turisti, ktorí sa pýtajú aj na podujatia Európskeho kultúrneho leta, lebo to možno chcú porovnať s EHMK v ich krajinách, ktoré boli v uplynulých rokoch.
3: Kroky turistov v krajskom meste smerujú v prvom rade na Trenčiansky hrad. Pokračuje hovorkyňa Trenčianskeho múzea, ktorého spravuje Katarína Špačková.
4: Trenčiansky hrad je dominantou Trenčína, je to nádherný hrad vypínajúci sa priamo nad námestím, čo je kombinácia, ktorú má v podstate málo ktorý hrad. Turistov láka z diaľky a turisti milujú výhľady.
3: Tento rok si ich vychutnalo výrazne viac návštevníkov. Podľa Kataríny Špačkovej má Trenčiansky hrad zatiaľ najlepšiu sezónu od začiatku merania návštevnosti.
4: Napríklad v mesiaci júl v tomto roku prišlo bez pár desiatok 30 tisíc návštevníkov na Trenčiansky hrad. Od začiatku roka už máme viac ako 100 tisíc, je to 100 500 návštevníkov.
3: Prichádzajú najmä zo Slovenska a jeho okolitých krajín.
4: Ale na naše veľké prekvapenie aj chodia hostia spoza oceánu, a to konkrétne zo Spojených štátov, ktorých je dvakrát viacej ako z Veľkej Británie. Od začiatku roku navštívilo Trenčiansky hrad takmer 1000 hostí zo Spojených štátov amerických.
3: Na nový typ návštevníkov upozorňuje aj PR manažérka projektu Trenčín 2026 Tereza Fojtová.
5: Zaznamenali sme, že existují lidé a zájemci právě o tento projekt a vlastně jsou to lidé, kteří navštívili Evropská hlavní města kultury v jiných zemích a rádi se přijedou právě podívat na to porovnání, jak se ta která země s tím vyrovnala.
3: Prvé statistiky hovoria o rekordnom záujme o Trenčín. V máji stúpol počet turistov oproti vlaňajšku o 65%, počet prenocovaní o polovicu.
5: Léto v Trenčíně naplňuje svůj cíl a účel. Vnímáme, že opravdu vzrostl počet nejenom akcí, ale zejména návštěvníků a ta spolupráce s městem a dalšími partnery funguje, takže z našeho pohledu jsme spokojení.
1: V Trenčíně to naozaj žije, mesto má ještě před sebou například hudobné pikniky, koncerty, divadla a aj mestský festival Palackého naživo, který bude v závere augusta.
0: Rádio Regina Západ,

0: Ak ste si niekedy v škole otvorili učebnicu slovenčiny a pozreli si mená autorov, asi ste uvideli aj meno Ján Horecký. Popri Jozefovi Mistríkovi, Eugenovi Paulínim a Jánovi Stanislavovi patrí k najznámejším autorom rôznych učebníc a populárnych kníh o slovenskom jazyku. Ján Horecký sa narodil v Stúpave v roku 1920 a zomrel v auguste pred 20 rokmi v Bratislave. Od prvej polovice 40. rokov až do roku 1990 pôsobil v jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra v Bratislave. Viac nám o ňom povie Martin Jurčo.
1: V rozhlasovom archíve sme našli rozprávanie Jána Horeckého z jednej relácie, v ktorej hovoril aj o svojom detstve.
2: Ja som sa naučil po slovensky len v škole, nie? Nikto ma nemohol podúčať tú Stupave, to sa len stále vypravia za Horácky. A ja ešte stále teraz doma hovorím nárečím s rodinou, takže to je ten najbližší môj jazyk. Takže som hodne čítal, pravda. A potom mal som možno aj takých profesorov na gymnáziu, ktorí mali k tomuto blízko. Napríklad na vole, kedy učil Robert Táň. Ako mladý profesor prišiel, tak o toho som hodne pofetil. Takže možno aj to bol vplyv. Boli tam síce aj českí profesori, ktorí už vedeli po slovensky, ale najmä takíto profesori, ktorí už mali vzťah vtedy k jazyku, pretože Brtán básničky ešte vtedy písal a pochádzal z Turca, takže on mal naozaj peknú slovenčinu.
1: Jazykovedec Ján Horecký hovoril aj v jednej rozhlasovej relácii o tom, kedy začal s výskumom tvorenia slov, a to na pôde Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.
2: Tam som práve bol poverený organizovaním ustalovania slovenskej terminológie. To bola práca trošku otrokov.

0: školská a málo jazykovedná, ale dala mi veľa. Ja som sa v tej práci stretol s mnohými odborníkmi, nie jazykovedcami, ale to bola terminológia anatómie, terminológia vodný stav, jeba, čo ja viem, čo sme všetko robili. Ja som sa tam s tými ľuďmi stretával v takých komisiách a musel som niekedy presviedčať o tom, že majú nesprávny termín. Tí ľudia boli ochotní venovať pozornosť tomu jazyku. A ja som tam teda získal všetkým mienku, že nielen jazykovedci robia slovenčinu, ale že všetci odborníci. A že jazykovedci musia zistiť, čo vlastne títo odborníci potrebujú. Teda rešpektovať ich potreby. Mali sme veľké diskusie so zemeračmi o slove merítko, ktoré môžeme ukázať, že nemá slovenskú štruktúru, že tam tá prípadnatko nie je správna. Teda už z tohto, že som vždy chcel pochopiť tých odborníkov to, čo potrebujú, a zároveň ich presvedčiť, aby to bolo po slovensky, tak je ten môj záujem aj o tvorenie slov a všetky tieto okolnosti, lebo som potom skúmal, ako vlastne sa tie slova tvoria, sú to nejaké zákonitosti, sú. Tak sa zistilo, že sú to isté slovotvorné modely a že podľa nich musíme dotvárať nové slova a nové termíny.
1: Z množstva kníh profesora Jána Horeckého spomeňme aspoň niektoré: Slovenská lexikológia, Tvorenie slov, ale aj populárne knihy Slovenčina v našom živote, Súčasný slovenský spisovný jazyk či Slovník jazykovedných termínov. Jazykovedcovi Jánovi Horeckému bolo v roku 2000 prezidentom Slovenskej republiky prepožičané štátne vyznamenanie Pribinov kríž prvej triedy.

0: Slovenská abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
1: Ako sa vlastne voláš?
2: Rybo.
1: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
2: To určite, a volám sa Rybo.
0: Snáď sa raz mačke abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy a Ryba v piatok o 19.
3: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Viaceré okresy čaká do roku 2030 prepad počtu žiakov materských aj základných škôl o 10 až 20%. V národných parkoch sa rozmáha nelegálny zber lesných plodov. Dnes bude na západnom Slovensku jasno alebo malá oblačnosť s teplotou 26 až 31 stupňov. Príjemný štvrtok pre Alenka Karlubíková. V septembri nastúpi do prvej triedy vyše 57 tisíc žiakov, čo je najmenej za uplynulých 5 rokov. Ministerstvo školstva na menšie počty detí reaguje napríklad zmenami v sieti základných škôl. Z vyjadrenia citujeme.
2: V roku 2025 sme upravili pravidlá financovania, zbierame tiež plány rozvoja jednotlivých škôl a podporujeme hľadanie riešení vrátane prepájania menších škôl do funkčných celkov či školských klastrov.
1: Rovnako klesá aj počet detí v materských školách. V Turčianskych Tepliciach ich bolo už vlani o 10% menej ako pred 5 rokmi. Primátor Igor Hus hovorí, že sa pripravujú aj na ďalší pokles.
3: My sme napríklad dali rodičom ponuku, že môžu aj skôr nastúpiť tie deti do tej materskej škôlky. Tak toto využívajú. Napríklad pred skončením tých 3 rokov, keď môžu, tak nastúpia aj 2,5 alebo proste tak.
1: Viaceré okresy čaká do roku 2030 prepad počtu žiakov materských aj základných škôl o 10 až 20%. V národných parkoch sa rozmáha nelegálny zber lesných plodov. Strážca prírody Robert Javorský hovorí, že do nelegálneho zberu, najmä čučoriedok, sa zapájajú jednotlivci, ale aj veľké organizované skupiny.
4: Sme mali asi okolo 40 tých zberačov a do jedného obsaku sa vodí aj 60 litrov. Takže fakt sú to veľké škody.
1: Strážcovia prírody sprísnili kontroly. Takýto zber lesných plodov je v národných parkoch zakázaný, hovorkyňa Tatranského národného parku Jarmila Hlaváčová.
5: Na mieste hrozí pokuta v blokovom konaní do 300 eur a potom v správnom konaní to môže byť až niekoľko tisíc eur.
1: Ochranári upozorňujú, že lesné plody sú najmä potravou pre zvieratá. V Michalovciach včera odhalili bustu jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, Milana Rastislava Štefánika. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil aj predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD. Pri tejto príležitosti pripomenul, že sloboda ani slovenská štátnosť neboli samozrejmosťou. Každá generácia ich podľa neho musí chrániť a svojou prácou dokazovať, že si ich váži. Rozšírenie možností rozvoja športových zručností študentov strednej priemyselnej školy v Novom meste nad Váhom má pomôcť nové multifunkčné športovisko v areáli školy. Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ investuje do výstavby športoviska 604 tisíc eur, informoval predseda kraja Jaroslav Baška.
6: Je to športovisko s bežeckým oválom, ktorý teda bude vytvorený z tartanu a vo vnútri vlastne toho oválu bude multifunkčný areál alebo multifunkčné ihrisko, ktoré budú môcť študenti a žiaci tejto strednej priemyselnej školy tu v Novom meste nad Váhom využívať na tenis, basketbal, street basketbal, futbal a ďalšie veci.
1: Otvoriť by ho mali koncom septembra. Dnešný večerný futbalový duel v Dunajskej strede bude mať vplyv aj na dopravu v meste. Veliteľ bezpečnostných opatrení zároveň rozhodol o navýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. Polícia bude po 15. hodine uzatvárať športovú ulicu, a to pravdepodobne až do ukončenia bezpečnostných opatrení. Výkop futbalového zápasu medzi DAC Dunajská streda a Twente Enschede je naplánovaný na 19. hodinu. A poďme na počasie. Dnes bude na západnom Slovensku jasno alebo malá oblačnosť s teplotou 26 až 31 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 10 až 30 km za hodinu. Presný čas je 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolóna je v Bratislave na D2 smerom na Maďarsko pre práce na moste Lanfranconi. Počkajte si 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Radar meria na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
7: Aké suveníry ste si priniesli z dovolenky alebo z výletu? No tých možností je naozaj veľa, ale ukazuje sa, že dnešní cestovatelia majú najradšej práve autentické výrobky z danej lokality, ktorú navštívili. A preto Trnavský kraj aktuálne hľadá šikovných ľudí, ktorí by vedeli vyrábať autentické lokálne produkty, ktoré by mohli byť suvenírmi. O tejto téme si viac povieme už o chvíľu. Pozdravujú vás Peter Rusňák a Juraj Zváč.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Pekné predpoludne, počúvate Rádio Regina. Odborníci na cestovný ruch tvrdia, že turisti v čase globalizácie hľadajú niečo autentické. V Trnavskom regióne je to napríklad niečo s typickou čipkou, krakovianskou či piešťanskou. Problémom však je nájsť zručných výrobcov. Klasickým výrobným technikám sa ale venuje čoraz menej umeleckých remeselníkov a tak treba hľadať vhodných výrobcov. Martinovi Jurčovi povedala viac Mária Michalčíková z Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry Trnavskej kraja.
1: Ako prirodzene prvý región sme si vybrali Piešťansko, ktoré tých turistov privíta väčšinu a tým, že je tu tradícia, že tu tí turisti chodia, tak sme mali aj predstavu o tom, že aká je naša cieľová skupina. Chceli sme im ponúknuť autentické produkty, ktoré by si mohli nájsť a ktoré by mali nejakú príchuť práve toho Piešťanského regiónu. Prvý produkt bol práve prototyp, ktorý využíval piešťanskú čipku. Oslovili sme Úľu ako našu vlajkovú organizáciu z hľadiska garancie kvality výrobku, ale aj dodržaných postupov tvorby výšivky a vytvorili sme prototypy výrobkov, ktoré majú v sebe piešťanskú čipku, ale zároveň sú nové a moderné. Napríklad taštička na mobil, kozmetická taštička. Je to forma, ako súčasní ľudia vedia stále zachovať práve ten vzor, ktorý je typický pre región, ale vedia ho používať každý deň, čiže sa na nezabudne. Čiže je to aj forma ochrany.
2: No hovoríme o prototypoch, treba nás asi toho výrobcu, keď teda Úľu príde s tým základom, ale asi nie je toľko ľudí v rámci Úľu, aby to aj vyrábali.
1: My ako agentúra Trnavského kraja sa snažíme podporovať hlavne výrobcov z Trnavského kraja, to znamená práve na nich je vedená tá otázka, či by vlastne zvládli takéto nároky práve takejto produkcie. Samozrejme, vždy sa jedná o tú kusovú produkciu, nejedná sa o to, že by ste si vedeli predstaviť produkciu v tisícoch.
2: No my sme videli teraz prototyp napríklad papuč z vlny s piešťanským motívom, čo je asi aj suvenír, ale má to aj tú praktickú funkciu, ale výrobca žiaľ stále ešte nie je.
1: Výrobca žiaľ nie je. Verím ale, že práve takáto idea a myšlienka osloví, pretože máme tu aj rôznych umelcov, ktorí sa zaoberajú napríklad spracovaním vlny, takže môže to byť práve takáto výzva, ktorá pokračuje aj tým, že sme zaviedli regionálnu značku Piešťansko, kde sa snažíme osloviť práve lokálnych výrobcov. Už teraz sa nám podarilo zaviesť 4 certifikáty, udelili sme 4 osvedčenia výrobcom, ktorí napríklad sa venujú výšivkárstvu, ale v trukovacej technike, spracovaniu vlny, ale napríklad máme tam aj potravinárske výrobky, ako sú napríklad káva alebo med.
2: No a čo do budúcna? Keď sa nájdu výrobcovia, tak bude o to lepšie?
1: Je naša priorita, aby sme sa venovali práve podpore miestnych výrobcov, čomu je to určené, pretože chceme zachovať to remeslo a chceme zachovať aj produkty, ktoré sa tu vyrábajú a podporiť ich. V ďalšom kroku by sme mali ísť napríklad už do konkrétnych zariadení, či už informačných centier alebo povedzme hotelov a turistických prevádzok, kde by sme chceli vytvoriť také kútiky s ponukou týchto výrobkov. Chceli by sme prepojiť práve výrobcov s možnými odberateľmi. Či už formou účasti na rôznych jarmokoch, ale aj kontraktačných podujatiach, nielen tu, ale aj v zahraničí.
0: Krajská rozvojová a inovačná agentúra bude postupne prichádzať s ďalšími prototypmi suvenírov. No a ako hovorila aj Mária Michalčíková, ťažšie ako vytvoriť prototyp je nájsť výrobcu. Pekné predpoludne vám prajeme z Rádia Regina.

0: Eric Clapton na štvrtkovú pohodu z Rádia Regina pozdravujeme na západné Slovensko. Tento týždeň spolu cestujeme a dnes to bude trajektom. Viete, kde sa vzal?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Priznám sa, trajektom som sa nikdy neviezla. Ale čo nie je, môže byť, nie? Nuž, trajekt je loď, ktorá slúži na prepravu ľudí, automobilov, nákladných vozidiel a niekedy aj vlakov medzi dvomi miestami oddelenými vodou. Trajektová doprava má veľmi dlhú históriu a vznikla z potreby jednoduchšie prekonávať rieky, jazerá a neskôr aj moria. Už v dávnych časoch ľudia využívali jednoduché člny a lode na prepravu osôb a tovaru cez rieky. S rozvojom lodnej dopravy sa začali objavovať väčšie trajekty. Významný rozvoj trajektovej dopravy nastal najmä v 19. storočí, keď sa zlepšili parné stroje a stavba lodí. V 20. storočí sa trajekty výrazne zmodernizovali. Začali byť oveľa väčšie, rýchlejšie a bezpečnejšie. Objavili sa aj trajekty typu roll-on, roll-off, na ktoré môžu automobily a nákladné vozidlá vojsť priamo cez nájazdovú rampu. Trajekty sa tak stali dôležitou súčasťou dopravy v mnohých krajinách. Moderné trajekty často ponúkajú reštaurácie, kajuty, obchody a ďalšie služby pre cestujúcich. Čoraz väčšia pozornosť sa ale venuje aj ekologickejšej prevádzke, napríklad využívaniu elektrického alebo hybridného pohonu.

0: 10 hodín 30 minút na cestách na západnom Slovensku hlásite kolóny na viacerých úsekoch. O doprave viac o chvíľu a potom aj tento hit. This is not America, už o chvíľu.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Ako sa z múky a vody stane tenký chrumkavý maces? Našou hostkou bude Martina Cibirová, ktorá pokračuje v tradícii pečenia bezkvasového chleba, známeho zo židovského sviatku Pesach. Porozpráva nám, ako sa maces piekol kedysi, prečo si našiel miesto aj v dnešnom jedálničku a pridá aj niekoľko kulinárskych tipov. Počúvajte dnes o 12.30.
1: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravy a Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
6: Neverím, že ti to nechýba.
7: Že práve ty sa bojíš.
8: Prečo?
7: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
9: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
10: V kinách od 6. augusta.
1: Zelená vlna.
0: Kolóny sú v Bratislave na D2 smerom na Maďarsko pre práce na moste Lanfrancony. Čakáte 15 minút. Národná dielničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Kolóna je aj v Bratislave v Lamači smerom do centra. Vidíte to na 10 minút a na D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri cestároch tiež 10 minút. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: Ahoj, ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.
12: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Ako všetci vieme, na západnom Slovensku zažívame extrémne suché leto. Sucho sa skloňuje na dennej báze a trápi ľudí aj zvieratá. Obavy majú aj poľnohospodári, a to nielen o úrodu, ale práve aj o spomínanú zver. Je otázne, či pre ňu budú mať dostatok krmiva. Pokračuje Jana Obrancová.
2: Celé týždňa a na niektorých miestach dokonca mesiace bez zrážok. Tak charakterizujú tento rok poľnohospodári z rôznych kútov Slovenska. Alexander Pastorek hospodári v okrese Komárno na poliach pestuje plodiny a v maštaliach chová dojnice.
3: Pravdopovediac, ja pôsobím v praxi 41. rok, čiže to už nie je málo. Človek sa zrejme už s mnohými vecami stretol, s takýmto suchom sme sa ešte nestretli. Tu na 2 mesiace nepršalo.
2: Situácia je podobná aj v Kameníne v okrese Nové Zámky. Tamojšie slanisko spása sivý stepný dobytok, ktorý pasie obec a občianske združenie Patáč, jeho predseda Jozef Grman.
4: Máme také leto, ako máme. Vidíte, že je to tak trošku katastrofa, pretože tá tráva nám vysychá, vyschýňa nám a bohužiaľ musíme dokrmovať aj v lete, čo zase nám bude chýbať niekedy v zime.
2: Rovnaké obavy má aj chovateľ Michal Móze z farmy Pusté humno neďaleko Lučenca. Pasie 15 oviec a 25 dojníc.
5: Je to naozaj katastrofa a hlavne čo sa týka dojníc, ktoré potrebujú produkovať mlieko. Máme mlieko tretinové asi výnosy, výťaže skrz to, že nemajú nič zeleného, čo by sa vedeli napásť už asi, ja neviem, mesiac dokrmujeme ich intenzívne, dennodenne vlastne senom a z toho sena v podstate neurobíte to, aký nádoj, aký by ste potrebovali.
2: Čo farmári na dokrmovanie minú teraz, môže v zimných mesiacoch chýbať. Práve to vzbudzuje najväčšie obavy. Úroda krmovín totiž vôbec nevyzerá dobre, priznáva aj Pavol Findura, konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorý hospodári v okolí Nitry a Oponíc.
6: Nejakú časť máme pod závlahou, ale prakticky tá kukurica, ktorá nie je pod závlahou, tak aj tú, ktorú sme si mysleli, že by išla na zrno, asi pôjde do siláže. Naozaj tie kukurice sú veľmi biedné. My to, čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde pod tých horúčavách, nestalo sa tak, takže neočakávame nejaké bohaté úrody.
2: A to v praxi znamená, že krmovín pre zvieratá bude na prečkanie do ďalšej sezóny málo.
6: Reálne tá obava určite je, pretože pri tých suchách nejde vlastne nič. To znamená, že čo sa týka tých objemových krmovín, nikto nemôže povedať, aj keby nemal tie kukurice, že ja neviem, že pri tých lucerkových senážach, hej, alebo ja neviem, malo pri výrobe nejakých sien, že bude mať nejakú vysokú produkciu.
2: To, aká bude, ukáže až čas. Isté však je, že o rekordy tento rok istotne nepôjde, a ak áno, tak skôr v negatívnom zmysle.
1: Poľnohospodárov trápi sucho na viacerých úrovniach. V tejto téme pokračujeme aj o chvíľu.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Aktuálne leto prinieslo so sebou veľa rekordov. Farmári na mnohých miestach hovoria, že takéto sucho ešte nezažili, hoci v sektore pôsobia desiatky rokov. Obávajú sa aj chovatelia zvierat, pre ktoré treba pripraviť krmivo na zimu. V téme pokračujeme s Janou Obrancovou.
2: Obavy avizujú najmä chovatelia dojníc. Tí bojujú hneď s niekoľkými problémami, okrem iného aj s klesajúcou výkupnou cenou mlieka. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka a poľnohospodár z Imľa v Komárňanskom okrese Alexander Pastorek.
3: Posledná známa cena je 36,6 centa, a čo je smutné, je to druhá najnižšia cena v rámci Európskej únie, čiže slovenskí producenti mlieka predávajú mlieko ako druhý najlacnejší v rámci EÚ. Keď to porovnáme s minuloročnými cenami, je to mínus takmer 14 centov, to sú obrovské čísla. To už aj menšie chovy pocítia, nehovoriac už o tých väčších, konkrétne v rámci našej firmy je to výpadok 120 tisíc eur mesačne.
2: Letné obdobie je navyše obdobím, v ktorom klesá aj produkcia mlieka, pripomína konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
4: Dojivoz ide dole, pretože ten welfare zvierat nie je taký, ako by jednoducho tie kravičky potrebovali. Kompenzujeme to rôznymi ventilátormi, ochladzovaním, ale samozrejme tá dojivoz ide dole, takže to tiež vlastne ešte podnecuje ten nepriaznivý efekt produkcii mlieka a celkovo v tej ekonomike pri výrobe mlieka.
2: Tu môže ohroziť aj nedostatok krmovín, ktoré si farmári musia pripraviť na celý rok. Úroda kukurice však na mnohých miestach vyzerá pomerne zle. Alexander Pastorek.
3: My sme začali silážovanie kukurice, nepamätám sa za svoju 41-ročnú prax, že by sme v podstate koncom júla, začiatkom augusta začali silážovať kukuricu. Nie preto, že ju chceme, pretože je v takom zlom stave, že už by sme nakoniec nemuseli ani silážovať. Uschla na stonke.
2: Situácia je podobná v mnohých regiónoch, najmä v južnej časti Slovenska. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
5: Súčasný stav predstavuje vážne riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov, vrátane zamestnanosti na vidieku a v mestách a ohrozuje zachovanie domácej produkcie. Práve preto sme oficiálne požiadali ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu pre dojnice, ktoré v tomto roku skúša nielen klimatická, ale aj mliečna kríza.
2: Rezort avizoval, že viazané platby na dojnice tento rok zvýši na najvyššiu možnú sumu a že pre kompenzáciu strát chovateľov urobí maximum. Tí tvrdia, že zatiaľ sa tak povediac rysujú dva scenáre. Alexander Pastorek.
3: Sú dva typy chovateľov, jedni, ktorí majú toľko krmovín, koľko plánovali, že teda po iné roky im bude stačiť a nemajú viac na siatej, tí budú mať veľký problém, pretože tie úrody budú hodne pod polovičnú hodnotu, ako sme naučení. No a sú takí, ktorí majú na siatej aj zrnové kukurice, čiže tam tie zrnové padnú za obeť, aby sme urobili krmoviny pre zvieratá na zimné obdobie.
2: A hrozí, že niektorí teda nebudú mať čím krmiť?
3: Určite budú aj také prípady a tam prichádza do úvahy len znižovanie počtu zvierat.
2: K tomu však chovatelia pristúpiť nechcú.
1: Počet dojníc u nás klesá už roky a sebestačnosť v produkcii mlieka postupne klesá. Chovatelia veria, že aj keď prežívajú kritické obdobie, na ďalšom prepade stavu mliekových kráv sa to nepodpíše.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: A problémom farmárov sa budeme venovať aj v správach o 11. Konkrétne tomu, že poistenie voči suchu má približne len 10% fariem. Už o chvíľu.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
5: Koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Len 10% slovenských fariem je poistených voči suchu. Projekt Kampusu zdravia a športu v Bratislavskej Petržalke získal územné rozhodnutie. Dnes bude na západnom Slovensku jasno alebo malá oblačnosť s teplotou 26 až 31 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Ani nie polovica našich farmárov má poistenie voči suchu, ktoré aktuálne sužuje polia, je poistených len 10% fariem, informuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciová.
2: Dôvodom je fakt, že na trhu pôsobí len jeden poskytovateľ tohto poistenia a rovnako je dôvodom aj neistá a meniaca sa podpora poistenia, ktorú z časti poľnohospodárom prepláca štát.
1: Poistenie proti suchu poskytuje iba Agropoisťovňa. Riaditeľ Dalibor Bán očakáva po tohtoročných extrémnych podmienkach nárast klientov. Chystá sa aj rozšírenie poistiteľných plodín.
3: K ozimným obilninám a jarným plodinám, ako sú kukurica, soja, slnečnica, budú od nového roku dopoistiteľné aj repka voči suchu a jarné obilniny vrátane cirku.
1: Projekt Kampusu zdravia a športu v Bratislavskej Petržalke, za ktorým stojí Bratislavský samosprávny kraj, získal územné rozhodnutie. Kraj zároveň finalizuje verejné obstarávanie na vybudovanie primárnej dopravnej a technickej infraštruktúry. Prvé výkopy odhaduje na jeseň. Kampus má prepojiť stredoškolské vzdelávanie, športovú prípravu, prevenciu, diagnostiku, aplikovaný výskum a služby pre verejnosť. S tropickými teplotami asi najviac bojujú starší ľudia. Je to pre nich o to náročnejšie, ak sú odkázaní na pomoc druhých. Platí to aj o klientoch zariadení pre seniorov v Novom meste nad Váhom. Fungujú v správe radnice. V tom na ulici Fraňa Kráľa sa starajú takmer o stovku zdravotne znevýhodnených. Zhruba petina je iba ležiacich. Riaditeľka Zuzana Kubrická vysvetľuje, že klimatizačné jednotky už majú v celom objekte.
4: Tento rok sme dobudovali prízemie a nadzemné podlažie. Dohromady máme 24 klimatizačných jednotiek. Sú dve na každej chodbe a z tej v podstate prúdi vzduch do jednotlivých buniek.
1: Už predtým takto zabezpečili spoločenské priestory, práčovňu, sklady aj kuchyňu. Mesto prevádzkuje aj zariadenie na Poľnej ulici pre necelú 40 klientov. Sklimatizovalo ho už vlani hovorkyňa Jana Krištofovičová.
5: Keďže je tam veľmi južná strana aj tej spoločenskej miestnosti, je to celé presklené. Tam boli pripomienky k tomu, že veľmi teplo, preto sa tam tí klimatizačné dotky umiestňovali.
1: Tie fungujú aj v dennom stacionári pre odkázané osoby, ktorí dali do užívania v tomto roku. Teplotné podmienky v takýchto zariadeniach aktuálne preverujú pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. V roku 1961 nastúpila ako redaktorka do Československého rozhlasu, kde pracovala 33 rokov. V redakcii ľudovej hudby vytvorila množstvo hudobných relácií a cyklov mapujúcich tradičnú slovenskú kultúru. V archívnom rozhovore pre Slovenský rozhlas spomína, že k oravskej ľudovej hudbe sa dostala počas praxe v Slovenskej akadémii vied.
6: Tam sme si prehrávali ľudové piesne a medzi nimi sa objavili aj oravské piesne. Všetci sme žasli, že aké sú prekrásne, aké sú nádherné. Ja som sa tak trošku v kútiku duše haňbila, že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám.
1: Aj podľa prezidenta Petra Pellegriniho bola Darina Laščiaková jednou z najvýraznejších osobností slovenského folklóru a ľudovej kultúry. Správu o jej úmrtí prijal s hlbokým zármutkom. Dnes bude na západnom Slovensku jasno alebo malá oblačnosť s teplotou 26 až 31 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 10 až 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Na cestách na západnom Slovensku hlásite kolóny aj radary. Kolóna je v Bratislave na D2 smerom na Maďarsko pre práce na moste Lanfranconi. Vidíte to na 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Kolóna je aj v Bratislave v Lamači smerom do centra. Čakáte 15 minút a na D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri cestároch 10 minút. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej smerom na Patronku a na výjazde z Veľkého Medera na Komárno. To je všetko. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. predpoludnie s rádiom Regina Západ.
0: V galérii Slovenského rozhlasu si až do novembra môžete pozrieť výstavu venovanú k storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku. Môžete zažiť svet rozhlasu, televízie alebo sa aj vrátiť do detských čias. Výstavu k tomuto jubileu ale vytvorilo napríklad aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Volá sa Z rádia Hlas už 100 rokov teší nás a vidieť môžete napríklad okrem iného aj veľkú kolekciu rádií. No a z rádia Regina vám pekný štvrtok prajú Peter Rusňák a Juraj Zváč.
7: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Michal Rázus je často v teréne. Chodí po Slovensku, navštevuje archívy, matriky, ale aj cintoríny, pretože práca profesionálneho genealóga a výskumníka sa dá nazvať aj tak trocha detektívnou prácou. Michal Rázus vám približne do mesiaca vie poskytnúť rodokmeň. Eva Viteková sa ho pýtala, či má genealógia aj etické hranice.
2: Myslím si, že tá etická hranica jedna je vychádzať vždy z toho, aby tu teda hľadáme pravdu. Snažíme sa odhaliť to, ako to bolo v skutočnosti, nájsť. Či sa nám to páči alebo nie, fakty, ktoré nám ukážu proste ten sled tej histórie, ako sa v skutočnosti stala. Čiže nemali by sme si nič vymýšľať, prikrášľovať, a zároveň je otázka, ktorú občas riešime. Napríklad sme riešili rodokmeň pre pani, ktorá bola adoptovaná a nevedela svojich biologických rodičov, chcela ich spoznať a nemala to úplne, že možno, že happy end, lebo my sme ich našli, ale viete, je to veľmi citlivá a ťažká téma. A napriek tomu ja si myslím, že tá pani mala nárok vedieť, kto boli jej rodičia. Čiže hoci to možno, že prinieslo ďalšie výzvy do jej života, ale na druhej strane dali sme jej tú možnosť. A to, čo sa deje ďalej, je na nej a možno na tých rodičoch, ale toto sú určite výzvy, s ktorými sa stretávame a ktoré treba zohľadniť.
3: Pán Rázus, vy robíte teda profesionálne to, čo mnohí ľudia po večeroch robia, že teda skúmajú rodokmene, rôzne archívy. Možno si dnes veľa ľudí povie, že otvorí nejakú skriňu, kde visí v úvodzovkách nejaký kostlivec, nájde nejaké fotky, nájde nejaké dokumenty. Možno sme niekoho teda inšpirovali, že sa rozhodne pátrať po svojej rodine. Prečo by sme mali poznať svoju vlastnú históriu vlastnej rodiny?
2: Trošku si myslím, že v tej našej histórii sa zrkadlíme my sami, že je to pre nás také zrkadlo, veď predsa sme odrazom všetkých tých x generácií, ich životov, ich snaženia, ich výhier aj prehier, a tá pečať sa predsa odráža v nás. Čiže je to o hľadaní možno aj trošku našej vlastnej identity, a zároveň, ak si predstavíme čas možno ako nejaký náhrdelník s korálkami, tak my sme len jedna z tých korálok v tom nekonečnom rade, a tých tisíc generácií, ktoré bolo pred nami, snáď bude aj tisíc generácií po nás, tak možno zanechať nejakú stopu od tých všetkých, čo tu už boli, aby mali niečo tí, čo prídu po nás, zase nejakú informáciu a inšpiráciu.
1: Celý rozhovor nájdete v našom archíve na stránke reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Olivia Newton-John a jej hit z roku 1971 v rádiu Regina. Pekné predpoludne prajeme. Ak sa chystáte cez leto ešte niekam na dovolenku do cudziny, možno niekto z vás má aj stres toho, ako sa dorozumie a možno akurát uvažujete nad tým, že by bolo fajn vedieť aj niečo viac ako len hello alebo guten tag. No tento týždeň vás inšpirujeme, ako sa učiť cudzí jazyk.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Chcete čo najlepšie zvládnuť konverzáciu v nejakom cudzom jazyku a porozumieť obsahu v cudzej reči? Na to treba nielen veľa trpezlivosti, ale aj prax. Ako na to hovorí Klaudia Bednárová, zakladateľka medzinárodne akreditovaného anglického jazykového centra The Bridge.
3: Myslím si, že dnes má každý, kto sa učí cudzí jazyk, obrovskú výhodu, že si môže vybrať to, čo mu vyhovuje. Hej, že naozaj tých možností je bezpočetne a to, čo je efektívne, je to, čo nám vyhovuje. Hej, že to, čo má baví, čo ma teší. Ak ma zaujímajú filmy a chcem vidieť film hneď ako vyjde a nemá proste preklad, tak si ho pozriem v tom cudzom jazyku. Ak ma zaujímajú knihy, tak čítam. Ak počúvam podcasty, tak si pustím podcast. Lebo ten jazyk je len nástroj k tomu, aby som sa dostala k obsahu, ktorý ma zaujíma, aby som sa mohla rozprávať s ľuďmi. Čiže musím vychádzať z toho, kvôli čomu sa ten jazyk učím a čo je pre mňa dôležité v tom jazyku zvládnuť. A častokrát sú to prirodzene tie isté veci, ako je v slovenčine. Hej, že keď mám rada podcasty a počúvam slovenské, tak pravdepodobne nájdem aj anglické, ktoré vám budú zaujímať, alebo francúzske, alebo akékoľvek. Hej? A tým, že ten internet nám otvára možnosti, aké tu doteraz nikdy neboli, tak v podstate naozaj je veľmi dôležité si vedieť, zvážiť, čo je pre mňa dôležité, čo je pre mňa zaujímavé a potom si to iba vybrať.

občas ti prísne čas, len tak zriedka, ale vždy príde včas. Daruje ti kúsok pierka. Kúsok pierka od Aniela.

0: Blíži sa 11. hodina 30. minúta, na západnom Slovensku počúvate Rádio Regina. Hlásite nám kolóny a aj radary na cestách. Všetko podstatné v zelenej vlne už o chvíľu a potom aj tento hit. Výborný Johnny Hates Jazz hneď po doprave.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Ako sa z múky a vody stane tenký, chrumkavý maces? Našou hostkou bude Martina Cibirová, ktorá pokračuje v tradícii pečenia bezkvasového chleba, známeho zo židovského sviatku Pesach. Porozpráva nám, ako sa maces piekol kedysi, prečo si našiel miesto aj v dnešnom jedálničku a pridá aj niekoľko kulinárskych tipov. Počúvajte dnes o 12.30. Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj všetkých na cestách na západe krajiny. Kolóna je v Bratislave na D2 smerom na Maďarsko pre práce na moste Lanfranconi. Počkajte si od 10 do 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Kolónu hlásite aj v Bratislave v Lamači smerom do centra, vidíte to na 10 minút a aj na D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri cestároch tiež 10 minút. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej smerom na Patronku, v obci Báč v oboch smeroch, na výjazde z Veľkého Mediera na Komárno a za Plaveckým štvrtkom smerom na Lozorno. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Židovská kuchyňa je veľmi rozmanitá a závisí od regiónov, kde sa komunita vyskytuje. Na celom svete si Židia priberali do receptov aj špecifické jedlá z daných oblastí. Košer kuchyňu delíme na dve základné skupiny, sefardskú a aškenázskú. Podrobnosti povedal Marcel Jedinákovej, amatérsky kuchár a sprievodca izraelských hostí Martin Záni.
2: Keď hovoríme o sefardskej kuchyni, tak hovoríme o Židoch, ktorí pochádzali pôvodne zo Španielska. V hebrejčine sfard je označenie pre Španielsko. Neskôr ale vieme z histórie, že Židia zo Španielska boli vyhnaní, prešli potom smerom do oblasti Severnej Afriky. No a práve do tej sefardskej kuchyne sa primiešali tie prvky Orientu alebo tej časti Severnej Afriky. Takže sú to jedla, kde sa používa veľa zeleniny, používa sa aj mäso, ale nie až v takom možnom výskyte ako pri tej aškenazskej kuchyni. A veľa šalátov sa v sefardskej kuchyni konzumuje.
3: Pre sefardov sú typické napríklad vyprážané guľky z cíceru, ktoré poznáme pod názvom falafel.
2: Falafel používa sa ešte s tchinou alebo tahiny, pastou zo sezamu a s humusom, čo je cícerová pasta, alebo Arabi zase to nazýva ako humus. Zvláštne hrdelne sa to vyslovuje. Potom veľa rýb sa konzumuje tým, že tieto komunity mali prístup k moru.
3: Druhá kategória kuchyň je aškenázska.
2: To je tzv. Stredoeurópska a východoeurópska kuchyňa, kde sa stretneme s jedlami, ktoré poznáme aj my, ako sú napríklad pečené kuriatko so zemiakmi, ktoré môžu mať formu napríklad zemiakového kuglu. To je pomixované zemiaky okorenené, upečené v trúbe a servírujú sa v podobe takých kociek. Ale aj napríklad v dezertoch ako je štrúdla, potom telací rezeň, ktorý sa tiež v aškenazskej kuchyni označuje ako šnicel. Čiže máme tam zase tie vplyvy európskej kuchyne. Používajú sa napríklad niektoré označenia na jedlá z jidiš, čo bol jazyk aškenazských židov. Sefardi zase používali ladimo, čo znelo tak ako španielčina, a aškenazskí židia jidiš, ktoré znelo zase ako nemčina.
3: A to už sme pri jedle gefilte fish, plnená ryba.
2: Ide v podstate o vývar z rýb, kde dávame ale už v takej modernej forme pomleté rybacie meso, ktoré ochutíme, pridáme tam vajíčko, okoreníme, osolíme, formujeme do ako keby šišiek a dávame do vriaceho rybacieho vývaru variť 2 hodinky, kde sa varí ešte potom aj cibulka a mrkva. Môžeme pridať ešte nejaké bylinky, petržlenovú vňať. No a keď už máme rybacie fašírky uvarené, tak ich necháme vychladiť, nakrájame na 0,5-centimetrové plátky, dozdobíme uvarenou karotkou z toho vývaru a v zime môžeme dať ešte navrch za lyžičku majonézy, alebo keď už sa blížime k tým teplejším mesiacom, môžeme použiť zmes postruhaného chrenu s cviklou, čo je tiež vynikajúca kombinácia.
1: Súčasťou každej kuchyne sú múčniky a o tých židovských si povieme zajtra.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Rádiu Regina sme mali pre vás aj skladbu z roku 1975. Toto bol Karel Gott. V našom kalendári si dnes pripomenieme spisovateľa a hudobného skladateľa.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 13. augusta v roku 1900 sa narodil spisovateľ a publicista Štefan Risuľa.
3: Vo veku 13. roku som sa driapal na kryváň cez kosodrevinu. Došiel som pravda len k jamským plesám, no sen a túžba neochabli. Po rokoch som došiel na končiar kryváňa a srdce až umarelo obdivom tých Tatier.
2: Spomínal si na archívnej ukážke Štefan Risuľa. Do literatúry vstúpil v roku 1933 knižným debutom Zavial vetrík, nasledovali romány Milosť, Boží obľúbenci a Lúče v tmách. Motívy z ľudovej slovesnosti ho inšpirovali v prácach Čo bolo na dne kufra, Podtatranské povesti, Čaro porekadiel a Podtatranské obrázky. Zomrel v roku 1976.
4: Ako 19-ročný už som v Národnom divadle v Bratislave začal korepetovať. Tento živý styk s divadelným kumštom spôsobil, že vo mne skrsla túžba napísať operu. Hľadal som libreto, respektíve libretistu, no nakoniec som sa ním stal sám.
2: Hovoril hudobný skladateľ a dirigent Ladislav Holoubek. Narodil sa 13. augusta v roku 1913. Od roku 1933 pôsobil ako operný dirigent v Slovenskom národnom divadle. Neskôr pôsobil ako dirigent vojenského umeleckého súboru v Bratislave, odkiaľ v roku 1955 prešiel do štátneho divadla v Košiciach. Naštudoval desiatky opier, domáce a svetového repertoáru. Okrem iného, hudobne pripravil aj svetovú premiéru opery Krútňava. Zomrel v roku 1994.
5: Ahoj, tu Jana Kiršner. Chcela by som pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Regina a prajem vám veľa dobrej slovenskej hudby.

0: Rádio Regina.
1: A počúvali ste štvrtkové predpoludnie. O chvíľu máme pre vás Rádiožurnál Slovenského rozhlasu a potom krátko po 13. si v Rádiu Regina pripomenieme Darinu Laščiakovú, etnografku, interpretku ľudových piesní a rozhlasovú redaktorku, ktorá dnes zomrela vo veku 94 rokov. Okrem toho si ju pripomenieme aj zajtra o 20. v Husličkách z Javora, v nedeľu o 10. v relácii Túto hudbu mám rád a aj v pondelok o 17.30 v Zahrajte mi túto. Dnes predpoludním boli s vami Peter Rusňák a Juraj Zváč. Majte sa dobre.
0: Príjemný štvrtok z Rádiom Regina Západ.

0: pohotovosť.
1: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
2: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
1: Ako či počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka? Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
4: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
9: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáč. 400 stop říkají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
15: To bolo ako v románe.
16: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
19: Piati proti piatim. Už čoskoro.
20: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister regionálneho rozvoja Samuel Migaľ si stojí za výzvou na nákup pozemkov pre nájomné bývanie. Na mimoriadne rokovanie výboru napriek tomu neprišiel. Nízka miera poistenia komplikuje farmárom boj so suchom. Agrárna komora vidí riešenie aj v stabilnej štátnej pomoci na preplatenie časti poistného. Vladimír Putin je na návšteve sporných Kurilských ostrovov. Japonsko, ktoré žiada ich vrátenie, ostro proti ceste protestuje. Zomrela Darina Laščiaková, legenda slovenského folklóru a bývalá rozhlasová redaktorka. Príjemné poludnie želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ odmieta, že by jeho rezort pochybil pri spornej výzve na nákup pozemkov spoločnosťou Miri Development, ktoré majú byť určené na výstavbu nájomných bytov. Napriek tomu neprišiel na mimoriadne rokovanie výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj nikto z rezortu. Zvolala ho opozícia, ktorá je presvedčená, že výzva bola šitá na mieru vybraným uchádzačom a príliš krátka. Ministerstvo v reakcii tvrdí, že na Slovensku boli už aj kratšie.
2: Rokovanie výboru sa nepodarilo otvoriť, pretože do parlamentu prišla iba opozícia a nikto z koaličných poslancov si nenašiel čas. Poslanec Progresívneho Slovenska Jan Hargaš, ktorý tému otvoril na zasadnutie výboru, prišiel, aby sa ministra opýtal na ďalšie otázky.
3: Je jasné, že celá táto úvodzovka súťaž bola stavaná tak, aby zvýhodnila tých, ktorí o nej vedeli dopredu. A preto sme sa chceli aj dnes ministra pýtať, akým spôsobom o tejto súťaži informoval, kto o nej vedel dopredu, prečo ju vyhlásili v strede leta, prečo trvala iba 4 pracovné dni.
2: Napriek tomu, že zástupcovia ministerstva na rokovanie neprišli, štátny tajomník rezortu Radomír Šalitroš poslal médiám tlačovú správu. Upozorňuje v nej na to, že o existencii výzvy rezort informoval médiá dopredu. Problém nevidí ani v tom, ako dlho trvala, čo bolo 6 dní. V minulosti boli podľa neho aj kratšie výzvy, napríklad obnov dom číslo 4, ktorá trvala len vyše hodiny. Z jeho stanoviska vyberáme.
4: Výzva bola zverejnená 24. júla a ukončená 30. júla o 6. hodine 40. minúte, keď objem doručených žiadostí výrazne prekročil hranicu, pri ktorej bolo možné predpokladať vyčerpanie daného rozpočtu.
2: Poslancovi SAS Vladimírovi Ledeckému toto vysvetlenie nestačí. Je presvedčený, že výstavba bytov nepatrí do kompetencie ministerstva regionálneho rozvoja.
5: Ministerstvo výstavby má zmysluplný program roky, nikto sa nesťažuje. Tak čo tam treba vymýšľať, keď máme tu jeden z mála funkčných programov, ktorý každý chváli?
2: Minister Samuel Migaľ a štátny tajomník Radomír Šalitroš svoju neprítomnosť na výbore nevysvetlili. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Ani polovica slovenských farmárov nemá poistenie. Proti suchu, ktoré aktuálne sužuje polia, je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory poistených dokonca len 10% fariem. Poľnohospodári hovoria, že by im pomohla stabilná pomoc štátu na preplatenie časti poistného. Na vyhodnotenie minuloročnej výzvy sa stále čaká.
6: Bez poistenia je na Slovensku približne každá druhá farma. Z tých poistených si nie všetci zvolia maximálne možné krytie. Ako to má nastavené vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, opisuje konateľ Pavol Findura.
7: My poisťujeme proti krupobyťu, lebo väčšinou toto nám prichádza po tých veľkých horúčavách. Samozrejme, pokiaľ sme robili cukrovú repu, tak aj proti skorým mrázom.
6: Tento rok trápi farmárov najmä sucho. Kým v Rakúsku je proti nemu poistených približne 60% polí, u nás je to výrazne menej. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
8: Z celkovej približne polovice poistených poľnohospodárskych subjektov je voči suchu poistených okolo 10%. Dôvodom je fakt, že na trhu pôsobí len jeden poskytovateľ tohto poistenia a rovnako je dôvodom aj neistá a meniaca sa podpora poistenia, ktorú z časti poľnohospodárom prepláca štát.
6: Poistenie proti suchu poskytuje iba Agropoisťovňa. Riaditeľ Dalibor Bán očakáva nárast klientov. Chystá sa aj rozšírenie poistiteľných plodín.
9: K pozimným obilninám a jarným plodinám, ako sú kukurica, soja, slnečnica, budú od nového roku dopoistiteľné aj repka voči suchu a jarné obilniny vrátane cirku.
6: Ministerstvo pôdohospodárstva tento týždeň predstavilo opatrenia na zníženie dosahov sucha vrátane 5-miliónového príspevku. Opozícii však chýbajú systematické riešenia. Alois Hlina z SAS pripomína, že poľnohospodári stále čakajú na vyplatenie príspevku na poistné, ktorý mali dostať ešte z minuloročnej výzvy.
10: Už sa teraz pripravuje ďalšie poistné, tak to je chyba, už konkrétna chyba ministra Takáča, že vyhlásil výzvu, ľudia sa do výzvy prihlásili, poistné bolo zaplatené, ale nebolo vyhodnotená tá výzva.
6: Pôdohospodárska platobná agentúra plánuje oznámenia posielať do konca augusta. Rezort na naše otázky ohľadom podpory poistenia či zriadenia krízového fondu neodpovedal. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: V uplynulých rokoch stúpa závažná úmyselná trestná činnosť páchaná mladistvými osobami, upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Myslí si, že trestná činnosť medzi mladými je závažným celospoločenským problémom a zrkadlom celkového zdravia spoločnosti. Vidí za tým viacero faktorov okrem iného aj vplyv sociálnych sietí. Polícia obvinila 30-ročného Ukrajinca zo zločinu prevádzačstva. Mal za vopred dohodnutú finančnú odmenu 200 eur umožniť trom cudzincom nedovolene prekročiť štátnu hranicu medzi Českom a Slovenskom a následne vstúpiť na územie Slovenska. Polícia po ňom v súčasnosti pátra. Vyhlásili národné pátranie aj medzinárodné pátranie v krajinách šengenského priestoru. Ak by USA predali Ukrajine zo svojich zásob 5% rakiet do systému protivzdušnej obrany Patriot, krajina prežije zimu, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že keby dostali 10%, môžu zničiť všetky ruské balistické rakety. Ruské úrady informovali, že dronový útok spôsobil požiar v priemyselnej zóne v meste Salavat, kde sa nachádza veľká ropná rafinéria a petrochemický komplex. Úrady hovoria o dvoch zranených. Drony zaútočili aj na Orsk a Sevastopol. Rumunsko začalo pre nízku hladinu Dunaja odstavovať aj druhý reaktor jadrovej elektrárne Cernavoda. Spoločnosť Nuclear Electrica uviedla, že udržiavanie dvoch odstavených blokov neovplyvní jadrovú bezpečnosť ani nepredstavuje riziko pre zamestnancov, verejnosť ani životné prostredie.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ruský prezident Vladimír Putin poprvý raz navštívil sporné Kurilské ostrovy na Ďalekom východe. Návšteva opäť vyvolala napätie medzi Moskvou a Tokiom, keďže časť tohto územia, ktoré je pod kontrolou Ruska, si nárokuje aj Japonsko. Obe krajiny pre tento nevyriešený spor dodnes nepodpísali oficiálnu mierovú zmluvu po skončení druhej svetovej vojny.
12: Sovietske vojska obsadili Kurilské ostrovy na samom konci druhej svetovej vojny. Ich územie prisľúbili spojenci Sovietom výmenou za vstup do vojny proti Japonsku. Rusko odtedy považuje ostrovy za svoje, keďže Japonsko vojnu prehralo. Tokio má však iný názor, hovorí japonská premiérka Sanae Takaichi.
13: Severné teritória sú neoddeliteľnou súčasťou Japonska, a to z historického hľadiska aj podľa medzinárodného práva. Návšteva súčasného ruského prezidenta je v rozpore s dlhodobým postojom Japonska k severným teritóriám a je pre nás nepriateľná. Navyše to zraňuje city Japoncov.
12: Ruské štátne médiá z návštevy Vladimíra Putina odvysielali najmä zábery, na ktorých si prezerá miestny rybí trh, obzerá si tuniaky či halibuty a ochutnáva ikry. Jeho návšteva sa však koná v čase, keď Rusko v okolí usporiadalo námorné cvičenie. Po ňom už Putin námorníkom nehovoril o miestnych rybách, ale o vojne na Ukrajine.
14: Nič nie je dôležitejšie ako dosahovanie cieľov na fronte v rámci špeciálnej vojenskej operácie. Hoci nie ste priamo v tyle, aj vy ste na fronte. Bojovú pohotovosť ozbrojených síl a námorníctva totiž musíme udržiavať, aby bolo chránené celé územie Ruska.
12: Japonská agentúra Kyoto vidí za prvou Putinovou návštevou týchto sporných území snahu ukázať, že Rusko nemieni robiť územné ústupky, či už voči Japonsku alebo Ukrajine. Podobne to vníma aj komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
15: Kurilské ostrovy v tomhletom ohledu samozřejmě jsou symbolické, protože je to ten symbol vítězství v druhé světové válce, symbol toho, že my prostě neodevzdáme území, na které někdy vstoupila noha ruského vojáka. Je to dostatečně daleko na to, aby to mohlo být symbolem pro všechny a vlastně nikomu to nevadilo.
12: Vzťahy mezi Tokiom a Moskvou sa zhoršili potom, keď sa Japonsko po začiatku vojny na Ukrajine pridalo k sankciám proti Rusku. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Maroko varuje pred ďalšími pokusmi o nelegálne prekročenie hraníc do španielských miest Ceuty a Melie. Tamojší rezort vnútra zadržal niekoľko ľudí, ktorí nabádali migrantov na prechod na španielske územie v najbližších dňoch. Ľudskoprávni aktivisti upozorňujú, že v Ceute po masovom príleve utečencov spred dvoch týždňov zostali stovky detí bez ochrany.
16: Marocké ministerstvo vnútra zachytilo množstvo príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré vyzývali na kolektívne pokusy o nelegálny prechod do Ceuty a Melie v sobotu 15. augusta s tým, že tento deň je v Španielsku štátnym sviatkom. Hovorca rezortu Rashid Al-Khalfi oznámil, že marocké úrady situáciu pozorne sledujú a prijali potrebné opatrenia.
17: V tomto kontexte úrady zatkli niekoľko podozrivých osôb. Vyzývame všetkých, aby boli opatrní a nereagovali na tieto zavádzajúce výzvy vzhľadom na ohrozenie, ktoré to môže znamenať pre ich život.
16: Na konci júla prišlo do Ceuty z Maroka 80 000 ľudí, pričom takmer 90 z nich sa utopilo. Ceutu navštívila aj španielska ministerka obrany Margarita Roblesová. Ocenila prácu armády, ktorá v uplynulých týždňoch v meste pomáhala udržiavať bezpečnosť.
18: No, vamos a dejar a Ceuta sola.
19: Ceutu nenecháme osamotenú. Udalosti z 30. júla sa nesmú zopakovať. Ozbrojené sily budú naďalej podporovať bezpečnostné zložky všetkými potrebnými spôsobmi. Akákoľvek agresia voči Ceute alebo Melii je agresiou voči celému Španielsku. Dúfam, že zločinecké siete, ktoré manipulujú a zneužívajú ľudí, pocítia pevnú ruku zákona.
16: Väčšina migrantov, ktorí koncom júla do Ceuty prišli, sa po jednej či dvoch nociach vrátili do Maroka. V meste však ostalo najmenej 1400 detí vo veku už od 7 rokov bez sprievodu. Podľa Jennifer Zupiroli z organizácie Save the Children je ich situácia katastrofálna.
20: Mnohé z nich stále žijú na ulici. Je nevyhnutné zabezpečiť pre ne príjmacie zariadenia a urýchliť ich presuny do iných oblastí.
16: Z dôvodu vysokej právnej ochrany je presun maloletých migrantov byrokraticky zložitý. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Bielý dom čelí kritike, že bez vedomia novinárov a členov vlády použil Air Force One s nimi ako návnadu. Prezident Donald Trump po skončení samitu NATO v Ankare 8. júla do lietadla síce nastúpil, no pre hrozbu atentátu ho tajne v cateringovom kontajneri premiestnili do iného lietadla. Demokrati v kongrese žiadajú tajný briefing o incidente.
21: Americké tajné služby získali minulý mesiac údajne dôveryhodné informácie, že Irán sa môže pokúsiť zostreliť Air Force One pri odlete zo samitu NATO v Turecku z ramena odpálenou raketou. Preto tajnosti premiestnili prezidenta Donalda Trumpa do iného lietadla bez toho, aby s tým oboznámili stovky novinárov a zamestnancov Bieleho domu. Bývalý dôstojník CIA Stephen Cash pre denník Guardian vyhlásil, že tak ponúkli na zabitie stovky ľudí, aby zvýšili bezpečnosť prezidenta. Guvernér Illinois demokrat J.B. Pritzker pre CNN tajnú operáciu odsúdil. Trump ohrozil iných ľudí, aby sa zachránil, čo je pre neho typické. Bývalý šéf CIA John Brennan pre MSNA označil konanie Bieleho domu za neetické. Návnadou sú zvyčajne agenti tajnej služby, profesionáli, ale nie novinári a zamestnanci Bieleho domu. Toto bolo bezprecedentné. Prezident Donald Trump kritiku odmietol. Rozhodla o tom tajná služba a armáda. Ja som len spravil, čo odo mňa chceli. Trump dokonca tvrdil, že lietadlo, v ktorom tajne cestoval z Ankary do Londýna, čelilo väčšiemu riziku ako Air Force One plné novinárov a úradníkov. Myslím si, že lietadlo, na ktorom som letel ja, bolo viac ohrozené, lebo by bolo pravdepodobne skôr terčom útoku. Podobnému manévru sa uchýlil v roku 2000 pri návšteve Pakistanu prezident Bill Clinton, ktorému sa vyhrážala Al-Qaida smrťou. Ako návnadu vtedy tiež použili Air Force One, ale iba s členmi posádky. Clinton v skutočnosti priletel na neoznačenom lietadle. Novinári o tom dopredu vedeli a na miesto ich dopravili nezávisle vo vojenskom lietadle. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
22: Jana Obrancová, Žitavský región. V lokalite nedaleko Vrábel sa usídlilo niekoľko rodín bobra. Hoci je tento živočích často kritizovaný pre škody a problémy, ktoré vie hrádzami spôsobiť, na starom ramene rieky Žitava je jeho činnosť vítaná. Práve bobrie hrádze tu prispeli k tomu, že korito v aktuálnom suchu nevyschlo, čo so sebou nesie ďalšie pozitívne vplyvy. Ochranár Ján Gúk.
23: Sa zadržiava voda v krajine, doplňajú sa zásoby podzemnej vody, s ktorou sú problémy napred Slovenskom v dôsledku extrémneho sucha a zároveň tým, že sa voda zadržiava v krajine, postupne vsakuje aj do pôdy, zlepšujú sa aj podmienky pre poľnohospodárstvo a vytvára sa oveľa znečiteľnejšia a príjemnejšia mikroklíma v okolí Mokrady.
2: Radovan Kondrlík, Ružina. Futbalový tím z obce pri Lučenci je ďalší tradičný amatérsky klub, ktorý sa odhlásil zo súťaže pred začiatkom novej sezóny. Väčšina hráčov prestúpila bez súhlasu klubu. Funkcionár Jozef Líška.
3: Tých hráčov je nedostatok. Tu sa nedá robiť stabilný futbal. Pokiaľ by vám odišli 5 hráči, tak ich doplníme. Ten prestupový poriadok je čudný.
2: Nedávno skončilo alebo obmedzilo činnosť takmer 30 klubov na Slovensku. Športový žurnalista Ivan Mriška.
4: Mladí ľudia nemajú záujem tak ako kedysi. Najväčšou skazou tohto amatérskeho dedinského futbalu sú peniaze. V minulosti to hrali ľudia s vášňou, s láskou. Dneska proste vidia za každým len peniaze. Keď tie peniaze dojdú, kluby nemajú taký tok financií ako v minulosti.
5: Klaudia Urdová, Bušince, okres Veľký Krtíš. 13. augusta oslavujú v maďarskom kalendári mužské meno Ipoli, čo je zároveň maďarský názov prehraničnú rieku Ipeľ. Dobrovoľníci a milovníci prírody v rámci cezhraničnej spolupráce vyčistia korito od odpadkov a rieku aj splavia. Hovorí jeden z organizátorov Zoltán Vek.
24: My to robíme teda 3 dní, štvrtok, piatok, sobota. Každý deň o priemere takých 30 ľudí príde. A to už sú stáli dobrovoľníci. To je okruh zhruba 200 ľudí, ktorí sa tam prestriedajú. My zhruba čistíme okolo 140-150 riečnych kilometrov.
5: Akciu organizujú pravidelne už 7 rok.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Odišla legenda slovenskej ľudovej kultúry. Vo veku 94 rokov zomrela speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková. Pôsobila aj ako etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka.
25: Jej nezameniteľný hlas poznajú celé generácie. Okrem spevu sa venovala aj zbieraniu ľudových piesní v regiónoch. Ako etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka ich desiatky rokov vyhľadávala, nahrávala a pomáhala uchovávať. V rozhovore pre Slovenský rozhlas spomína, že oravské ľudové piesne objavila počas štúdia na vysokej škole.
26: Ja som sa tak trošku v kútiku duše haňbila, že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám. Tak reku, poďme, keď pôjdeme domov na prázdniny alebo hocikedy na 4-5 dní, už som odskočila do tých dediniek a začala som si ich zapisovať a zbierať.
25: V rozhlase začala pracovať v roku 1961. Do vysielania pripravila stovky programov. Venovala sa folklóru zo všetkých regiónov Slovenska. Najznámejšími boli najmä jednotlivé časti dlhodobého cyklu Hory, ľudia a pieseň. Spomínala naň aj v rozhlasovom vysielaní.
26: Už ten názov Hory, ľudia a pieseň prezrádza, že som zvolila horskú trasu. Túžila som poznať piesne a podnikať cesty za ľuďmi, ktorí bývajú v horských dedinkách.
25: Spevák ľudových piesní a jej dlhoročný priateľ Jan Ambrós o nej hovorí ako o veľkej osobnosti.
27: Kto s ňou prišiel do kontaktu, tak musel povedať, že to je jeden vynikajúci človek, výborná speváčka a ľudskosti mala v sebe toľko, že mohla rozdávať.
25: Za nahrávky z oblasti folklóru získala viacero medzinárodných ocenení. Je nositeľkou Krištaľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry. Za svoj životný údel považovala spevom robiť ľuďom radosť. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
28: Slovenská atletika sa po 16 rokoch teší zo zlatej medaily na majstrovstvách Európy. V anglickom Birminghame včera suverénne ovládla finále na 400 metrov prekážok Emma Zapletálová a v pozícii favoritky triumfovala za 52,91 sekundy.
29: Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu. Nebolo to úplne jednoduché, aj keď som to bola ako favoritka, vedela som, že mám na to zvíťaziť a bola som neskutočne šťastná v tom cieli, ako som prebehla ten cieľ a vedela som, že som vyhrala, tak to zo mňa všetko tak opadlo.
28: Z úspechu 26-ročnej zverenky sa tešil aj belgický tréner Bram Peters.
30: Job is done. Úloha je splnená. Tieto majstrovstvá boli pre nás len o víťazstve, obzvlášť keďže sme boli favoritmi. Nešlo o rýchly čas, išlo len o to byť prvý a získať zlatú medailu. A teraz je Emma majsterkou Európy.
28: V dnešnom poludnejšom programe nastúpi o chvíľu na rozbehy na 200 metrov Ján Volko. Obhajkyňa striebra z Ríma 2024 Gabriela Gajanová pobeží semifinále 800 a v kvalifikácii oštepárov sa predstavia Jakub Kubínec s Patrikom Michalcom. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín prestúpil zo Sparty Praha do Saudskej Arábie do klubu Al Fatih. Pražania by mali za svojho doterajšieho kapitána dostať približne 6 miliónov eur.
31: Tak zdá sa to vo mne bije. Odchádzam vlastne z prostredia, ktoré mi prirastlo k srdcu a nielen mňa, ale svojme rodine, takže bude to emočné, ale je to nová výzva pre mňa a proste taký je futbal.
28: Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili európsky superpohár. V súboji o trofej v Salzburgu zdolali Aston Villu 2-1. Tamara Potocká sa predstaví v dnešnom semifinále majstrovstiev Európy plavcov v Paríži v disciplíne 100 metrov motýlik. V rozplavbách obsadila konečné 7. miesto časom 57,92 sekundy.
6: Pohlo sa mi to celkom dobre na ráno. Je to môj druhý najrychlejší čas, ranný prvý najrychlejší čas, takže veľmi sa z toho teším. Dúfam, že som si ešte nejaké sily ušetrila na poobede a po obede už idem bomby.
28: Potocká ešte včera skončila 7. vo finále na polovičnej trati. Do semifinále postúpila aj Nikoleta Trníková. V disciplíne 200 metrov prsia bola 8. časom 2 minúty 26,84 sekundy. V predposlednom prípravnom stretnutí pred odchodom na majstrovstvá Európy do Švédska zvíťazili včera v Bratislave slovenské volejbalistky nad Španielskom 3-0. Dnešná odveta sa uskutoční za zatvorenými dverami. Hráčky stále bojujú o účasť v záverečnej nominácii. Dokáže družstvo dvakrát za sebou podať kvalitný výkon, odpovedá univerzálka Nina Drajsigová.
7: Ono to náročné, keby hrajú tie isté dievčatá, tak ono to nejako tú návod je cítiť, ale myslím si, že sme dostatočne na to pripravené, aby sme to dokázali znova všetky. My sme veľmi dobrý kolektív a každý robíme tú svoju robotu, ktorú vieme čo najlepšie a už potom je to na trénerovom rozhodnutí, ktorá sa mu ako páči.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ odmieta, že by jeho rezort pochybil pri spornej výzve na nákup pozemkov na výstavbu nájomných bytov. Na mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre verejnú správu, ktorý zvolala opozícia, však neprišiel odpovedať na otázky. Ruský prezident Vladimír Putin poprvý raz navštívil sporné Kurilské ostrovy. Jeho cesta opäť vyvolala napätie medzi Moskvou a Tokiom. Maroko varuje pred ďalšími pokusmi o nelegálne prekročenie hraníc do španielských miest Ceuta a Melilla. Rezort vnútra zadržal niekoľko ľudí, ktorí nabádali migrantov na prechod na španielské územie už v najbližších dňoch. Vo veku 94 rokov zomrela legenda slovenskej ľudovej kultúry, speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková. Pôsobila aj ako dlhoročná rozhlasová redaktorka.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra bude prevažne jasno, v noci 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, cez deň 24 až 33 stupňov. Slabý premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Samuel Prekop, Elena Koričanská a Jana Bálková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nepriazný úsek pri Čiernom nad Topľou aj pri Šali. Pripravené sú správy z dopravy. Nehodu odstraňujú medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným. Polícia úsek uzavrela. Obídete to cez sedliská, Malú Domašu a Matiašku. Obchádzka má 50 kilometrov. Nehoda je aj na ceste 3. triedy medzi Šaľou a obcom Močenok. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Trnovec nad Váhom. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko sa pre práce na moste Lanfrancony zdržíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 20 minút si počkáte aj v Nových Zámkoch na Františka Kapistorio smerom do centra, smerom von z mesta stratíte 10 minút. 10 až 15 minútové kolóny sú na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
10: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
11: Ako sa vlastne voláš?
12: Rybo.
11: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
12: To určite, a volám sa Rybo.
10: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
13: Zvony nad krajinou.
14: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
15: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
14: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
16: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.

0: svete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Príjemné popoludnie, alebo vzhľadom na našu dnešnú tému skôr po obede. Spolu s mojou dnešnou hostkou dúfame, že vám po obede dobre trávi a budeme sa snažiť váš žalúdok viac nezaťažiť. Nekvasený chlieb, maces, o ktorom sa porozprávame, je známy práve aj tým, že ho naše telo dobre znáša. O židovskej tradícii jeho pečenia, o histórii prípravy macesu v Zlatých Moravciach, o macesových receptoch, ale napríklad aj o čipke z nekvaseného chleba sa dnes porozprávam s Martinou Cibirovou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, vitajte u nás.
1: U vás znamená vo výrobni nekvaseného chleba alebo macesu, ktorá, keď sme sa stretli naposledy, bola jediná na Slovensku. Toto stále platí, pani Cibirová?
2: Podľa mojich vedomostí to stále platí. Viem o tom, že v Maďarsku existuje firma, ktorá sa tomu venuje. V Poľsku podľa všetkého viacero.
1: Vyštudovali ste etickú výchovu a estetiku. Aj ste učili nejaký čas? Bolo vám to dopriaté?
2: Veľmi krátučko. Ja som vlastne po vysokej škole hneď išla na matersku, takže ja som si hneď bábetko domov doniesla.
1: Ako uplatňujete tú etiku a estetiku vo vašom súčasnom povolaní a podnikaní?
2: No tak morálka je neoddeliteľná súčasť života, takže človek musí mať nejaké mantinely odkiaľ pokiaľ. To stále funguje. No a tá estetika... No, občas sa to podarí.
1: Čiže vaše obaly na macesy sú nejaké krásne?
2: A dúfam, že áno, že sa páčia. Tak posledný naozaj je vydarený.
1: O estetickej stránke macesov ešte budeme hovoriť, ale tu sa asi každý opýta, ako sa teda pedagogička dostala k takémuto naozaj špecifickému a unikátnemu zameraniu?
2: Vlastne prišla potreba z rodiny starať sa o firmu, ktorá už existovala. Bolo treba vlastne prevziať vedenie firmy a pracovať v tejto oblasti, takže som sa všetko učila.
1: Vám to bolo pred tými 20 rokmi tak predávané, že neboj sa, ty budeš len robiť papiere?
2: To povedal môj svokor. Neboj sa, o všetko sa postarám, spojené s výrobou, ty spravíš len papiere. Tak dneska je to moja firma, takže musím sa starať o všetky veci, či technické, či personálne, či ekonomické, či spojené s marketingom, o všetko.
1: Keby niekto vypadol aj cesto, by ste vedeli zamiesiť?
2: No, musím aj to vedieť, lebo tá personálna stránka je veľmi náročná a občas naozaj treba zaskočiť aj tam. Vlastne začínala som tu ako praktikant. V rámci mojich prestávok prázdninových som sem chodievala vypomáhať, trošku si zarobiť pár korún. No takže som maces poznala dávno. V rodine našej je od 91. roku 1991, takže som vedela, keď som v 2006. začínala podnikať, že čo je maces.
1: V Zlatých Moravciach sa maces pečie už dávno a myslím si, že aj miestni ľudia si vás tak osvojili a keď hovoria o tejto firme, používajú slovo mackáreň.
2: Áno, je to presne tak. V povedomí Zlatomoravčanov a ľudí v okolí je to mackáreň, ale mala aj oficiálny názov. Ešte v 30. rokoch prvá ortodoxná pekáreň s plnou automatickou pecou na macesy, potom sa vlastne stala súčasťou západoslovenskej pekárni. Národný podnik Nitra, mali sme taký pekný retro obal chvíľku, ktorý pripomínal tieto časy. Vlastne v reštitúcii sa vrátil pôvodným majiteľom a bolo treba vlastne už sa postarať o ňoho inak.
1: My sa nestretávame prvýkrát, kedy si ste mi hovorili o vašich kuričoch, dennom a nočnom, a vraj toto už neplatí.
2: My sme vlastne zmenili technológiu v 2017 roku. Našu keramickú dvojohniskovú pec na pevné palivo sme vymenili za plynovú pec priebežnú. A dneska vlastne tí kuriči, ktorí tu boli cez deň a v noci, už nie sú, už nám stačí len vlastne obsluha počas pracovnej zmeny. To, čo robí maces macesom, to, že ľudia ho spracujú svojimi rukami a pomáhajú si strojmi, to ostalo vlastne nezmenené.
1: Práve nám tu zaklopala jedna záujemkyňa o maces a ja som si tak trošku s hrôzou uvedomil, že sme ešte ani nepovedali, čo to je.
2: Takže maces je vlastne múka a voda, ktorá sa spracuje do cestička, takého pomerne suchého. Je tam dôležité, aby nezačalo cesto kysnúť, čiže tie procesy technologické musia byť dodržané. Nesmie byť viac ako 18 minút od zarobenia vody a múky do vtedy, kým sa vlastne maces upečie. alebo vôjde do pece a začne sa piecť.
1: Potom je tam dôležitá teplota pečenia?
2: Pečie sa to veľmi pri vysokých teplotách, takých netradičných možno pre pekárstvo. Tam, kde chlebík a pizza končia, tak my len začíname kdesi. Takže viac ako 400 stupňov potrebujeme mať v peci, aby sme mace zupiekli a pečie sa len chvíľočku. Keď si predstavíte, že za zmenu spracujeme okolo 700 kg múky, tými rukami to prejde tým ženám.
1: Máte nejaké stále pracovníčky verné, alebo treba na to stále ľudí hľadať a nie je ľahké ich nájsť?
2: Dnešná doba je taká špecifická. Ťažko sa hľadajú ľudia, ktorým sa chce manuálne robiť. Mám aj verných zamestnancov, ktorých tu máme roky. Mám aj takých ľudí, ktorí prídu, vyskúšajú a vlastne zistia o dva dni, že to nie je práca pre nich.
1: Ja tu mám presne vypísané obdĺžnikové plátky s pravidelnou perforáciou smotanovej alebo zlatožutej farby s hnedými výdutinkami. Takto by mali vyzerať vaše macesy. Prečo takýto tvar a prečo tá perforácia?
2: Perforácia je veľmi dôležitá z technologického hľadiska. Aby sme vlastne riadili tie výdutiny, tak tá perforácia rozreže to cestičko a tie výdutiny sú pravidelné vlastne na tom macese.
1: Niektorých ľudí to aj zvádza, ten maces si trošku priedení dotvárať, tým, že sú tam takéto možnosti.
2: Áno, mala som teraz kohosi, kto spomínal, že ako dieťa to jedol vždycky v nejakých tvaroch, že si ich vyhryzal. Takže áno.
1: Tá hravosť mi zase pripomína deti, aj na vašej stránke je veľa takých spomienok, že stará mama mi v detstve maces ponúkala a čo k tomu bolo, biela káva, tak napríklad vaše deti dostávali maces povinne na desiatu namiesto maslového chleba.
2: Moje deti doma maces nejedia, ale vždycky, keď prídu sem za mnou, tak hľadajú. Taký sud máme kdesi s uhomkami vzadu, takže vždycky si bežia tam zobrať tú svoju dávku macesu. Takže moje deti nie, ale poznám deti, ktoré to jedávajú ráno s mliečkom namiesto cereálnych nejakých vločiek alebo niečoho podobného.
1: Dobre, teraz tak vážnejšie. My sme tú históriu výroby macesu v Zlatých Moravciach už aj trošku načrtli. Poďme na ten začiatok 20. storočia. Tu máme aj meno zakladateľa Max Bertalan Kalmár, ktorý z pajty na pasienkoch urobil továrničku na maces a prvý názov bol, ten ste už povedali, môžeme ho zopakovať?
2: Áno, prvý názov bol prvá ortodoxná mackáreň s plnoautomatickou pecou. Tá plnoautomatická, si predstavte teda, že sama išla do toho tunela, kde sa piekol maces. Technológia sem prišla už ako použitá. Hovoria, že v roku 1905 sem do Zlatých Moraviec, vraj z Anglicka. Tu sa to poskladalo a začalo sa piecť. Pec si myslím, že tu nedoniesli z Anglicka, že to tu museli postaviť, ale teda bolo to jedno dvomyselné dielo. Keď sme ju rozoberali, tak sme sa všetci divili na tom, že ako to fungovalo, že mala dve ohniska, jeden komín a vlastne ťahom z jedného ohniska a ťahom z druhého ohniska vlastne protichodne piekla ten maces. Keď sa vlastne pieklo v pôvodných peciach, tak nám pán rabín chodil vlastne zapáliť pec a odriekať modlitby, aby sme vlastne mohli piecť maces, keď sa piekol košer. Dnes vlastne stlačíte gombík a je zapnutá pec.
1: No, ako vieme, tak pôvodní židovskí majitelia prišli počas druhej svetovej vojny o majetok, boli v roku 1944 uväznení a popravení v Kremničke a po vojne bola pekáreň zase znárodnená. To sú dosť také ťažké príbehy. Ako sa vám pracuje s vedomím, že stojíte v priestoroch, ktoré nesú aj takúto ťažkú pamäť?
2: Človek musí mať korene a poznať korene, aby si mohol vážiť to, čo má, to, na čom buduje. Takže pre mňa je to určite neoddeliteľná súčasť vlastne môjho života. Aj keď teda židovské náboženstvo nie je mojím vierovýznaním, ale minimálne jeho poznanie je pre mňa dôležité, aby som mohla robiť to, čo robím.
1: Ako ste aj povedali, tá kontinuita pokračovala aj za socializmu a dokonca vtedy sa vraj maces vyvážal zo Zlatých Moraviec do viacerých krajín východného bloku. Aj vám bývalí zamestnanci alebo takí starší pamätníci o tom hovoria, ako to putovalo tými vlakmi? Zachovali sa o tomto nejaké spomienky?
2: Stretla som sa s niekoľkými ľuďmi, ktorí vlastne vďaka macesu teda mali rôzne zážitky, či už svoje osobné ako deti alebo ako dospelejší. To, čo sa mi vynára z pamäti, vlastne tu sa maces nakladal do automobilov, keď sa upieklo, tá produkcia bola pomerne veľká, lebo fungovala tu trojzmenná prevádzka. Takže oni vyprodukovali viac, ako asi stihol pohltiť ten sklad, ktorý tu mali. Takže išlo to do nákladných aut, nakladalo sa z ruky do ruky, živou reťazou, do automobilu, išlo to na stanicu, potom zase do vlaku a vlakom to išlo do celej strednej Európy, ale stretla som sa aj s takými ľuďmi, ktorí teda za valuty predávali vlastne tento tovar za hranice. A stretla som raz jedného pána, ktorý mi rozprával príhodu, človeka, ktorý vďaka macesu emigroval. Sa mu podarilo vlastne v tom vlaku medzi tými krabicami sa dostať do zahraničia.
1: Možno si po ceste pochutnával, kto vie. No, my máme predstavu o tom macese, že to je niečo také špeciálne aj tým, že ho používali kedysi najmä Židia. Okolo nich je také tajomstvo vždy. Ale v podstate, keď to tak hovoríte, že voda, múka a hotovo, že ono to zase nie je nejaká taká chémia alebo alchymia, ak nejaká špeciálnosť tá bude v niečom inom.
2: Špeciálnosť je v múke, aká je vlastne. Musí to byť múka, ktorá ani sa veľmi nelepí, ani sa nerozlieva, ani príliš nedrží tvar. Musíme vedieť s ňou narábať, čiže je tam veľmi dôležitý lepok. Ako funguje lepok a vlastne kedy je už pripravený na to v tom spracovaní, aby sme ho vedeli naťahovať. Takže to spracovanie je tam dôležité.
1: Kedysi maces bol taký charakteristický, typický najmä pre ľudí židovského pôvodu. Teraz ho preferujú ľudia, ktorí majú nejaké tráviace ťažkosti? Môžeme to takto povedať? Alebo zase je to príliš úzka definícia a vylučujeme mnohých ďalších?
2: Tak v prvom rade je to určené pre ľudí, ktorí majú nejaké zažívacie ťažkosti v dnešnej dobe. Žalúdkárov, ľudí, ktorí majú rôzne intolerancie, nie v zmysle celiakie, ale v zmysle, že nemôžu fermentované potraviny. Takže pre týchto ľudí je to vhodná potravina. A pre tých, ktorí vlastne si vyberajú potraviny, ktoré sú rastlinného pôvodu, pretože v chlebiku sa občas nájde niečo živočišného pôvodu, ale u nás teda nie.
1: Mace spôsobí tak krehko a tenúčko, ale zlá správa pre mnohých z nás, z macesu neschudneme, zjednodušene povedané, tá kalorická hodnota tam je
2: veľmi príbuzná chlebiku klasickému. Keď si aj zoberieme vlastne, odkiaľ pochádza maces, že vlastne Izraeliti, keď ušli z Egypta, tak putovali 40 rokov po púšti, kým našli tú svoju vyvolenú zem, tak potrebovali sa presúvať a potrebovali si pripraviť niečo rýchle, ktoré nahradilo nejakú bežnú potravinu, takže vedeli to rýchlo spracovať a pokračovať v ceste.
1: Čiže trvalo to dosť dlho, ale nakoniec aj nežidia pochopili výhody a význam tejto potraviny. Ako vnímate ten posun, že produkt so silným náboženským pozadím sa stal aj takou potravinou úplne bežného civilného, každodenného jedálnička?
2: No pre ľudí voľakedy bola potravina vzácna, nebolo to niečo, čo bolo samozrejme, bolo treba okolo toho mnoho práce, aby sa ľudia zasytili, takže pre mňa to nie je nič také neobvyklé.
1: Sú aj rôzne recepty na báze macesu, kde všade sa dá v kuchyni využiť. My sme aj viackrát v Rádiu Regina mali takéto kulinárium.
2: Tak maces sa používa ako bežný chlieb, čiže môžete si ho natrieť alebo obložiť čímkoľvek, čo vám chutí. Ak teda nejdete po tej kalorickej hodnote aj slaninkou, potom sa dá používať vo varenej kuchyni, buď ako múčka, alebo namočený maces sa prikladá do rôznych plniek alebo koláčov. Dá sa použiť potom ako trebárs náhrada lazaní na takýto spôsob, že ho vlastne prevrstvíte sírom alebo mesom. Teraz máme na stránke novú knižku, ktorá je len z jedál, v v ktorých treba použiť maces, či už ako múčku, alebo ako plátky, alebo ako rozdrvený maces.
1: Viem, že vaše obľúbené použitie sú tie knedličky, čiže to dávame do polievky asi?
2: Áno, to je vlastne závarka do polievky. V podstate normálny maces nalámete v mixeri, rozdrvíte na múčku a použijete vajíčko, ochutíte si to podľa seba, ako vám to najlepšie chutí a vytvarujete guličky, ktoré dáte vlastne do polievky a povaríte chvíľočku.
1: Toto kuchárske okienko si určite ešte necháme na budúce, ale keď sa vrátime k tej prapodstate, k tomu, ako macec vznikol, kto nám ho priniesol sem kultúrne, tak opäť sa vraciame k tým Židom. Aj keď oni netvoria nejaké ťažisko vašich klientov, určite si sem cestu našli, tak aké sú vaše kontakty so židovskou obcou, či už tu na Slovensku, alebo možno prišli aj zo zahraničia?
2: Rôznych rabínov z rôznych krajín sme mali neúrekom, dokonca z veľvyslanstva z Izraela a potom vlastne z náboženských obcí.
1: A boli to také návštevy skôr priateľské, zvedavé, alebo aj ochutnali, prípadne vám niečo poradili, toto ešte takto robte, alebo vás pochválili?
2: Rabíny, keď sem prídu, tak maces jedia. Takže už len z tej technologickej stránky je vyrobený takým postupom, ktorý to umožňuje. Zväčša chutil, nepečieme jednotlivé chlebíky, ale pečieme ako keby celý plát, ktorý sa potom postupne láme. To bola jedna z výtiek.
1: Princípy alebo

0: tento rabín, aby to teda mohlo byť košer.
1: Maces sa objavuje aj na miestach, kde by ste to nečakali. Tak napríklad sa stal materiálom pre umeleckú inštaláciu v synagóge, kde sa spojil s počítačovými mriežkami a s hlasmi návštevníkov. Vôbec si to neviem predstaviť, vy ste to asi videli.
0: Áno, to bol krásny projekt manželov Kubinských. Pani je výtvarníčka, maliarka a pán je sochár. A vymysleli si takúto inštaláciu na takú sieť kovovú. Inštalovali kúsky macesov, z ktorých vytvorili čipku. A je to vlastne veľké dielo, 3x6 metrov, pokiaľ sa nemýlim. Postupne sa im ho podarilo vložiť aj do takej sklenenej vitríny, ktorá vlastne teraz už cestuje s týmto dielom, ale spojená je aj vždycky s tou zvukovou stránkou. Ak to dobre vyslovím, tak sa to volá to cage. Vlastne je to ako keby pamäť, ale počítačová pamäť v tom zmysle, že vlastne zaznamenáva sa čosi do mriežok a vlastne ten prenesený význam oni použili v tejto inštalácii.
1: Poslucháči už vedia, že ste vyštudovali aj estetiku, čiže možno by vás Maces tiež inšpiroval k vytvoreniu nejakého diela, alebo aspoň ste sa so záľubou pozerali na to, čo vytvorili tí manželia?
0: Tak keď prišli za nami, tak prišli s takou malou dušičkou, že majú takýto nápad. Nevedeli, kto som, čo som. Že vlastne určite niekto, kto je naklonený takýmto veciam. Takže potom to už išlo ľahko.
1: Našli vo vás spriaznenú umeleckú dušu.
0: Tak. Našli niekoho, kto si myslel, že cez Mace sa k umeniu nejako nedostane. A predsa?
1: Vaše podnikanie je rodinné v zmysle dedenia alebo medzigeneračného prenosu, čiže vy ste už s otcom alebo so svokrom tu nespolupracovali? Lebo ak by áno, tak to by zase otváralo ďalšiu zaujímavú oblasť otázok o tom, ako sa s rodinou dá zniesť na pracovisku a podobne.
0: Čiže viac ako 10 rokov som spolupracovala so svokrom aj vlastne s otcom. Dozeral na mňa ako keby, ale ďalšia generácia mi tu nastupuje, takže uvidíme, že čo mladí budú robiť. Už mám deti cez 20 rokov, pomaličky vysoké školy končia, takže snáď sa budú zaoberať aj týmto.
1: Ja aj keď som sa vás pýtal, ako sa vám darí, tak ste povedali, že v tom zmysle, že sme to udržali, sa darí dobre. Čiže toto je tým cieľom? Alebo aj nejaká expanzia?
0: Maces neviem, či je zrovna produkt na expanziu. Ale je to neoddeliteľná zase súčasť života a treba dedičstvo zachovať. Takže to je tá moja úloha, ako keby v tom.
1: To už sa dostávame aj k takému modernému slovu, zmysel, lebo mnohí sme boli zvyknutí jednoducho robiť, lebo robiť treba, ale čoraz viac počúvam o tom, že chcem robiť niečo, čo mi dáva zmysel. Čiže v čom vám toto tu dáva ten zmysel? Už ste trošku povedali, udržanie tradície, možno je to sloboda podnikať po svojom, práca s ľuďmi, ktorí tu sú, no.
0: Tak má táto práca veľa benefitov, ako ste spomínali, rozhodnúť sama a organizovať si svoj čas sama. Vlastne pri troch deťach sa to ani ináč veľmi nedalo, len si to organizovať vtedy, keď to dovolili podmienky. Takže toto je jeden z veľkých bónusov tej práce a vlastne chceme zachovať tradíciu. Chceme, aby Maces bol naďalej súčasťou bežnej spotreby, aby si ho vlastne bežný človek našiel a nebol to len niekto, kto má nejaké spojenie so židovstvom, ale teda ten socializmus v tom spravil to, že sa to dostalo aj do iných komunít ľudí a vlastne spojilo sa to s tým zdravotným hľadiskom.
1: Najviac práce je tu vraj od toho februára do apríla, čo asi súvisí so sviatkami, ale vlastne veď je to celoročne konzumovaná potravina, tak to úplne nechápem.
0: No, naozaj to cítime, že to tak funguje. Ľudia po novom roku nabehnú na nové stravovacie režimy a vlastne každý po tých sviatkoch sa to, čo nabral, snaží zase schudnúť. Ale vlastne Macesia je také spojené s takou očistou. Vlastne je to v tých zimných a začiatkom jary, kedy človek sa snaží očistiť to trávenie, či už zaradením potom zeleniny už alebo niečoho ďalšieho, očistiť to trávenie od nejakých nánosov, ako keby. Takže vtedy to človek zaradí do toho svojho jedálnička a trebárs taký piatok s čajom len o Macese je super a mám to teda vyskúšané, toto funguje aj u mňa, že dá sa to. Potom už v lete, keď už je všetkého hojnosť a doprievame si dovolenky a oddych, tak už si doprievame aj jedlo. Takže tak to

0: to asi funguje u nás.
1: Práve teraz sa náš rozhovor aj končí. Ďakujem Martine Cibirovej zo Zlatých Moraviec z Centra slovenskej výroby macesov. Nech sa vám darí a vám ostatným dobrú chuť. Rozhovor pripravila dramaturgička Martina Švirlochová a Michal Hercek. Do počutia.
0: Do počutia.
2: Hosť Rádia Regina Západ.

0: Otázka na dnes.
1: Horúčavy nezaťažujú len ľudí, ale aj zvieratá a hmyz okolo nás. Pomáhate im počas leta? Dávate napríklad na záhradu či balkón vodu? Alebo robíte iné opatrenia, ktoré im uľahčia horúce dni? Na vaše postrehy bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort školstva vyhlásil výzvu v rámci programov Iniciatívnosť a podnikavosť. Lekárska fakulta Univerzity Komenského ukončila tretiu etapu obnovy budovy na Sasinkovej ulici. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno, teplota 29 až 33 stupňov. Pekný deň vám praje Viera Polešovská. Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci programu Iniciatívnosť a podnikavosť. Na výzvu je vyčlenených vyše 289 000 eur. Účelom výzvy je podporiť škálovanie a šírenie overených vzdelávacích programov, ktoré rozvíjajú iniciatívnosť a podnikavosť žiakov, študentov aj učiteľov a rozšíriť ich do väčšieho počtu škôl. Výzva je zameraná na prechod od pilotných riešení k plošnej implementácii programov s významným dosahom. Lekárska fakulta Univerzity Komenského ukončila tretiu etapu obnovy budovy na Sasinkovej ulici v Bratislave. Priniesla kvalitnejšie zázemie, vyšší komfort pre študentov aj zamestnancov a 35% zníženie spotreby primárnej energie. Obnova prebiehala postupne od roku 2022 do júla tohto roku. Výsledky modernizácie potvrdil nezávislý energetický certifikát vypracovaný po ukončení projektu. V lokalite neďaleko Vrábel sa usídlilo niekoľko rodín bobra. Hoci je tento živočích často kritizovaný pre škody a problémy, ktoré vie hrádzami spôsobiť, na starom ramene rieky Žitava je jeho činnosť vítaná. Práve bobry hrádze tu prispeli k tomu, že koryto v aktuálnom suchu nevyschlo, čo so sebou nesie ďalšie pozitívne vplyvy. Ochranár Ján Gúk.
2: Sa zadržiava voda v krajine, doplňajú sa zásoby podzemnej vody, s ktorou sú problémy naprieč Slovenskom v dôsledku extrémneho sucha a zároveň tým, že sa voda zadržiava v krajine, postupne vsakuje aj do pôdy, zlepšujú sa aj podmienky pre poľnohospodárstvo a vytvára sa oveľa znečiteľnejšia a príjemnejšia mikroklíma v okolí Mokrady.
1: Dobrovoľníci začínajú dnes s čistením tretej najdlhšej rieky na Slovensku. V rámci cezhraničnej spolupráce vyčistia koryto Ipľa a rieku aj splavia, hovorí jeden z organizátorov Zoltán Vek.
3: My to robíme teda 3 dni, štvrtok, piatok, sobota. Každý deň o priemere takých 30 ľudí príde. A to už sú stáli dobrovoľníci. To je okruh zhruba 200 ľudí, ktorí sa tam prestriedajú. My zhruba čistíme okolo 140-150 riečných kilometrov.
1: Akciu organizujú už 7. rok. V súvislosti s hudobným festivalom na Trenčianskom letisku upozorňuje polícia motoristov na možné dopravné obmedzenia v Trenčíne a jeho okolí. Účastníci festivalu začnú prichádzať už dnes. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Všetky príjazdové trasy na festival budú rovnako ako po minulé roky označené dočasným dopravným značením. Okrem tvorby kolón je potrebné počítať so zvýšeným pohybom chodcov na cestách. Žiadame preto všetkých účastníkov, aby venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu, pokynom polície a usporiadateľov, aby si z tejto akcie odniesli domov len pozitívne zážitky a užili si ju v bezpečí.
1: Zajtra bude na západe Slovenska prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 8, denná 29 až 33 stupňov a vieť bude slabý východný vietor. 13 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu máme hlásenú na ceste 3. triedy číslo 1368 medzi Šaľou a obcou Močenok. Úsek je uzavretý, obídete to ale cez Trnovec nad Váhom. V kolone si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko. Pre práce na moste Lafrancori sa zdržíte pol hodinu. NDSK pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere a na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčínca pri cestároch zdržíte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny a pozori na rýchlosť logicky všade, ale aj na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a na výjazde z Levíc na Tlmače. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Po 13. podľa možnosti čo najpohodovejšie popoludne dnes v 2. augustový štvrtok 13. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené rádio Regina Západ, a v dnešnom vysielaní si pripomenieme osobnosti známej slovenskej etnologičky Alice Elšekovej a taktiež jazykoveca Jana Horeckého. V dobrej rade sa vám tento týždeň snažíme poradiť, aké topánky si obuť v horúcich letných dňoch. Dnes sa zameriame na materiály a pozveme vás i na letný bieločierny koncert pod nitrianskym nebom, ktorý sa začne už túto sobotu 17. O tejto chvíle sme tu pre vás my, Alla Kováčová a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Tak poďme domov, ako posledný spievala kapela Eleven Hills so Zuzkou Smatanovou, je 13 hodín 12 minút a možno pôjdete náhodou okolo a na chvíľu sa zastavíte, alebo vás program zaujme natoľko, že si ho vychutnáte celý. Hovorím o letnom bieločiernom koncerte pod nitrianskym nebom, ktorý sa začne v sobotu o 17. Viac nám o ňom povie Michal Hercek.
1: Hudobníčka Vera Karas v týchto dňoch usilovne pracuje na svojom novom albume. Nahratých má už niekoľko piesní.
2: Niekoľko z týchto piesní vám predstavíme v klavírnej podobe na bieločiernom koncerte pod nitrianskym nebom už 15. augusta o 17. hodine.
1: Martin Rose je pesničkár známy z folkových festivalov, ale aj zo skupiny Sluníčko, kde začínala aj Lenka Dusilová. V sobotu svojím spevom osloví určite nielen Magdalény.

0: sen, ať už máš jaký chceš jméno.
1: Už teraz zo Sabinova do Nitry cestuje aj členka klavírno-husľového dua PV Akustik Viktória Linen.
2: Čo si ja myslím, že je také čarovné na koncerte pod holým nebom, je jednoznačne tá atmosféra leta a toho tepla, a obzvlášť tento rok, pretože hráme česko-slovenské hity, evergreeny, ktoré určite budú všetci poznať, takže podľa mňa sa mnoho ľudí pripojí a zaspieva si tieto skladby s nami.
1: K spevu vás určite strhne aj kapela Kyklop Band z Olomouca, zložená prevažne z nevidiacich a slabozrakých hudobníkov. Skupina sľubuje, že každý, kto si ich príde vypočuť,
3: bude oči mít úžas jak a len tam říši divu.
1: Jednou z koncertných istôd je aj nasledujúca pesnička, kde už refrén spieva naozaj každý.

0: Viacerí účinkujúci na bieločiernom koncerte majú nejaké zrakové znevýhodnenie. Aj preto organizátor Peter Zbranek pomedzi hudbu zaraďuje malé, nenáročné, poučno-zábavné workshopy.
1: Divákom predvedieme či už nejaké správne techniky sprevádzania nevidiacich alebo spôsoby vhodnej a nevhodnej komunikácie s nevidiacim. Skrátka niečo také praktické do života, čo sa človek v škole nenaučí.
0: Peter Zbranek ešte pripomenie miesto a čas sobotnejšieho bieločierneho koncertu.
1: Bude to na pódiu pred turistickým informačným centrom na pešej zóne v Nitre a celé toto začne o 17. hodine.
2: Letné rádio Regina.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada. Tento týždeň sa vám snažíme poradiť, aké topánky si obuť aj v horúcich letných dňoch. Veď sa skladajú z niekoľkých častí, z vršok, počievka, stielka a podošva, z ktorých každá si vyžaduje špecifické materiály. A hoci koža je klasika, pre výrobu obuvi sú rovnako dôležité i súčasné moderné materiály. Čo uprednostniť a akým materiálom sa radšej vyhnúť, to sa dozvieme z rozhovoru Miroslava Vyrfla so Zuzanou Piatrovou, ktorá predáva obuv v centre Bratislavy už niekoľko rokov.
1: V týchto letných obdobiach je veľmi dôležité používať len prírodné materiály. Najjemnejšia koža je jelenica. Po prípade textilné, perforované materiály, aby noha dýchala. Vyvarovať by sme sa mali umelým plastovým topánkam.
2: Pretože umelé materiály spôsobujú nadmerné potenie, zápach alebo vznik otlakov a preto tá prírodná koža alebo ľahké textílie sú oveľa vhodnejšie.
1: Určite sú vhodnejšie, nakoľko keď je topánka aj uzavretá, nedýcha nám, vznikajú tam rôzne mykózy, otlaky, potom majú problémy, hlavne staršie ženy, nakoľko sú prsteky utlačené v topánke, majú problémy s kurými okami, s otlakmi, zápachom, preto by mali používať savé materiály.
2: Keď už hovoríme o dlhších prechádzkach v meste, tak mali by sme zrejme upozorniť, že dámske topánky by nemali mať vysoký podpätok, aby sa teda predišlo preťaženiu chodidiel a bolestiam chrbtice.
1: Určite je to dôležité.
2: Tak čo si má obuť? Niečo pohodlné?
1: Alebo ortopedickú fixovanú sandálku, nie na veľmi nízkej podrážke, ktorá je fixovaná, neotlačí sa a do tenisiek perforovaných sa použije bambusové ponožtičky, ktoré sú kratučké. Sú to vlastne ťapky, ktoré majú na konci silikónový pásik, aby nám nepadali. Nie sú viditeľné, žena vyzerá aj k šatám veľmi dobre a sú z prírodných materiálov, ktoré dobre sajú pod.
2: Keby sme chceli ísť s manželkou spoločne na takúto dlhšiu prechádzku, čo by ste chlapom odporúčili?
1: Teraz sú veľmi v móde plátené tenisky, ktoré majú vnútro vystlané ortopedickou vložkou. Vyzerá to veľmi dobre aj k športovému obleku, ku kraťasom, ku košeli, po prípade espadrilky, ale musia byť perforované a nie veľmi s tenučkou podrážkou.
2: Nie každý asi vie, čo sú espadrilky.
1: Je to nízka obuv uzavretá v zadnej časti, v prednej časti. Je to taký námornícky štýl.
0: Aké topánky sú najvhodnejšie na horskú túru alebo na kúpalisko, o tom budeme hovoriť zajtra. Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Siri Tobias a Pavol Habera, Pomník šibnutý, no a slovenský duet prestriedame za český.
1: Každá trampota má svoj mes.
0: Dobre počujete, Helena Vondráčková a Jiří Korn už o chvíľu v Rádiu Regino Západ. Počkajte si.
2: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomente si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
2: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
4: Keď bude 11, povedz ty.
5: Na čo vám to bude?
6: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
2: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12:30.
7: Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú na ceste 3. triedy číslo 1368 medzi Šaľou a obcou Mučenok. V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko. Pre práce na moste La Francoli sa zdržíte 20 minút. NDSka pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. A počkáte si aj na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín. Pri cestároch sa zdržíte zatiaľ 10 minút, ale pozor na dobrzďovanie do kolóny a pozor i na plynový pedál, logicky všade, ale aj v Bratislave na Rybničnej pri benzínke tanker v oboch smeroch, na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a na výjazde z Levíc na Tlmače. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: ste v škole mali radi slovenčinu, zaiste vám nemusíme predstavovať meno jedného z významných slovenských jazykovedcov Jána Horeckého. Popri Jozefovi Mistríkovi, Eugenovi Paulínim a Jánovi Stanislavovi patril asi k najznámejším autorom rôznych učebníc a populárnych kníh o slovenskom jazyku. Ján Horecký sa narodil v Stupave v roku 1920 a zomrel v auguste pred 20 rokmi v Bratislave. Od prvej polovice 40. rokov až do roku 1990 pôsobil v jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra v Bratislave. No a my si teraz o ňom povieme viac s Martinom Jurčom.
1: V rozhlasovom archíve sme našli rozprávanie Jána Horeckého z inej relácie, v ktorej hovoril aj o svojom detstve.
2: Ja som sa naučil po slovensky len v škole, nie? Nikto ma nemohol podúčať tú Stupave, to sa len stále vypravia za horácky. A ja ešte stále teraz doma hovorím nárečím s rodinou, takže to je ten najbližší môj jazyk. Takže som hodne čítal, pravda. A potom mal som možno aj takých profesorov na gymnáziu, ktorí mali k tomuto blízko. Napríklad ma volal, kedy učil Rudo Brtáň. Ako mladý profesor prišiel, tak o toho som hodne pofetil. Takže možno aj to bol vplyv. Boli tam síce aj českí profesori, ktorí už vedeli po slovensky, ale najmä takíto profesori, ktorí už mali vzťah vtedy k jazyku, pretože Brtáň básničky ešte vtedy písal a pochádzal z Turca, takže on mal naozaj peknú slovenčinu.
1: Jazykovedec Ján Horecký hovoril aj v jednej rozhlasovej relácii o tom, kedy začal s výskumom tvorenia slov, a to na pôde Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.
2: Tam som práve bol poverený organizovaním ustalovania slovenskej terminológie. To bola práca trošku otrocká a málo jazykovedná, ale dala mi veľa. Ja som sa v tej práci stretol s mnohými odborníkmi, nie jazykovedcami, ale to bola terminológia anatómie, terminológia vodný stavieb a čo ja viem, čo sme všetko robili. Ja som sa tam s tými ľuďmi stretával v takých komisiách a musel som niekedy presviedčať o tom, že majú nesprávny termín. Tí ľudia boli ochotní venovať pozornosť tomu jazyku. A ja som tam teda získal všetkým mienku, že nie len jazykovedci robia slovenčinu, ale že všetci odborníci. A že jazykovedci musia zistiť, čo vlastne títo odborníci potrebujú. Teda rešpektovať ich potreby. Mali sme veľké diskusie so zemeračmi o slove merítko, ktoré môžeme ukázať, že nemá slovenskú štruktúru, že tam tá prípadnatko nie je správna. Teda už z tohto, že som vždy chcel pochopiť tých odborníkov to, čo potrebujú. A zároveň ich presvedčiť, aby to bolo po slovensky. Tak je ten môj záujem aj o tvorenie slov a všetkých tieto okolnosti, lebo som potom skúmal, ako vlastne sa tie slova tvoria, sú tu nejaké zákonitosti, sú. Tak sa zistilo, že sú to isté slovotvorné modely a že podľa nich musíme dotvárať nové slova a nové termíny.
1: Z množstva kníh profesora Jána Horeckého spomeňme aspoň niektoré: Slovenská lexikológia, Tvorenie slov, ale aj populárne knihy Slovenčina v našom živote, Súčasný slovenský spisovný jazyk či Slovník jazykovedných termínov. Jazykovedcovi Jánovi Horeckému bolo v roku 2000 prezidentom Slovenskej republiky prepožičané štátne vyznamenanie Pribinov kríž prvej triedy.
0: Hovorili sme o jazykovedcovi Jánovi Horeckom. Zaiste aj vy máte doma niektorú z jeho kníh gramatiky. Tento významný slovenský jazykovedec sa narodil v Stupave v januári 1920 a zomrel v Bratislave pred 20 rokmi v auguste roku 2006.

0: Hovorila o etnografických výskumoch.
1: Každý jeden výskum, každá jedna pesnička, ktorú niekto nám zaspieval, bola jedinečná. Tá okolnosť, tá doba, tá hodina, tá sa nedala nikdy viacej opakovať. My sme doslova bojovali o každý jeden pás, o každú jednu mašinu. Tak vlastne dnes máme k dispozícii v našom archíve okolo 100 000 nahrávok na magnetofonových pásoch. Samozrejme, dnes už nahrávame zase na najnovším spôsobom. 75 000 nahrávok ľudových hudieb, 780 filmov, videodokumentov. Ten archív náš sa skutočne dá prezentovať ako jeden z najlepších.
0: Etnológovia a etnografi v čase, keď sa robil základný výskum, boli postavení priam pred historickú úlohu všetko zmapovať, pretože začínali od začiatku.
1: My sme boli podelení do tzv. Tímov, boli pesničkári, nástrojári a tanečníci. To znamená, že každý z týchto tímov išiel za svojím. Ale spoločne sme mali jeden veľký projekt a ten sa veľmi osvedčil, že sme v prvom rade chceli poznať, museli sme vlastne poznať celé Slovensko, všetky kraje. Čiže my sme najprv 10 rokov robili všetko, sme všetci išli na tzv. Prieskum a výskum celého Slovenska. V každom kraji, v každej doline sme si vytipovali určité obce, ktoré sme takto navštívili a potom, ktorá bola mimoriadne bohatá, tak tu sme potom štacionárne ešte navštívili niekoľkokrát v priebehu rokov.
0: Keď si spomíname na Alicu Elšekovú, musíme spomenúť aj jej manžela Oskára Elšeka, obe významné osobnosti etnológie.
1: Jednak bolo to 10 rokov po vojne, čiže to bolo ako keby bolo včera. Tie dediny vyzerali celkom ináč ako dnes. Keď my dnes prídeme na naše staré dediny, ktoré sme kedysi navštívili v tých 50-60 rokoch, a sú na nepoznanie, pretože vtedy nebolo elektriny. Veľmi mnoho sme takých ešte tých pôvodných dedín našli v tých dobách. A samotné zbieranie, tí ľudia boli veľmi ochotní, veľmi milí. Skutočne my môžeme im ďakovať ten výsledok, ktorý máme, ktorý som opísala v tých našich veľkých archívoch, že oni pochopili ihneď, že ide o to zachovať pre ďalšie generácie to, čo máme najcennejšie, čo je naše.
2: S významnou slovenskou etnologičkou Alicou Olšekovou sa rozlúčime zajtra v bratislavskom krematóriu. Zostane po nej však významný odkaz v podobe základného a rozsiahlého etnografického výskumu ľudovej kultúry po celom Slovensku. Z neho bude čerpať ešte mnoho jej následovníkov.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Rádio Regina Západ.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilanto v sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio. Kúpec sa tam dozviem a aj typov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady. A tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slová, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Jediná akceleračná zóna pre veternú energiu bude na východe Slovenska. Rekonštrukcia osvetlenia v Bojniciach bude mať viacero výhod. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno, teplota 29 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Výstavba veterných parkov na Slovensku bude možná len v jednej lokalite. Oznámil to minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
4: Ministerstvo hospodárstva nám dalo do posudzovania všetky tieto zóny. Z dokumentu o akceleračných zónach sme sa rozhodli vyradiť všetky, okrem jednej zóny na východe Slovenska, ktorá bude rozdelená na dve časti, ktorá, a to chcem zdôrazniť, nie je povolením na výstavbu veterných parkov.
3: Z dokumentu vyradili prietržku Sobotište, Kbely Štefanov, Vrakúň, Dolný Štál, Okoč, Zemianskú Olču, Palárikovo, Nové Zámky, Komiatice Mojzesovo, Podhájsku či Dvory nad Žitavou. Environmentálne organizácie WWF Slovensko a SOS BirdLife Slovensko apelujú na prípravu kvalitného a dátami podloženého národného plánu obnovy prírody. Za dôležité považujú zapojenie odbornej verejnosti, vedeckých inštitúcií, samospráv a ďalších aktérov. Vyzývajú rezort životného prostredia, aby dokument pripravil tak, že posilní odolnosť Slovenska. Marta Mútňanová z WWF Slovensko hovorí, že prvý návrh má ministerstvo zaslať Európskej komisii do 1. septembra.
5: Že každý štát v Európskej únii ho bude predkladať toho 1. septembra. Tie navrhnie opatrenia, aké chce realizovať na to, aby sa vlastne zlepšili tie ekosystémy, tá biodiverzita, tak aby sa vlastne zlepšili aj podmienky a adaptácia tej krajiny na klimatické zmeny.
3: Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v Bojniciach by mala priniesť výraznú úsporu energií, diaľkové ovládanie, možnosť nabíjania elektromobilov či navýšenie svetelných bodov. Investíciu v objeme viac ako 1 700 000 eur chce mesto splácať 20 rokov, a to z úspor, ktoré vygeneruje za osvetlenie. Modernizácia podľa zástupcu projektanta Eduarda Kačíka prinesie okrem estetizácií ulíc zásadnú zmenu po viacerých stránkach.
6: No a po tej technickej stránke dojde k prepnutiu verejného osvetlenia v meste pod 24-hodinové napájanie, to znamená, bude možné využiť sústav verejného osvetlenia na iné druhy technológií, ktoré bude možné prevádzkovať na sústav verejného osvetlenia, a to predovšetkým kamerové systémy, bude možné napojiť z verejného osvetlenia stoiska odpadov, ktoré momentálne sú v procese prípravy a výstavby, a ďalej budú to parkovacie systémy, a čo je veľmi dôležité, bude možné využiť aj verejné osvetlenie a nabíjanie elektroáv na sídliskách.
3: Polícia v Nitrianskom kraji upozorňuje na rekordný počet nálezov munície v kraji, ktorý súvisí s poklesom hladín riek. V korite rieky Dunaj bol nájdený puškový granát kalibru 48 mm americkej výroby. S takouto muníciou sa podľa polície naši pyrotechnici ešte nestretli. Na naše územie sa granát pravdepodobne dostal so sovietskými vojskami. Povojnovú muníciu nachádzali občania aj v okresoch Nitra, Levice a Šaľa. Vyskytuje sa v podkroví rodinných domov, pri výkopových a sanačných prácach alebo v korytách riek. Polícia vyzýva občanov, ktorí nájdu podozrivý predmet, aby sa ho nedotýkali, nemanipulovali s ním a nepremiestňovali ho a oznámili to polícii. Zajtra bude na západe Slovenska prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 8, denná 29 až 33 stupňov a viať bude slabý východný vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko. Pre práce na moste La Franconi sa zdržíte 20 minút. NDS-ka pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. A na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín sa pri cestároch zdržíte 4 hodinu. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. V Galante na hlavnej sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné auta vedie po ceste prvej triedy číslo 75. Teda po obchvate mesta. Cestári pracujú aj na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy na 12. kilometri vymieňajú panely. Na protihlukovej stene blokovaný je pravijazdný pruh a rýchlosť je tam znížená na 80. Na rýchlosť pozor aj v Bratislave na Rybničnej pri benzínke tanker v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
7: Je 14 hodín 5 minút, no a my v našich záhradkároch vítame pána inžiniera Eduarda Jakubeka, predsedu Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Príjemné popoludnie.
8: Ďakujem pekný deň všetkým.
7: Usmievate sa tak, že máte ho pekný aj vy a ste v Bratislave druhý deň.
8: No, druhý, ja ešte dva nebudú, budem pokračovať. Zajtra v Nitre, o tej 8 ideme sa pozrieť na naše...
7: Že vy už pečiete agrokomplex.
8: No, samozrejme, veď nemôžeme prísť 2. a 6. bude agrokomplex v septembri. Dobre, že sa to posunulo, takže ideme tam okopať. Zase väčšinou je to veľké záľužie. Tí, čo by mohli prísť na tú 8 hodinu ráno cez B1, budem rád, lebo bez toho to nejde, bez tej motiky a bez tej kontroly našich stromčekov, ako vyzerajú, čo ich trápi, ako im treba pomôcť. A potom ten pokoj človek má neuveriteľný, že aj v takých ťažkých, hej, trápiacich sa podmienkách, to sucho zbytočne každému pripomínať, tá vodička chýba stromom, kríkom, ale dá sa. Čiže ak človek urobí maximálne, čo môže za daných podmienok, tak tie stromy sú šťastnejšie a potom lepšie vyzerajú. No a potom ešte jeden taký krásny zážitok v Piešťanoch, to bude o 10. hodine, to je bývalá záhradnícka škola naproti výskumnému ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, teraz je to elektrotechnická, čiže tých 50 metrov, kde je vždycky pekná účasť, tam bude praktická ukážka, kde pán Pastucha to vie dobre zorganizovať ako predseda okresného výboru v Piešťanoch, ja sa na nich teším, takže. No a ešte Svidník, to bude nedeľa, to je ďaleko od Bratislavy, takže ja sa tak teším, že každý deň, keby som nebol na stromoch a pri stromoch, by som trpel ja. Takže nielen. Môj organizmus by trpel, pretože to je moje poslanie od malička.
7: Ale v tej vašej záhradke v Karlovej Vsi ste mi spomínali, že ste tam boli ako 7 statočných.
8: No však? Tak, ozaj, tam bolo 7 statočných od 8 do 12. A to ma tak teší, že nie som sám. Je to nová organizácia Záhradkár a Včelár. Ten štvorlisto chodí pravidelne. No ale mali sme posilu zo Stupavy. Traja statočný, takisto. Chlapi, ktorí vedia robiť tak. A viete, nové myšlenky vznikajú. Čiže najkrajšie ihrisko v rámci celého Slovenska je Bratislava, Karlova Ves, Svrčia, 14 a Banská Bystrica. To je stredná odborná škola. Pretože tam dávame maximum. Sú to naše štvoročné deti, ja to nazývam. Štvoročné stromčeky. Všetko sme tu samozrejme prekyprili. To je poprvé. Zaliali. A samozrejme to mulčovanie je potrebné. Aj keď tam nemáme veľa tej trávy, ale vždycky to, čo sa pokosí, dávame okolo tých stromčekov.
7: A drží sa tam vlaha potom.
8: A udrží sa vlaha, to je najdôležitejšie, že či má niekto seno, alebo slamu, alebo iné možnosti, niekto zalieje, nie že každý deň, ale potom na tú zaliatú plochu nech dá tú mulčovacú materiál, čiže to seno najlepšie je sláma. Nie, tak kvoru nedoporučujem, lebo tam sú tie bakteriálne choroby, ale to, čo pokosíme, tak tam dajme. A taká, opäť také prekvapenie, štvoročné slivočky od rda Jojo, ja som im povedal tým dievčatám, že ja to spočítam. pekné, vyvinuté.
9: Čiže ste všetky plody počítali?
8: Áno, to nie, nie je ťažko, každý vie počítať do 200-300, takže ja som si tak za tých 5 minút povedal, ja to spočítam, že koľko dokážu dať tie slivky, aj z takýchto podmienok slivočky, štvorročné, no a budete prekvapení, jedna mala 160 a druhá 135 plodov vyvinutých, nehovorím to, čo odpadne. I to je rekord, takže ľudia, ak dokážu byť pri tých stromoch a dajú im to, čo potrebujú, tak od 4. roku, pokiaľ, ja zdôrazňujem, nie sú mrázy a iné okolnosti, dokážu tie stromčeky pri dobrej starostlivosti, pravidelnej starostlivosti, to znamená nie dvakrát strihať, ale pravidelne aspoň raz mesačne, to stále budem spomínať, ten upravovací strih, čiže aktívne mesiace od apríla do októbra. Ak im dáme tú lásku nožnicami, čiže nebudú tam mučnátky, nebude tam monilióza, nebude gliotok, viditeľné choroby. Napríklad teraz vožky už fakticky nevidno na tých stromčekov, lebo v maji, v júni sme ich zlikvidovali a tie horúčavy, teraz, ktoré sú, tak
9: im nerobia tiež dobre.
8: Tak sem tam sa nejaká vyskytne, ale opäť máme nožnice. Takže proste tú starostlivosť treba dať aj za týchto veľmi ťažkých podmienok, ktoré sú po celom Slovensku, čiže byť pri stromoch a urobiť všetko pre nich to, čo človek môže.
9: Ako keď sa pozrieme na svoju tvár, tiež sa pravidelne holíme, chodíme k kaderníkovi a to isté by mali dostať aj naše stromčeky.
8: No presne tá zmena, ktorú stále teraz prežívam posledných 10 rokov od 60-ky, to mi robí najväčšiu radosť, čiže 10 upravovacích strihov. Nie sú to tvrdé rezy. Čiže aj v tých horúčavách okamžite znížme tie staré stromy, vysoké stromy, oni nezahynú, my im pomôžeme. Čiže tú korunu, samozrejme treba vybrať si také chladnejšie počasie, buď z rána, alebo počkať podľa toho, aké je kondícii, lebo tá kondícia veľmi rozhoduje. Veľmi rozhoduje v celom živote i v krikoch stromov, takže nadbytočný počet konárov trápi tie stromčeky, čiže zasychajú, zhádzujú ovocie, čiže nebojíme sa znížiť a potom už tým upravovacím strihom sa im venujeme pravidelne.
9: Dobre, ale s očkovaním a so štepením teraz asi treba počkať.
8: Tak ja očkujem a vrublujem už od júna. Na sebru robím skúšky na sebe.
9: Myslel som kvôli tým teplotám.
8: Áno, ale budete prekvapení opäť. Čiže očkujeme mesiace jún, júl, august a vrublujeme júl, august. Už september je taký rizikový. A ja na svoje prekvapenie v Prešove, keď to v tých drsných podmienkoch, čiže v tých horúčavách, tam tie prirastky idú, nie všetky. Idú slabšie, ale opäť im treba dať tým naštepeným alebo preštepeným stromčekom, podpníkom, to, čo stále hovorím, čiže dostatok vlahy, mulčovanie, prikryto a tie prirastky už sú také 2-3 cm. Neštartujú tie, čo boli už predtým ako naočkované. Čiže prvý úspech je ten, že stopka odpadne pri očkovaní. Potom je dôležité, nie že odpadne, tak trvá 3 týždne, aby ten štítok bol zelený. A z toho púčika listového postupne vám vychádza ten nový letorast. To je veľmi vzácne. A samozrejme, v tomto období sú drsnejšie podmienky, čiže to sucho. Tak tí, čo majú menej tých podpníkov, tak nech trošku počkajú ešte. Možno, že sa ochladí aj poprší, lebo tá vlaha je veľmi dôležitá. A keď nie, tak zabezpečiť závlahu, to je základ, a mulčovanie. Čiže aj to, čo naučkujeme, tá sila toho slnka nespáli to. Lebo tá sila prírody je taká sila, že ten maličký štítok, on to zvládne, tú horúčavu, lebo tam je páska z PVC. Prípadne je dobre dať nejaké tieňovky. To robili aj naši ockovie, naši dedovia, že proste zakryli to nejakým, nie že igelitovým sáčkom, aby sa to nespalilo, ale dať nejaké také tienidlo, aby to slnko na tie vrubľovance nepálilo. Čiže to je taký osvedčený spôsob, ako zmeniť odrodu, keď nie sme s ňou spokojní.
9: No, predpokladám, že zberáme opatrne to, čo dozrieva. Možno akým spôsobom by sme si mohli povedať?
8: Veď to stále hovoríme. Mať rebrík tak, aby sme nepadli. Čiže nie tie maliarské, tie sú veľmi nebezpečné. Čiže oprieť si a opatrne tým takým poukrutením, aby sme netrhali plodonosné drevo, plodonosný púčik. Aby sme samozrejme s prstami do toho netlačili, nehádzali. Čiže opatrne, ja to hovorím stále, s láskou všetko treba robiť, takže opatrne to zobrať. Tešiť sa z tej úrody. Nie, že proste byť nervózny, že ja musím teraz oberať a teraz ja keď to neoberiem do
10: hodiny... Veď sme na to čakali celý rok.
8: Áno, to trpezlivosť. To trpezlivosť. Takže pokojne. Ináč dosť opadávajú nám už teraz aj drienky, aj ostatné. Čiže sú na zemi. Lebo opäť to sucho. Keď dozrieme, alebo iné ovocie, takže si kľaknúť, pozberať, alebo dať tam nejak plachtu, čiže byť s tými kríkmi, nenechať to tam. Mňa najviac trápi, keď vidím na stromoch, kde prídem, že ľudia nemali čas pooberať, treba z arunie, alebo nejaké iné ovocie, ríbezle, egreše, a to je pekne tak popadané pod zemi, na zemi, a teraz hovorím si, keď už ten človek nemal čas tam, tak aspoň tie mravce alebo ten iný hmyz si to pochutná. Čiže je to tiež organická hmota. Čiže pozbrať opatrne, odložiť, pretriediť to, čo je poškodené, alebo nie tam nejaký červík, alebo začína hniť, lebo často teraz v tých horúčavách hľadajú cukor, tam osy, sršne, vtáctvo, čiže trošku ich predbehnúť, ale nie nemať sa na nich, keď niečo tam na zobnú.
10: Oni sa tam tiež chodia akože napojiť trošku svojím spôsobom niečo podobné, ako my, keby sme to vyzbierali a dali do pálenice.
8: Celý rok nám pomáhajú. Áno. Celý rok sa, neslúži si i ten hmyz 10%, ja tak hovorím ako také naturálie, že pracujú, opeľujú tie kvety. Lebo na tej svrče u včelárov tam je včelstvo. Víte, jak to je dôležité, že bez včiel. To nie len, že Einstein tvrdil.
10: Keď to ovocie skysne, tak to majú, ako keby človek išiel do nejakého podniku sa opiť. Ale v každom prípade teda aj my to môžeme vyzbierať a doniesť do pálenice.
8: Ja som veľmi prekvapený, že tam, myslím, na tej svrče je tam 10 alebo koľko týchto, a samozrejme aj ten taký apidomček. No a my všetci tam okolo toho chodíme, včetne mňa, tak meter, aj sme trošku spotení, a ani jedna napríklad dneska nezasiahla nás. Čiže oni majú svoju prácu, oni sa venujú tomu, čo treba, a ako keby cítili, nie sú podráždené, že proste my im chceme dobre. Čiže to okolo tých stromčekov robíme ďalej.
10: Je to symbióza.
8: Je to symbióza vzájomná, to vie vycítiť aj strom, ten magnetizmus vždycky prebieha. A tá penálta je veľmi dôležitá, tá vzdialenosť. Hej. Že ísť od toho stromu ďalej, všimnúť si, urobiť najsamprv taký svoj odhad, ako chcem znížiť zo všetkých strán. Hej. A potom sa kľudnou, pokojnou formou prechádzať okolo toho stromčeku a upravať. Čiže vždycky od tých najťažších prípadov, to znamená tie najhoršie konáriky, odstraniť a postupne sa dostať do toho vnútra, tak aby tam bolo opäť svetlo, aby bolo dostatok vláhy. Takže ten zber opatrne každému prajem, pokojne, aby to, a hlavne vedieť spracovať, to spracovať, a keď nemáme, tak to rozdáť. Ale tie naše produkty, našich záhradkárov sú tak cenné, pretože to najcennejšie ovocie vyprodukuje len ten, čo nestrieka. Lebo to sú nestriekané stromy. Takže tie mučnátky likvidovali sme a všetko ostatné nie chemicky, nie fungicidmi, ale tými nožnicami. Takže tie stromčeky majú nádherné listy, čiže prebieha tam tá fotosyntéza, sa netrápia, lebo ich necicajú tie naše škodcovia, nie len vožky, ale aj molice, roztočené, napríklad na broskyniach je psota broskyňová. Včera, keď som bol v blízkosti nás s pánom Korčekom, bývalým tajomníkom, ako na jednej záhradke, jeden pán, taký veľmi zlatý, 80-ročný, a hovorí, pane Jakubiek, a vy chcete teraz ešte aj tú broskyňu, kde sú plody? Lebo tam mám tam tri krásne broskyne, hovorím, ja som ich tak skántril, podľa vašej rady minulého roku, a teraz nahnali tam také meter a meter a pol prírastky tohto ročné. A hovorím, počúvajte, veďte, ja nebudem vám tie broskyne, myslím, taká neskôršia tam, Alberta, alebo niečo také, lebo to my upravujeme letorasty. Čiže opäť opatrné, aby sme tie plody, ktoré ešte mali tie broskyne, alebo tie jablka, keď ich upravujeme, aby sme ich neobili, alebo nezlikvidovali. No a našťastie sme mu nezhodili ani jednu broskyňu, takže bol šťastný, ale tie prirastky, to sú nádherné, nádherné prirastky, pretože broskyne musia byť stále zelené. Musia mať len tie 3-4 hlavné kostrové konáre, a donekonečná, pokiaľ žijú, musia byť stále zelené. Čiže na tých konároch hrubých nesmú byť vyholené priestory, a to dosiahneme len tým rezom. Čiže teraz sme i tú broskyňu v rámci takej ukážky maličkej, lebo chceli tí naši priatelia zastupajú pochopiť, tak hovorím, jednu tú broskynku ostriháme, lebo ďalšie budeme školenie robiť na svrčej o 2 týždne. Hej. Takže nie teraz, aby sa ľudia tam nenahlili, neponahlali, lebo majú dovolenkové obdobie. No, ja teraz som až to pochopil. Čiže tie druhotné letorasty, to sú tie bočné na tom metrovom letoraste, ktorý vyrastie, to je ideál, taký meter za rok, metra pol, to je nádherné niečo. Tam je toľko kvetných pučíkov, aj listových pučíkov a súčasne toľko tých bočných druhotných letorastov, že tam je ich veľmi veľa a my musíme tie výhonky dlhé, čiže tie letorasty, nezakrácovať teraz, ale ísť na ten posledný druhotný letorast. Čiže keď ich tam 5-6, tak idem na ten prvý, ktorý začína až po ten vrchol 6. Ale ten ťahuň tam musím nechať, lebo on opäť bude ťahať aj tú výživu a potom v tom októbri my tie broskyne, tie dlhé, tie metrové prirastky zakratíme už v októbri, netreba čakať do budúceho roku na ten február, marec, zakratíme na tých 6-8 pučíkov. Ako je to pri viniči? Že to je tak silný biologický materiál, lebo tá kondícia na všetky stromy je najdôležitejšia. Lebo nám neodumierajú stromy kvôli mrazom, ktoré nevieme, aké budú, cez zimné mesiace, ale kvôli tomu, že nemajú kondíciu, majú slabé prirastky, sú napadnuté chorobami, škodcami. Takže to je tá príčina, prečo už ja doporučujem ukončiť všetky tie strihy na všetkých stromov, aj na tých citlivejších, aj na tých najdrsnejších podmienkach, čiže aj na východe, aj v Poprade, v tom období do konca roka. Aby sa stromy opäť nemuseli trápiť, lebo my nikdy nevieme, aká bude zima. Niekedy aj v decembri, v januári nám začnú kvitnúť jablonky a sa tešíme a podobne. Čiže koreňový systém sa nám rýchle prebudí, napríklad v roku 27 nevieme, čo bude. A teraz ten koreňový systém sa trápi, ako ja to množstvo tých konárikov a výhonkov, ako to vyživím. Čiže opäť je taká nervozita koreňovej sústavy. Čiže toto je veľmi dôležité, preto som to zmenil s tým v tom dobrom, lebo tie výsledky nie sú jednoročné, to sú dlhoročné. Takže neodumierajú tie stromy takto, lebo nemajú proste kondíciu. Čiže nech sa neboja naši záhradkári, že teraz im namrzne. Keby aj nejaký jeden pučík tam namrzol, ale to sa nestáva. Takže toto je tá príčina, aby sme ukončili tie strihy u všetkých ovocných stromov, pretože niekedy sme doporučovali včetne mňa, hej, že by sme tie broskyne a marhole rezali až niekedy tesne pred kvitnutím, čiže to je márec, apríl. Kvôli tomu, aby nám nenamrzli. A to bola veľká chyba na tých stromov, lebo sa trápili. Takže tak robme, aby bolo dobre. Presne ako my sa staráme o svoju tvár, tak sa starajme o naše kríky a stromčeky.
10: Večná záhradná pravda. Spomínali sme monaliozu, kleotop, múčnatku, lebo vlastne aj na to treba dávať pozor?
8: Tak to sú také najrozšírenejšie choroby, tak jak vosky. S voskami absolútne nie sú problémy, lebo ja ich využijem ako hnojivo. Uh-huh. Čiže toho nepriateľa som si premenil na hnojivo, tak ako máme slepačí trus, zajačí trus, čiže tie majové a junové, to boli katastrofy, to boli také silné nálety po celom Slovensku. Čiže my sme mali tie skupinky, lebo ja keď prídem raz za mesiac alebo dvakrát do Bratislavy a ten štvorlístok alebo iný lístok, by tam neprišli tie dievčatá alebo chlapi, no tak ja darmo budem toto tu rozprávať, lebo ja keď dva týždne nebudem pri strome, tak tie vošky úplne pokrútia všetky vám stromy. Čiže oni mali také týždňové, majú všade, aj v Bystrici, aj v Prešove, aj ďalších na tých miestach našich, že prídu tam a čo vidia, zakrátia. Či sú vošky, či nie sú vošky. A takto vošky molice sme zlikvidovali. Toto, čo spomínate, tie viditeľné choroby, to neexistuje, aby tam boli. Lebo opäť sú nožnice. A ak by sme to striekali, ja, ako kedysi som to striekal, používali fungicidy, keď už vidíte mučnatý povlak, to nič nezaberie. Keď už vidíte moniliozu, proste to hnilbu, už nezaberie. Zaberalo to vtedy, keď som niekedy používal aj postreky, maximálne 3-4. Ale také výsledky som nemal ako bez postrekov. Teraz je to oveľa lepšie. Hej. Tým upravovacím strihom. Tak tie vošky vám tak pokrútia, tie konariky, že vy ich znižíte postrekom, samozrejme. Aj ten pokrútené slabé letorasty na všetkých ovocných stromov nedokážu diferencovať, čiže premeniť listové pučíky na tak kvalitné kvetné pučíky. No čo budete s pokrutenými konárikmi tam robiť? Čiže to musí byť aj estetika stále. Čiže toto nech sa neboja záhradkári. Isté všetky choroby nemôžeme zlikvidovať a všetky, to sa nedá. Taký stromček aj nebudeme mať. Napríklad, čo jem, šárku. Ale obmedziť sa dá. vírusové choroby na slivka. Čiže nechceme mať slivky takéto, aby tam nebola, ale tá šárka, lebo takisto neexistuje. To je ako keby sme povedali, že niektorí ľudia sú zdraví, to neexistuje, ale sú odolnejší. Takže práve tým strihom vznikajú nové letorasty, nové púčiky, nové bunky, majú menej proste tej šárky alebo ďalších vírusových chorôb, ako tie stromy, ktoré nie sú takto upravované. To je nádherné. Teraz, keď som bol v Prešove pred 3 dňami na jednej záhradke, tak hovorím, prečo si tieto všetky vlky poodstraňoval, čo ti narastli po tom reze? Lebo znižil tam čerešňu, višňu sám, to je zase môj študent ako seniorom, tak som si myslel, že tie vlky tam nemajú byť, že to sú nerodivé. Takže už toto, lebo to je tiež taká múdrosť vznikla niekedy, že všetky vlky poodstraňovať. Čiže zase som mu povedal, na budúci rok, keď začnú tie vlky po tých rezok tvojich, začni ich hneď od toho apríla, máj, jún, rob prebierku tých vlkov. To znamená, keď na jednom mieste idú 3-4, tak nechaj hneď len jeden a ďalší vlk na tých konárov vyholených, tak podľa na 15-20 cm. To sa nedá presne, lebo neviete, kde vám naštartujete.
10: Podľa citu.
8: Áno, podľa, presne tak. Neviete, jak ten strom reaguje. Keď ten strom reaguje málo, tak ešte pridá ten tvrdý rez. A to sa oplatí. A potom v tom maji, júni, tie vlky na tých 10 cm zakrácovať, čiže nie šitov rez používať, ale zakrácovať, a to bude nádherné rodivé drevo. Tak, lebo vlky, to je obnova všetkého stromu. Len nesme byť tam ich veľa, tých vlkov a tých letorastov. Takže to sú také moje radosti, zážitky, lebo každý deň sa učíte. Vždycky prídete ku iným stromom. Ale preto nazývame tie ihriska na Karlovej Sii, u nás na Havličkovej. Tam sú to trápiace stromy u nás na Havličkovej, lebo tam máme tie borovice, tam je malý priestor. Ale ja som veľmi rád, že včelári nám poskytli tú plochu, to je nádherné, to je 100x80 čistá. Tam nič nebolo predtým, len tráva. No a sú tam aj včely. Takže to sú také nové zážitky, nové školenia, že ako pracovať s tým ústom, čiže s tými letorastami, s tými výhonkami na tých rôznych destináciách, ako to volám, na tie ihriska, aby ľudia, keď prídu raz za mesiac, bude stále tu na nie. A iné. Takže opäť vidia, čo potom reze ja robím. Zase taký pekný zážitok ešte bol od toho pána zo Stupavy a hovorí mi, Edo, vieš čo, ja keď som urobil mu palicu na jar z toho stromu, ja som myslel, že ten príbuzný, že proste odpadne, že čo to ja robím, hej. Lebo ja to vždycky doporučujem pri tej výsadbe urobiť ten kolik. No a teraz hovorí, tam broskynka alebo marula, alebo vyšne je taká nádherná, lebo ináč to nedosiahnete. Lebo ak niekto proste tú korunku pri výsadbách zakrátil len tak opatrne o 1/3, to robili sme všetci, aby ten stromček v zárade bolo vidno. Koreňový systém sme nevybrali, aj keď to bolo v kontajneri, čiže nemôžeme vyorať alebo vykopať pri presadaní všetky korene, tak sa trápia. A opäť tá bola príčina, prečo som doporučoval, vždycky budem doporučovať, vždycky urobiť kolik, čiže všetky tie korunky, ktoré sú tam, odstraním. Aj tak urobím aj tým záhradkárom, ktorí si kúpia v kontajneru, na agrokomplexe tie stromčeky, lebo prídu do nového prostredia. Hej, čiže si musí zvyknúť na tú pôdu. A opäť sa im lepšie štartuje, lebo v tom kontajneri sa trápia. Oni žijú, oni ich polievajú, všetka česť našim záhradkárom, ktorí to robia, alebo tým našim záhradkárským službám, ktoré to dopestujú, ale treba tú paličku robiť a nebať sa, že im nenaštartuje na budúci rok. Jedine vtedy stromčeky nenaštartujú, keď sa predávajú polosuché alebo suché. To často spomíname na tie výstavy jarné, že ako sa prenášajú tie stromčeky. A tí ľudia, ktorí majú stromčeky zababčené, to sa hovorí, že im nerastú a sú do 3-4 rokov, trojročné stromčeky, keď im nerastú, alebo nemajú dostatočný počet tých budúcich kostrových konárov, nech sa neboja urobiť, nemusia teraz ešte robiť, lebo sa prebudia, ale v tom októbri, novembri, nech to zrežú tvrdo na tú palicu, aby im to naštartovalo.
10: Výborne, a zastavme sa ešte vo viniciach, tam odstraňujeme zálistky takisto.
8: No tak to je samozrejme, ja myslím, že naši záhradkári to vedia veľmi dobre, že všetky tie bočné zálistky, ako pri rajčinách, hej, čiže máme jednu stonku, treba pestovať, takisto tie zálistky, je to hlavný list, treba vylamovať zavčasu, lebo to tiež odoberá živiny zbytočne tomu hroznu, tomu viniču, a opäť to sa trápi. Hej. A samozrejme snímanie vršiakov, to znamená zakrátiť tieto za tým 4. 5. listom a budete mať nádherné strápce. A opäť Pochválim tú Stupavu, lebo tam rád chodím a pravidelne. Tí chlapi sú veľmi, nie len chlapi, ale ženy samozrejme, sú veľmi aktívni a na tej fare Stupavy, kde pravidelne dvakrát, trikrát do roka robíme tie školenia, majú nádherný vinič. Nádherný. A hovoria, Edo, na tej Karlovej si tu pekne vám urobíme tú stenu, takže viacej rúk, nie že by ja som to nestihal alebo nevedel, ale majú s tým praktické skúsenosti a rôzne tie spôsoby, hej, čiže Bormínsko-Rínsky na tie palmety budú vysadené na Karlovej si v jeseni v počte tých najlepších odrod, lebo i to je kraj Bratislava, hej, je to vinohrady, aj u nás tam boli same vinice, ale aj keď sa darí v tom teple. Treba vedieť tie finty, čiže nenechávať veľa tých púčikov. Takže ja sa teším, že vždycky menej je viacej. Čiže tie zásobné rôzne spôsoby, čiže aj pergoli, aj rínske, aj na tú hlavu, kedy by to bolo obľúbený spôsob, že bol kolík a teraz sa strihalo nízko, aby to nezamrzlo. Takže sa teším, že je o to záujem po celom Slovensku a že takýchto ihrisk bude pribúdať. Ja by som bol veľmi šťastný ako predseda Slovenského zväzu záhradkárov, že by každé mesto, ako má fotbalové, hokejové ihrisko, malo je také ihrisko-záhradkárske pre všetkých ľudí.
10: Tak, úvodné rady sme ponúkli, je 14:29, no a vy nám už o chvíľu po pesničke v Rádiu Regina Západ môžete telefonovať vaše otázky, ale môžete samozrejme využiť aj mail na regina.zapad@stvr.sk, no a samozrejme, že úradujeme aj na telefónnych číslach 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Počujeme sa už o chvíľu. I want to fuck.

0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Regina Západ, záhradkári.
12: No a samozrejme dnes s Eduardom Jakubekom, pánom inžinierom, sme veľmi radi, že ste tu v dobrej nálade, veľa sme si už povedali, no a vy nám môžete od tejto chvíle telefonovať na čísla 02 52 44 22 55 alebo aj na 02 52 49 14 21. My sme možno ešte nespomenuli takéto vaše moto, zavčasu treba vstávať, pretože sa potom aj lepšie robí, však pravda?
13: No určite, ja na tú pol piatu nezabudnem, vždycky ja dodržiavam. A tým, že už som aj starší človek, tak menej spíme, tak ja si ten budíček stále naťahujem aj skôr, čiže i o tej pol štvrtej, i o pol tretej, samozrejme vonku je ešte tma, ale máme svetlo, máme prístrešky, tí, čo majú. Proste ja tedy tam tvorím, vymýšľam a trošku také odreagovanie. Zo všetkého tohto dreva, čo my narežeme, ja sa snažím proste jednoduchým spôsobom z tých, robiť takéto aranžovanie, také podnosy, misky, čiže či to je z lieskových konárikov, z jabloňových, tých, čo je nadbytočné. Takže to je taká motivácia, človek si musí trošičku aj oddychnúť, nemôžete byť stále len na stromov spílko, to je dôležité, to je takhle. Čiže ja sa tak duševne na to vždycky pripravujem, aj psychicky, taká psychohygiena vždycky. A potom je tá chuť. Preto nemôžete prísť ku strom zamračený. Ja, už keď prídete ku človeku, ktorý sa chmúri niekedy, už viem, že sa nedá vôbec s ním ani rozprávať. To isté aj s tým stromom. Čiže prísť usmiatý na ten strom s cieľom, ja ti chcem pomôcť. To je na prvé. Čiže skoro ráno vstávať, hej, zavčasu, či ráno v rosov kráča, mračie je vietor, radšej mračie svieti slnko. To sú také naše básničky a pesničky, ktoré opäť som mal šťastie, teraz nechcem sa veľmi pochváliť, kvôli tých 20 až 25 kambium a ostatné. Tie svoje skúsenosti so stromami sme dávali, takže to je veľmi dôležité so spevom. Tak, jak naši rodičia alebo babky spievali, rodili, prišli aj s tým deťatkom, si spievali, urobili sa jak skutočne, ale boli šťastní. Takže to je tak vždycky zavčasu ráno stáť, lebo vždycky sa viacej urobi toho.
12: Výborne, na regina.západ@stvr.sk sa nám ozvala aj pani Ľudmila. Pochválila sa nám s touto štvoročnou višničkou, ktorá im tento rok prvýkrát krásne zaradila, poslala aj fotku, je to zdravý stromček. Chcela by sa opýtať, ostriha teraz alebo až na jar? Posluchačka z Nitry.
13: No, tak v Nitre budeme aj na tom agrokomplexe, aj zajtra môže prísť ráno medzi 8. ZB jednotkou, ich pustia tam. Samozrejme, aj tú štvoročnú treba upravovať tým istým spôsobom. To znamená, ak to zakrácovala, lebo je krásna, hej, v tých mesiacoch máj, jún, tak má rozvetvenia. A teraz, to sú tie metly májové a júnové. A v tomto období je potrebné, trošku sa nakloním na ňu, Áno, nádherná, nádherná, je skutočne ukážková, takže jednotka s troma hviezdičkami. To je radosť i pre mňa, lebo to sú, ja som ako tréner. Tí ľudia, čo sa spočiatku obávajú, no a teraz, v týchto mesiacoch nech ide na odbočku, na prevod. Opäť tým tvárom, čiže niekto nečaká až na jar do budúceho roku, čiže pekne niekto presvetlí a ja verím, že sa stretieme na agrokomplexe 2. a 6. septembra, tam budeme viacerí inštruktori, ja mám to ihrisko na tých malých poličkách, ktoré ideme zajtra skontrolovať, čiže od tej 10. a 14. oni to vedia tí ľudia, je to dobre spropagované agrokomplexom nami, takže tam to budeme striedať, tam sú tie stromčeky. Čiže ak nie si niečo nie je istá, nech urobiť na tú odbočku, nech nezakracuje konce, to je veľmi dôležité, to platí aj pre všetkých. A to, čo nie je si istá, nech tých 10%, stále treba nechať nejakú rezervu. To je ako náhradníci mužstve, futbalovom, hokejovom. Tak si to doladí kedykoľvek. Ale v tomto období nech to urobí. Čiže potom opäť ešte ten aktívny mesiac bude. Ten september, október, čiže to doladí. No a v októbri už nebude tá višňa hotová. Ak by bolo veľa listia, príklad pre ľudí, ja vždycky tak doporučím, tak to, čo ste nevideli kvôli listiu, tak keď to listie odpadne, tak vtedy ešte tie viditeľné monilióze tak ďalej menšie, ktoré sú, niekto poastraňuje. A vždycky, nech nikdy ľudia nerobia čapiky. Mali sme mnohých našich odborníkov, čo doporučovali čapikovanie. Hej. Viete, čo je čapik? To je také, proste 2-3 cm hej, od kmienika. To sa nesmie robiť vôbec, absolútne, žiadne čapikovanie. Mm-hmm. To bolo taký, mnohí sa tým tešili, tým čapikom. Tými čapikmi vznikajú gliotoky. Čiže pekne nech strihne na konárový krúžok. Tej sa lepšie hoja rezné rany. Čiže čapikovanie odstrániť a tá višňa alebo čerešňa bude mať menej gliotoku. Takže to jej doporučujem, ale fakt ma potešilo, lebo tie višne sú najviac trápiace sa stromčeky, lebo oni sú previsle. A višňu máte na konci a ten malý konárik je 50-70 cm. Čiže keď urobia ľudia hlboký rez, toto je mladý stromček, keď znižia tú višňu aj 30-ročnú o 2/3, postupne aj z vrchu, aj z boku, tak do 3 rokov tam nebudú mať jeden previslý vyhonok. 100%, nie? Lebo naštartuje toľko vlkov a ja tie previsle, ktoré sú konáriky a staršie, budem do 3 rokov odstraňovať, čiže vymeníme všetkých hráčov. Všetkých hráčov, čiže aj 50-ročný strom, aj 30-ročný, nebude mať ani jeden poškodený alebo previslý konárik. Dá sa to urobiť, lebo takto to robíme.
12: No ja už vidím, že nám blikajú telefóny, takže koho máme na linke? Haló, počujeme sa, je tam niekto?
5: Do Zlaté Moravce.
12: Dobrý deň, pozdravujeme do Zlatých Moraviec.
5: Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať, my máme taký 50-ročný orech, ale také odpolí hore, už druhý rok má také vysušené listy. Na spodku sú pekné zelené a na vrchu sú také polovysušené a pekne už presvita. Neviem, čo máme s ním robiť. Jeho škoda, lebo máme ho na dvore skoro a robí nám tieň.
13: Výborne. Čiže to isté, čo som doteraz hovoril, aj ten orech treba o polovicu znížiť opatrne. Nebojte sa, aj teraz ešte tam sú asi orechy, tak počkajte, nech dozrejú, nech popadajú. A potom,
5: sú také malinké len.
13: Tak niečo tam bude aj väčšie, ako už vy sa rozhodnete. Čiže o polovicu to znižte, neúplne úplne celkom nízko, lebo ten tieň je veľmi dôležitý, aby ste si tam mohli aj oddychnúť. Ale o polovicu až 2/3 s čistým svedomím, kľudne, opatrne, áno, s pílkou kvalitnou, aby ste nepoškodili si nejakú chatku alebo iné kvety, alebo susedom plotík, alebo niečo iné chatku. Nebojte sa to urobiť, len zabezpečte si na to chlapa dobrého, ktorý má kondíciu, hej, tak nemusí tomu ani rozumieť, tak sa mi, lebo každý vie zhruba polovicu, koľko znižiť, buďte opatrní pri tom reze, lebo orech veľmi praská, viete, to je opatrnosť. Takže toto, keď máte takých doma chlapov, nemusia to byť zahraníci, a keď to urobíte, tak budú krásne vaše orechy nové.
5: Dobre, ďakujem pekne, do počutia.
12: Po pozdravujeme vás. No ale nemôžeme samozrejme diskriminovať ani dámy na rebríkoch, pretože minule som robil rozhovor s arboristkami a to by ste mali vidieť teda, ako oni letia na ten strom, teda možno aj rýchlejšie ako niektorí muži, pán Jakubek.
13: To máte pravdu, ja ich volám opičky, tak to taký výraz. Aj my máme jednu na sekretariáte, ktorá behala, už teraz asi menej, ale chodia, takže klobúk dole, len opatrne, lebo to nie je sranda. Takže klobúk dole, ja ženy stále považujem a podľa nich upravujem strom. To rodí a proste stále úctu k tým, že nám treba dať.
12: To ste pekne povedali.
13: Áno, to je od malička mám ten názor a to nemením. A tým, že sú veľmi precitlivené a veľmi také, by som povedal, puntičkárske, to práve vyhovuje stromčekom. Lebo oni majú väčšiu trpezlivosť ako my chlapi, čiže tie rady, ktoré dostávajú od nás, dokážu lepšie spraktizovať ako tie chlapi, len opatrne na tých stromoch.
12: Tak, výborne. A my si ideme zahrať a o chvíľu sa budeme počuť opäť.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári. Dnešných s inžinierom Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, a my už máme na linke ďalšieho telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, haló, kto je tam?
1: Dobrý deň, prajem. Ja volám z Nových Zámkov.
0: Dobrý deň.
1: A chcem sa opýtať, či treba polievať v tých horúčavách hrozno, lebo jeden pán mi povedal, že to sa nesmie lebo že mi vyhynie.
2: Nie, neexistuje. Treba urobiť zálievku, ale nie každý deň.
1: Áno.
2: Hej, ale tak raz do týždňa.
1: Raz do týždňa.
2: Vyššiu dávku a snažte sa aj poď vinič, keď to zaliete, hej.
1: Áno.
2: Dať nejakú tú mulčovacú, ten mulčovací materiál.
1: Áno.
2: Ale nie kvoru nie, ale proste buď, ľudia teraz väčšinou si zabezpečujú aj slamu, to je vynikajúce.
1: Čiže, slamu, alebo čo potom?
2: Áno, zohnať z družstva, priviesť si celý jeden bal nejaký a používať nielen na kompost.
0: Kvoru prečo nie, kvôli škodcom?
2: Kvôli tomu, lebo keď my to všetko zdrtíme, tak nikdy nevieme, či tam nie je aj rakovina, aj ďalšie choroby. Nemusí, dá sa to obmedzovať, čiže my si potom tam navlečieme materiál, ale pokiaľ máme letorosty s istotou, že tam nie sú tie bakteriálne iné choroby, toto môžeme urobiť, ale keď máme hrubé konáre, tak nevieme čo, tak si zanášame, tak kvôli tomu tú kvoru nedoporúčujem veľmi, aj potom aj samozrejme z lesa okopáva okolo malých stromčekov, takže to urobte nečasto predtým, než keď zaliete. Dobre je napríklad nie hneď dávať tú slamu, ale treba trošku počkať, kypriť na ďalší deň a tak dať tú slamu, čiže aby tam nebol prísušok.
1: Takže asi tak raz do týždňa a menej poliať, hej?
2: Nie, menej, viacej, čiže aj väčšie dávky.
1: My sme niekedy... A ešte sa jedno opýtam.
2: No, ešte?
1: Mám takú čerešňu, viete čo, hádam 8-ročná alebo takto, veľký už taká karešová, alebo karetová sa to volá.
2: Karešová, áno, to je vynikajúce.
1: No a viete čo, možno 5 čerešní alebo 10 čerešní na jarie. A ešte aj to, títo drozdy zožeru. No ale teraz

0: nemáte v tej polovičke alebo v dvoch tretinách pod tým nejaký bočný konárik, tak máme na to inú metódu. Je? Čiže keď tam máte 6 konárikov hrubých,
1: mám určite 5-6.
0: No, tak polovicu z nich, alebo 4 z nich a dve necháte, zrešte na kýpte vo výške tých, čo neviem, 2 metre.
1: Áno.
0: A ďalšie dve musíte nechať bez skrátenia, aby mali tie stromy fotosyntézu. To platí pre všetkých.
1: Áno.
0: A tak sa dostanete do tej požadovanej výšky do 3 rokov. Čiže nebudete mať, samozrejme, keď to urobíte, tie čerešne, toľko, ale keď to obnovíte, tak to bude nádherne vám rodiť, len potom opäť dodržujte ten upravovací strih. Toho sa nebojte urobiť teraz.
1: Ešte raz sa opýtam takto. Tak dve, mám treba 5 asi týchto. Tak dva nechám.
0: No, 2 alebo 3, no nechajte.
1: 2 alebo 3 nechám a 2 zrežem tak úplne.
0: V tej výške, ktorej to chcete pestovať. Čiže meter je kmeň.
1: Áno.
0: A trošku nad týmto, tak meter a pol, alebo 2 metre, aby ste získavali tie vlky.
1: Hej, a potom na budúci rok aj tie ďalšie asi, keď, alebo zrežem.
0: Uvidíte, ak bude reagovať.
1: Áno.
0: Tie kypti, ak budú reagovať, oni väčšinou reagujú dobre. Keď tam necháte celé, tam lebo je fotosyntéza.
1: Áno.
0: Na tých kypťoch budete tie vlky triediť hneď zavčasu, keď sa vám budú tvoriť na budúci rok v máji, tak na tých 15-20 cm budete ich zakracovať a potom uvidíte čistých dvoch ponechaných konárov alebo troch, odrežete 2 alebo 1, ako budú reagovať.
1: Áno, áno, áno.
0: Alebo zase opačne, až potom ich znížite o tú 2/3 tie ďalšie.
1: Áno.
0: Čiže do 3 rokov sa to dá krásne.
1: Áno, áno. Takže na budúci rok nebudem mať, možno budem mať.
0: Tak na budete mať na tých dvoch konárov, ktoré tam budú úroda, na tých kyptov nebude úroda.
1: Dobre.
0: Nebudete sa, lebo už ten strom dokáže potom vyživiť, keď sú vysoké tie 2-3 konáriky hrubé, lebo nezaťažujú ich tie ďalšie, ktoré ste zrezali teraz. Čiže minimálne polovicu. Ale to platí pre všetkých. A dobre, že ste takú otázku dali, to je vynikajúca otázka, ale platí to pre všetky ovocné stromy. Keď nemáte bočné, lebo častokrát ľudia vyšli do výšky, lebo tam mali traktor, alebo potrebovali chodiť, čiže v tej výške oberateľnej do tých 3 metrov nemajú niekedy nejaký bočný konárik. Tak toto urobte a potom sa ozviete, aké sú výsledky.
1: Dobre, ozviem sa.
0: Dobre, majte sa.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.
2: Ďakujeme veľmi pekne aj my za telefonát a máme tu ešte jednu poslucháčku. Haló, haló, kto je tam?
3: Dobrý deň, poslucháčka z Lochovca, ja by som sa chcela spýtať. Mám zemoles, alebo teda vraj kamčatská čučorietka. Čo s tým mám robiť? Mám to preriediť? Lebo teraz, jak boli tie horúčavy, veľmi mi to zahorelo a uschyňa ten stromček. Priznávam sa, nepolievala som to nejak extra.
0: No, takže vám je odpustené, ale ten váš zemoles sa trápil, moja zata, čiže treba to zalievať. A zemolezy, nielen zemolezy, ale všetky, aj čučorietky, aj zemolezy, aj aronie, treba okopávať, kypriť.
3: Áno.
0: Kypriť. Určite do tých 10 rokov. To sa vám veľmi opláti. A opäť imulčovanie. Čiže toto, čo budete okopávať, ja hovorím ten priemer, nie 20 cm, ale minimálne tých 80 a 100 cm, kypríte. Všetko tú burinu tam nechávajte okolo toho zemolezu. A pravidelne kypríte aspoň raz za mesiac, dvakrát za mesiac. Čiže tým budete zabezpečovať aj tú vlahu a samozrejme, ak budú také horúčavy, ako aj teraz sú, tak to zalejte, takisto.
3: Spálené listy, mám 2 druhy a jeden má spálené listy celkom, neviem, či ho mám, teda mám ho preriediť?
0: Samozrejme, aj to preriedite.
3: Dobre.
0: Tak na o polovicu tých konárikov, hlavne tie staršie, aby tam nebolo i veľa. Lebo to je pre všetky, aj pre rýbezle, aj egresok, aj pri zemolezok. Takže to preriedite, aby bolo menej tých konárikov, ale hlavne dajte vodu tam.
3: Vodu.
0: Opäť, keď máte nejakú možnosť, trávu po záhrade, pokosite, alebo sen, slámu, okolo tých kričkov tiež dávajte.
3: Áno, áno. Ďakujem pekne.
0: Prosím.
3: Do počutia.
2: Ďakujeme veľmi pekne aj za váš telefonát. Nuž a ešte jedna otázka od pána Romana z Bratislavy z mailu. Dobrý deň, chcem sa opýtať pána Jakubeka, ktorú z odrôd čiernych rýbezlí by mi poradil na jesennú výsadbu. Moja mama z nich robívala kedysi famózny džem.
0: Tak u mňa je to jednoznačne. Otelo je najlepšia odroda podľa...
2: Otelo?
0: Otelo, áno, to je vyšľachtená v Bojniciach. Lebo ja ten sortiment, už tedy som mal to šťastie, keď mi pán Svopova dali odrezky z tých rýbezlí, ktoré boli ešte pod číslami rôzne, aj červené, aj biele, takže sú aj iné dobré odrody, ale to Otelo je u mňa topka. A keby ten pán, alebo pani nemala možnosť na výstavách kúpiť to Otelo, lebo

0: Všetko možné sa v tom dobrom, aj sú aj iné odrody kvalitné, tak ak príde na školenia do Bratislavy alebo niekde inde, tak ten odrezok dostane, nie kér celý, lebo teraz za chvíľočku ten august a september bude ideálny na rozmnožovanie odrezkami. Čiže narežú sa odrezky 20-25 cm, naši záhradkári nech si to pekne napíchajú na pripravený záhon a na budúci rok im to zakorení, ešte do jesení sa vytvorí kalus, čiže prvé korienky a budú mať tú odrodu, ktorú chcú. Alebo keď to otelo alebo inú odrodu má sused, nemusí vidieť, aká je to odroda, ale je to kvalitná, práve tými drevnatými odrezkami mesiace august, september, október až do zimy sa krásne dá namnožiť nielen vinič, ale práve tie rýbezle, josty a všetko možné.
1: Tak touto radou sa rozlúčim s pánom inžinierom Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ďakujem veľmi pekne.
0: A ja pekný deň všetkým ešte.
2: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Otázka na dnes. Horúčavy nezaťažujú len ľudí, ale aj zvieratá a hmyz okolo nás. Pomáhate im počas leta? Dávate napríklad na záhradu či balkón vodu? Alebo robíte iné opatrenia, ktoré im uľahčia horúce dni? Na vaše postrehy bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
1: Zvony nad krajinou.
0: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
0: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
3: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piati proti piatim. Už čoskoro.
1: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sanácii pilierov kolonádového mosta v Piešťanoch už nič nebráni. Mesto môže podpísať zmluvu so zhotoviteľom. V podunajských Biskupiciach otvoria popoludní nový park na Uzbeckej ulici rodinným piknikom. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno, teplota 29 až 33 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Podľa štatistických dát za rok 2025 je v posledných rokoch zrejmý stúpajúci trend závažnej úmyselnej trestnej činnosti mladistvých páchateľov. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to považuje za závažný celospoločenský problém. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökeliová.
2: Tento negatívny trend nie je len prejavom individuálneho zlyhania mladých ľudí. Je predovšetkým dôsledkom zanedbaného pôsobenia rodinného a školského prostredia, vplyvu médií a sociálnych sietí, rovesníkov a atmosféry v celej spoločnosti, ale aj zlyhávania štátu.
1: Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu sanácie pilierov historického kolonádového mosta v Piešťanoch ako neopodstatnené. Mesto tak podľa primátora Petra Jančoviča podpíše zmluvu so zhotoviteľom prác. Stav mosta bude po novom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita.
3: Po skončení sanácie, samotnej sanácie pilieru 1 a 2 bude musieť nastať tzv. Reprofilizácia dna. Dno je majetok štátu, preto to očakávame od slovenského vodohospodárskeho podniku, s ktorým sme o tom komunikovali.
1: Kolonádový most postavili v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Beluša a je národnou kultúrnou pamiatkou. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. V bratislavských podunajských Biskupiciach otvoria popoludní nový park Uzbecká. Zanedbanú plochu zmenila samospráva na park s podlahovou fontánou, lavičkami, novým trávnikom či zeleňou. Nový priestor pokrstí rodinným piknikom, divadlom i letným kinom. Starosta podunajských Biskupíc Roman Lamoš.
4: Súčasťou parku je aj 35 nových stromov, nové kríky či trvalkové záhony. Pribudli nové chodníky z vodopriepustnej dlažby, nové lavičky, odpadkové koše a najmä teraz počas horúcich dní sa veľké obľúbe biskupičanov a návštevníkov teší nová podlahová fontána s 8 tryskami.
1: Dnešný večerný futbalový duel v Dunajskej strede bude mať vplyv aj na dopravu v meste. Veliteľ bezpečnostných opatrení zároveň rozhodol o navýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. Polícia bude po 15. hodine uzatvárať športovú ulicu a to pravdepodobne až do ukončenia bezpečnostných opatrení. Výkop futbalového zápasu medzi DAC Dunajská streda a Twente Enschede je naplánovaný na 19. hodinu. V predposlednom prípravnom stretnutí pred odchodom na majstrovstvá Európy do Švédska zvíťazili včera v Bratislave slovenské volejbalistky nad Španielskom 3-0. Dnešná odveta sa uskutoční za zatvorenými dverami. Hráčky stále bojujú o účasť v záverečnej nominácii. Dokáže družstvo dvakrát za sebou podať kvalitný výkon? Univerzálka Nina Drajsigová.
5: Ono to náročné, keby hrajú tie isté dievčatá, tak ono to nejako tú návod je cítiť, ale myslím si, že sme dostatočne na to pripravené, aby sme to dokázali znova všetky. My sme veľmi dobrý kolektív a každý robíme tú svoju robotu, ktorú vieme čo najlepšie a už potom je to na trénerovom rozhodnutí, ktorá sa mu ako páči.
1: Zajtra bude na západe Slovenska prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 8, denná 29 až 33 stupňov. Viať bude slabý východný vietor. 15 hodín na 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Po 15. nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko, tam sa pre práce na moste Lanfranconi zdržíte asi 20 minút. NDS-ka pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na diaľnici D2 pristúpave smerom na Malacky sa zdržíte pri cestároch 20 minút, na D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri cestároch zhodne taktiež 20 minút, ale pozor na dobrzdevanie do kolóny a na vjazde do Hlahovca smerom z diaľnice D1 sa zdržíte štvrť hodinu. A pozor na rýchlosť logicky všade, ale aj v Komárne, v Novej Stráži v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené rádio Regina Západa a v tejto hodine sa zameriame na leto v Trenčine, ktoré je tento rok iné než zvyčajne, pretože nesie sa v znamení prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry. Nás bude zaujímať, ako sa táto skutočnosť odrazila aj na návštevnosti. Reč však bude aj o nových pravidlách pre nákupy z tretích krajín. Podporíme i športovkne cyklistky, ktoré majú na ružových dresoch nápis Bratislavské bohyne a v krátko a jasne sa pôjdeme pozrieť na numizmatickú aukciu. Ak chcete vedieť viac, určite si nechajte naladené Rádio Regina Západ. Pozdravujú vás Ala Kováčová a Juraj Turis.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Leto je v Trenčine tento rok iné než zvyčajne. Nesie sa totiž v znamení prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry. Barbora Jurenová preto zisťovala, ako sa táto skutočnosť odrazila na návštevnosti krajského mesta. Najskôr oslovila šéfku kultúrno-informačného centra Janku Sedláčkovú.
2: Európske kultúrne leto je plnšie turistov. Prichádzajú k nám aj turisti, ktorí možno počuli práve z nejakej reklamy, že Trenčín je Európskym hlavným mestom kultúry. Dovtedy možno netušili, kde takéto mesto leží, ale vybrali si ho ako zastávku pre svoje poznávanie Európy.
3: V informačnom centre sa stretávajú najmä s návštevníkmi z Rakúska, pribúdajú aj Poliaci či anglicky hovoriaci turisti. Zároveň si všímajú aj jednu zmenu v tom, čo ich zaujíma.
2: V minulosti to klasika bol hrad, pretože ten uvidia aj z diaľnice, aj keby sa nemali v pláne zastaviť sa v Trenčine, tak zláka ich to. Takíto stále aj sú, ale práve tí špecializovaní turisti, ktorí sa pýtajú aj na podujatia Európskeho kultúrneho leta, lebo to možno chcú porovnať s EHMK v ich krajinách, ktoré boli v uplynulých rokoch.
3: Kroky turistov v krajskom meste smerujú v prvom rade na Trenčiansky hrad. Pokračuje hovorkyňa Trenčianskeho múzea, ktorého spravuje Katarína Špačková.
4: Trenčiansky hrad je dominantou Trenčina, je to nádherný hrad vypínajúci sa priamo nad námestím, čo je kombinácia, ktorú má v podstate málo ktorý hrad. Turistov láka z diaľky a turisti milujú výhľady.
3: Tento rok si ich vychutnalo výrazne viac návštevníkov. Podľa Kataríny Špačkovej má Trenčiansky hrad zatiaľ najlepšiu sezónu od začiatku merania návštevnosti.
4: Napríklad v mesiaci júl v tomto roku prišlo bez pár desiatok 30 tisíc návštevníkov na Trenčiansky hrad. Od začiatku roka už máme viac ako 100 tisíc, je to 100 500 návštevníkov.
3: Prichádzajú najmä zo Slovenska a jeho okolitých krajín.
4: Ale na naše veľké prekvapenie aj chodia hostia spoza oceánu, a to konkrétne zo Spojených štátov, ktorých je dvakrát viacej ako z Veľkej Británie. Od začiatku roku navštívilo Trenčiansky hrad takmer 1000 hostí zo Spojených štátov amerických.
3: Na nový typ návštevníkov upozorňuje aj PR manažérka projektu Trenčín 2026 Tereza Fojtová.
5: Zaznamenali sme, že existují lidé a zájemci právě o tento projekt a vlastně jsou to lidé, kteří navštívili Evropská hlavní města kultury v jiných zemích a rádi se přijedou právě podívat na to porovnání, jak se ta která země s tím vyrovnala.
3: Prvé statistiky hovoria o rekordnom záujme o Trenčín. V máji stúpol počet turistov oproti vlaňajšku o 65%, počet prenocovaní o polovicu.
5: Léto v Trenčíně naplňuje svůj cíl a účel. Vnímáme, že opravdu vzrostl počet nejenom akcí, ale zejména návštěvníků a ta spolupráce s městem a dalšími partnery funguje, takže z našeho pohledu jsme spokojení.
1: Trenčín má pred sebou ešte ďalšie letné podujatie od hudobných piknikov, koncertov a divadiel až po mestský festival Palackého naživo, ktorý sa bude konať v závere augusta.
0: Rádio Regina Západ. Dobre večer.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 15 hodín 23 minút a v dnešnom ráne sme spomínali v otázke na dnes, že Európska únia zaviedla k 1. júlu tohto roka nové pravidlá pre integrované nákupy z tretích krajín, a to paušálne clo 3 eurá pre zásielky dovážané z krajín mimo Európskej únie. Populárne sú najmä medzinárodné, ázijské, ale americké platformy. Marcela Jedináková sa opýtala aj vás, či budete nakupovať i napriek zvýšeným poplatkom.
1: Z azijských obchodov objednávam občas a pokiaľ aj bude clo, určite si budem naďalej ceny porovnávať.
2: Ja v azijských obchodoch nenakupujem.
3: 3-eurové paušálne clo na položku sa zaviedlo ako náhrada za zrušené dovozné clo pri zásielkach do 150 eur, objasňuje vedúci colného call centra Finančnej správy Slovenskej republiky Jozef Belán.
4: Nie tak, ako si niektorí spotrebitelia myslia, že sa bude platiť 3-eurové clo na celú zásielku bez ohľadu na to, koľko druhov tovaru sa nachádza v zásielke. To znamená, že ak si niekto objedná okuliare, pero, kryt na mobil, každý jeden tento tovar je odlišná položka kombinovanej nomenklatúry colného sazobníka.
3: Preto bude na takúto zásielku s tromi druhmi tovaru vybraté clo vo výške 9 eur.
4: Ale ak si niekto objedná dvoje okuliare, napríklad dánske a pánske, okuliare sa zatrieďujú pod rovnakú nomenklatúru colného sazobníka a v takomto prípade bude za takúto zásielku platiť len 3 eurá dovozné clo.
3: K clu si predajcovia pripočítavajú manipulačný poplatok.
4: Podľa našich informácií by to malo byť nejaký 23%, ale pozor, nie je to DPH. Tento poplatok ide mimo colné orgány, je to vlastne len obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, takže ten, kto si naozaj chce kúpiť ten tovar cez nejaký e-shop, tak bude musieť aj tento poplatok k tomu clu, ktorý si účtujú predávcovia, zaplatiť.
3: Nové dočasné paušálne clo vo výške 3 eurá je reakciou Európskej únie na veľký nárast lacných zásielok z tretích krajín, ktoré zaťažujú colné procesy, hovorí riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektronický obchod Jozef Dvorský.
5: Keď si zoberieme rok 2025, tak prišlo 5,9 miliard kusov tovaru do Európskej únie s nízkou hodnotou a keďže funguje 27 národných colných úradov a tie využívajú viac ako stovku IT systémov, tak to vedie k takej väčšej byrokratickej záťaži. A toto chce Európska únia vlastne týmto poriešiť.
3: Druhým závažným dôvodom je, že európske internetové obchody prispievajú aj na likvidáciu odpadu.
5: Povinne sú zapojené do nejakého triedeného zberu a financovania recyklácie tých obalov. Platia teda finančné príspevky za každú tonu tých kartónov, papierov, fólií, výplní a ďalších obalových materiálov.
3: Okrem toho sa podieľajú aj na recyklácii použitého tovaru.
5: Môžu byť zapojení nielen finančne, ale priamo do zberu starých tovarov za účelom likvidácie, napríklad staré pneumatiky, autobatérie a podobne. Tieto poplatky zahraničné internetové obchody neplatia. To znamená, že sa vytvára nerovné konkurenčné prostredie medzi internetovými obchodmi, ktoré sú v Európskej únie a ktorí dodávajú tovar do Európskej únie z tretích krajín.
0: Od júla sa zrušilo oslobodenie najlacnejších balíčkov od poplatkov a do platnosti vstupuje paušálne clo 3 eurá pri zásielkach do 150 eur. Od novembra tohto roka sa bude vyberať aj manipulačný poplatok na pokrytie rastúcich nákladov colných úradov, ktorý je dohodovaný na 2 eurá.

0: Čo to znamená, nám spieval Peťo Cmorík v Rádiu Regina Západ, ale aj tento Talian. Sí, señore, señori, bo je to toto kotúňo už o chvíľu, počkajte si.
1: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke ABCDE a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCDE a Ryba v piatok o 19.
0: Portréty.
4: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
5: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
4: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
0: Pohotovosť.
6: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
7: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
6: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka? Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Pivovarčí, v pondelok po 21.
0: Zelená vlna. Po 15.30 nechybá pohľad na cesty západného Slovenska. Nehoda sa stala v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete v jednom voľnom jazdnom pruhu, zdržíte sa viac ako 30 minút, myslíte na to, NDS-ka pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina. V tomto smere v kolóne si počkáte aj na diaľnici D2 prístupové smerom na Malacky. Tam sa pri cestároch zdržíte až pol hodinu a na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín sa zdržíte 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny a pozor na rýchlosť logicky všade, ale aj na diaľnici R1 za Beladi smerom na Zlaté Moravce. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 15 hodín 40 minút. Nuža na rožových dresoch majú nápis Bratislavské bohyne a spájajú ich bicykle. Dámska komunita na dvoch kolesách dáva o sebe vedieť už 6 rokov a za ten čas dievčatá a ženy najazdili už tisíce kilometrov nielen u nás, ale aj za hranicami. Práve v deň narodenín tejto cyklistickej komunity sa Peter Buček stretol so zakladajúcou členkou Bratislavských bohyň Janou Škanderovou.
1: Cieľom tejto ženskej cyklistickej komunity je učiť dievčatá, alebo teda ženy, nielenže bicyklovať, ale učiť ich dôvere k tomu bicyklu alebo na tom bicykli, bezpečnosti na ceste, teda vytvárať takúto ženskú cyklistickú komunitu. Toto je cieľom našim.
2: No a koľko dievčat sa schádza na takéto túry?
1: Okolo 20-30 dievčat už prichádza. Každý útorok o 5:00 na Tyršaku sa stretávame a každý útorok je teda aj ten tréning venovaný L'Étape Tour de France Slovakia. Potom sa stretávame samozrejme aj cez týždeň, ale to je aj venované teda pánom, ako aj dnes napríklad, dnes sme otvorili jazdu aj pre pánov, aj pre dievčatá. Výnimočne, veľmi výnimočne, inak teda jazdíme iba same dievčatá.
2: A aké dlhé štreky si dávate vlastne?
1: Väčšinou okolo 50 km, to sú tie útorkové jazdy, ale keď chceme nabrať kilometre, tak je to aj okolo 120 km. Strašne závisí od toho, že čo.
2: My sme sa teraz stretli prakticky na hraniciach slovensko-rakúskych. Kam máte namierené? Do Rakúska?
1: Dnes máme namierené do Rakúska, okruh do 50 km, čiže rozdelili sme to na 6 pelotónov, 4 budú 50 km a 2 pelotóny budú 40 kilometrové.
2: No tak to sú pekné dávky, nač?
1: Áno, áno, v tomto teple si myslím, že to bude slušná nálož, ale kľudne sa môžu aj tí 50 kilometroví rozhodnúť, že idú 40.
2: Stáva sa cyklistom samozrejme, že sa niečo môže prihodiť, nejaká technická porucha alebo podobne, ako to riešite potom?
1: Učili sme sa toho, pracujeme na tom, robíme si workshopy preto, aby sme to vedeli, ale máme jedného pána, chlapca, ktorý s nami jazdí úplne od začiatku, od prvej jazdy, volá sa Patrik Lopušný a on je ten, ktorý sa o nás stará, ktorý nám robí, spravuje tie defekty a ktorý dáva na nás pozor z tej bezpečnosti stránky, alebo teda aj z tej technickej.
2: No dobre, a tieto dievčatá z tejto vašej komunity, to sú bývalé športovkyne, alebo aktívne športovkyne, alebo rekreačné?
1: My sme viac menej športovkyne rekreačné, teda hobby, či už sme bývalé bežkyne, triatlonistky, alebo cyklistky. Sme tu pracujúce ženy, matky, ženy, ktoré chcú športovať a ktoré sa chcú baviť športom hlavne.
2: Pekne sa usmie aj Saša Karníková, na hlave má už prílbu, vybavená, ako sa patrí a už sa nevie dočkať štartu.
3: No jasné, na každú jazdu sa teším.
2: Čo vám dáva táto účasť medzi bratislavskými bohy?
3: Viac menej to tak vedieme s Jankou od začiatku. Stretli sme sa 8 žien pred 6 rokmi a ani sme netipovali, že takéto niečo z toho vznikne, čo sme veľce radi. Že spájame ženy naozaj všetkých výkonnostných kategórií a že jazdíme v podstate spolu.
2: A môžu sa prihlásiť aj ďalšie k vám ešte?
3: Áno, samozrejme. Vítané sú všetky ženy. Bicyklom.
2: Pri tejto výročnej jazde sa na bicykli objavila aj naša popredná vytrvalkyňa, bežkyňa Petra Pukalovičová. Bicykel taký priamy doplnok k tomu bežeckému tréningu?
4: Určite áno, a teraz keď už som vlastne není v maratónskom tréningu, tak si môžem viacej dopriať toho bicykla a čím ďalej, tým ma to viacej baví, takže možno úplne presedlám na bicykel.
0: Bicykel sa stáva v posledných rokoch čím ďalej, tým viac populárnejším a radi vydáme na cyklotrasách aj celé rodiny na dvoch kolesách pohromade.

0: živote hru vyhráva len ten, kto sa usmeje.
1: Skvelá slovenská speváčka Terry Čikoš so slzami v očiach v Rádiu Regina Západ je 15 hodín 47 minút a v dnešnom Krátko a jasne sa pozrieme na históriu platidiel.
2: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
1: Krátko a jasne sme už mali aj slovo numizmatika. Ide o pomocnú historickú vedu, ktorá skúma mince, papierové platidlá a príbuzné pamiatky. Jej úlohou je aj štúdium dejín cien a miest a starostlivosť o hmotný materiál. Mince, medaily, účelové známky, plakety, žetóny a ďalšie hmotné pramene, ktoré majú z numizmatiky

0: predaja, kde sa záujemcovia vlastne medzi sebou prebijajú o to, kto dá najväčšiu sumu.
1: Numizmatická aukcia však nie je pre každého. Aký typ ľudí tam zvykne chodiť?
0: Numizmatická aukcia je v princípe pre každého, není obmedzená na žiadny segment, môže sa jej zúčastniť naozaj každý a zároveň aj ponúkané položky často bývajú rádovo od desiatok eur po niekoľko 100 000 eur, takže sa tam nájdú rovnako tí bežnejší zberatelia až po vysoko profesionálnych numizmatikov, ktorým chýbajú naozaj tie unikátne kusky v zbierke.
1: Môžeme povedať, aké také najvzácnejšie kusy tvoria vašu zbierku?
0: Ja sa špecializujem konkrétne na územie Československa, čiže väčšinou mince z tohto obdobia, či už bežné obehové alebo nejaké pamätné strieborné, prípadne nejaké zlaté dukáty a ich odrážky.
1: Máte niečo napríklad aj zo slovenského štátu?
0: Niečo nájdem aj zo slovenského štátu a musím povedať, že slovenský štát v poslednom období patrí k najpopulárnejším obdobiam zberateľstva na našom území.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Žurnále Rádio Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z bratislavského štúdia, sa dozviete aj o tom, že Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu sanácie pilierov historického kolonádového mosta v Piešťanoch ako neopodstatnené. Bobry sú často terčom kritiky, ľuďom prekáža, že ničia stromy a ich hrádze spôsobujú záplavy či podmývanie miest, ciest. Práve aktuálne sucho však ukazuje i na pozitívne

0: pôsobenie bobra v prírode. Z futbalovej mapy Slovenska miznú tradičné obecné kluby. Niektorí hovoria o kríze dedinského futbalu. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Kristína Spáčová odkrýva vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rodičia školákov diskutovali v Nitre o zmenách vo vzdelávaní s odborníkmi. Šala reguluje premnožené mestské holuby pascami a klietkami s krmivom. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno, teplota 29 až 33 stupňov. Pekné popoludne vám želá Viera Polešovská. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, opustí svoju funkciu do 15. septembra. Podľa neho sú tri možnosti. Že odíde sám, že ho odvolá premiér, alebo že mu Národná rada vysloví nedôveru.
2: Ak by zdôrazňujem, premiér neplnil požiadavku nominujúcej strany, tak čisté by bolo, ak by vypovedal premiér koaličnú dohodu.
1: Potvrdil tiež, že novým nominantom SNS na post ministra má byť terajší štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Tomáš Taraba odmietol na tieto tvrdenia reagovať. O zmenách vo vzdelávaní v súvislosti s novým štátnym vzdelávacím programom na základných školách diskutovali v Nitre rodičia školákov s odborníkmi i zástupcami ministerstva školstva. Podujatie Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom pripravilo ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Počas augusta sa uskutoční v každom krajskom meste na Slovensku. V rámci podujatia môžu deti i rodiny absolvovať ukážkovú hodinu naživo. Pripravený bol veľký vzdelávací kvíz, zážitkové pokusy, pohybové a športové aktivity s trénermi, diskusie s odborníkmi i inšpiratívne príbehy priamo zo škôl. Nový štátny vzdelávací program sa začne uplatňovať vo všetkých základných školách od septembra. V extrémne suchom roku sa podľa ochranárov naplno prejavujú pozitíva činnosti bobrov v krajine. Tieto živočíchy sú často spájané najmä so škodami na stromoch aj na majetku, keď spôsobujú napríklad podmývanie ciest a záplavy. Stavaním hrádzi však bobry dokážu v krajine zadržiavať vodu a obnovovať mokrade, čo pozitívne vplýva na podzemné vody, zlepšenie miestnej mikroklímy a pomáha mnohým živočíchom. Ondrej Kameniar z organizácie My sme les hovorí, že aj v oblasti Tatier bobry aktívne pôsobia.
3: Je tu vďaka bobrom zhruba o 400 hektárov mokradí viac. Keď si to človek prepočíta, tak dojde až k objemu zhruba jednej desatiny Liptovskej Mary. Toľko vody tu zadržiavajú.
1: Mesto Šala reguluje premnožené mestské holuby. K regulácii pristúpilo na základe opakovaných podnetov obyvateľov. Premnožené mestské holuby spôsobujú škody na majetku aj na zdraví. Začiatkom roka mesto na výškovej budovy nainštalovalo živolovné pasce. Špeciálne klietky s krmivom a vodou sú umiestnené na povalách a strechách. Za 3 mesiace sa podarilo týmto humánnym spôsobom odchytiť 318 holubov, ktoré boli následne premiestnené mimo mestských zón. Samospráva upozorňuje, že kľúčové je nekrmiť holuby na verejných priestranstvách ani na balkónoch. Rovnako dôležité je udržiavať smetné koše a kontajnery dôsledne uzatvorené. Cena kopčekovej zmrzliny za predchádzajúcich 10 rokov narástla takmer o 40%. Vyplýva to zo štúdia portálu Finax. Príčinou je niekoľko faktorov. Napriek tomu ostáva zmrzlina obľúbená letná pochúťka. Ekonom portálu Finax Patrik Kindl.
4: Za týmto nárastom sa prepísali najmä rastúce náklady, teda rastúce ceny vstupov, akými sú samotné už suroviny, ktoré do toho vstupujú, ako orechy, mlieko, ovocie a podobne. Výrazný rast cien elektrickej energie a najmä mzdy.
1: Zajtra bude na západe Slovenska prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 8, denná 29 až 33 stupňov a viať bude slabý východný vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete v jednom voľnom jazdnom pruhu zdržanie hodinu na obchádzke cez Karlovú Ves a po nábreží si v kolonách postojíte pol hodinu. Po Lamačskej ceste a Pražskej 20 minút v opačnom smere na diaľnici D2 od Bratislavy smerom na Malacky sa pre práce pri Stupave zdržíte 40 minút. NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v oboch smeroch. Už v Nitre na Novozámockej sa zrazilo osobné auto s motorkou, zdržíte sa asi 20 minút v oboch smeroch, informuje polícia. V kolóne si počkáte aj na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín pristá. Pri cestároch sa zdržíte asi 20 minút a pozori na rýchlosť v Bratislave v Rači na Žitnej smerom von z mesta, na diaľnici D1 za výjazdom Trenčín smerom na Považskú Bystricu a na diaľnici R1 za Beladicami smerom na Zlaté Moravce. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Všetkým vám pohodový štvrtok aj po 16. a v tejto hodine potešíme tých, ktorí zaujíma aj život šoférov kamiónov. My vás oznámime s pánom Jozefom Rábekom, ktorý pracoval za socializmu ako kamionista a v dôchodkovom veku sa rozhodol napísať knihu Spomienky na svoje cesty do zahraničia. Okrem toho si v Hypochondrovi povieme viac o bezvedomí a v seriáli Týždňa nás čaká posledný diel alebo predposledný diel venovaný športovému areálu Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského známy pod menom Lanfranconi, ktorý ponúka prázdninujúcim deťom množstvo športových aktivít. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Alla Kováčová a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Crash Boom Bang nám spievali členovia kapely Roxette, je 16 hodín 13 minút a spomínaný Jozef Rábek je dnes nitriansky dôchodca, no napriek tomu nezaháľa. Svoje životné skúsenosti pretavil do knihy Kamionom po Európe za socializmu. Fotografie síce nemal, no mal veľmi veľa suvenírov a zaujímavostí. Na kamióne jazdil do zahraničia celých 20 rokov od roku 1979 a bolo to v čase, keď jediné spoľahnutie bolo na mapu vytlačenú na papieri alebo na autoatlas. Martin Jurčo sa Jozefa Rábeka opýtal aj na to, aká bola jeho motivácia napísať svoje spomienky.
1: Pracoval som na autobusy v mestskej doprave Nitre. Už som bol nejak vyhorený. Chcel som zmeniť nie profesiu, ale na nejaký iný post. Napríklad chcel som ísť na medzimestskú dopravu. Tedy tam nebolo voľné miesto, tak mi ponúkli kamionovú dopravu. Tak sa to začalo.
2: Čiže vy ste dobrovoľne z tých pokojných vôd mestskej hromadnej dopravy prešli ku kamiónom?
1: Áno. Najprv bolo treba nejaký čas jazdiť doma, asi mesiac, na domácej kamionke. A potom sa to postupne tak do zahraničia, ale vždy sa chodilo vo dvojke, že vždy bol starší zamestnanec, prvý šofér, aby ten druhý sa pri ňom niečo priučil. To obsahuje strašnú problematiku pri tom čase vybavovania papierov, že tí starší zamestnanci to vedeli, tí novší sme sa to od nej učili.
2: Vy ste boli pod hlavičkou ČSAD závod Nitra?
1: Závod Nitra. Boli už aj Volvo, mali sme Volvo 89, čo je aj na titulnej strane knihy. Aj to číslo, s tým som jazdil 10 rokov, s tým istým číslom, čo je na titulnej strane. Takže mali sme 4 tieto Volvo F89. A 2 Renaulty som, ak sa hovorí, zodra.
2: No pre vás to znamenalo asi trošku iný režim. V MHD prídete do práce, odjazdíte si tú svoju linku a idete domov. Tuto to bolo teda na viac dní?
1: Tak väčšinou to bolo na týždeň, alebo týždeň až 10 dní. Na dlhšie cesty, napríklad Anglicko 10 dní, alebo niektoré štáty sa zdržalo niekoľko dní, tak väčšinou týždeň až 10 dní.
2: Ako to fungovalo v praxi? Aký bol ten život kamionistu? Čo ste chodili, aké trasy?
1: Všetky štáty Európy. Holandsko, najčastejšie Nemecko, Anglicko, Grécko, Švajčiarsko často.
2: A čo ste vozili?
1: Tak ja som jazdil mrazákom hodne rokov, asi 15 rokov len mrazákom, tak to boli potraviny, mrazené potraviny. Pri nákladke sme dostali nákladný list a na nákladnom liste bolo všetko, a teda adresa vykládky a tak ďalej, aj hraničné prechody.
2: GPS-ka neboli, boli mapy. Ako ste fungovali v teréne?
1: Jedine podľa mapy, ale nemohli sme mať mapu každého mesta, veď to sa nedalo, ale väčšinou tých miest, kde sme jazdívali častejšie, alebo väčšie mestá sme mapy mali každý jeden ve vlastnom zájme. Na ktoré mesto sme nemali? Zvyklosť bola taká, že na mape štátu sme si pozreli najbližšiu benzínovú pumpu, miesto vykládky, a na tej benzínovej pumpe buď nám pumpár poradil, alebo sme si z regála vybrali mapu a len si to pozreli, zapamätali alebo poznačili a tak sme došli na miesto.
2: Aké boli problematické body takýchto ciest? No, aby ste nedostali ponorkovú chorobu s kolegom, potom nájsť miesto doručenia zásielky?
1: Bývali často aj, že kamionista ochorel, buď išli na prázdno domov, čím rýchlejšie, aby sa dostali domov, aby nemuseli byť hospitalizovaní zahraničí, lebo to zase boli ďalšie problémy. Takéto veci vybavovala naša delegatúra.
0: Jozef Rábek nám povie po pesničke v rádiu Regina Západ napríklad aj o tom, ako napísal knihu Kamionom po Európe za socializmu.

0: 16 hodín 20 minút a Jozef Rábek býva v Nitre a pracoval v tamojšom dopravnom závode. Najprv ako vodič mestskej hromadnej dopravy, no od roku 1979 začal pracovať na kamióne. Cestoval ako šofér do zahraničia a v dôchodkovom veku sa rozhodol napísať knihu Spomienky na svoje cesty do zahraničia. Aj keď nemal fotografie, kniha je bohato ilustrovaná rôznymi vyobrazeniami či suvenírmi. Martin Jurčo sa Jozefa Rábeka opýtal aj na to, či ich v zahraničí kontrolovali.
1: My sme mali delegatúry v každom, skoro každom štáte. Napríklad v Nemecku sme mali dve delegatúry, Kolíne nad Rýnom a Hamburgu, Holandsku, Rotterdame a tak. A tieto veci mal, keď bol nejaký problém, tieto veci mal na starosti delegát. Ten nám to pomáhal vybavovať.
2: To znamená aj pri poruche vozidla napríklad.
1: Áno. Tak ja som jazdil s týmto Volvom. Volvá boli dosť spoľahlivé, ale stávalo sa aj u týchto Volv, že niečo sa stalo. Napríklad nám odišiel hlavný brzdič. Kaselská diaľnica, neviem, či je to sedmička, je mimoriadne členitá, kopcovitá a vozidlo začalo automaticky brzdiť, bez toho, že by ste to ovládali. No a sme zišli z kopca dole, vnútorné pneumatiky sa prehriali, od toho tepla to obložené, jak sa trelo, až povystrelovali všetky štyri. No a zase potrebovali sa spojiť s delegátom, požiadať ho, aby zabezpečil servis pojazdný. To fungovalo.
2: No čím táto práca bola pre vás pekná? Okrem toho, že ste mohli ísť na západ, ste videli kopu krajín, trošku to bol taký neznámy svet asi?
1: Bol to neznámy svet, bavilo ma to. A každý, kto to robil, každého to asi to bavilo, lebo za socializmu to bolo tak, že keď sa niekto niečím len malým prečinil, tak bol z kamióna odvolaný, povedzme, podľa toho prestupku. Najmenšia tak sa bola 3 mesiace za niečo. Napríklad jedného kolegu nachytali, načapali vo Viedni v kostole. On stál, čakal na pondeliačú nakládku a teda išiel sa do kostola pozrieť a nejaký ten pán sa zavesil na ňo, za to dostal 3 mesiace dištan.
2: No, vy ste spracovali tento váš príbeh do knižky. Ako vznikala tá knižka? Vy ste si robili nejaké poznámky, mali ste presný adresár ciest, to znamená, ste si to potom už len tak oživovali?
1: Každé vozidlo malo vozový zošit. Príklad poviem, že vychádzali sme z Nitry, do toho vozového zošitu bola prvá poznámka Nitra a stav tachometra. Nitra, Cínovec, povedzme Hamburg, alebo tedy ešte Hamburg nie, ale bolo východné Nemecko a miesto vykládky. A po rokoch sa človek rozpamätá, keď si to otvoríš, a keď som šiel do toho Hamburgu, tam sa stalo aj toto a toto.
2: A mali ste aj fotografie, bolo možnosť fotiť napríklad?
1: Fotoaparát si nosil málo kto, lebo to muselo byť napísané v celom prehlásení, cennejšie veci, fotoaparát, napríklad reťazka, cennejšie hodinky, cennejšie veci museli byť v celom prehlásení napísané a tie sa museli voziť späť. Kto mal fotoaparát a vracal sa späť, tak bol vypočúvaný, čo si nafotil, tak musel presne povedať. Keď sa to pasovákovi nepozdávalo, že teda nehovorí pravdu, tak jednoducho vybral kazetu a znehodnotil ju. Tak sme to nenosili každý, no ale stalo sa, že niektorí áno.
0: Hovoril Jozef Rábek z Nitry aj o tom, ako pracoval ako vodič kamióna na západe a ako napísal knihu Kamiónom po Európe za socializmu.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Otázka na dnes.
1: Horúčavy nezaťažujú len ľudí, ale aj zvieratá a hmyz okolo nás. Pomáhate im počas leta? Dávate napríklad na záhradu či balkón vodu? Alebo robíte iné opatrenia, ktoré im uľahčia horúce dni? Na vaše postrehy bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba.
6: Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
6: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
7: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
9: Zelená vlna.
10: Po polhodine nechyba ani pohľadať cesty západného Slovenska. Nehoda sa stala v Nitre na Novozámockej. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Smerom do centra sa zdržíte 30 minút, smerom von z mesta 20. Na diaľnici D2 od Bratislavy smerom na Malacky pre práce prístupové sa zdržíte 50 minút. Na obchádzke vstupavé sa zdržíte 15 minút. V opačnom smere v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko pre práce na moste La Franconi stratíte 20 minút. NDSK pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v oboch smeroch. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi sa zdržíte 30 minút. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín sa zdržíte pol hodinu. Pozor na dobrzďovanie do dlhej kolóny. A pozori na rýchlosť všade, ale aj v Račine a Žitnej smerom von z mesta a na diaľnici D1 za výjazdom Trenčín smerom na Považskú Bystricu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Možno ste už zažili situáciu, keď zrazu niekto zbledol, zatočila sa mu hlava a o chvíľu odpadol. V takej chvíli väčšina z nás panikári a nevie, čo urobiť ako prvé. Je to len obyčajné omdletie, alebo môže ísť o niečo vážnejšie?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Bezvedomie je stav, ktorý pôsobí dramaticky a môže človeka ohroziť na živote. Objavuje sa náhle a má rôzne príčiny. Od úrazu hlavy cez srdcové či mozgové príhody až po nízku hladinu cukru v krvi. Dôležité je vedieť, ako reagovať, pretože prvé minúty rozhodujú. Doktorka Táňa Bulíková.
3: Vlastne najprv treba zistiť, že je v bezvedomí a to treba zistiť tým, že ho hlasne oslovíme. Vidíme, že nereaguje, prípadne zatrasieme, takže nereaguje na žiadny vonkajší podnet. To bezvedomie je životohrozujúci stav, pretože sa môže zadusiť. No a v tomto prípade ešte musíme overiť, či dýcha. A to vidíme pohyby hrudníka, alebo počujeme vydychovaný vzduch. Ak to tak nie je, že nie sú pohyby hrudníka, nepočujem, alebo je ojedinele lapavé dýchanie, treba urobiť jednoduchý záklon hlavy, čelo, brada, on sa vtedy môže rozdýchať a pokiaľ sa nerozdýcha, alebo to dýchanie je plytké, neefektívne, treba začať s oživovaním, treba ihneď stláčať hrudník kvalitne, hlboko a neprerušovane. A čím skôr zavolať na linku 195.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Rozľahlý športový areál Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, známy pod menom Lanfranconi, ponúkal prázdňujúcim deťom nepreberné množstvo športových aktivít od základov atletiky, gymnastiky, plávania a športových hier, vrátane basketbalu, futbalu, florbalu až po netradičné pohybové hry. V rozhovore so športuchtivými deťmi sa o tom presvedčila aj Janka Blejová.
2: Vy sa teraz chystáte von. Matias, a čo idete robiť?
3: Hrať nejaké loptové hry.
2: Ty si mi hovoril o jednej hre, ktorú hrá každý sám za seba. Čo to je?
3: Germánska vybijana. No, napríklad mňa niekto vybije a niekto vybije to, čo mňa vybijú, tak ja sa vraciam do hry.
2: Hrajú to aj dievčatá, aj chlapci, alebo iba chlapci, Matias?
3: No, aj dievčatá, aj chlapci.
2: Dominika, gymnastika lepšie ako vybijana?
4: Za mňa úplne nie, keďže ja nie som úplne ohybná, ale akože dá sa to prežiť. Nie je to také hrozné. Naučím sa niečo nové.
2: A ty?
5: Ja som Barbora a ja mám rada obidve. Mám rada aj gymnastiku a aj vybijanú.
2: Barborka, ty si gymnastiku začala iba tu, alebo si už predtým niekde cvičila?
5: Ja som cvičila už aj inde.
6: Ja som Eliška a ja som chodila na takú ľahšiu gymnastiku, nie takú profesionálnu, a chodila som to iba raz do týždňa 3 roky.
2: Eliška, keď prídeš domov, pýtajú sa ťa rodičia, mama, otec, Eliška, čo bolo dnes, čo ste cvičili?
6: No, úplne nie cvičenie, ale že ako sa mi to páčilo a že čo sme robili, že čo bolo také zaujímavé.
2: A čo im povieš?
6: Že sme hrali tú vybijanú, lebo veľmi ma na to baví, a tiež keďže chodím aj plávať, tak im hovorím niečo o plávaní, keďže ja som teraz plavkyňa, takže plávam, takže hovorím aj o plávaní a na gymnastike hovorím, že čo sme robili.
2: Saška, čo sa tebe páči?
7: Gymnastika.
2: A predtým si už cvičila niekde?
7: Ja toto cvičím športový aerobik.
2: A plávať vieš?
7: Áno, viem plávať.
2: Musí každý z vás vedieť už plávať?
4: Není to úplne že povinné, ale väčšina z nás vie plávať. Mali sme po minulé roky aj tých, ktorí nevedeli, ale naučili sa to tu.
2: Za týždeň sa naučí niekto plávať?
4: Našimi lektormi, hej. Keď sa im dostatočne venujú samostatne, tak áno. Akože za týždeň tu sa dá naučiť plávať, pokiaľ sa vám lektori venujú a nebojte sa ich spýtať.
2: V tejto chvíli sa deti zhromaždili so svojimi trénerkami.

0: tieni, čiže v tej horúčave. My vždycky kážeme, aby sa napili a hlavne je tam aj k dispozícii tieň, čiže nie je to problém.
1: Športové prázdniny to nie je iba čas športovať, ale aj príležitosť nachádzať nové priateľstvá. Aj o tom bude reč v zajtrajšej časti nášho seriálu.
2: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: 16 hodín 52 minút, od 13. vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Alla Kováčová a Juraj Turiz. Už o chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina, ktorý dnes s Vierou Polešovskou pre vás vysielame z bratislavského štúdia. Nuž a v zajtrajšom Rádiu Budíku sa už na vás teší Richard Čimegi, ktorého bude zaujímať napríklad aj to, že v letných horúcich dňoch pociťujeme záťaž nielen my ľudia, ale aj príroda okolo nás. Hmyz, vtáky, zver, viete, ako im pomôcť? Robíte opatrenie napríklad v záhradke alebo na balkóne, ktoré by živočíchom pomohli. Verím, že sa pridáte. Želáme vám aj naďalej pohodový zvyšok dňa v našej spoločnosti.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo.

0: Sobotu o 20:30 na jednotke. Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Nevidíš?
4: Očividne.
5: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
6: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Sanácii pilierov kolonádového mosta v Piešťanoch už nič nebráni. Mesto môže podpísať zmluvu so zhotoviteľom. Mestá a obce trpia nedostatkom vody. Podzemné hladiny klesli o 4 metre. O obnovu ruiny hradu Kisak sa starajú najmä dobrovoľníci. Boli by radi, ak by bol národnou kultúrnou pamiatkou. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Kolonádový most Piešťanoch je bližšie k rekonštrukcii. Po tom, čo Úrad pre verejné obstarávanie neuznal námietky neúspešného uchádzača, pripravuje mesto podpis zmluvy so zhotoviteľom, ktorý spevní základy dvoch poškodených pilierov mosta. Počíta sa aj s montážou snímačov, ktoré budú monitorovať posuny a teplotu pod povrchom konštrukcie.
2: Keď most ponad váh v októbri minulého roka muselo mesto pre statické poruchy nosných pilierov náhle uzatvoriť, nastal problém najmä pre hostí a zamestnancov kúpeľov, ktorí prišli o jedinú možnosť, ako sa dostať pešo alebo na bicykli na kúpeľný ostrov. Mesto preto urýchlene pripravovalo jeho rekonštrukciu, vysvetľuje primátor Peter Jančovič.
3: Napriek tomu, že sa niekoľko týždňov malo pracovať na moste, prekazilo to odvolanie neúspešného uchádzača, ale Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil tieto námietky ako neopodstatnené a to je dôvod na to, aby sme v najbližších dňoch mohli pristúpiť k podpisu zmluvy so zhotoviteľom, čo je ďalší krok ku sanácii pilierov Kolonádového mostu.
2: Počas stavebných prác, ale aj po ukončení rekonštrukcie bude most v režime monitorovania, hovorí Marian Drusa zo Žilinskej univerzity.
4: Všetky piliere od P1 až po P6 budú osadené dvoma snímačmi vertikálnych odklonov a plus sú tam na každom pilieri 4 senzory na monitorovanie poklesu základu, ktoré by mali upozorňovať aj zhotoviteľa budúcej sanácie, či je všetko v poriadku a či si môžu dovoliť stavebné postupy, ako sú naprojektované.
2: Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko dodáva, že online monitoring umožní odhaliť aj drobné poškodenie a zabráni tak väčšej degradácii pilierov.
5: Tento systém, ktorý sem prišiel z Parmy, sa dá nastaviť až tak, že v priebehu 15 sekúnd môže zmonitorovať celý most, keď to bude potrebné. To nastavenie asi bude také, že raz za minútu odborníci budú mať informáciu o tom, akom je zdravotnom stave, budú vedieť, aký vplyv zaťaženia namáha tento most.
2: Rekonštrukcia mostných pilierov bude stať takmer 2,5 milióna eur. S prácami sa začne hneď po podpise zmluvy a s ich ukončením sa počíta do 10 mesiacov. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Leto je v plnom prúde, no krajina na mnohých miestach pripomína skôr jeseň. Nedostatkom vody trpia obce, ale aj krajina. Listy stromov sú vysušené a opadané a tráva je suchá. Príroda ukazuje, že jej chýba voda a vysiela varovné signály.
6: Odborný pracovník botanickej záhrady v Košiciach Robert Gregorek hovorí, že s veľkým deficitom vody sa sezóna už začala.
7: V tejto sezóne po tak netradičných dlhých horúčavách, prísušku, bezdaždevom období je cítiť deficit obrovský. Tam, kde nie je nejaký náhradný alternatívny zdroj vody, tak tam naozaj už ide do tuhého.
6: Napríklad park na Mojzesovej ulici už teraz svojimi farbami pripomína jeseň. Zelenú trávu takmer nevidieť a na zemi sú už popadané a vyschnuté listy. Pokračuje predseda občianskeho združenia Ľudia a voda Michal Kravčík.
8: Strom, keď má korene povedzme 5-6 metrov hlboké, on stále sa snaží čerpať vodu, lenže v tom podzemí stále je menej a menej vody a sa nedoplňuje tá zásoba podzemných vôd. A výsledok je, že tie stromy chradnú.
6: Samotný dážď je závislý od toho, koľko vody sa vyparí do atmosféry. Čím menej sa voda zo zeme odparuje, tým viac sa prehrieva. Opäť Michal Kravčík.
8: My obmedzujeme výpar a zo Slovenska sme dokázali už za posledných 60 rokov odkanalizovať cez 15 miliard kubíkov vody. Pokles hladín pozemných vôd je až 4 metre.
6: Svedčia o tom aj vysychajúce rieky. Príkladom je Bodva, ktorej korito nedávno pri Košiciach úplne vyschlo. Ďalej vedúca odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu Zuzana Danáčová.
9: Zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je. Meriame v 417 vodomerných staniciach. Niektoré z nich sa blížia k absolútnym minimám. Niektoré sú naozaj už veľmi suché. suché.
6: Botanici aj záhradkári sa obávajú o osud drevín, ktoré už dlhodobo vysielajú varovné signály. Otázne preto zostáva, či sa stihnú dostatočne pripraviť na príchod zimy, hovorí Robert Gregorek.
7: To hospodárenie s dažďovou vodou sa musí zmeniť. Je to existenčná záležitosť. Tu naozaj sa musí postarať krajina o nejaký úplne nový prístup ku hospodáreniu s vodou.
6: Doplňa hovorkyňa Ministerstva životného prostredia Kristína Letková.
10: Ministerstvo podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom.
6: Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Bobry sú často terčom kritiky. Ľuďom prekáža, že ničia stromy a ich rádze spôsobujú záplavy či podmývanie ciest. Práve aktuálne sucho však ukazuje aj na pozitívne pôsobenie bobra v prírode. Vďaka stavaniu hrádzy sa darí obnovovať mokrade a zadržiavať vodu v krajine tam, kde by inak v extrémnom suchu nebola.
11: Hrádzu si bobry postavili aj na starom ramene rieky Žitava, neďaleko Vrábel. Hoci v lokalite celé mesiace nepršalo, vody je stále dosť, potvrdil ochranár Ján Gúk.
12: Keby bobor neosídlil túto časť rieky Žitavy a nevyskytovali by sa tu tie jeho stavby, dá sa povedať, že tá rieka Žitava by bola úplne bez vody.
11: Hoci bobry zároveň ničia stromy, v niektorých prípadoch je to skôr pozitívom. Napríklad pri Žitave pomáhajú likvidovať invázny javorovec jaseňolistý.
12: Vytlača pôvodné lužné dreviny, ako sú vrba, topol, jelša. Vďaka tomu, že bobor vyhríza, odstraňuje tieto dreviny, tak vzniká priestor k tomu, aby tu tie pôvodné dreviny mohli rásť.
11: Pozitívny vplyv bobra vidieť aj na okolitých lúkach. Tie sú stále zelené aj napriek pretrvávajúcemu suchu. Bobor tak prispieva k obnove mokradí. Známy je prípad schránenej oblasti Brdy v susednom Česku. Štát tam plánoval vodozádržné opatrenia za asi 12 miliónov eur, no napokon ich spravil bobor a úplne zadarmo. Pozitívny vplyv bobrých kolónií pozorujú ochranári aj na Liptove. Ondrej Kameniar z organizácie My sme les.
13: Je tu vďaka bobrom zhruba o 400 hektárov mokradí viac. Keď si to človek prepočíta, tak dojde až k objemu zhruba jednej desatiny Liptovskej Mary. Toľko vody tu zadržiavajú.
11: To má najmä v extrémne suchých podmienkach ďalšie pozitívne dosahy, vysvetľuje Ján Gúk.
12: Doplňajú sa zásoby podzemnej vody. Tým, že sa voda zadržiava v krajine, postupne vsakuje aj do pôdy. Zlepšujú sa aj podmienky pre poľnohospodárstvo a vytvára sa oveľa znešiteľnejšia a príjemnejšia mikroklíma v okolí mokradí.
11: Ondrej Kameniar dodáva.
13: V tejto situácii by sme mali obrazne povedané boskávať labky tomu bobrovi za to, čo tu robí, lebo bere klimatickú krízu naozaj vážne a robí nejaké adaptačné opatrenie na veľkej priestorovej škále.
11: Bobor sa na Slovensku radí medzi chránené živočíchy. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Takmer všetky akceleračné zóny na Slovensku sa rušia, okrem jednej na východe Slovenska, ktorú rozdelí Ministerstvo životného prostredia na dve zóny. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba argumentuje, že zóny sú nevyhovujúce. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá.
14: Slovensko je jediný štát Európskej únie, ktorý v zákone o posudzovaní vplyvu na životné prostredie má, že bez súhlasu miest a obcí žiaden veterný park na Slovensku nevznikne. Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
1: Ján Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo k tomuto rozhodnutiu.
15: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
1: Štát chce finančne odškodniť ľudí, ktorým bola v minulosti protiprávne znemožnená možnosť mať deti. Návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na vládu do konca roka. Verejný ochranca práv Robert Dobrovocký hovorí, že zámer odškodniť obete je dlhodobý, preto treba proces podporiť a urýchliť.
16: Čím dlhšie štát s odškodnením čaká, tým viac sa táto náprava vzdialuje. Obete nezákonných sterilizácií prirodzene starnú. Dokumentácia, ktorú môžu postupy úradov preukázať, sa skartuje. Možnosť domôcť sa spravodlivosti sa objektívne teda sťažuje.
1: Podľa výskumničky Amnesty International Slovensko Kamily Gunišovej musí odškodnenie vychádzať z potrieb obetí a byť primerané závažnosti zásahu, nie iba symbolické.
17: Osobitne treba zabezpečiť, aby mechanizmus nevytváral ďalšie bariéry, to znamená dostupné informácie, právnu a administratívnu pomoc, rešpektujúcu komunikáciu a proces, ktorý nebude poškodené ženy nútiť opakovane dokazovať jednak svoju dôveryhodnosť alebo znovu prežívať traumatizujúce udalosti.
1: O konkrétnej výške odškodnenia bude ešte ministerstvo rokovať s rezortom financií. Hradom môže byť aj zrúcanina, ktorá svoju pôvodnú podobu takmer vôbec nepripomína a z ktorej sa zachovalo iba torzo. Napriek tomu má zmysel ju obnoviť a aspoň z časti ukázať, ako kedysi vyzeral. Príkladom je hrad Kisak, na ktorého obnove pracujú tretí rok dobrovoľníci aj zo zahraničia. Tentoraz ich prišlo 10.
18: Pred troma rokmi by ruiny hradu Kisak dokázalo spoznať iba oko odborníka. Obyvateľ obce Samuel Čarnoky, po ňom iniciátor obnovy hradu Martin Šároši.
19: Človek len akoby ťažko hľadal stopy v teréne, pretože hrad je zrúcanina a všetky tie pozostatky hradu sú ukryté pod zemou.
20: My sme tu začali archeologickým výskumom, pretože pri jazvečej nore sa začali objavovať aj archeologické nálezy, takže dá sa povedať, že obnovu naštartoval jazvec.
18: Archeologický výskum potvrdil, že tu žili ľudia už v praveku. Samotný hrad sa prvýkrát spomína v roku 1300. Martin Šároši.
20: Najzaujímavejším doterajším nálezom je minca, rímska minca cisára Komoda, ktorý je známy tiež z filmu Gladiator.
18: Pri obnove sa spoliehajú na pomoc dobrovoľníkov. Nerea prišla zo Španielska, Lorenzo z Nemecka a Noar z Francúzska.
21: Ja mám za úlohu najprv vyčistiť tento priestor, aby sme tam mohli dať maltu a pomôcť múr znova postaviť.
22: Myslím si, že je to dobrý spôsob, ako spoznať krajinu a ako zachovať nejaké kultúrne pamiatky.
23: Študujem archeológiu a potreboval som absolvovať stáž. Chcel som zároveň spoznať východnú Európu a jej kultúru.
18: Ako dobrovoľníčka pomáha aj Kristína.
24: Teraz vlastne presúvame kamene, aby sme si ich mohli pripraviť na ďalšie murovanie.
18: Hrad zatiaľ nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok. V Kisaku to chcú zmeniť. Martin Šároši.
20: Aj nedaleké hrady, Obišovce a Sokoľ boli kedysi v takomto stave, ale boli kultúrnymi pamiatkami. Musíme naozaj popracovať na tom, aby aj ten návštevník mal z toho zážitok a videl hradnú architektúru na týchto miestach.
18: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Na Liptove pripravili 6. ročník obľúbeného detského tábora Talentáč. Pripravuje ho miestna akčná skupina Dolný Liptov v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev detí v Ružomberku a okolí. V tomto týždni majú tretí turnus.
25: Tábor bol už v Martinčeku a Liptovskej osade, tentoraz je v Ružomberku a okolí. Súčasťou je talentová show, kúpanie, tvorivé dielne, aj vychádzky a pohyb v prírode. Vedúci prostredníctvom špecializovaného dotazníka a hier či iných aktivít zistujú, na čo má dieťa talent a dieťa sa ho učí rozpoznať, hovorí vedúca tábora Katarína Moravová.
26: Ja mám aktivity zamerané na seba spoznanie, na budovanie tímu, na tie talenty, ktoré im priebežne podľa situácie dávame, vypracovávame. Na záver ukončení tábora im budem posielať talentové vysvedčenie.
25: Každé dieťa si počas tábora pripravuje program, ktorý odprezentuje pred ostatnými, pokračuje Katarína Moravová.
26: Každý dostane svojich 5 minút slávy, deti si skúšajú vystúpenie pred ostatnými, ako vozajstnej talent show, môžu niečo zaspievať, zatancovať, nakresliť, alebo športovci ukážu nejaké kúsky a sú hrdí, keď aj prekonali trému.
25: Na deti dohliada aj vedúca Janka.
27: Deti baví spoznávať nových kamarátov, hrať sa, keď sa môžu veľa smiať. Jedno dievčatko veľmi pekne zložilo báseň. Tí, čo sa tak najviac trošku ospíchajú, tak si už urobia doma nejakú kresbu a potom o nej hovoria, alebo tancujú. Jeden chlapec aj vypískal na píšťalke hymnu.
25: V treťom turnuse je 8 detí, medzi nimi aj Juraj z Ružomberka.
28: Som tu prvýkrát. Ja sa najviac teším na to, ako budeme robiť sliz. Som dobrý v hokeji. Moja silná stránka je, že sa všetkým kamarátim.
25: Z pobytu sa tešia aj Alžbetka, Liam.
29: Najviac sa tu teším asi na talent show a na opekačku. Myslím si, že môj talent je aj lyžovanie. Moja silná stránka je, že sa starám o moju sestričku.
25: Organizátori potvrdili, že popri množstve aktivít deti zabudli na mobil či počítač. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Dnes oslavuje v slovenskom kalendári meniny Ľubomír, no v maďarskom je meno Ipoli, čiže v preklade Ipel. V tretej najväčšej rieke na Slovensku dobrovoľníci a milovníci prírody v rámci cezhraničnej spolupráce začali dnes čistiť koryto od odpadkov a zároveň rieku aj splavia.
2: Dobrovoľníci budú po roku opäť čistiť rieku Ipeľ. Medzinárodné podujatie spája samosprávy, občianske združenia, športové organizácie aj dobrovoľníkov zo Slovenska a z Maďarska. Veľké čistenie rieky Ipeľ sa začalo dnes a potrvá až do soboty. Pokračuje jeden z organizátorov Zoltán Vek.
3: My to robíme teda 3 dní, štvrtok, piatok, sobota. Každý deň o priemere takých 30 ľudí príde. Aha. A to už sú stáli dobrovoľníci. To je okruh zhruba 200 ľudí, ktorí sa tam prestriedajú. My zhruba čistíme okolo 140-150 riečných kilometrov.
2: Počas 3 dní budú dobrovoľníci čistiť úseky rieky od Boľkoviec cez Vyškovce nad Ipľom až po ústie do Dunaja pri Chľabe. Dobrovoľníci budú pracovať priamo s člnou, odkiaľ budú vyberať odpad z vodného toku. Zároveň sa bude čistiť aj okolie rieky a jej brehy. Hovorí dobrovoľník Ladislav Pál zo Šiach, ktorý sa do akcie zapája pravidelne.
4: 2021 ako začal prvý, ja som bol prvý s tým kamarátom, boli sme v Šachách 4 od začiatku. Vôbec neviem to pochopiť, že idú na ryby a všetko nechajú tam. Cigaretujú, prečo nemôžu dať do sáčky alebo čo ja viem, ten švak.
2: Ekologické podujatie patrí svojim rozsahom k najväčším aktivitám v rámci cezhraničnej spolupráce v regióne Poiplia. Viceprimátorka mesta Šahy Tymea Naď.
5: Našťastie máme veľmi aktívnych ľudí. Dokonca si myslím, že v našej mestskej časti Tešmak existuje jedna skupinka ľudí, ktorá pracuje počas celého roka. To bolo od začiatku pre nás veľmi dôležité. Ochrana prírody a naša rieka. A je to ako team building veľmi užitočná vec, si myslím.
2: Dôležitou súčasťou iniciatívy je tiež propagácia vodného turizmu. Čistejšia rieka a jej brehy majú prispieť k atraktivite územia pre domácich obyvateľov, návštevníkov, vodákov aj ďalších športovcov. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
1: Z futbalovej mapy Slovenska miznú tradičné obecné kluby. Niektorí hovoria o kríze dedinského futbalu. V poslednom čase obmedzilo alebo zastavilo činnosť takmer 30, predovšetkým seniorských tímov. Hovorí sa o nedostatočnom záujme mladých ľudí či nedostatku financií.
6: Klub z Ružinej pri Lučenci postúpil v minulej sezóne do 6. ligy, no tesne pred prvým zápasom sa odhlásil. Z mužstva odišla väčšina hráčov, funkcionár Jozef Líška.
7: Tých hráčov je nedostatok, tu sa nedá robiť stabilný futbal. Pokiaľ by vám odišli 5 hráči, tak ich doplníme.
6: Reaguje hovorca Slovenského futbalového zväzu Juraj Čurný.
8: Nemôžeme niekoho, kto hrá futbal amatérsky bez zmluvy, v podstate držať v nejakom klube, keď on si povie, že už tam hrať nejakým spôsobom nechce.
6: Mnohí poukazujú na vysoké poplatky v súťažiach. Znova Jozef Líška.
7: Réžia na rozhodcov delegátu je 4,5 tisíc na pol roka. To je 9 tisíc na rok. Ja sa pýtam, ktorá obec si dovolí dať 9 tisíc rozpočtu ročného, keď ledva živorí?
6: Slovenský futbalový zväz priznáva nedostatok peňazí, no hovorca Juraj Čurný dodáva, že regiónom pomáha v rámci možností.
8: To je záležitosť oblastných alebo regionálnych futbalových zväzov, ktoré takisto majú možnosť pomôcť tým klubom aj po tej stránke finančnej, napríklad aj tým, že prevezmu či už kompletná alebo časť nákladov na delegované osoby vďaka svojim partnerom a podobne.
6: Športový novinár Ivan Mriška si tiež myslí, že jedným z najväčších problémov sú peniaze.
9: V minulosti to hrali ľudia s vášňou, s láskou. Dneska proste vidia za každým len peniaze. Keď tie peniaze dojdú, kluby nemajú taký tok financií ako k minulosti.
6: Situáciu vnímajú aj fanúšikovia dedinského futbalu.
10: Ten obecný úrad musí pomáhať, musia byť sponzori. Je to náročnejšie teraz.
12: Chodili sme, no starí kamaráti, tu sme sa zišli, čo sme hrávali dakedy, aj podebatili.
6: Hoci sa mnohé dlhoročné kluby odhlásili, pre úplnosť treba dodať, že v aktuálnej sezóne pribudlo takmer 30 nových alebo staronových tímov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Japonská premiérka Sanae Takajčiová dôrazne protestuje proti návšteve ruského prezidenta Vladimíra Putina na sporných Kurilských ostrovoch.
30: Severné územia sú historicky a právne neoddeliteľnou súčasťou Japonska.
1: Na časť územia, ktoré je pod ruskou kontrolou, si nárokuje aj Japonsko. Práve nedoriešený spor o časť ostrovov je dôvodom, prečo Moskva a Tokio po druhej svetovej vojne nikdy nepodpísali mierovú dohodu. Premiérka Takečiová konštatovala, že vzťahy medzi Japonskom a Ruskom sú po ruskej invázii na Ukrajinu v zložitej situácii. Ruský prezident tvrdí, že plány Severoatlantickej aliancie rozmiestniť nové zbrane v Ázijsko-Tichomorskej oblasti pred predstavujú pre Rusko hrozbu. Rumunsko začalo predpoludním s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda z dôvodu nízkej hladiny Dunaja, oznámila štátna spoločnosť, ktorá elektráreň prevádzkuje. Úrady v Aténach zintenzívnili postreky proti komárom, keďže miestny zdravotný úrad oznámil výrazný nárast prípadov západonílskej horúčky. Za uplynulý týždeň zaznamenali 45 nových prípadov tohto vírusu prenášaného komármi, čím sa celkový počet evidovaných infekcií zvýšil od začiatku roka na 110. 81 pacientov malo závažné komplikácie postihujúce centrálny nervový systém. 9 ľudí nad 65 rokov zomrelo.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Opustila nás legenda slovenskej ľudovej kultúry. Vo veku 94 rokov zomrela speváčka ľudových piesní Darina Laštiaková. Pôsobila aj ako etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka.
11: Je nezameniteľný hlas poznajú celé generácie. Okrem spevu sa venovala aj zbieraniu ľudových piesní v regiónoch. Ako etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka ich desiatky rokov vyhľadávala, nahrávala a pomáhala uchovávať. V rozhovore pre Slovenský rozhlas spomína, že oravské ľudové piesne objavila počas štúdia na vysokej škole.
13: Ja som sa tak trošku v kútiku duše haňbila, že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám. Tak reku, poďme, keď pôjdeme domov na prázdniny alebo hocikedy na 4-5 dní, už som odskočila do tých dediniek a začala som si ich zapisovať a zbierať.
11: V rozhlase začala pracovať v roku 1961. Do vysielania pripravila stovky programov. Venovala sa folklóru zo všetkých regiónov Slovenska. Najznámejším boli najmä jednotlivé časti dlhodobého cyklu Horí ľudia a pieseň. Spomína naň aj v rozhlasovom vysielaní.
13: Už ten názov Horí ľudia a pieseň prezrádza, že som zvolila horskú trasu. Túžila som poznať piesne a podnikať cesty za ľuďmi, ktorí bývajú v horských dedinkách.
11: Spevák ľudových piesní a jej dlhoročný priateľ Jan Ambrós o nej hovorí ako o veľkej osobnosti.
14: Kto s ňou prišiel do kontaktu, tak musel povedať, že to je jeden vynikajúci človek, výborná speváčka a v ľudskosti mala v sebe toľko, že mohla rozdávať.
11: Za nahrávky z oblasti folklóru získala viacero medzinárodných ocenení. Je nositeľkou Krištáľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry. Za svoj životný údel považovala spevom robiť ľuďom radosť. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská televízia Rozhlas si Darinu Laštiakovú na dvojke pripomenie v relácii Anjeli strážny. Rádio Slovensko v sobotu v repríze relácie Túto hudbu mám rád. Rádio Regina počas celoslovenského vysielania odvysiela v sobotu reláciu Klenotnica ľudovej hudby.
0: Šport.
1: Naša atletka Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy v Birminghame nepredstaví vo finále behu na 800 metrov. Obhajkyňa striebra z Ríma 2024 finišovala v prvom semifinále štvrtá. Priamo postupovali prvé tri pretekárky. No keďže druhý beh bol rýchlejší, výkon úradujúcej vicemajsterky zo Slovenska, druhý najlepší v sezóne, na postup medzi elitnú osmičku nestačil.
15: Žiaľ, nestačilo tento rok. Je tá 800 naozaj vysokej úrovni a na postup bolo treba bežať 1:58:15, čiže na úrovni môjho osobaku. Viem, že som pripravená aj na takýto výkon, ale žiaľ, dnes v tom behu sa mi to nepodarilo nejak dať dokopy.
1: Slovenský atlét Jan Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov. Päťnásobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v treťom rozbehu v silnom protivetre 7. miesto časom 21,45 stotín sekundy. V celkovom hodnotení rozbehov mu to stačilo na 23. priečku.
16: Na rovinke už som jednoducho nevládal a ešte tá zákruta myslím, že bola celkom fajn, že ešte som si držal nejakú pozíciu, ale už potom jednoducho došli sily a je to len odrazom tej sezóny, že tá dvojstovka jednoducho nebola úplne z mojej strany ideálna tento rok.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov a cez deň 24 až 33 stupňov. Viať bude slabý premenlivý vietor.
0: Rádia Regina.
1: Príjemný zvyšok dňa vám želajú Martina Gabčová, Ala Kováčová a Viera Polešovská.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
17: Nehoda pri Leviciach, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete medzi Levicami a Hornou Sečou, informuje o tom polícia. V kolóne stojíte na bratislavskej D2 smerom do Malaciek, pri Stupave stratíte takmer hodinu, v opačnom smere smerom do Maďarska pri práce na moste Lanfranconi sa zdržíte pol hodinu. Národná diaľničná pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v oboch smeroch. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi sa zdržíte asi 20 minút, rovnako stratíte aj na D1 za Trnavou smerom do Trenčína a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Za Žilinou smerom do Čadce sa zdržíte pol hodinu, v opačnom smere asi 15 minút a 15 minút stojíte aj na trase z Martina do Koštian nad Turcom na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, v Košiciach Šebastovciach smerom do centra a 10 až 15 minút stojíte aj v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pekný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes s podtitulom Folklórny servis. Kedy a kam môžete zájsť za našimi tradíciami a ľudovou hudbou, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

Už 52. Gemerský folklórny festival otvorí svoje brány zajtra 14. augusta v Rejdovej. Potrvá do soboty 15. augusta. Okrem vystúpení miestnych folklórnych kolektívov, skupín, kapiel, folklórnych súborov, si tu budete môcť užiť aj remeselný jarmok. Okrem toho na tomto podujatí dostane priestor poprvýkrát aj grunt. Vy, ktorí sledujete sociálne siete, tak viete, že ide o nový folklórny podcast. Čo sa stalo novie? Hudobno-slovný program z domácich folklórnych kolektívov a súborov je na programe na sobotu 15. augusta. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká na 52. Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej tento víkend.

Festival ľudových remesiel pripravujú v Trenčianskych Tepliciach. V jeho sprievodnom programe v nedeľu 16. augusta vystúpi spevácka skupina Teplička, ale aj heligonkári Filip Gago a Laura Gabrhelová, spevácka skupina Dolina, hudobná skupina Hups, folklórna skupina Machnáč, dychová hudba Textilanka a nielen na Trenčiansku obľúbení Huncúti. Toto môžete zažiť v Trenčianskych Tepliciach na Kúpeľnom námestí už túto nedeľu 16. augusta.

Dožinkovú slávnosť, ukážky poľnohospodárskych prác a strojov, ako aj spracovanie ľanu, uvidíte v nedeľu 16. augusta od 10. do 16. v Múzeu slovenskej dediny na podujatí Poďakovanie za úrodu. V programových vstupoch o 11., 13. a 15. predvedú folklórne skupiny Zariečanka zo Záriečia a Hrádok z Bystričky, ako slávili dožinky v Púchovskej doline a v Turci. Spoločne sa zapoja do dožinkového sprievodu a predstavia zvyky zaužívané v minulosti pri žatve, poďakovaní sa za úrodu a priblížia proces premeny obilného zrnka na chlieb. Návštevníci Múzea slovenskej dediny v Martine okrem iného uvidia aj ukážky niektorých poľnohospodárskych prác a historických strojov spojených so zberom a spracovaním obilia. Tak si nenechajte ujsť ani poďakovanie za úrodu už túto nedeľu 16. augusta v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Yes.

V rámci programu Hodov v Stupave vystúpi túto nedeľu 16. augusta domáci detský folklórny súbor Stupaviánek, ale aj folklórna skupina Nevedza a prídu dokonca aj mužáci z Dampořic. Bohatý folklórny program je pripravený aj v rámci Špačinského jarmoku, a to už na najbližšiu sobotu 15. augusta. V tomto programe sa predstaví folklórna skupina Klenovánka z Chtelnice, folklórna skupina Blavanka z Jaslovských Bohuníc, folklórny súbor Dudvách z Križovian nad Dudváhom, folklórna skupina Podhoranka z Kočína Lančára, detská folklórna skupina Špačinčanka zo Špačiniec, folklórny súbor Trúfalci a nakoniec i dychová hudba Hrnčarovani a Krojovanka. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká túto sobotu 15. augusta v rámci Špačinského jarmoku v Špačinciach.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené je premiérové vydanie relácie Kapela Hraj, nielen o jubilujúcej dychovej hudbe Lieskovanka. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o kúpaní. V tábore, kde som na prázdninách, robíme každý deň kopu vecí. Ráno o 8 vstávame, rýchlo sa oblečieme a ideme na nástup. Nasleduje rozcvička, raz, dva, a fičíme do umývárne. Tam je náramná psina, keď jeden druhému striekame vodu do tváre. Potom tí, čo majú službu, rýchlo poroznášajú raňajky. Máme kopu strašne dobrých maslových chlebov. Rýchlo ich zjeme a bežíme do zrubov ustlať. Nie je to ustielanie ako u mami doma. Tu iba stiahneme plachty a prikryvky, poskladáme ich a položíme na matrac. Služby potom poupratujú a pán Zajko, to je náš hospodár, ich po niečo pošle. A už musíme letieť na nástup, aby sme sa spoločne išli kúpať. Na pláži máme znova nástup a vraciame sa do tábora na obed. Veľmi radi, lebo sme stále hladní. Po obede spievame pesničky. Napríklad, prešiel som cez rieku v červených drevákoch, alebo námorníci, smelí chlapci. Nasleduje popoludnejší odpočinok, čo je dosť veľká otrava. Ale je povinný, neplatí nejaká výhovorka. Počas odpočinku na nás dohliada náš oddielový vedúci a zvyčajne nám niečo rozpráva. Potom máme znovu nástup a ide sa na pláž. Tam sa kúpeme až do nástupu na návrat do tábora a na večeru. Po večeri znova spievame, niekedy aj pri veľkom táboráku, a keď nemáme nočnú hru, ideme si ľahnuť. Rýchlo musíme pozasínať a spať. Vo zvyšnom čase si môžeme robiť, čo chceme. Ja mám najradšej zo všetkého kúpanie. Všetci chodíme k moru s našimi oddielovými vedúcimi a máme pláž iba pre seba. Nie, že by tam ostatní mali vstup zakázaný, ale keď tam niekto príde, hneď sa aj berie preč. Asi preto, že keď sa hráme na piesku, robíme dosť veľký hurhaj. Rozdelili nás do oddielov. Náš oddiel sa volá Rys Ostrovit. Sme v ňom 12, máme perfektného vedúceho a heslo Držme sa. Náš vedúci nás zhromaždí okolo seba a vraví: Decká, nechcem vidieť nejaké vylomeniny. Držte sa spolu a nevzdialujte sa veľmi od brehu. Na zapískanie vyjdete z vody. Chcem vás mať stále na očiach, nejaké potápanie. Kto neposluchne, tomu kúpanie zarazím. Jasné. A teraz svižne do vody. Náš vedúci silno zapískal a všetci sme sa rozbehli do mora. Voda bola studená a robili sa na nej fantastické vlny. Fakt paráda. Naraz sme si všimli, že vo vode nie sme všetci. Jeden z oddielu zostal na brehu. Bol to ufňukaný Celestín. Stále pláče, že sa chce vrátiť domov k ockovi a máme. No tak, Celestín, poď už, volal na ňo vedúci.
1: Nejdem,
0: vzlíkal Celestín.
1: Chcem ísť domov k ockovi a máme.
0: A so srdcervúcim plačom sa hodil do piesku. No, dobre, zdvihol plecia vedúci. Vy zostaňte v skupine a čakajte. Idem po vášho kamaráta. Vyšiel z vody a dohováral Celestínovi. No tak, chlapček, nemusíš sa báť.
1: Musím,
0: reval Celestín.
1: Musím sa báť.
0: Nehrozí ti nejaké nebezpečenstvo, chlácholil ho vedúci. Poď, pekne mi podaj ruku a spolu pôjdeme do vody. Neboj sa, nepustím ťa. Uplakaný Celestín mu podal ruku a dal sa ťahať až k vode. Keď si namočil nohy, zvrieskol.
1: Jaj, studená, bojím sa. Ja umriem, jaj.
0: Ale veď ti vravím, že... Uprostred vety vedúci vypleštil oči a zareval.
2: Kto to tam pláva smerom k boji?
3: To je Krišpín, odpovedal mu niekto z oddielu. Vraj je vynikajúci plavec a stavil sa, že dopláva až k boji. Vedúci pustil Celestínovu ruku, rozbehol sa do mora, plával a kričal: Krišpín, späť! Okamžite! Pritom sa snažil aj pískať a píšťalka vo vode vydávala zaujímavé bublavé zvuky. Celestín rumázgal:
1: Nenechávajte ma tu samého, ja zatopím, jaj, mamička moja, ocko, jaj.
3: A voda mu pritom siahala iba po členky. Bolo to náramne smiešne. Vedúci sa vrátil aj s nafúčaným Krišpínom. Bol naštvaný, lebo musel ísť von z vody a trčať na pláži. Potom nás vedúci chcel spočítať, ale veľmi mu to nešlo, lebo kým bol preč, každý si išiel po svojom a trochu sme sa rozprchli, no a keď plával za Krišpínom, stratil píšťalku, preto musel kričať:
2: Oddiel Rizostrovit, nástup! Oddiel Rizostrovit, držme sa!
1: Držme sa!
3: Vtedy za ním prišiel vedúci druhého oddielu a vraví:
4: Počuj, Richard, nemohol by si zjapať trochu tichšie? Moji chalani vôbec nepočujú, keď na nich pískam.
3: Treba povedať, že vedúci oddielov tým pískaním, kričaním a zvolávaním fakt robia hrozný huriavk. Konečne nás vedúci spočítal. Boli sme všetci. Len potom poslal na breh za Krišpínom aj Roberta za to, že bol až po bradu vo vode a vykrikoval:
5: Spadol som do jamy, pomoc! Spadol som do jamy!
3: A pritom čupel v plytkej vode. Robert je fakt vtipný. Potom sa vedúci oddielov rozhodli, že na toto predpoludnie už kúpania bolo dosť a začali o dušu pískať a vykrikovať:
2: Nástup! Zraz všetkých oddielov na pláži!
3: Zoradili sme sa a vedúci nás počítal.
4: 11. Jeden chýba.
3: Chýbal Celestín, ktorý sedel vo vode a nechcel z nej výjsť.
1: Chcem zostať vo vode,
3: trucoval.
1: Keď výjdem, vonku mi bude zima. Chcem tu zostať.
3: Vedúci sa už vážne naštval. Zdrapil ho za ruku a vytiahol von. Celestín pritom reval, že chce ísť k ockovi a mame domov a do vody. Keď nás potom vedúci znovu spočítal, zase jeden chýbal.
6: Chýba Krišpín, povedali sme mu.
3: Dúfam, že nešiel zase do vody, zbledol vedúci. Ale vedúci susedného oddielu zavolal:
4: Ja mám jedného navyše, nie je to náhodou ten tvoj?
3: A bol to naozaj Krišpín. Išiel sa pozhovárať s chalanom, čo mal tabličku čokolády. Keď sa vedúci s Krišpínom vrátil, znova nás spočítal a zistil, že nás je 13.
2: Ktorý z vás nie je z oddielu Rizostrovit?
3: Pýtal sa.
7: Sim, ja.
3: Ozval sa malý chlapček, ktorého nikto nepoznal.
2: A z ktorého si oddielu?
3: Zisťoval vedúci.
2: Patríš gorlom alebo k jaguárom?
7: Nie.
3: Krútil hlavou drobec.
7: Ja som z hotela Krásna výhliadka. Môj ocko spí tam na mole.
3: Potom zakričal.
7: Ocko! Ocko!
3: A pán, ktorý spal na mole, zdvihol hlavu a pomaličky k nám podišiel.
8: Čo je za zbobo?
3: Opýtal sa. A náš vedúci mu vraví.
2: Váš malý sa prišiel hrať s našimi deťmi. Asi by chcel ísť do tábora.
3: Na to ten pán zdvihol obočie.
8: Ja by som ho do tábora nikdy nedal. Neurazte sa, ale podľa mňa deti bez rodičov nemajú poriadny dozor.

príhodu z knižky Reného Gosinyho O malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.

0: Sláva Isusu Kristu!
1: Sláva Isusu!
0: Ujku, a vy isto z Lackovej?
2: Peter, sem z Lackovej.
0: A od koľkoch rokov pletete to košek?
2: Babka s detkom, odkedy pamätám, tak viedli ma ku tomu. Hej, toto to už je len zašla sláva toho, čo bolo, hej, ale chceme odkaz posúvať ďalej, no ale už len takou jednoduchou formou.
0: A teraz sme pri najlukratívnejšej oblasti podnikania, lekárnictvo. Ľudé v Liti, a najmä v Čaši, kolo Švatoho Jana, zbírali bylinky po našomu žíľa a používali ho na čaj, na ličenia ľudí, ale aj na ličenia dživirín, bo i korova ochorila, mala problém a znali, kotre žíľa na to treba použiť. Toto je meta, po našomu madra, rýpik bv rýpik, šlajerina, to naša ťahat po grúľach, taká tráva, lekavec. Materina duška, to do hneska známe. Používame to aj ako koreninu. Lebítka pamajoran. Krásny názov malo, lebítka. Krvavník, ľubovník vodkovaný. Myšej chvost. Potom tu máme šalviu. Prvosienka, hunaša zve koživrotka. Jafrník, šípka, sverbovúska. No a zvlášť bylina, ktorú my poznáme, ligurček, hej? A používame to do polievky. Magi to volajú. A v Oriabini toto namočovali do palinka. A palinka s ľupščom, bo tak sa zval ľupšť, keď prišli z roboty a boli bars zmordované, tak dali furt pohárik palinka s tým ľupščom. Že on mal tú silu, aké by naštartovať organizmus, pomoč tomu svalu a tak dále.
3: Zvitky vy je.
4: My sme chlapi z folklornej skupiny Majdan z Litmanovej. Ja jem Michal Hlinka, jem vedúci folklornej skupiny Majdan.
3: No i čo tu pokazujete?
4: My kazujeme, jak šadakody išlo zerno kosity, jak trebalo kosu vyklepati, žeby dobro Dobriša kosilo, tu máte zloženú babku s molotkom i to je babka ostra. Klepali takhle na ostrej babci, druhá byla taká tupa babka. No to tu vidíte, jak klepe kosu.
3: Doma to robilo sa abo už na polju?
4: Mohlo byti, aj doma mohlo klepati na polju, brali toto tu sobi.
3: To je šo?
4: To je taký klácik, čo zabili do zemlí a v tom už mali babku i tak klepali.
3: A skažiť mne, vy ešte klepete tak, kosíte?
4: Hej, kosíme, klepeme, lenže už vidíte, že kosí po ržavene, bo už zerno nekosiť nikto teraz.
3: Ale ani travu už nekosíte?
4: Hej, travu tak kosíme, kosíme ešte.
3: Hovoríte, že vy je folklórny kolektív, skoľko vás je?
4: 9 nás je, bo 9 je tak harmonikár.
3: A spíva? Spívajete sobi, mabuť, jak vás poprošu, zaspívajete meni šťoz. To, čo spívalo sa pri kosiňu.
4: Tak, pri kosiňu.
5: Dobre, zašpívame.
6: Tak mi kosa kosí, až ja bočku bolit príde moja.
3: Rizni stravy ponúkajú, ale ja baču, že vy tu majete toho bahato, takže kto to varil?
7: Pirohy varené zapražené na masli, pirohy varené zapražené na solonini, pirohy pečené, holubci, ku holubcam mačka.
3: A kto to varil?
7: Ona pečená. Ja varen, moja sestra Olga varen, holubka Kaťa robila sestra, švagrina pomáhala s ostatníma. My máme takú kolektívnu robotu.
3: Taký stravy u vás zvarili sa i to die, jak vy boli ešte napríklad malenka dytina?
7: Malá, to sú všetko naše z malekomu na tom vyrosli.
3: Predstavte sa nám.
7: Ja jem Justína Lajčaková, žijú v Oriabini, jem na dochodku, mám 81 rokov.
3: Chvála Bohu, trimlete sa.
7: Hej, ja plota a plodmene.
3: І маєте тут сьогодні свято вже 21 раз. Тішитеся з нього?
7: Кожний рік, я його ніколи не бачу, бо фурт варю. Зачала то моя швагрина Маша Лайчакова. Перший рік, а потім уж по ній взяла я. Takže ja vlastne 20 rokov to robím.
3: Ja ešte spýtajú, bo taký pečený pyrík ja nikde nejíla. U nás tam na Svidničini také nerobia.
7: U nás dávno sa robí, to je gruľa, krompír na tertej, a to je jak základ, a do dnuka do ňoho dávame toto isté, što do varených. A potom sa opeče. A peče sa to na masti, a už duže sa nepolívať masťou, bo ona napije.
3: Už dosť je masné.
7: Hej, tak.

0: Daniele Terajale, Mangautu Menge Šukar Rati Paše Amari Relácia Romano Lau. Adadives Vakeraha Palo Terno Manuš Savo Andro Peskero Dživipen Imar Vareso Dohudľa. U Kamel Tejal Te Dureder. Kamen Tejanel Pal Kaste Vakerav Miro Navhin Tomáš Sivák U Telo Vajkeci Minuty Pes Dočane na Buter. O Radko Horvát Hino Terno Rom Savo Kerel O Kickbox. Sar pes keoda dochudľa u sokheldia avri pes dočanena imar akana Andro Vakeriben. Radko, ako dlho sa venuješ tomuto športu alebo bojovému umeniu? Ako to mám nazývať?
1: Bojové umenie by som to nazval a venujem sa tomu 4 roky naplno.
0: Spomínaš si na to, keď si mal 14 rokov a keď si začínal a prvýkrát prišiel na takýto tréning?
1: No, to boli pekné začiatky, som dostával bitku a tak to je normálne. Boli to ťažké začiatky, ale to podľa mňa ma tak vyformovalo a ešte aj stále formuje. Rád na to spomínam.
0: Kto ťa podporoval? Rodina alebo priatelia v tomto bojovom umení?
1: Rodina. Hlavne rodina. Tá ma do toho dokopala. Už od malého som mal sen, že raz budem toto tu všetko zažívať. Len sny je mať pekné a nič pre nich nerobiť je už druhé a rodina ma do toho dokopala a už to išlo potom samo. A už sa to nechcem nikdy pustiť. Toto je moje navždy.
0: Takže už pred 4 rokmi si do toho išiel s tým, že raz vyhráš nejakú medailu?
1: Jednoznačne. Vyhrám celý svet. Aj tak to mám teraz v hlave. Raz budem mať všetko, čo mám v hlave. Tak jak som mal, keď som mal mladý sen, že budem to, čo teraz, reprezentovať Slovensko, vyhrávať súťaže, tak budem sa tým aj dokonca aj živiť a celú rodinu tým vykúpim.
0: Prezradiš nám, aké úspechy za sebou už máš?
1: Tak vyhral som majstra Európy, ale iba tretie miesto, no bol som medailista. Taliansko teraz svetový pohár v roku 2026 za seniorskú ligu. V roku 2025 Taliansko druhé miesto za juniorskú ligu. Európsky pohár v Bosne prvé miesto. Majstra Slovenska som vyhral v roku 2024. Je ich kopec, ale týmto sa nerad sa tým chválim, lebo pre mňa to ešte nič neznamená. To sú väčšie súťaže, ktoré sa dajú povyhrávať a viem, že dá sa aj viac. Ale niečo už za mnou je.
0: A ktoré z týchto ocenení si ty ceníš tak najviac?
1: Majstra Európy, určite. Nie som teda majster Európy, ale medailista, to si veľmi cením. Toto teraz Taliansko, lebo to bola seniorka prvá proti dobrému Ukrajincovi, takže toto si veľmi vážim. Potom to Sarajevo si dosť vážim. A vlastne všetky svetové si vážim veľmi.
0: Presne to spomínal aj tvoj trenér, že ty vlastne už nie si v kategórii junior, ale teraz prvýkrát v kategórii senior.
1: Senior, áno, teraz. A je to ťažký prechod, ale dá sa aj tam vyhrávať, ak vidím.
0: Takže prvé ocenenie prišlo v Taliansku v kategórii senior?
1: Svetové, áno. Na Slovensku v lige, čo sme mali tu v Košiciach, o dve váhy vyššie, tam som porazil obidvoch a to bolo o dve váhy vyššie, takže to je ďalšia vec, ktorú si vážim, len to nie je svetové, takže nespomínam to, ale áno.
0: O Radko Horvát pes šunel sa Róm. O Manuša sa veľa sprinžaren, les vičinen, tesar, Romano kickboxeris. Ako ťa identifikujú ľudia na Slovensku alebo v zahraničí?
1: Na Slovensku už ma niektorí poznajú tu z Košíc ako kickboxera, vnímajú ma ako reprezentanta, ako športovca a vo svete niektorí ma poznajú, keď idem proti nejakému superovi, ktorý si ma pozrie, tak jeho tréner mi po zápase povie, že good job, výborná práca, že dobrý fighter. A je to, poteší to dosť, to poteší.
0: Prezentuješ sa na verejnosti aj ako Róm?
1: Čiastočne, ale to vedia ľudia hneď podľa pohybu. Keď tancujem niekde, no tak rovno vedia. A mám taký polopseudonym, že cigánsky kickboxer.
0: Ako to ovplyvňuje tvoj život?
1: Kickbox?
0: A to, že si Róm a ako si povedal, cigánsky kickboxer?
1: Tak ovplyvňuje to môj život asi možno nejak, lebo nevidím na seba narážky žiadne, že cigán a takéto narážky, alebo minimálne možno si to nikto nechce dovoliť, ale neovplyvňuje to vzlom. Ani, že by veľmi v dobrom... Ľudia ma vnímajú ako človeka, ako toho zápasníka. Toto už je cigánsky a toto už je len taký ten doťuk do toho.
0: Zamýšľal si sa nad tým aj niekedy, že prečo cigánsky a nie rómsky kickboxer?
1: Zamýšľal a Niekto povie romský, niekto cigánsky, podľa chuti. Môj tréner rád cigánsky hovorí, niekto romský, ale to už je podľa chuti človeka. Mne to nevadí, takže nech si ma nazývajú aj mongončan, takže to je v poriadku.
0: Myslíš si, že ťa práve Rómovia môžu vnímať aj za vzor? Za nejakú motiváciu? Napríklad mladí ľudia?
1: No, môžu určite podľa mňa, lebo sú niektorí, ktorí berú za vzor podľa mňa nesprávneho. A nás, čo tu nepoznajú, by si mohli brať za vzor, lebo makáme non-stop, hlava nastavená. Nešierime zlo, podľa mňa ani žiadne, že jak niektorí reperi, to nič proti ním, mám veľmi rád rap, ale niekto sa toho repu veľmi chytá a si z toho berie, čo nemá.
0: Čo by si možno poradil práve mladým Rómom a mladým ľuďom, ktorí, ako je známe v dnešnej dobe, toho pohybu veľa nemajú?
1: Určite si niečo nájsť. Keď to není šport, nech to je tanec, keď to nie je tanec, nech to je hudba, nech to je kľudne aj nech to je len zametanie doma, hej, ale niečo si musí nájsť, lebo keď nemá človek misiu, tak stráca čas, stráca energiu a dá sa v hocičom nájsť. V hocičom sa dá naozaj nájsť. Aj keby, že má profesionálne variť, dá sa v tom nájsť a určite niečo si treba nájsť.
0: Akana Vakerela o Matej Kuráč. Manúš Savohino tréneris u Savo Pomožinela zle Radkuske, Kajpeste dochudelko Molipena Save Imar Keldia Avri.
2: Dobrý deň, volám sa Matej Kuráč, som hlavný tréner športového klubu K1 Team Terasa. Vlastne som hlavný tréner aj štatutár, kde vlastne rado trénujeme tu na VSGG Gym, Slovan Gia Gym u Tomáša Možného v Košiciach na terase, ktorý je vlastne jeden z najúspešnejších slovenských profesionálnych kickboxerov. My sa zaoberáme hlavne amatérským športom, amatérským kickboxom a prácou s mládežou v klube.
0: Spomínate si na to, prečo ste sa rozhodli byť trénerom aj rada?
2: Ja nemám s tým problém, kto chce prísť, dvere sú otvorené pre všetkých ľudí, či starých, mladých, ženy, muži, je to jedno. A kto má záujem trénovať a ochotu a hlavne tú vôľu a silu, tak môže trénovať. Ja som len rád, že ešte existujú ľudia, ktorí chcú cvičiť, alebo ešte deti, čo radi trénujú.
0: Ako vyzeral Radko na začiatku, keď prišiel a keď začali jeho tréningy?
2: No, Radko prišiel pre 4 roky, bol také nemihelko, hej, ale svojou tvrdou prácou sa vypracoval, vlastne má v sebe ten pohyb, hej, tanečnosť, čiže na tom on zakladal, na tom tanci, na tých pohybových vlastnostiach a svojou tvrdou drinou a vlastne pod našou taktovkou, trenerskou taktovkou sa prebojoval medzi, alebo dokázal byť z najlepších a najúspešnejších juniorov v kickboxe na Slovensku, amatérskom.
0: To, aby bol zverenec, kickboxer, úspešný, sa dá naučiť, alebo musí to mať v sebe?
2: Dá sa to naučiť, dá sa naučiť kondícia, technika, vytrvalosť, všetko sa dá naučiť, ale to, čo každý bojovník musí mať v sebe, je mať srdce bojovníka, alebo ten zápal pre boj. Toto sa naučiť nedá, možno sa dá odstrániť ten stres, ale toto človek musí mať v sebe od narodenia kvázi, že chce byť bojovník.
0: A ako je podľa vás na tom Radko? Má to v sebe, alebo sa to naučil?
2: Jasné, on to má v sebe, on vlastne prvých 10 zápasov mal 8 prehier za sebou, lebo má ťažké zápasy, on chodil na medzinárodné turnaje, čiže ho to nezlomilo, posilnilo a vďaka tomu je tam, kde je a dokáže vyhrávať medzinárodné turnaje a na Slovensku nemá vo svojej váhe konkurenciu.
0: Ako podľa vás jeho život a jeho kariéru ovplyvňuje to, že Radko je Róm?
2: Podľa mňa nijak, my to tu neriešime, my sme tu otvorený klub, radi, že chodí ku nám a že máme úspešného športovca. My toto vôbec riešime vôbec.
0: Ako hodnotíte a vnímate to, že už má za sebou Radko aj nejaké ocenenia v takom mladom veku? Ako ste spomínali, už nie je v kategórii junior, ale senior v tomto mladom veku?
2: Jeho najväčší úspech je zatiaľ, že sa mu podarilo byť tretí na majstrovstvá Európy juniorov a kadetov posledné leto, čiže roku 2025, kde získal bronzovú medailu, vlastne tretie miesto v najtvrdšej disciplíne amatérskej v K1 do 54 kg, kde mu chýbalo trošku športového šťastia, aby postúpil do finále, čiže to je jeho najväčší úspech a teraz sa posunul medzi seniorov, nakoľko vo vaku je to dané podľa rokov narodenia. Čiže on má smolu, že on je koniec decembra, keby sa narodil troška neskôr, je ešte vlastne junior, ale nejak to nemení na veci, že trénuje, snaží sa a teraz bol na svetovom pohári v Lido di Jesolo, ktorý bol od 10. do 15. marca trval a sa mu podarilo tento turnaj vyhrať dokonca v K1.
0: Ako to vnímate?
2: No veľmi pozitívne, tak robí nám reklamu a som rád, že máme takýchto zverencov, čiže ja som len rád, že máme týchto chlapcov.
0: Čo je podľa vás taká najsilnejšia Radkova stránka?
2: Tak voľa, tá voľa, tá bojovnosť, to srdce bojovníka a ten pohyb, výborný tanečný pohyb, z čoho on vlastne zakladá

0: cieľom najlepšie výsledky. Je to fakt, je to veľmi náročné.
1: O Radko Horvát na Kerelča kickbox. Pierel pre maškarutní sikadi, u kamel te sikľol, te dureder. Ja viem, že v súčasnosti si aj študentom športového gymnázia. Ovplyvnilo toto tvoje rozhodnutie aj to, že sa venuješ kickboxu?
2: Jednoznačne. To mi zachránilo aj podľa mňa výber školy, lebo keby nerobím šport a nevyšiel by som na športovú, neviem kam by som išiel. A toto ma veľmi zachránilo a som veľmi spokojný so svojou školou, lebo trénujem tam každý deň. Máme sauny, stredy, regenerácie, aj ma vnímajú tak, že dodávajú mi tú motiváciu, príjem po výhre, vítajú ma. Čiže veľmi som spokojný s tým a ovplyvnilo, áno, dobrom.
1: Kam budú smerovať tvoje kroky ďalej po tejto strednej škole?
2: To ešte neviem takto povedať, ale určite by som chcel profesionálne venovať tomto športe, robiť trenera, zarábať peniaze za pasmi, kľudne prevzať aj náš tým, aj to mám v hlave, ale to ešte sú sny do diaľky, ale cítim, že idem k ním pomaličky a aj na vysokú školu niekde by som šiel, keby náhodou som sa uchytil, a aj za policajta by som išiel kľudne.
1: Ted Dureder vakerel o Radko Horvát, Savohino Andre Peskere Terne Berša, Imar Prinžar Dosar Kickboxeris. Prezradiš nám, Radko, ako sa cíti kickboxer v ringu?
2: Jak doma, výborne sa tam cíti veľmi. Ja osobne, keď tam vstúpim, to ja nechcem odísť. Je mi tam, tam sa cítim najviac, tam sa cítim jak pravej koži, tam som ja. Tá, to proste nevinná hrade mi to nič.
1: Takže ako doma?
2: Ako doma, presne.
1: A keď máš niekedy nejakú prestávku, cíti to tvoje telo, že potrebuje to bojové umenie?
2: Cíti veľmi. Ja keď nerobím, dajme tomu, že týždeň som chorý, ja už po treťom dni bijem sa do vankúša, že chcem proste ísť trénovať. Ja potrebujem ten pohyb, potrebujem to robiť, potrebujem non-stop niečo, nejakú misiu mať a neviem si bez toho už predstaviť život. Ako. Aj keby to nemám robiť, súťažne neprestanem s tým.
1: Sú kickboxeri alebo ľudia, ktorí robia nejaké bojové umenie, nebezpeční pre ľudí, pre spoločnosť?
2: Jednoznačne áno, ale to by ste museli veľmi vyprokovať toho človeka, lebo ja, čo mám skúsenosti, my nesme takí akční, že vyvolávame bitky a tak, ale ak nám niekto stiahne na rodinu alebo zrobí, čo nemá, tak to už kto chce kam, pomôžeme mu tam.
1: A za bežných okolností?
2: Za bežných okolností, podľa mňa, my sme príjemní. My sme veľmi príjemní, podľa mňa, ako fajteri. A my nemáme radi. Ja osobne teda, hovorím za seba, ja sa nerad bijem vonku, a, ale keď mi niekto šiahne na rodinu, alebo proste, tak to už neovládam sa, ale také sa mi, chvála Bohu, nestalo ešte, ani nestane, dúfam. Sme nebezpeční, ale aj veľmi bezpečný, by som povedal.
1: Ako to myslíš, aj veľmi bezpečný?
2: Tak lebo nemáme v hlave to tak, že sa posúvame aj mentálne. Dávame si pozor na to, čo na myšlienky. Častokrát si človek musí dať pozor na svoje myšlienky, lebo ho vedia veľmi zle ovládnuť, ale keď to presmeruje, ho veľmi aj dobre vedia ovládnuť. Podľa mňa my vieme aj pochopiť, teda hovorím sám za seba, hej. Ja si myslím, že mám dievča, ktoré sa veľmi dobre so mnou cíti, ktoré milujem veľmi a ja som spokojný veľmi so sebou, samým akože.
1: Máš vo svojom živote nejaké moto?
2: Moto? Neprestávať veriť, neprestávať dobíjať to, čo máme v hlave a ísť naplno, bez prestávky, až pokiaľ nepojeme pod hrob, proste non-stop.
1: Je niekto, nejaký vzor, ktorý ťa inšpiruje, motivuje?
2: Mám ich viacej, hlavne je to moja mama, môj brat, môj otec a tak zo sveta možno Sivák, ale ten s správaním trošku mi ide mimo, ale športovo je to veľký frajer za mňa. Sivák, hej, veľmi.
1: Z akej rodiny pochádzaš?
2: Z priemernej, by som povedal. Keď sme boli menší, tak mali sme svoje problémy, o tom nechcem rozprávať, ale v pohode rodina, boli tam aj zle, aj dobre a teraz je to neopísateľné asi. Je to na tej laťke, na aké má byť.
1: To, čo si zažil alebo zažíval ako dieťa, ťa nejako vyformovalo?
2: Jednoznačne, toto mi dalo veľa, čo nechcem a čo chcem. Dalo mi to. Ja som veľmi rád za to, čo som zažil. To zle, veľmi som za to rád. Tom práve ma vyformovalo presne tam, kde som. Aj mentálne, aj fyzicky, aj psychicky, aj duševne.
1: Čo by si možno na záver povedal alebo odkázal iným ostatným rómskym deťom, ktoré sú v takom mladom veku a premyšľajú nad tým, čo ďalej?
2: Máte svoj život v rukách a to, čo sa vám deje, berte z toho len to dobré. A aj to zlé je vždy na niečo dobré a podľa mňa to zlé je ešte lepšie než to dobré, lebo to vám ukáže, aké by dole. A váš vrchol príde, len si nájdete niečo, s čím sa sami vyšvihnete hore a neprestávajte veriť. Jednoznačne

0: To zlé premente na dobré.
1: Alebo všetko zlé je na niečo dobré?
0: No tak by som to nazval presne.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
0: A ja ďakujem veľmi pekne.
2: Pro Ágor André Amari relácia Romano Lav, Vakerela o Lukáš Horvát. Terno Róm sa vo Živel Andro Foros Smižany. Kerel Buti Andro Rozvojovo Týmos Andro Gav Vitkovce. Vakereha Leha Te Buter Andro Aver Romano Lav sa vo Prekaltumende Imar Akana Richtinau.
3: Mema väčšina v Lukáš Horvát, Mebeša v Smižaňate, Odahin Arašis Novejstis, Tolo Novejstis Patrinol e Smižaňa a Mekera v Bučisár rozvojovo pracovníku spredalo Terne Manuša Androgav Vitkovca.
2: Pene na menge leperen tumen mek preoda hoj soske peske pendian hoj džante kerel buti andro rozvojovo týmos ukerenale Terne Manušenca.
3: Meka ja buči rakľom pestranka, pele vybori skry, no a odehas Irimenkala pozícii a mange peľa z Andreja kakaja pozícia pro zvojo pracovníko spredalo Terne Manuša pena v džavkera voda skušina v geľom po vyberko po vyberové konanie a
2: keď si beršaj markeren kady buti u saroda saska na zachudľan tekerol kady buti saroda sas pro agor
3: a me navľam kade ando novembros duj to novembros duj jezera bišu trim berš kera zadej marsar tebi trito berš peka ja ceskada projektu skera zima trito berš no a Ďalamengu dalačes.
2: Staroda sa sprekal tumende, bo penen hojtumen nasan andalkada gau, prinžarenas le manušen, džanenas save aktiviti kampel tekere le manušenca, leterne manušenca.
3: Na prinžara vas le manušen adarik, mušina vas te pirel andre komunita, a odes prinžarđom le manušen, kampela za menge lendar zar suhlas, te piren prekala aktiviti. Ote džanenka la terne manuše očavore so tekere lande peskro voljno vaht. Hudenas te piro korko. Kore.
2: Save activity keren nekbuther, save activity hine aise hoj tumendar o Terne Manuša kamen u užaren.
3: No, takade prekaja bazutni sikadži nane družina, a jom sa ravim kade andale sikadži rodilos, tak avim ke mande andre kada starte bi klubos pedalo Terne Manuša e čavore. No, a ade jom peske keren o ulohi, hilen activity Sikavem pes, kavka sar kampolande družinate, a palis hinman sako streda, hinman aistu sar kruškos, a ode hinman koja sar kelibnaskri grupa, ode mange kelendes čaja, tejek čavo. No je marmaj trito berš, no a piras po festivala, pro sutjaži.
2: Budpes vakerel paloda hoj oromanečave kamente si kľol, oromanečave nakamente si kľol, saroda tumen, sar buťakero andro rozvojovo týmos, dikhen Andre Kadagau sa vopes vyčinal Vitkovce.
3: No tak, jon kamente si kľol, nek bude der kaj peske den o prihlášky po maškarutne si kade hinko novejsis. Novestiste. A jeke zakana do chudľom, jeke čas, jo vino Andro Eňato klasa, a do chudľom leske kaša po štátnu konzervatórium, ile les. No tak ďalej ma septembro star ode, jom kamen te siklol. A denane kaj se manušoj bina kam lenas te siklol.
2: Raňale te rajale o Romanolav Imar Avľa Koagor. Sarsakovar le skerdiam Andre redakcia vašo nacia kere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles o Roman Goroľ te me o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel Mekšukar Rati a Čendevleha.

0: Etnika.
1: Príjemný dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Pozdravujeme z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria z Košíc a vítame vás pri počúvaní hudobnej relácie Muzika Etnika. Dnešné vydanie tejto multietnickej relácie bude špeciálne, keďže tohtoročný mesiac august je pre rozhlas taktiež špeciálnym. Slovenský rozhlas oslavuje svoju storočnicu. Práve 3. augusta v roku 1926 začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. No jeho počiatky siahajú práve na východ. Úplne prvý pokusný prenos rozhlasového signálu na našom území sa podaril koncom roka 1925, a to v obci Haniska pri Košiciach. A na východe dnes aj zostaneme, pretože v dnešnom špeciáli Muziky etniky sa bližšie pozrieme do zákulisia národnostnej redakcie, keďže rozhlasové vysielanie na Slovensku nebolo nikdy len v jazyku slovenskom. Od jeho počiatku v ňom zneli a stále znejú aj jazyky národnostných menšín, ktoré na Slovensku žijú. Z dnešnej redakcie národnostného vysielania v Košiciach prinášame do éteru množstvo relácií v jazykoch národnostných menšín, ale aj v jazyku slovenskom, ktoré sú venované témam spolužitia národnostných menšín a majority. Práve takou je relácia Tak ti poviem, ktorej epizódy sú realizované formou verejných nahrávok vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. A sú to zaujímavé diskusie doplnené kultúrnym programom. Za myšlienkou relácií Tak ti poviem stojí naša kolegyňa z rómskej redakcie, redaktorka Erika Godlová. My sa dnes pozrieme na zopár vydaní tejto relácie, ktorá sa postupne z rómskej relácie stala multietnickou reláciou. A keďže som spomínala zákulisie našej národnostnej redakcie v Košiciach, mojou dnešnou hostkou bude vedúca výrobného štábu Milena Nogrády, s ktorou sa porozprávame o jej práci, ale aj o verejných nahrávkach relácie Tak ti poviem, na tvorbe ktorých sa aktívne podieľa. Dnes večer vás zdravia od mixážneho pultu zvukový majster Michal Baláš a od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Na úvod vám ponúkneme rómske gitarové duo Farsa, ktoré bolo hudobným hosťom relácie Tak ti poviem práve začiatkom tohto roka.

0: V dnešnej relácii Muzika etnika sa rozprávame jednak o tom, že Slovenský rozhlas oslavuje teraz v auguste svoju storočnicu a ako sme si už na začiatku spomínali, venuje sa teda nie len slovenskému jazyku, ale aj jazyku a kultúre národnostných menšín, ktoré na Slovensku žijú. My dnes máme takého špeciálneho hostia v našej relácii, pretože tento rozhovor nahrávame priamo tu na v rozhlase a mojou dnešnou hostkou v relácii Muzika etnika bude naša vedúca výrobného štábu v redakcii národnostného vysielania v Slovenskom rozhlase tu v Košiciach, alebo teda naša produkčná Mia, ale teda oficiálne pani Milena Nográdi. Ahoj Milena.
1: Ahoj a dobrý deň všetkým poslucháčom.
0: Na začiatok by som možno objasnila našim poslucháčom, čo vlastne táto tvoja úloha zahrňa. Môžeš im to vlastne nejako tak polopatisticky na diaľku sprostredkovať, lebo teba až tak často nepočujú, aj keď v niektorých reláciách ťa je počuť v národnostných. Čo je vlastne tvoja pracovná náplň?
1: Mojou úlohou v redakcii národnostného vysielania je tak trochu koordinovať výrobu relácií, ktoré poslucháči môžu počuť. Jedná sa o relácie národnostných menšín, ktoré v našej redakcii môžu poslucháči počuť. Takže ide o národnosti rómsku, ukrajinskú, rusínsku, českú, poľskú, nemeckú.
0: Teda tá produkcia, môžeme takto povedať, že prebieha vlastne ako keby na pozadí toho, čo poslucháči počujú, teda všetko to pred tým, kým si to rádio zapnú, tak vlastne máš na starosti ty, to ako keby také povedzme systémové ošetrenie výroby tých jednotlivých relácií, ale ty si vlastne autorkou jednej z tých relácií, ktoré máme tu na v redakcii národnostného vysielania. Tá relácia sa volá Tak ti poviem. A mňa by veľmi teda zaujímal ako keby začiatok tej relácie, ako došlo k tvorbe tej relácie, alebo vôbec, keď sa nejaká relácia začne ako prvýkrát vysielať, aký je ten, povedzme, brainstorming za ňou?
1: No, trošku ťa poopravím. Nie ja som autorkou tejto relácie, ale dobre, že to hovoríš. Autorom sú samotní redaktori, ktorí pracujú v rómskej redakcii. Oni túto reláciu navrhli, aj čo sa týka náplne tej relácie. Takým hlavným motivom tejto relácie, Tak ti poviem, alebo Avka tuke penava, čo je po rómsky, teda Tak ti poviem. Hlavným motivom tejto relácie je teda spájať minoritu a majoritu v zmysle takého predstavovania tej minority majorite. Je vlastne tá relácia zameraná na rómsko-nerómske vzťahy, kultúru, vzájomný rešpekt a takú symbiózu spolužitia majority a minority.
0: Pekne sa nám to teda premostilo s tou rómskou tematikou a práve s tým dátumom 3. august, čo sa u nás datuje ako storočnica Slovenského rozhlasu a paradoxne práve v ten daný deň je ale aj iná pamiatka, ktorá je spojená s rómskou národnostnou menšinou, tak Milena, Mia, môžeš nám ešte priblížiť, ako sa august spája s rómskou národnostnou menšinou.
1: Áno, 3. august, noc z 2. na 3. augusta, je takým pripomienkovým dňom. Je to vlastne pamätný deň rómskeho holokaustu, kedy bolo v plynových komorách v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždených 2897 rómskych mužov, žien a detí. Je to taký smutný sviatok, ale aj my si ho tak trochu pripomíname aspoň tým, že v tieto dni práve vysielame relácie z nášho archívu, ktorými si pripomíname aj my tento pamätný deň.
0: Keď sa teda vrátime naspäť k relácii Tak ti poviem, ktorá vlastne vznikla pôvodne ako rómska relácia s tým rómskym názvom Avka tuke penava. Aký bol potom ďalej ten jej priebeh, lebo vieme, že neskôr v ďalších rokoch sa rozšírila ako keby aj na ďalšie národnostné menšiny, tak skúsme povedať takú jej genézu, kedy vznikla a kedy sa to tak trošičku transformovalo na multietnickú reláciu.
1: Áno, ako som spomínala, vlastne autori tejto relácie sú rómski redaktori a také autorstvo by sa dalo možno pripísať našej externej redaktorke pani Erike Godlovej, ktorá pracuje v štátnej vedeckej knižnici v Prešove. V roku 2018 mala táto relácia premiéru, ale na chvíľku v rokoch 2020 až 2023 mala taký útlm z rôznych dôvodov a potom sa oživila vlastne v roku 2024 práve nahrávkou, ktorá si mala pripomínať Deň Rómov, ktorý pripadá na 8. apríla, keď vystúpili v tejto relácii Sendrejovci. Práve v roku 2024 sa stalo to, že sme sa v týchto reláciách alebo v týchto verejných nahrávkach, lebo tieto relácie vznikajú práve ako verejné nahrávky, začali trošku venovať aj iným národnostiam a začali sme pomýšľať aj na to, že predstavíme národnosti, ktoré sme doteraz vôbec ani nepredstavili, ani v iných reláciách.
0: Ktoré to sú národnosti, ktoré nemali ako keby priestor byť predstavené v iných reláciách?
1: Takže začali sme prezentovať tak trochu židovskú národnosť. Predstavil sa napríklad Peter Gyuri, ktorý je známy tým, že aj vo svojom profesionálnom hudobnom živote usporadúva práve podujatia, ktoré spájajú židovskú minoritu a majoritu na Slovensku. V ďalšej časti relácie, tak ti poviem, sme mali hostí, ktorí takisto prezentovali židovskú menšinu a boli to stand-upisti Tomáš Hudák a Michal Satmári, ktorý sám o sebe hovorí, že je takým profesionálnym židom.
2: Muzika etnika.

0: Práve nám dohrala ukážka z rannej šabatovej modlitby vďačnosti, ktorú nám do veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach priniesli hostia relácie, tak ti poviem, venovanej židovskej národnostnej menšine. A práve o relácii, tak ti poviem, sa dnes zhovárame s vedúcou výrobného štábu redakcie národnostného vysielania STVR v Košiciach, Milenou Nográdi.
1: Do roku 2024 bola výsostne táto relácia venovaná naozaj Rómom a v roku 2024 a 2025 sme tu mali hosti, ktorí reprezentovali menšiny, ktorých redakcie v národnostno-etnickom vysielaní pracujú. Okrem prezentácie židovskej menšiny, ktorá vlastne redakcia tejto menšiny v našom národnostnom vysielaní nie je, ale máme tu redakcie nemecké, prezentovali sme tu Helmuta Bistiku, Katrin Ličko alebo Brunhilde Linsel, ktorá je košickou huslistkou. Ďalšou časťou relácie bola prezentácia veľmi obľúbenej relácie Hudobné pozdravy. V ďalšej časti boli hostiami Mikuláš Petrašovský, ktorý je veľmi populárnym rusínskym spevákom. Jednu časť tejto relácie sme venovali aj Duchnovičovmu Prešovu.
0: Ako sme už naznačili v relácii, tak ti poviem, sa v roku 2024, 2025 a aj tento rok 2026 vystriedali vlastne aj ďalšie národnosti, národnostné menšiny, aj keď tá najväčšia časť tohto vysielania tejto relácie je stále rómska. Keď teda ľudia prídu na takúto verejnú nahrávku, ktorá sa uskutočňuje u nás vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej ulici v Košiciach, môžu vidieť teda aj teba, ty tam si ako tá produkčná na tom pliaci, povedzme. Tak aká je teda tvoja úloha potom počas tej verejnej nahrávky? Lebo môžeme takto posluchačom aj prezradiť, že keď sa u nás koná verejná nahrávka akejkoľvek relácie, že je tu taký trošičku v ten deň mierny možno zhon, hlavne dole na chodbe je to živšie samozrejme, lebo viacerí ľudia, viacerí zamestnanci sú do takéhoto niečoho zapojení, čiže aj to, čo možno vo výsledku znie ako hodinová relácia pre poslucháčov, tak tu nás sa to odohráva ako také spoločné dielo mnohých zamestnancov z mnohých tých oddelení. Tak aká je tá úloha pri verejnej nahrávke relácie, tak ti poviem, tvoja, Mia?
1: Áno, máš pravdu. Tento deň väčšinou sú to posledné utorky v mesiaci, ale nie je to pravidlo. Záleží od toho, aké má štúdio kapacitu, či tu neorganizujú nejaké iné podujatia moji kolegovia, alebo teda naši kolegovia z Rádia Regina. Práca na takej verejnej nahrávke nie je celkom jednoduchá, alebo nie je krátka. Je trošku komplikovaná možno v tom, že mojou úlohou je zabezpečiť účinkujúcich v tom zmysle, že tých hostí, ktorých navrhnú redaktori, možno obvolám, dohodnem s nimi podrobnosti zmluvy, ktorú potom podpíšeme. A v ten deň, keď sa chystá teda tá verejná nahrávka, naozaj je tu tak trochu živšie, je v našom záujme, aby poslucháči, ktorí aj prídu na tú verejnú nahrávku, sa cítili v našom štúdiu dobre, preto ho trošku upravíme. Samozrejme, že zvukoví technici prichystajú techniku, ktorou celé to podujatie nahrajú. No a potom je už len taká koordinácia v mojej režii v zmysle, aby stihol moderátor doraziť na chvíľu, kedy je potrebné začať. Samozrejme, že aj on má úlohu, pripravuje si scenár, pripravuje si to všetko, čo sa chce hosti opýtať. No a potom už len vlastne čakáme na tú chvíľu, kedy sa to podujatie má začať. Veríme stále, že prilákame poslucháčov na tú verejnú nahrávku.
0: Musíme teda doplniť, že niekedy sa stáva to, že tých divákov tu príde toľko, že žiaľ sa nevojdu do tej kapacity toho veľkého, aj keď veľkého rozhlasového štúdia, čiže niekedy sa stane to, že naozaj je záujem veľký. Ty teda si priamo pri tom živom nahrávaní, treba povedať, že samozrejme živý zážitok, aj keď my sa ho samozrejme snažíme čo najlepšie sprostredkovať takto cez éter, stále je trošičku iný na živo ten zážitok ako sprostredkovanie. A ty keď si teda bola pri každom tom verejnom zázname a tejto relácie, tak ktorá z tých relácií bola pre teba možno najemotívnejšia alebo najsilnejšia v zmysle nejakého odkazu, lebo mnohé tie relácie, ako si aj dnes púšťame úryvky z týchto relácií, a nie sú sebe odkaz, ktorý nositeľe týchto národnostných menšín prinesú do rozhlasu a teda do éteru vôbec. Čo tebe tak najviac utkvelo v pamäti? Môžeme sa na to pozrieť z rôznych uhlov, či bola nejaká relácia možno skôr emočná v zmysle nejakého prejavu hudobného, spevného, alebo skôr potom aj možno taká v zmysle toho odkazu.
1: No vždy je to tak, že vždy sa mi tak páči, ale páčia sa mi naozaj všetky. Vždy tak taká som nadšená z tej poslednej. To tak asi vždy tak je. Teraz sme mali poslednú verejnú nahrávku venovanú romskej pomalej piesni typu Halgato. To môžem povedať, že to je naozaj, to bola téma, ktorá je mi blízka a je na škodu veci, že poslucháči nie romského pôvodu alebo nie romskej národnosti nerozumejú aj textom tých piesní, lebo práve text je pri takejto piesni naozaj dôležitý, lebo práve ten text je nositeľom tej emócie v zmysle toho, že ten spevák sa tak vyspieva z toho žiaľu a z toho nešťastného možno života, lásky a tak ďalej. Zaujímavé však boli naozaj všetky, lebo mali sme tú romskú kapelu Pekovci, ktorí sú to mladí ľudia, ktorí naozaj majú snahu tú tradičnú romskú hudbu nie len teda prezentovať, ale aj zbierať, zachovávať a naozaj sa jej venujú v najväčšej možnej miere. Bola tu Julka Kozáková s kapelou Manuša, ktorá je víťazkou prestížnej súťaže na Slovensku Rádio Hlavy. Aj tá bola úžasná. Veľmi sa mi páčila napríklad poľská speváčka Agata Šemaško, ktorá perfektne ovláda slovenčinu, učí sa po maďarsky a len preto, že sa jej páči prejav v tej piesni tých národností, o ktorých spieva. Mali sme ešte jednu verejnú nahrávku, ktorá vlastne ani nebola verejnou nahrávkou, ale bola nahrávkou v Bratislavskom štúdiu, čo je taká rarita, lebo tam sme ešte nahrávku tejto relácie nemali a jej hosťom bol hudobník Eugen Vizvári.
0: A aký je možno ďalší plán do konca tohto roka? Túto reláciu nahrávame a vysielame v auguste. Do konca roka nás ale ešte čakajú rôzne témy v rámci relácie, tak ti poviem a pri príležitosti toho, že jednak rozhlas oslavuje storočnicu, ale neskôr v novembri aj televízia bude mať svojich 70 rokov, čiže v rámci inštitúcie STVR máme takéto dve jubileja. Pri tejto príležitosti teda prebiehajú rôzne, povedzme, oslavné relácie, ktoré pripomínajú tieto jubileá. Čo sa týka relácie, tak ti poviem, aký je plán ďalej. Kde budú poslucháči môcť prísť na túto verejnú nahrávku a aké budú jej témy alebo ktorým národnostným menšinám sa ešte bude venovať v relácii, tak ti poviem.
1: O pláne do konca roka ti ešte nepoviem, ale 1.9. by sa mala uskutočniť verejná nahrávka kapely Barbory Botošovej, ktorá má nový projekt pod názvom Roma Meets Klezmer. To bude tiež veľmi zaujímavé. Pozývame všetkých poslucháčov, ktorí majú záujem o túto verejnú nahrávku, aby prišli. Jaj.

Počúvate reláciu Muzika etnika, kde práve doznela rómska pieseň v podaní kapely Pekovci a poľskej speváčky Agaty Šemaško, ktorí boli hostiami relácie, tak ti poviem, v roku 2025. V dnešnom špeciálnom vydaní relácie Muzika etnika si vyberáme zo strihy z už multietnickej relácie, tak ti poviem, ktorá ale začínala ako rómska relácia Auka Tuke Penava. Ako sme si už v úvode spomínali, dnešné vydanie Muziky etniky je venované nielen storočnici, ktorú Slovenský rozhlas v auguste 2026 oslavuje. Rovnako 3. august sa spája s rómskou národnostnou menšinou. Je to pamätný deň rómskeho holokaustu. V rómskej hudbe nájdeme aj piesne, ktoré sa spájali práve s týmto nešťastným historickým obdobím. Rómovia svoj veľký žiaľ, spojený s témou rómskeho holokaustu a koncentračným táborom Osvienčim Auschwitz-Birkenau, dokázali zhmotniť práve v piesni Auschwitzate Hinkenbaro. Ako nám už spomenula aj naša dnešná hostka Milana Dogrády, je naozaj veľkou škodou, že rómskym textom piesní nerozumieme, pretože nie len rómska hudba, ale aj texty rómskych piesní v sebe skrývajú veľké odkazy. Pri príležitosti spomienky rómskeho holokaustu vám dnes prinášame preklad piesne Auschwitzate Hinkenbaro. V Auschwitzi je veľký dom. Býva tam môj milý. Sedí a premýšľa. A na mňa už zabúda. A to čierne vtáčatko odnáša môj list. Nesie ho, nesie mojej žene, lebo som v Auschwitzi zatvorený.

0: Muzika etnika.
1: Doznela nám pieseň o rómskom holokauste v podaní ľudovej hudby Pokošovci a solistky Natálie Pokošovej, ktorá zaznela na verejnej nahrávke relácie Tak ti poviem v roku 2025. Rómskej hudbe a špeciálne rómskemu halgátu bolo venované aj jedno tohtoročné vydanie relácie Tak ti poviem, kde diskutovali etnomuzikologičky Jana Belišová a Jana Ambrózová a hudobnými hostiami boli súrodenci Martina a František Ďuďovci v doprovode gitaristu Mareka Ďuďu.
2: Sú rôzne dôvody, prečo sa v niektorých komunitách a v konkrétnych rodinách práve zachováva takáto tradícia. Musím povedať, pod obrovským tlakom súčasnej rómskej populárnej hudby. Presne sme sa rozprávali, že prečo to východné Slovensko, hej, je práve, musím povedať, v úvodzovkách vďačné na takýto piesňový žáner. Čo sa týka stredného Slovenska, tam sa pohybujem výskumne zase ja a najmä teda v prostredí sláčikových cymbalových kapiel. Stretávam sa aj s manželkami, matkami, sestrami týchto hudobníkov a sú to práve ženy, ktoré sú výraznými nositeľkami. Teraz nechcem krivdiť mužským interpretom, ale sú to veľmi silné dámy, ktoré ovládajú desiatky takýchto piesní. Prirodzene je to charakteristické práve pre tento žáner, ktorý bol piesňový, ktorý bol typický pre takéto privátne prostredie, až neskôr sa akoby začal inscenovať alebo prezentovať verejne, ale je to záležitosť naozaj veľmi intimného spievania si pre seba alebo v kruhu takých najbližších priateľov rodiny. A práve v tom privátnom prostredí, ktorého domenou boli práve rómske interpretky, tam sa práve tento žáner zakonzervoval a ja som mala tú česť, že som počas mojich výskumov, ktoré boli paradoxne zamerané na mužov, stretla fantastické dámy, charizmatické osobnosti, ktoré ovládali práve tieto piesne a práve vďaka týmto stretnutiam s nimi som mala možnosť zaznamenať. A bolo inak Jani zaujímavé, že napríklad sama si bola na Telgarte, ešte si zažila Ladislava Harvana z Telgartu, významného primáša, a tak práve jeho pani manželka bola síce z Pohorelej, ale vynikajúca speváčka a ešte si teda v oblasti stredného Slovenska, kde sa už menej ako by predpokladá to prežívanie tých pôvodných rómskych piesní, práve tieto ženy konzervovali fantastický repertoár, ktorý skrátka už spolu s nimi aj odišiel.
3: Teda sa domnievam, že tie ženy sú ako speváčky. Že vlastne to bohatstvo týchto piesní sa konzervuje tým spevom. Že vlastne tou hudbou, sa domnievam, môžeš ma opraviť, sa konzervuje nejaký repertoár, ktorý oni proste hrávajú a on sa nejak uzatvorí alebo sa menej ako keby rozširuje. A preto ženy, lebo aj keď sú muži častokrát muzikanti, tak práve ženy častokrát teda sú speváčky, tak preto tie ženy sú nositeľkami, lebo oni to spievajú a oni to tak viacej a prenášajú to potom vlastne v rámci rodiny aj na deti. No, mne to prípada, že tie témy sú univerzálne, že tie sú nadčasové, aj medzinárodné. Veľakrát sú to piesne o smútku, o strachu z umierania, o smútku za niekým, kto zomrel, o chorobe, o nešťastnej láske.
2: Zaujímavé sú piesne o rómskom holokauste. To znamená, že ako sú univerzálne, ale takisto sa aktualizujú podľa aktuálnych, možno historicko-spoločenských, povedzme, rán, ktoré rómska komunita zažíva. Takže tú intimitu v tom texte a tú poetiku tvaruje jednak tá veľmi prudko osobná skúsenosť toho speváka. Mnohé speváčky si zmenia jedno slovíčko, dve a adaptujú si ten text presne na svoj život, na svoju skúsenosť, hoci ten text existuje v rôznych lokalitách u rôznych spevákov, veľmi podobný, ale tá adaptácia je akoby na tej najintimnejšej úrovni a potom sú tu akoby také tie varianty textové alebo nové texty, ktoré vznikajú práve v takýchto zložitých situáciách a práve ich zjednocuje tá funkcia uľaviť si, hej, uľaviť si, vyplakať sa z toho žiaľu.

0: Etnika.
1: V jednom z vydaní relácie Tak ti poviem boli hostiami Peter Diori a priatelia, ktorých preslávila práve táto pieseň Kindertransport do Terezína. Peter Diori je uznávaným židovským skladateľom a hudobníkom, ktorý stojí za unikátnym multižánrovým koncertným cyklom Svetlo porozumenia.
2: Ja neviem presne definovať, čo je pre mňa židovská hudba, lebo to, čo sa považuje vo filmoch, hlavne z Európy, čo je židovská hudba, tak je klecmer. A klecmer nie je úplne to, čo mám blízko k srdcu, ale tým, že som odišiel do Izraela, tak tam som bol svedkom tej neuveriteľnej mozaiky, čo Izrael vám umožňuje. Proste tam bola hudba židovská, ktorá bola ovplyvnená hudbou z New Yorku, z Jemenu, z Afriky, z Európy, všetko dokopy. A to, čo sme počuli predtým, to Lecha Dody, tak to je niečo také, čo ja by som povedal, že je židovská hudba pre mňa, ale tým, ako to máme celé zaranžované, že tam je trošku prvok klasickej hudby a jazzu, ty, ak si bola, si videla, ja mám tam väčšinou orchester veľký, tak ja neviem, ja mám rád tú hudbu a to, že tam je ten židovský element, tak to je jedna časť toho, ale neviem, aký je dôležitý ten židovský element. Pochcel hudbu, aby mohol komunikovať s ľuďmi. A to som chcel sa vrátiť, že nepoznám iný druh činnosti ľudskej, kde človek je tak blízko Boha. Keď vytvárate hudbu, tak sa dostávate do inej, úplne inej dimenzie, aj ako poslucháč, aj ako ten interpret. A mne tá hudba pomohla strašne aj v tom, že keď som bol na tom veľmi, veľmi zle, akože fakt som na tom bol zle po tých operáciách, tak som mal takú malú gitárku, to sa volá gitar, ale tam som si hral a sestričky mi vravali, že už prestante, lebo už je večer a zo susednej izby sa ozvalo, hraj ešte Petre, ja chci spáť. Akože, pardon, že to poviem tak ako neskromne, ale som hrdý na seba, že sa mi podarilo s Martinom Valihorom a s Jurom Griglakom a s Robom Fishmanom a s Robertom Rotom a s Aničkou, aj s Denny, vlastne aj s Lubošom v Bratislave v evangelickom kostole pripraviť Svetlo porozumenia pár mesiacov potom, ako bola invázia ruských vojsk na Ukrajinu. A ja som mal ukrajinský zbor tam a ruského solistu. No a minulého roku sa mi podarilo niečo, čo sa dá považovať za diplomáciou cez umenie, pretože minulého roku v španielskej synagóge, kde je to Svetlo porozumenia, tak na jednom pódiu, pri tej záverečnej skladbe, ktorá sa volala Pocity, to boli pocity, moje pocity zo 7. októbra, čo sa stalo, tak na jednom pódiu, kde sme mali sme tam kvartet, mali sme tam niekoľkých hudobníkov, jeden bol z Nemecka, ale tí hlavní predstavitelia boli z Libanonu, z Maroka a z Izraela. A je to utopia, pretože to boli tie 2 hodiny koncertu, potom to už tak nie je, ale aspoň keď budeme mať tú utopiu 2 hodiny, potom 3, 4, 5, potom 24 hodín, možno, že raz dojdeme k niečomu, čo sa volá netreba ani svetlo porozumenia, stačí len to porozumenie medzi ľuďmi. Myšlenky sú preto, aby sa naplňali a nenaplňali keby. Nechcem sa vrácať zase, čo sa mi stalo, ale tí lekári, ktorí ma videli, tak mi povedali prvé, neviem, či budete mať nohu, neviem, či budete chodiť a tak ďalej, a tak ďalej. A ja chodím a mám nohu. A ja teraz nechcem plakať, ale tá moja myšlenka bola v tom, že proste že vlastne človek musí mať nejakú myšlenku, ktorá ho ťahá dopredu a keby tá myšlenka bola pozitívna, nie je ten svet tak škaredý, aký je. Ale my si tu žijeme krásne, aj v Košiciach, aj v Prahe, chvála Bohu, ale ten svet nie je pekný práve, pretože tie myšlienky prvorade nie sú pekné.

0: Muzika etnika.
1: Počúvate reláciu Muzika etnika, kde si pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu dnes vyberáme piesne a zaujímavé rozhovory z už multietnické relácie, tak ti poviem, ktorá začínala ako čiste rómska relácia, no postupne sa rozšírila aj o hostí z ďalších národnostných menšín. A to aj napríklad zo židovskej menšiny, ktorá nemá v našom éteri pravidelné vysielanie. V jednej časti relácie, tak ti poviem, venovanej práve židovskej národnostnej menšine, boli hostiami stand-upisti Michal Satmári a Tomáš Hudák.
2: Ale ja si myslím, že tam ten vzťah ešte sa tak hlbšie nastavil, si myslím, že Svokor bol veľmi dojatý v momente, lebo oni majú ten prepis svojho mena Šrágeces Schrágge. Ich prapredok bol nejaký vojnový zajatec, on sa tak dostal na územie Československa, niekde od Odesy. To bol vlastne odtiaľ Žid. A to meno vlastne už v Strednej Európe tejto prepise neexistuje. Čiže oni sú vlastne ako keby poslední nositeľia toho mena. A v tej rodine sú tým, že vlastne prežil jeden, mal dvoch synov a tam sú len dievčatá, takže vlastne to meno je odsúdené na zánik. A my sme vlastne nášmu synovi, keď sa narodil, to bolo nejaké spoločné rozhodnutie, že okej, že ja som povedal, nás Hudákovcov je toľko. Naozaj, že my východňari sa nemusíme bať, že...
3: Len vás je 7 súrodencov.
2: Ja mám 6 súrodencov, čiže to meno pôjde ďalej. Tak sme sa rozhodli, že vlastne, že zmeníme tomu nášmu synovi meno a necháme mu to meno Šrágge práve kvôli tomu, aby... Pre mňa to je taký odkaz toho, že to, čo tým... že nedovolíme tým nacistom zvíťaziť v tom, že v tom Osvienčime vymazali to meno, že nie. A že vlastne... A... Pamätám si na ten moment, keď sme to oznámili tomu svokrovi, že to boli slzy, to bolo... Pre Židov to strašne veľa znamená, keď vlastne aj to meno, ktoré... Takže v tomto si myslím, že v tej rodine som prijatý nadmieru dobre. Ale teda nie len kvôli tomu, akože máme, myslím, že veľmi fajn vzťah, ale že ja som to si zrazu začal tak viac uvedomať, pretože už len posledná veta, v niečom to mne došlo, že áno, ja som sa stal takto tou súčasťou rodiny, nepriamo, ale ten náš syn je už vlastne aj cez tú krv a že vlastne raz keď to bude niekde čítať tej histórii, že vlastne to bol jeho prapradedok, ktorý bol v tom Osvienčime, že sa ho to bude týkať. A že vlastne je to niečo, čo je ako keby súčasťou niečo, čo mu chcem raz vysvetliť a že bude dôležité, aby som ja o tom vedel rozprávať a vedel o tom čo najviac. Takže... Ale ten humor je naozaj v tom úžasný, že presne ako si vravil, že aj, viete, národ, ktorý možno takto veľa si otrpel, je možno citlivý na niektoré veci, ale aj Michal si myslím, že sa snaží nájsť tie veci, alebo že aj cez ten humor poukazuje práve na to, na tú históriu, na tie odkazy. Ty si raz mal takú, keď spomentáš, si rozprával takú tú vec, že si bol v Nemecku na pláži a bola tam, si bol mladý ešte samozrejme, a bola tam nejaká mladá...
3: V ponuke som bol ešte, ano, tak ano, povedzme. Ano.
2: A bola tam, tak to už si, to bolo veľmi dávno.
3: Áno.
2: A bola tam taká mladá Nemka, ktorá akože začala flirtovať a Michal tiež, a teda, že ja som z Nemecka, že ja som do Slovenska, ale som slovenský Žid, tak blabla, a teda, že však tak zajdime niekde na kávu a jak sa ti ozvem, a Miško, tak daj mi svoje číslo, a ona vytiahla fixko, hovorí, že napíšem ti ho na ruku, a on že, ne, že naposledy, keď nám Nemci niečo písali nejaké čísla na ruku, nedopadlo to dobre. A je to vlastne...
3: Aj keď ja ten vtip je môj, rozprávam lepšie ako Tomi, no
2: áno, ale chcel som len poukázať na to, že je to, musíte poznať kontext, históriu, a je to vlastne o tom, že vy poukazujete na to, že tu sa takéto niečo udialo. Cieľom toho vtipu je aj poukázať proste na... A že toto sú veci, ktoré... Ja si myslím, že ten humor má mať aj v nejakej rovine túto rovinu, že ťa posúva niekam a núti sa ťa zamyslieť nad týmito vecami. A to je, to u Miška absolútne platí. Myslím, že preto to robí tak výborne.
3: Ďakujem. Ale aby som Tomina ešte doplnil. Ja ten židovský humor a tie vtipy o Židoch robím aj preto všetko, čo povedal Tomáš, ale aj robím to preto, že to je moja forma boja proti antisemitizmu. Tým humorom. Lebo ja ukazujem na tom pódiu a nielen ja, ale hoci kto z nás, komikov, ukazujeme a poukazujeme na všetky izmy a všetky zlé veci cez ten humor, lebo ako ja ako ten ako Žid ukazujem, že my Židia nie sme iní, že sme takí istí, že medzi nami sú tiež primitívi, zlodeji a že proste nič neskrývame, že nemáme tajomstva a že byť Židom nie je až také výnimočné. To, že som ja Žid, to je výnimočné, ale to som ja. Ale ostatní Židia nič také špeciálne. Ale... Čiže to je moja forma proti toho boja proti antisemitizmu, lebo ja inak neviem. Ja inak neviem a na našich vystúpeniach chodia ľudia, ktorí nemusia byť milovníci Židov, ani nemusia mať vzťah, alebo nestretli v živote Žida. A zrazu ma tam vidia a možno nesúhlasíme so všetkým, ale na konci dňa sa spolu smejeme. A o to tam ide.
2: Zdravím poslucháčov Rádia Regina, toto je Michal Satmar a Tomáš Hudák a naša skladba Veľkí hráči. Tak sa uvoľnite, či ste doma, alebo tu v sále. Pretože toto bude poriadna nakladačka. Aha, jo. Keď postavíš sa na stage, že nám vlhnú oči, netvár sa, že nevieš, o čom teraz točím. Vtipy k tebe patria, jak komín na streku. Treba na ne zaviesť novú dan zo smiechu. Ak by humor vraždil, tak ťa hľadá naka.
0: A vykotím ťa vtipom z kresla, jak

0: Ďakujeme krásne.
1: V národnostnom vysielaní máme aj kolegov z nemeckej redakcie. Hostiami v relácii, tak ti poviem, boli huslistka Brunhilde Linzel, šéfredaktorka nemeckého časopisu Karpatenblatt Katrin Ličko a maliar Helmut Bistika, ktorý objasnil, ako vzniklo pomenovanie pre karpatských Nemcov Mantaci.
2: Niekde na stredné Slovensko, alebo niekde je to ako trošku taká nadávka, že ty Mantak, hej, ale

0: mali svoje výrobky, mali aj toho predávajúceho, ktorý vlastne predával tie výrobky, a stále sa pýtal ten majster, že za koľko a ako Bozmonta, ako čo myslel ten kupujúci, a stále keď sa naťahovali, was meint er, was monta, a montag, montag, a stále ten človek nejak vysloval to slovo monta, monta, tak ich tak prezývali, lebo nič sa nedalo s nimi čoskoro dohodnúť, lebo nebol ako dobre počujúci, ale v podstate boli veľmi šikovní a vedeli svoj tovar predať všade.
1: Mantáci sú teda príslušníci nemeckej menšiny viac menej zo Spiša, zrejme tak ten región Spiš, že?
2: Udolie Bodvy.
1: Tak, áno. A vy ste vlastne z Medzeva a Nemci z Medzeva sú Mantáci, čiže to sedí, že ste Mantáci.
0: Je to taká menšina a aj tá reč je vlastne nárečie nemecké, takže preto majú tak blízko tí ľudia v Medzeve a okolí, ktorí vlastne potom hneď vedia potom tú nemeckú reč, že sa veľmi rýchlo prispôsobia. Aj keď je to dosť rozdiel mantácky a nemecký, hej? Ale je to ako východoslovenský a slovenský a proste spisovne slovenský rozpráva. Asi tak nejak, že?
1: Uh-huh.
0: Viete, ja som mal problém aj so slovenčinou, s pravopisom, aj s nemčinou, takže som radšej maloval a kreslil. Takže preto som sa stal asi umelcom a nie literátom. Myslím, že je to veľká pomoc. Všetci tí, ktorí sú mantáci alebo majú ten dar reči, tak to aj veľmi využili a mnohí našli aj nejakú prácu v Nemecku, Rakúsku alebo Švajčiarsku, kde je tá nemčina ako doma, takže je to veľké plus, by som povedal teraz. Hej. Aj v Košiciach veľa z Medzeva ľudí pracuje v tých telekom firmách a v takýchto, kde je nemčina vlastne žiadaná.
2: A keď vyrastáš v takom dvojjazyčnom prostredí, aj sa naučíš ľahšie iné jazyky, ne?
0: Určite. My sme sa aj trošku, lebo my predsa Medzevčania žijeme tam veľmi blízko Maďarska, hej, a proste každá tá reč bola blízka a z každej sa človek trošku naučil. Ja si myslím, že je to taká malá Európa, tam ten východ, lebo vieme porozumieť Poliakom, Maďarom, Nemci, Ukrajinci. Takže tá reč je veľmi dôležitá a potom zistíš, ako ti to pomáha v živote. Ja si myslím, každý má svoje zvyklosti, čo sa týka folklóru, čo sa týka varenia. Ja viem, že mantáci boli veľmi poriadku milovní, hej? Že proste tam to bolo až prehnané, že stál každý utieral a zametal a všetko. A potom časom sa to tak všetko ako pomiešalo, ako tie, tak to už není také. Ale viem, že v tých domácnostiach, tých mantáckych je ešte stále, že prehnaná poriadku milovnosť. Ale je to pekné, no. Čo, ja tiež ešte stále utieram prach, keď prídem domov, najprv dám si do poriadku všetko okolí a potom pracujem, hej.
2: A ste takto presne, že chodíte na čas a tak?
0: No, hej, máš čas, kedy upratuješ, keď v sobotu po obede nevídeš pred dom a nepozametáš, tak sused sa s tebou pohnieva.
2: Ale inak to aj my robíme vo Švábsku, v Nemecku, no?
0: Hej.
2: Každú sobotu som musel, no.
0: No. Ale cez týždeň tiež, ale v sobotu tak, aby to každý videl aj všetko.
2: No. Lebo to je najdôležitejšie, aby to každý videl.
0: Hej, ja ešte aj okno umiem, no. Hej. Ja zvonku, manželka znuka.

0: Muzika etnika.
1: Práve nám dohrala pieseň v podaní Brunhilde Linzel, košickej huslistky, ktorá je príslušničkou nemeckej národnostnej menšiny. V dnešnom špeciálnom vydaní Muziky etniky pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu sme si vypočuli ukážky zo zaujímavých rozhovorov doplnené hudobnými hostiami, ktorí boli súčasťou relácie Tak ti poviem v posledných rokoch. A do zákulisia tvorby tejto relácie sme sa vybrali s našou hostkou, vedúcou výrobného štábu národnostnej redakcie STVR v Košiciach, Milenou Nográdi. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika pre Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvukový majster Michal Baláš, od mikrofónu sa vám prihovárala Anna Zamutovská. Do skorého počutia, priatelia.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iba polovica našich farmárov má poistenie proti suchu, ktoré aktuálne sužuje polia, je z nich poistených iba 10%. Americká administratíva obvinila desiatky krajín vrátane Európskej únie, že pomáhajú Číne obchádzať dovozné clá. Zajtra bude prevažne jasno, teplota 26 až 33, v noci 16 až 3 stupne. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Opozičná SAS kritizuje návrhy zmien v justícii, ktoré minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD predkladá na rokovanie vlády. Strana tvrdí, že návrhy obmedzia otvorený vstup kvalitných právnikov do justície, oslabia objektívne hodnotenie sudcov, či sťažia odvolávanie členov súdnej rady. Podpredsednička SAS Mária Kolíková vyzýva ministra, aby návrhy stiahol.
2: Celý tento návrh je zásahom otvorenosti do toho, ako sa stať sudcom, ako byť objektívne hodnotený v rámci toho kariérneho rastu na tých súdoch, nebude možné už zvonku do ňoho nejakým spôsobom vstúpiť a to čerešničko na torte je, že sa nám zabetonuje súdna rada.
1: Podľa ministerstva spravodlivosti návrh zachováva otvorený prístup k výkonu sudcovskej funkcie. Rezort doplnil, že o miesto sudcu sa naďalej bude môcť uchádzať každý právnik, ktorý spĺňa zákonné podmienky. Justičným čakateľom sa môže stať nielen absolvent práva, ale aj advokát, prokurátor či notár. Rozhodujúce bude úspešné absolvovanie verejného výberového konania, ktoré zostane podľa rezortu otvorené. Iba polovica našich farmárov má poistenie proti suchu, ktoré aktuálne sužuje polia. Je z nich poistených dokonca iba 10%. Informuje o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Farmári hovoria, že by im pomohla stabilná pomoc štátu na preplatenie časti poistného. V súčasnosti tak ministerstvo pôdohospodárstva robí prostredníctvom víziev, ktoré sú naplánované do budúceho roka. Vlani na tento účel vyčlenili 12 miliónov eur. Zo stanoviska vyberáme.
3: V tomto roku sa počíta s vyhlásením ďalšej výzvy. Jej konkrétne podmienky, alokáciu a ďalšie parametre pripravujeme.
1: Na vyplatenie prostriedkov z minuloročnej výzvy však farmári stále čakajú, upozorňuje opozičný poslanec Alois Hlina z SAS.
4: Ťažko vypisovať novú, keď ešte tú starú nezvládli vyhodnotiť a vyplatiť.
1: Pôdohospodárska platobná agentúra plánuje oznámenie posielať do konca augusta. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa dnes označila desiatky obchodných partnerov Spojených štátov za potenciálne riziko pri napomáhaní Číne vyhýbať sa americkým dovozným clám a zároveň avizovala nasadenie umelej inteligencie na odhaľovanie nelegálnych praktík. Medzi subjektmi, ktoré Pekingu údajne pomáhajú obchádzať americké clá, sú napríklad Európska únia, Tajvan, aj Mexiko a Kanada, ale tiež India, Japonsko, Južná Kórea a Vietnam. Správa Bieleho domu o týchto praktikách sa zameriava na dlhodobé obavy týkajúce sa tzv. Nelegálnej prekládky tovaru, pri ktorom je tovar presmerovaný cez tretiu krajinu, pre ktorú platia nižšie americké clá v porovnaní s osadzbami, ktoré Trump uvalil na dovoz z Číny. O 19. hodine nastúpili futbalisti Dunajskej Stredy proti holandskému Twente v odvete tretieho predkola konferenčnej ligy. Dianie v MOL aréne sleduje Peter Štern.
5: Začína sa druhý polčas a Dunajská Streda prehráva s Twente 0-1. Stretnutie je od úvodného výstu v režii hostí. Vypracovali si množstvo šancí, skórovať sa im podarilo zatiaľ iba raz, no a bolo to v 7. minúte, keď sa po rohovom kope presadil nikým nestrážený obranca Bruns. DAC sa k bránke súpera dostáva iba sporadicky. Za zmienku stojí strelecký pokus Ramadana z 39. minúty, po ktorom mohli domáci vyrovnať. Zakončenie sýrskeho stredopoliara však skončilo vedľa. A ešte jedna zaujímavosť, v MOL aréne sleduje zápas aj Erik ten Hag, bývalý tréner Manchester United a v súčasnosti už športový riaditeľ holandského klubu. Takže začína sa druhý polčas, Dunajská Streda Twente 0-1.
1: Plavkyňa Tamara Potocká postúpila na majstrovstvách Európy v Paríži do finále na 100 metrov motýlik. V semifinále finišovala šiesta v novom osobnom rekorde. O medaily zabojuje zajtra. Zajtra bude prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, v noci 16 až 10, v dolinách a kotlinách 9 až 3 stupne, iba slabý premenlivý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna na D1 uzavretá R4, pokračujeme s dopravou. Na D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri cestároch stratíte pol hodinu. Pozor na dobrzďovanie. Na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny je odstavené osobné auto a v okolí sa pohybuje posádka, zvýšte preto opatrnosť. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Nemocničnej Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné auta môžu obísť po Hnileckej. V Liptovskom Mikuláši opravujú Vrlíkovú ulicu, rátajte s obmedzeniami. V Bratislave na D2 pri výjazde z Tupava opravujú most ponad diaľnicu, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta obojsmerne uzavretá, obchádzate cez mesto a radary nám hlásite v Liptovskej osade, merajú v oboch smeroch a na vjazde do Hriadok z Dvorianok. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800.

príjemný štvrtkový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj. Dnes okrem iného aj o jednom novopečenom 50-tníkovi storočnej kapele a samozrejme aj o víkendových dychovkových typoch. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

Letní pohoda, tak sa volá skladba, ktorú nám práve dohrala Stříbrňanka a jej autorom je vlaňajší 50-tník Jožko Lehocký. K tým tohtoročným z radou muzikantov sa včera zaradil skvelý trúbkár, ale predovšetkým plodný autor a aranžér skladie pre dýchovú hudbu Peter Burica. Narodil sa 12. augusta 1976. Študoval na konzervatóriu v Košiciach a neskôr na vojenskej hudobnej škole v Roudnici nad Labem, ktorá je známa tým, že z jej lavíc vyšiel celý rad skvelých hráčov. 15 rokov pôsobil na poste prvého krídlováka vo vojenských hudbách v Bratislave, Topoľčanoch a Trenčíne. Svoju skladateľskú, respektíve v tomto prípade aranžérskú prvotinu napísal v roku 1999 pre Lapášanku a bola to úprava piesne Ešte som nevidel tak dievčatko plakať. Neskôr spolupracoval aj s dýchovými hudbami Bučkovanka či Vlčovanka a bol napríklad aj členom dýchovej hudby Straňanka v období, keď zbierala víťazné vavríny v Európe i na Zlatej krídlovke v Hodoníne. V súčasnosti sa venuje aj pedagogickej práci a píše najmä pre kapely, ktoré ho oslovia. A tak skladby Petra Buricu môžete poznať v interpretácii dýchových hudieb Straňanka, Dunajská kapela, Textilanka, Vyštučanka, Vinosadka či Kamarádi. V tejto chvíli si pustíme ešte dve skladby v jeho úprave. Najskôr to bude polka Zapomnela galánečka, ktorú nájdete na CD Straňanky s názvom Jen pro tebe, ešte z roku 2010. Spolu s Petrom Buricom sa na vzniku tejto krásnej piesne podieľal aj Jan Zámečník. Druhá bude z albumu Vyštučanky, Vínny očenáš a volá sa Vyštucký vinohrad.

Druhým oslávencom, ktorému dnes budeme gratulovať a je takisto z radou Dychovákov, je spevák a samozrejme i skladateľ a aranžér Peter Solárik. Pekných pár rôčkov stál na kapelníckom poste dychovej hudby Májovanka z Holíča. Narodeniny má zajtra, 14. augusta. A aj takto cez éter mu želáme najmä veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a stále rovnakú chuť robiť dobrú dychovku tak, ako doteraz. Musím priznať, že Peter Solárik mi dlhé roky imponoval práve tým, že to bol jeden z mála kapelníkov dychovej hudby, ktorý v nej zároveň spieval. Teda žiadna prvá trúbka, ale spev je to, čím svoju kapelu doplňal a hoci Májovanku už nevedie, skvele spieva doteraz. Partnerkou mu je v živote i pri mikrofóne jeho manželka Jarmila, s ktorou tvoria aj výbornú spevácku dvojicu. Na jednom z albumov Májovanky s názvom Stratená láska, ktorý vyšiel ešte v roku 2012, môžeme nájsť viacero zaujímavých skladieb práve z tvorby Petra Solárika. Napríklad aj tie nasledujúce.

0: Cez víkend som bola na oslave. Vy, ktorí ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že dychová hudba z Horného Lieskova, ktorá si hovorí Lieskovanka, si v tomto roku pripomína 100. výročie svojho založenia. Víkendová oslava stovky bola naozaj taká, ako má byť. S vnímavým publikom, sem tam dojemnou chvíľkou plnou spomienok na predchádzajúce generácie lieskovských muzikantov, výborné a rôznorodé kapely, humorné slovo Frantu Uhra z Lanžhota, slnko, kopa priateľov a skvelá atmosféra. Na Dychfest do Horného Lieskova som dorazila počas koncertu druhej účinkujúcej kapely a v nasledujúcich chvíľach vám ponúkneme niekoľko rozhovorov z tohto mimoriadne vydareného podujatia. Ako prvý dostane priestor domáci kapelník dychovej hudby Lieskovanka Jozef Kryžan. 100 rokov máte. Ako si to užívaš ty tu dnes, povedz mi?
1: Ďakujem za slovo. Užívam si to. Chvála Pánu Bohu, počasie vynikajúce, vynikajúce kapely a si veľmi vážim tej situácie, že som tá generácia, ktorá môže tú stovku osláviť.
0: Ja som už v minulom vydaní našej relácie Kapela Hraj sa venovala aj tej histórii vašej kapely, ľuďom, ktorí stáli pri jej zrode, že to nebolo až také jednoduché, že to vždycky bolo o peniažkoch a o chuti tých ľudí, ktorí tu v Hornom Lieskove žili. Verím, že vy si na mnohých z tých, ktorí počas tých 100 rokov možno tú kapelu tvorili, spomínate aj na tomto festivale.
1: Áno, súčasťou festivalu bude vlastne aj oslava tých 100 rokov založenia alebo vzniku dychovej hudby Lieskovanka a tam sme pozvali žijúcich muzikantov, ktorí niekedy pôsobili v kapele, ale aj tých mladších, ktorí boli pri tom ďalšej novodobej histórii. A spomeneme si na tých, čo už nežijú, ktorí odišli možno predčasne, niektorí už mali na to aj vek.
0: Lieskovanka, to sú dnes ľudia s priemerným vekom koľko asi rokov a ako sa vám darí držať mladšiu generáciu možno pri tomto žánri?
1: No, priemerný vek muzikantov je cca 40 rokov. Ja som už najstarší, žiaľ Bohu. Ale mám najmladšieho syna, takže zase to nejako tak priemerujeme. No a je to ťažké. Je to ťažké, s tými dorastuje málo. Ľudové školy, žiaľ Bohu, v okolí neučia. Takže ja som taký zastanca toho, že keby každý muzikant dokázal a som jedného potomka vychovať do kapely alebo aj celkovo do nejakého žánru, či to je folklor alebo dychovka, aby to stále žilo na Slovensku.
0: Čiže zastávaš tú cestu takej tej generačnej výmeny, respektíve toho odchovu doma v rodine. Asi aj ty si to tak mal však?
1: Áno, áno, ja sa z toho vlastne snažím sa také niečo robiť, lenže ono aj v súčasnej dobe už není sme, kedy si bola kapela iba z hornolieskovských muzikantov. To už teraz neexistuje, proste není možné. Pokiaľ chceš dať troška aj kvalitnejšie, tak máme muzikantov vlastne od Trenčína, z celého kraja, blízke okolia od Puchova, sú to chalani šikovní a radi chodia s nami hrávať, alebo respektíve súčasť už kapely 5-6 rokov.
0: Dotknem sa aj takej možno bolestivejšej témy, ako je to s podporou vedenia obce, samosprávy. Máte tu dobré podmienky na to, aby ste mohli fungovať?
1: Takto, každý rok na ten festival nám pomôže, či už obec, alebo Trenčiansky samosprávny kraj, ale na bežnom roku fungujeme z toho, čo si my dokážeme zarobiť na tie svoje náklady. Nástroje má každý muzikant sám, to už je normálne v dnešnej dobe, že si kúpi, takže je to ťažké, ale snažíme sa, aby to prežilo možno ďalších, nie 100 rokov, tak aspoň 50.
0: Tu na tom považi sú aj herné príležitosti, zábavy, svadby, festivály, alebo ste tu taký ojedineli sám vojak v poli?
1: Není sme sám vojak v poli, sú tu kapely v okolí, ktoré ale myslím si, že hrajú, ale oni hrajú viac menej regióne. A my hrávame vlastne v širšom okolí, či už chodíme často na Moravu. Tu v okolí máme asi menej akcií ako v rámci celoslovenská Moravy.
0: No a obligátna otázka, ty, kapelník, čo by si si prial pre svoju storočnú dychovku?
1: Hlavné zdravie pre každých muzikantov. No aby sme fungovali proste ako na báze kamarátstva, aby to nebolo, že kvôli niečomu hrávame. Hrávam kvôli tomu, že chcem, nečakám za to nič, proste dobrý pocit, že vlastne za ten dobrý pocit tá muzika stojí.

0: spriaznenou kapelou Lieskovánky je aj Mošteňanka z Dolného Moštenca. Vedie ju Artur Majčiník.
1: Ja by som začala takým geografickým okienkom. Odkiaľ je Mošteňanka?
2: Tak Mošteňanka je z Dolného Moštenca, to je iba cez kopec z Horného Lieskova. Je to mestská časť dedinka pri Považskej Bystrici.
1: Ako je to s tradíciou dýchovej hudby u vás? Ja som sa dozvedel, že Lieskovanka teda 100 rokov, aj iné kapely tu po okolí. Ten Moštenec je na tom ako?
2: Ten Moštenec je na tom tak, že bola nejaká dýchovka tých 20. rokoch, 30. 20. storočia, ale taká tradícia, ktorú akože my nejakým spôsobom vedieme, je o tých 70. rokoch, rokov, kedy akože vznikla tradícia tej dýchovky ako Moravanka postrieť tej dýchovky nejakým spôsobom, tak 89. roku máme tradíciu až do súčasnosti.
1: Ja viem, že vy ste boli veľmi úspešní tohto roku aj v Lednických Rovniach, že sa vám podarilo, možno čo ste ani sami nečakali. Ako je to s prípravou? Cvičievate pravidelne, každý týždeň, máte vždy rovnakú zostavu, alebo je to tak, že si pri tých príležitostiach, ktoré sú možno kľúčovejšie, dôležitejšie, požičiavate muzikantov?
2: Áno, Lednický Rovniak na celoštátnej súťaži, tam sme získali teda zlaté pásmo, za to sme veľmi vďační, radi, aj ďakujem celému kolektívu. Čo sa týka prípravy, Mošteňanka skúša pravidelne, jedenkrát týždenne, v štvrtok máme skúšky. Snažíme sa hrať na vlastných členov, vlastných muzikantov, viac menej takmer všetko sme tam rodina, držíme to tých mladých muzikantov aj starších muzikantov. Z času na čas sa stane, že nejaký muzikant vypadne, vtedy zháňame iné výpomoci, ale väčšinou to všetko ťaháme a držíme vlastnými silami, takže za to sme radi.
1: Ja som teda počula vo vašom repertoári, že nechybajú ani kúsky, ktoré možno by som od dýchovky až tak nečakala. Je to práve to lákadlo, ktorým sa snažíte možno aj tých mladších členov alebo poslucháčov osloviť?
2: Áno, troška sa snažíme sledovať trendy v tej dýchovke, že sa nejakým spôsobom prispôsobíme tomu publiku a hráme skladby, ktoré my voláme, že neľudovky, alebo tanečné, alebo moderné niekedy, takže áno, snažíme sa ten repertoár oživovať. Veľmi radi hráme polky, valčíky, ľudové, alebo teda autorské skladby, ale nejakým spôsobom hráme aj tieto neľudovky, proste, lebo sa to ľuďom páči, takže doplňame repertoár.
1: A ešte sa spýtam, ako je to s príležitosťami, kedy vás môžeme počuť. Sú to skôr festivaly, alebo aj tanečné zábavy, podujatia možno, ktoré sami organizujete?
2: Áno, tá dýchovka, žiaľ musím byť trocha, nie je, že kritický, ale proste konštatovať, že tá dýchovka ide troška nejakým spôsobom do úzadia pod tlakom, ja neviem, Herigonik a tak ďalej, ale nevadí, ako snažíme sa držať tú tradíciu, aj tú dýchovú hudbu, môžeme sa prezentovať a hrávame na festivaloch zajedno, ako na tomto festivale, alebo na našom festivale, my organizujeme tanečný večer s dýchovkami, tak to voláme, taký trocha neobvyklý festival, my to ponímame troška tak, aby si tam každá dýchovka, každý muzikant sa bavil medzi sebou, nie je to vyslovene prehliadka, ale je to proste zábava, bavíme sa spolu, takže tanečný večer, to je naša akcia, ktorú organizujeme pravidelne, druhý júlový víkend. No a potom promenádne koncerty, svadby, rodinné oslavy, takéto veci. Najbližšie nás môžu naši diváci počuť 22. teraz do konca augusta, ešte máme nejaké tri vystúpenia, v septembri ďalšie, takže na našej stránke môžete dozvedieť viac informácií.

Pomerne známou sa u nás v posledných rokoch stala aj pilíšska kapela z Maďarska. V repertoári má predovšetkým hity Moravanky a jeden z jej členov, Tomáš Sabo, hovorí takto pekne po slove.

0: Počuť. Veľmi často sa vybrám moravánky a tak ďalej. Tento štýl sa mi absolútne páči a nie iba pre mňa, alebo aj pre kolegovia.
1: Viem, že vaša kapela je teraz už 11. sezónu na scéne. Hrávate teda hlavne doma v Maďarsku, ale mali ste tohto roku aj zájazd do Nemecka a aj pomerne často už hrávate tu na Slovensku. Ako to ty, ako muzikant, cítiš? Je najlepšie hrať doma, svojím, alebo takto zajsť na to Slovensko, na Moravu? Ako to vnímaš?
0: Poviem absolútne otvorene, že je mi osobne absolútne jedno. Absolútne nevadí, kde sme. Ja cítim sa dobre na Slovensku, v Nemecku, ale aj v Maďarsku. To záleží o tom, že fanúšikovia oceňujú našu hudbu.
1: Aj Kolárovičanka prišla zablahoželať storočnej Lieskovanke. Števko Bulík, ako sa vám hralo?
2: Výborné až na to, že bolo teplo, ale zase veľa ľudí, čiže to všetko sa nejako vyrovnalo. Hralo sa nám výborne.
1: Ja som dneska z hodou okolností išla cez tie vaše Kolárovice a všimla som si, že vy máte prestrešenie na tom vašom place, kde mávate váš festival. Ako vám to dopadlo začiatkom prázdnin?
2: Dopadlo to dobre, ale máme taký malý rest. Málo ľudí bolo. A hlavne z Kolárovic tam bolo do 40 ľudí. Čiže doplnili to nejakí ľudia z okolitých dedín a okolitých miest, ale strašne málo ľudí bolo. Čiže špekulujeme do budúcna, hlavne o rok máme 50-ku.
1: Budeme vám veľmi držať palce a mňa by ešte zaujímalo, aké sú tie muzikantské vzťahy tuto medzi vami Kolárovičanmi a Lieskovanmi. Vy sa tak nejako dlhšie stretávate, vymieňate si, družíte sa?
2: Áno, my máme veľmi dobré vzťahy už, dá sa povedať, z učňovských čias, kedy nás vychovával Tula, rodák Jozef Baroš. To bol človek ohromný, ktorý vychoval možno tisíce muzikantov. A my sa takto nejako ťaháme, nie len kamarátstvo, ale je tam aj taká maličká rivalita a my sa takto ťaháme, jedna kapela, druhou a ešte tuto vedľa susedia Moštenáci. A čo by som ešte dodal? No, sme ohromní kamaráti, vymieňame si notový materiál a tak ďalej a tak ďalej.
1: Hlasom a tvárou Kolárovičanky je aj Maruška Hvorecká-Fánová. Aké to bolo pre teba dnes s tou nožičkou poranenou?
3: Trošku ťažké, ale dá sa to zvládnuť. Krásne počasie, výborná akcia, takže je radosť tu spievať.
1: Ja teda som sa pýtala aj Jožka Krížana, ako to je tu v tejto časti Slovenska s hernými príležitosťami pre kapely, ako ste vy. To, že ste teda priatelia a chcete to robiť, je super vec, ale máte komu hrať vôbec?
3: Ale áno, vždy sa nájde nejaké publikum, ktoré má rado dychovku. Čakajú nás ďalšie akcie v Kanianke, v Predmieri, vo Zvolenie, v Považskej Teplej. Takže vždy sa nájde nejaká príležitosť a my sme radi, keď môžeme hrať a spievať.

Záverečná večerná zábava v Hornom Lieskove patrila Boršičanke Antonína Koníčka a určite neoľutoval nikto, kto s ňou zostal až do neskorých večerných hodín.

0: Tak to bol náš dnešný report zo 100. výročia dychovej hudby Lieskovanka a verím, že sa na ich dychfeste budeme vidieť a počuť aj o rok. Kam sa najbližšie môžete vybrať za dobrou dychovkou? Tento víkend to bude naozaj nabité, napríklad pre Pejstovanku. Tá si zahrá v sobotu 15. augusta o 15. v Novákoch, v ten istý deň o 20. v Plevníku Drienovom a do tretice v nedeľu 16. augusta o 18. v Nitre na Dožinkoch. Za dychovkou môžete zájsť aj v sobotu 15. augusta do Stupavy Mástu, kde miestne hodové slávnosti okrášlia aj Malačané. Malá kapela Krojovanka vystúpi tento víkend v rámci sprievodného programu Špačinského jarmoku v nedeľu 16. augusta. Remeselný jarmok chystajú na sobotu 15. augusta v Trenčianskych Tepliciach, kde okrem iných účinkujúcich vystúpi aj obľúbená Textilanka. Na hodových slávnostiach v Kočovciach si v nedeľu 16. augusta zahrá Stříbrňanka a nemšovské kultúrne leto obohatí svojim koncertom Zajtra Túfaranka a v nedeľu Lidečanka. V nedeľu si v priestoroch Trnavského amfiteátra môžete vychutnať aj legendárnu Trenčiansku 12. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Pripomínam vám, že si ho môžete vypočuť aj vo webovom archíve STVR a aj ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.
1: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na juhovýchode Anglicka sa vykoľajil osobný vlak. Okolie japonského Tokia zasiahli prívalové dažde a povodne, hlásia jednu obeť. Zajtra prevažne jasno, teplota 26 až 33, v noci 16 až 3 stupne. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Opozičná SAS žiada výmenu na poste šéfa štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Strana argumentuje otvoreným listom zamestnancov, ktorí tvrdia, že súčasné vedenie vyhadzuje odborníkov a ohrozuje projekty aj čerpanie eurofondov. Riaditeľ ústavu Michal Klaučo tvrdenia odmieta, pokračuje poslanec Karol Galek z SAS.
3: Žiadame okamžite, aby bol urobený riadny a verejný odpočet hospodárenia a takisto aj vysvetlenie všetkých personálnych rozhodnutí. A takisto, aby minister Taraba, kým ešte je vo svojej funkcii, vysvetlil, prečo kryje tohto nominanta, ktorý likviduje pred očami verejnosti túto nezávislú odbornú inštitúciu.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, reaguje, že ak chcú zamestnanci geologického ústavu riešiť problém, majú prísť diskutovať na pôdu rezortu, nie posielať otvorené listy médiám a opozícii.
4: Ja evidujem, že tam má byť prepustených niekoľko ľudí kvôli konsolidácii, veď to sa deje v rámci celého štátu. Myslím si, že sme vo fáze, kedy historicky sa najviac ide odstraňovať séria environmentálnych záťaží na Slovensku, ktorá tu 30 rokov sa nediala.
2: Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu sanácie pilierov historického kolonádového mosta v Piešťanoch ako neopodstatnené. Mesto tak podľa primátora Petra Jančoviča podpíše zmluvu so zhotoviteľom prác. Stav mosta bude ponovom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita.
5: Po skončení sanácie, samotnej sanácie pilierov 1 a 2 bude musieť nastať tzv. Reprofilizácia dna. Nový majetok štátu, preto to očakávame od slovenského vodohospodárskeho podniku, s ktorým sme o tom komunikovali.
2: Kolonádový most postavili v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Beluša a je národnou kultúrnou pamiatkou. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Na juhovýchode Anglicka sa popoludní vykoľajil osobný vlak, 3 vagóny sú mimo koľaja prevrátené. Televízia BBC informovala, že 2 osoby pritom utrpeli vážnejšie zranenia. V súčasnosti nie je zrejme, prečo sa nehoda stala, no na miesto už dorazili vyšetrovatelia. Okolie japonského Tokia dnes zasiahli povodne spôsobené prívalovými dažďami, ktoré paralizovali dopravu a odstavili takmer 70 000 domácností od elektrickej energie. Najmenej jedna osoba zahynula. Japonská meteorologická služba vydala najvyššie varovanie pred silnými dažďami pre 14 obcí v prefektúre Chiba a varovala obyvateľov pred povodňami a zosúmi pôdy. V meste Čibá a v niekoľkých ďalších okolitých mestách sa očakávajú rekordné zrážky presahujúce 100 mm za hodinu. Meteorológovia vyzvali už takmer 220 tisíc obyvateľov tejto oblasti, aby sa uchýlili do bezpečnejších miest. Silný dážď okolie hlavného mesta postihol deň potom, keď tropická búrka zasiahla severovýchodné Japonsko. Zranila najmenej 7 ľudí, vyvrátila stromy a spôsobila rozsiahle výpadky elektriny. Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v odvete tretieho predkola konferenčnej ligy s holandským Twente 3-3 a zo súťaže vypadli. Z MOL Arény pokračuje Peter Štern.
6: Dunajská Streda síce dosiahla cennú remízu, no po úvodnej prehre 0-6 sa s pohárovou Európou lúči. Hostia sa veľmi rýchlo dostali do vedenia. Skoro otvoril v 7. minúte Brans, ktorý sa po rovom kope presadil lavičkou. Vedenie holandského mužstva zvýšil na začiatku druhého dejstva presnou strelou k ľavej žrdi striedajúci Piaca. Domáci sa následne prebudili a v 56. minúte znížil po peknej asistencii Trontelia Gueye. Vyrovnávajúci gól zaznamenal v 66. minúte stoper Nemanič. Po priamom kope sa zavesil do vzduchu a hlavou zakončil presne 2-2. Domáci sa následne v 88. minúte aj ujali vedenia, keď sa presadil Owusu. No ale Twente v závere v 3. minúte nadstaveného času utrelo a vyrovnal Piaca. Pôsobenie Žitostrovčan v konferenčnej lige sa teda končí po prehre 0-6 a domácej remíze 3-3.
2: Zajtra bude prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov. V noci 16 až 10, v dolinách a kotlinách 9 až 3 stupne, slabý premenlivý vietor. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
7: Kolóna na D1, odstavené auto na R1, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach. V kolóne stojíte na D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri cestárskom pracovisku. Zdržíte sa podľa vás viac ako pol hodinu. Pozor na dobrzďovanie. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Zvolena na kilometri 131,5 je odstavené nákladné auto. Na D2 pri výjazde Stúpava opravujú most ponad diaľnicu, blokovaný je pravý prúh v oboch smeroch. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je uzavretá pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá do zajtra. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes budeme spomínať na kňaza Juraja Semivana.
2: Raz mi povedal otec Juraj Semivan, že tie štebáci ho vypočúvali, vyšetrovali a hovorili mu: hovorte viacej o Pánu Bohu.
1: Porozprávame sa s kňazom a misionárom, ktorý už vyše 30 rokov pôsobí na Ukrajine.
3: Kto miluje, nemôže sa báť, lebo máš v očiach a v srdci tých ľudí, ktorým ideš pomáhať.
1: A povieme si niečo o histórii evanjelikov v Dunajsko-Nitrianskom senioráte.
4: Nemali tu svoje kostoly, nemali tu svoje fary, nemali tu svojich farárov, nemali tu nejaké také historické zázemie, až na pár takých drobných miest, kde už tie evanjelické cirkevné zbory boli.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote. Reportáž.
1: Vo farnosti Košice Krásna sa uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti nedožitých 65. narodenín kňaza Juraja Semivana. Tento kňaz bol odborníkom v morálnej teológii a pre Slovenský rozhlas pripravoval zamyslenia a diskusnú reláciu Na čom záleží. Svojimi príhovormi a kázňami oslovoval nielen veriacich, ale aj širokú verejnosť. V rámci podujatia sa konala svätá omša v kostole svätého Cyrila Metoda. Po nej bola predstavená publikácia o tejto výnimočnej osobnosti. Na priestranstve vedľa kostola následne došlo k požehnaniu parku Juraja Semivana a k odhaleniu pamätnej tabule, ktorú vytvoril grafický dizajnér Ondrej Gavalda. Na spomienkovom podujatí bol aj redaktor Pavol Kál.
2: Rozprávame sa s historikom Ústavu pamäti národa Františkom Neupauerom, ktorý je spoluautorom publikácie o Jurajovi Semivanovi pod názvom V slove Juraja Semivana. Približme si proces tvorby tejto publikácie od tej prvotnej myšlienky až po samotnú finalizáciu.
3: Keď sa pozrieme na obálku, tak je tam veľkým napísané V slove a iba malým Juraja Semivana. To, že sme tam traja tvorcovia, tak nie je vôbec uvedené, takže naozaj som jeden z troch tvorcov, ktorí to dávali nejakým spôsobom dohromady, ale to najdôležitejšie je to slovo, ktoré povedal Juraj Semivan.
2: Samotná publikácia je tvorená jeho príhovormi, ale aj rozhlasovými zamysleniami a kázňami, keďže on aj spolupracoval so Slovenským rozhlasom.
3: Som rád, že sme na tom spolupracovali viacerí a tak ako Marek Kažimír z Košíc Krásnej dával do popredia to, čo nám publikoval, aj teda v podobe písaného slova pre obyvateľov obce. Rovnako vlastne z tých nahrávok, ktoré tu boli spracované, tiež sme si nejak pomohli s tým takým výberom. A ja som sa viac sústredil na tie nahrávky z rozhlasu a to sú také krátke minútové zamyslenia. No čo je takým novum, tak v danej publikácii je to, že je tam aj QR kód, že pri tej krátkej ukážke z kázni sa dá pozrieť potom aj celú kázeň si človek môže pozrieť. Za mňa ako historika Ústavu pamäti národa bolo také dôležité tam dať aj historické fakty a je to až v tej 5. kapitole Na slovíčko, kde opäť nie ja, ale slovami redaktorky Korzára je uvedený rozhovor s ňou, čiže má to aj historickú hodnotu a práve v tomto rozhovore kňaz Juraj Semivan hovorí aj o ťažkom období počas komunistického režimu. Dokonca povedal, že ak by nebol kňaz, tak by ušiel z tejto krajiny.
2: Spomínate vlastne obdobie totality. Vieme, že on bol vysvetený za kňaza ešte v roku 1985 a pôsobil v Dome svätej Alžbety v Košiciach, kde už v tých prvých rokoch si našiel množstvo poslucháčov, keďže jeho kázne boli veľmi oslovujúce a to nielen pre mladých, lenže toto sa veľmi nepáčilo vtedajšej politickej moci.
3: Raz mi povedal otec Juraj Semivan, že tie štebáci ho vypočúvali, vyšetrovali a hovorili mu, hovorte viacej o Pánu Bohu. Čiže vlastne on napríklad, čo bolo také silné, že počas kázne cez študentov medicíny tam pustil do mikrofónu tlkot srdca. Aké to je silné, keď človek počuje, ako srdce sa dotýka nášho zvuku nejakým spôsobom, keď to môžeme počuť a aké to je úžasné. Čiže spájal ten svet vedy a viery veľmi silne, čo komunistickému režimu tiež prekážalo a správal sa k nemu až neskutočne zle, keď sa mu vyhrážal tým, že vlastne to bude mať dosah na jeho najbližších, v jeho prípade teda sa to týkalo jeho sestier. Takže tu vlastne vnímame aj to také napätie svojím spôsobom. Mohol kázať sťaby o Pánu Bohu a až tebe by mu dala pokoj, ale on chcel kázať tak, aby sa dotkol ľudského srdca, ukázal toľko od ľudského srdca a to sa totalitnému režimu nepáčilo.
2: Samotná publikácia, o ktorej hovoríme, je veľmi zaujímavá a jej posolstvom je priblížiť otca Juraja Semivana cez jeho slova a zároveň pripomenúť, čo bolo dôležité v jeho živote. Čo teda bolo pre neho najdôležitejšie?
3: Keď sme dávali danú publikáciu nejak tak, že čo by tam malo byť, tak ja som si vlastne povedal, že možno to najdôležitejšie by malo byť na poslednej strane. A ak dovolíte, tak by som možno aj ocitoval od Bohu známeho človeka, ktorý mi povedal svoj príbeh, ktorý ja som následne spracoval a potom to vlastne on autorizoval. A je to ten príbeh mladomanželov, mladých ľudí, ktorým zrazu povedia, že sa im narodí dieťa s Downovým syndromom alebo s ráštepom chrbtice. Citujem. Zavolal som teda na faru Jurajovi a ten mi len jednoducho odvetil. Dojdi. Hneď po zvítaní sme to na neho vybalili. Plakali sme a smútok v nás sa dal krájať. Naša otázka bola, čo teda robiť? Dať si vziať naše dieťa alebo čo? Tu prišla jeho otázka, ktorá bola zároveň odpoveďou. Veríš, drahý brat, v Boha? Áno, odvetil som. Veríš v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Opäť sa opýtal. Odvetil som už s veľkou vážnosťou. Verím. A Juraj povedal vetu, ktorá dodnes rezonuje v našich srdciach. Na čo sa teda o tom bavíme? Presne vieš, čo máš robiť. Tak vtedy, ako aj teraz, som vnímal, že Juraj je kňaz, ktorý sa za mňa priam citeľne modlí. Často sme sa spolu modlili a náš rozhovor končil jeho povzbudením. Drahý brat, modlíš sa? Modlí sa viac. Miloval modlitbu Anjel Pána. Celý jeho život bol a je modlitbou. A naše dieťa? O pár mesiacov sa nám narodila zdravá dcérka. A toto myslím, že tieto slova, ktoré sú úplne na poslednej strane a potom aj QR kód, ktorý si ľudia môžu vypočuť, tak hovoria podľa mňa o tom, akým bol tento kňaz Juraj Semivan. To slovo dojdi, prídi a ja ťa vypočujem, tak to bolo také charakteristické pre jeho službu kňaza.
2: A z tých myšlienok, ktoré ste mohli teda spoznávať aj cez prípravu publikácie, je niektorá, ktorá vás tak možno každodenne sprevádza, alebo aspoň raz za čas vám nejak zabliká v mysli?
3: Pri spracovaní tejto publikácie, tak možno také dve myšlienky. Veľká sila a veľká hodnota pre ňo bola v svedomí. Dokonca on v jednej tej homílii hovorí, že aj pokrivené svedomie je dobre počúvať, že to svedomie je niečo také najdôležitejšie. Ten hlas svedomia, aký je dôležitý. Na druhej stránke je tak osobne, že keď videl, že niečo je dobré, tak to vedel pochváliť od iných a podobne. Dokonca povedal, je hriech, ak nedokážeme oceniť prácu druhých ľudí.
2: Aké by bolo posolstvo otca Juraja pre súčasného, nielen veriaceho človeka v dnešnej rozorvanej dobe?
3: Juraj sa dokázal dotknúť srdc ľudí extrémnych, by som povedal. Na jednej strane človeka neveriaceho, lekára s obrovským IQ, ktorý neskôr povedal, že vďaka nemu som si začal vážiť veriacich ľudí. A rovnako aj vizionárky z Litmanovej, ktorá bytostne sa dotkla niečoho transcendentného. A v každom dokázal objaviť niečo krásne a tí ľudia vnímali a cítili, že ich má rád. A myslím, že neviem, či by Juraj niečo povedal, kňaz Juraj Semivan, či by niečo povedal, ale títo ľudia hovoria, a ocituje možno toho neveriaceho, že vlastne vnímal, že on sa snažil robiť svet lepším a mal na to všetky predpoklady a ten svet by bol skutočne lepším, ak by ľudia tak konali alebo sa snažili, ak to tak trošku možno prenesenie poviem.
2: Osobnú skúsenosť s kňazom Jurajom Semivanom má aj súčasný dekan Teologickej fakulty v Košiciach, Radoslav Lojan. Vy ste aj spoluautorom publikácie V slove Juraja Semivana.
4: Veľkosť Juraja Semivana spočívala v tom, že dokázal rozprávať nielen s ľuďmi veriacimi, alebo ľuďmi len z katolického prostredia, ale s ľuďmi rôznych vierovýznaní a dokonca s ľuďmi aj bez istého názoru, možno postrehu v živote, ktorí sa len hľadali v živote. Tá skutočná veľkosť Juraja Semivana bola aj v tom, že dokázal sa prihovárať ľuďom, ktorí možno sa niekedy uzatvárajú až príliš do seba. Ako to robia žiaľ dnes naši politici alebo ľudia okolo nás, že nehľadajú tých druhých, ale hľadajú samých seba a zviditeľnenie samých seba. Juraj toto nikdy nehľadal. On chcel konkrétne, aby každý človek objavil pravdu samú sebe.
2: Oslovujeme niektorých účastníkov podujatia. Akú stopu vás zanechal otec Juraj Semivan, ktorého ste zažili?
5: Otec Juraj zanechal nielen vo mne, ale aj v celej našej rodine hlbokú stopu. Bol to človek s veľkým srdcom. Mala som chorého manžela a celý rok chodil ku nám každý deň, keď išiel zo seminára.
2: Oslovujeme aj ďalšieho účastníka. Vy ste tiež osobne zažili otca Juraja Semivana?
6: Na svätých omšiach za 5 minút dokázal presne vystihnúť to, čo ľudia potrebujú počuť. Aj vlastne tým bolo známy, že hovoril, že keď do 5 minút nezaujmete ľudí, tak potom už je to asi bytočné.

0: zbiera v živote na cestách.
1: Nerobím si plány a nehrám sa na spasiteľa sveta. To sú slová, ktoré mi v rozhovore povedal kňaz a misionár Peter Krenický. Už 30 rokov pôsobí ako misionár na Ukrajine. Po začiatku vojny zostal na východe Ukrajiny a staral sa o svojich veriacich. Došlo to až do toho štádia, že ho ruskí vojaci zobrali, zbili a násilne deportovali z tejto oblasti. Napriek tomu zostal Peter Krenický na Ukrajine a ďalej pôsobí ako misionár. Teraz v západnej časti tejto krajiny, ale stále sa na diaľku snaží starať o tých svojich v území, ktoré je zmietané vojnou. Robiť rozhovor s takýmto človekom bol pre mňa naozaj zážitok a keby bolo takýchto ľudí na svete viac, verím, že by sme všetci žili oveľa lepší život. Preto som tento rozhovor až tak neskracoval a ponúkam vám ho v celej dĺžke, lebo každé slovo, ktoré otec Peter Krenický povie, má svoju váhu. Začneme tým, prečo sa vlastne stal misionárom.
2: Taký mládežnický zápal, hora, ide sa obracať ľudí na Ukrajine. No to taká atrakcia, možno. Ale vlastne počase som pochopil, že vlastne to vždy ide o moje obrátenie.
3: Čiže tie misie pomáhajú aj vám hlavne?
2: Určite, lebo to je také oslobodenie od takej ľudskej frajeriny, karierizmu alebo všetky také tie pohnutky. A keď to chcem zvládať, tak vlastne je potrebné nájsť prameň síly. A to je, ako, ja to tak poviem trošku obrazne, že modlievame sa Otče náš, ktorý si na nebesiach. A toho Boha živého je potrebné stiahnuť aj s nebom do svojho života.
3: Keby ste z vášho pohľadu povedali, že čo sú to misie, alebo kto je to misionár, tak ako by ste opísali toto povolanie?
2: No ja by som povedal, že misie, to je od slova poslaný, misionár, a je poslanie byť prstom, ktorý ukazuje, že je prameň dobra, pravdy, lásky a že je tá síla pozitívna, energia. A misionár je človek, ktorý sa delí so skúsenosťou, že to funguje predovšetkým v mojom živote a že nie som moralizátor, nie som mudrland, ktorý všetko vie, ale je to človek, ktorý chce byť blízko tým ľuďom a no, iná kultúra, iný jazyk, iný spôsob života, ale aby to bolo preniknuté, dostávať, dávať ľuďom šancu výjsť z depresií, smutku, že má niekto o nich záujem, najprv keď je ako ľudský, ale potom, že aj oni majú možnosť a šancu stretnúť sa s tým, s Bohom.
3: Vy ste teda hneď v roku 1993 išli na Ukrajinu, kde ste aj zostali tých 30-33 rokov. Chceli ste, keď ste sa rozhodli, že pôjdete na misie, chceli ste, aby to bola Ukrajina, alebo ste chceli niečo exotickejšie, nejakú Afriku?
2: Nie, dostal som takú ponuku. No a ako nevyberal som, je potrebné, tak hurá, ideme. Bola potreba tým, že som vlastne pôvodom grécko-katolík a zároveň aj biritualista, že môžem aj rímsko-katolícky obrad slúžiť. Takže no, to bolo také pole pôsobnosti pre mňa.
3: Vy ste tam teda pôsobili veľmi dlho, ešte stále pôsobíte. Zakladali ste kostoly, rôzne charity, domovy pre deti, pre seniorov. Je to podľa vás bežné, že ten misionár, okrem toho, že sa stará o tie svoje ovečky, tak vytvára aj takýto veľký priestor pre nich?
2: No bez toho to nejde. To, či som bol na Zakarpati prvých 17 rokov, tak vlastne to je vždy o tom, že byť blízko tomu človeku a potom možno stať sa, vychutnať si také otcovstvo. Ako otec, ktorý sa stará o svoje deti, ktorý vidí tie problémy, choroby, nedostatky, rôzne, čím dýchajú. a ako ich dvíhať, ako im pomáhať rozvíjať sa. Takže vlastne takto sa potom rodili aj tie rôzne projekty pomoci. Či najprv na Zakarpatie, či to bola adopcia na diaľku pre deti z rodín chudobných, slabozabezpečených. Potom to bola aj adopcia pre seniorov, pre starších ľudí, nemocných. Aj keď tá pomoc nebola nejaká veľká, ale bola pravidelná a predovšetkým to bol taký ako vstup do nostalgie, do smútku, do bezradnosti. A učili sme sa potom aj, to nás viac menej tak dávalo dohromady, že spolupatričnosť, vyviesť tých ľudí z samoizolácie a vytvárať to živé spoločenstvo, ktoré má záujem jeden od druhého, že si môžeme pomáhať. Pomáhajú nám iní, aby sme sa naučili aj my pomáhať si.
3: Samozrejme, peniaze nie sú všetko, ale sú dôležité na to, aby tá pomoc mohla byť väčšia. A tie peniaze väčšinou na tých misiách teda prichádzajú z iných krajín. Ako ste to vycítili, že chcú ľudia z iných krajín pomáhať na misiách alebo pomáhať teda niekomu, kto je úplne inde, úplne iný život?
2: No, bolo to tak, že prichádzal som na Slovensko, ešte keď som bol na tom Zakarpati, to blízko, vracal som sa domov, no a ľudia chceli počuť, deliť sa. No a keď som hovoril aj o tých potrebách, tak nie sú ľudia natoľko tupí alebo zlí, uzavretí, egoisti, aby nereagovali. Takže vlastne to bol taký podnet, že aj Slováci vedia nie len násobilku, ale aj delenie. Takže to boli také prvé momenty a taká odvaha, že keď tam to horelo rôzne, či choroby, či bolesti, či nedostatky, či tak vlastne letel som domov, no a už vlastne kontakt s kňazmi a tak sa to postupne rozširovalo aj cez charitu, že my hľadali tie kontakty tých ochotných kňazov a ochotných spoločenstiev, ktoré si chceli to počuť a reagovať. Takže vlastne takto. Potom sa to prešmyklo po povodniach, čo boli na Zakarpate v 97. roku. Z Moravy Česká katolická charita prišli a tiež mnohí zapálení takí normálni ľudia videli tú situáciu, v ktorej žijem, v ktorej pracujeme, slúžime, no a tak prišli s novými návrhmi, ako pomôcť, ako slúžiť, takže vlastne potom sa to ďalej, tá práca rozvíjala. To bolo také veľmi pekné a predovšetkým, ako, že sa budovali také vzťahy medzi tými ľuďmi, či zo Slovenska, či z Moravy, vzťahy. No, je také príslovie, vrana k vrane sa dá a rovný rovného si hľadá. Takže sa začalo vytvárať také spoločenstvo aj tých volontérov, spolupracovníkov, ktorí pomáhali a prichádzali s konkrétnou pomocou.
3: Vy ste potom teda pôsobili vo východnej časti Ukrajiny a vlastne, keď začala vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, tak ste boli násilne deportovaní odtiaľ. Bol to taký nepríjemný incident, že vás vlastne zbili, poslali preč. Ale vy ste nezanevreli nad tie misie, aj keď sa vám takéto niečo stalo, a pôsobíte ďalej. Tak aká je tá sila, že aj keď sa stretnete s takýmto, tak si poviete, že aj tak ďalej budete robiť to, čo robíte?
2: No, aby som tak povedal, že či možno rodičia odpísať svoje deti. Vieš, keď sa naučíš milovať, tak stane sa to tvojou prirodzenosťou. Lebo si vážiš, nemôžeš odpísať tých ľudí, ktorí vstúpili do tvojho života, ktorých si prijal za svojich. Ja som chcel ostať v Melitopoli, lebo s vojnou prišlo veľa násilie, nedostatky. Hneď vlastne v prvý týždeň vojny som sa odvážil medzi tie kolóny ruských českej armády, a aby som sa dostal na dediny, ktoré boli odrezané, a z pekárne jednej sa nám podarilo získavať chlieb a vozili sme, rozvážal som to po dedinách. Bolo to vždy také ako pre môj strach. Vieš, kto miluje, nemôže sa báť, lebo máš v očiach a v srdci tých ľudí, ktorým ideš pomáhať, a už tie nebezpečenstvá to nejak, no pravda, pre mňa je dôležitý základ modlitba, kontakt s Bohom. No a to oslobodzovalo od všetkých tých, treba, keď ma tlačili priamo do priekopy tie vojenské auta niekedy, alebo aj tanky, že sa na mňa tlačili, tak som vyskočil z auta vždy ako kňaz oblečený a rozhadzoval som rukami, že takto, tak to bol pre nich ako trošku šok, že na tak potom ako ustúpili, nikdy ma neprevalcovali. Ťažké to bolo na tých kontrolných postoch, miestach, kde ich bolo veľmi veľa, možno každých 10 kilometrov, a vždy to boli nové a nové stresy, ale tiež ja som si uvedomil, alebo budem ako kňaz oázou pokoja, vnútornej sily, tých duchovných hodnôt, alebo už tam nie som potrebný. No a preto neustále som vlastne musel mať kontakt s tým nebom. No a tá deportácia to bol zase z mojej vnútornej strany, to bol nielen stretnutie s agresiou, možno povedať, že láska, pokoj, sila bola mi bližšie ako tá agresia. Už nevstúpila do najhlbších hlbín, ma neprenikla, ale ostala akoby vonku, za dverami môjho života. A to bol taký, že keď ma aj bili, ale ja som cítil, že niekto živý, úžasne milujúci, je mi bližšie ako to zlo. A vtedy som si tak ako uvedomil, že keď do tohto zraneného, rozbitého sveta, zničených vzťahov, keď neprinesieme tú oázu síly a pokoja, tak sme zbytoční. Sme aj ako kresťania, aj ako kňaz, som vlastne soľ, ktorá stratila chuť, alebo sviečka, ktorá už nesvieti, len dymí. Aj keď som vlastne potom bol deportovaný z tohto, ale uvedomil som si, ostali tam napríklad v Záporožskej oblasti moji chlapci, to znamená už mladí kňazi, ktorí vyrásli tam v tom prostredí. A je potrebné, keď je človek zgňavený, dobitý, v depresii, tie rodiny napríklad, ktorým zabili najbližších, stratili najbližších, ktorým zrujnovali všetko, zničili, je potrebná zmena. Vytiahnuť ich z tohto, no takže vlastne vytvárame také oázy na Zakarpati, prichádzajú chlapci s tými, či rodinami, či sú to mladí i volontéri, ale poznačení s tými stresami vojny, či sú to i vojnoví vojaci, ktorí už sú ako odpísaní, či no veľa tých prichádzajú akoby na takú rehabilitáciu. Je dôležité nebyť pre nich učiteľom, moralizátorom, nedávať im nejaké rady, ale oni chcú počuť, ako to prežívam ja. Ako som to prežil, napríklad aj tú takú situáciu, keď som to mal, že vlastne to boli, ako mi aj slúbili, že sú to posledné minuty mojho života a tak. A to delenie vlastne ich navádza do toho, aby vstúpili do tej skúsenosti, aby si mohli vyskúšať, či to môže fungovať aj v ich živote. Či nie som ja nejaká taká výnimka, ale že či je to reálne. No a vtedy vlastne tie dotyky, no vlastne to by som musel vám rozprávať a rozprávať o tom, keď napríklad teraz nedávno som mal 35 rodín, čo stratili najbližších. To sú ako vtáčata, ktorým ustrihli krídla, ktorí sa už nevedia svojimi silami povzniesť z tej bolesti a z toho trpenia. A len dva dní som ako mohol im venovať, ale to boli úžasné dotyky. Oni sa, napríklad tí chlapci sa vrátili do toho prostredia, oni tam žijú, lebo všetci nemôžu odísť.
3: Robiť niečo takéto je fyzicky náročné, psychicky veľmi náročné. Máte nejakú predstavu, že koľko toho ešte zvládnete?
2: No ja zacitujem apoštola Pavla, ktorý hovorí, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Ja často hovorím, že keď si ma tu dostal, keď ma chceš, buď mojou silou. Takže ja si nerobím nejaké plány. Mal som aj dve mozgové príhody potom po tej deportácii ako vyšťavený. Ale no, ja sa tak smiem, že svätý Peter ma od nebeskej brany nakopal. Kam sa tlačíš, ty hriešniku? Vráť sa naspäť. Mal som aj nádor na mozgu. Ale zase mi ho pred operáciou niekto ukradol. Takže vidím, že vlastne už 69 minulo. Beriem každý deň ako dar. Dar, ktorý môžem využiť pre iných. Nerobím si plány, nehrám sa na spasiteľa sveta, ale vlastne viem, že kto má skúsenosť Božej lásky, blízkosti Boha, tak vlastne sme potrební pre tento taký, pre ľudí, ktorí sú unavení aj z tých lží, chytrosti, podvodov, zažiť niečo také pravdivé.

0: viera v živote na cestách.
1: Martin Riecky je evanjelický farár v cirkevnom zbore Levice. Jeho záujem o históriu evanjelikov na našom území je dlhodobý. A v týchto dňoch dopísal knihu, ktorá vyjde na jar budúceho roka a volá sa Dejiny Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu. Odkiaľ kam siaha jeho územie? Na to sa Michal Hercek opýtal priamo autora knihy Martina Rieckého.
2: Ten seniorát je dosť rozsiahly. Zo severnej časti máme tu Pocitňanský kraj, čiže najsevernejší cirkevný zbor je Pukanec, a teda vlastne od Pukanca, keď ideme dole až na Levice. A potom z ďalšej strany, keby sme sa trošku západnejšie posunuli, je to Nitra a pri Nitre Nové Sady. Prichádzame dole až k Novým Zámkom a potom by sme sa dopracovali až k hraničnému Komárnu.
3: Čo je vašou trošku výhodou, že tu priamo v Leviciach sídli archív, z ktorého ste mohli čerpať? Navštevovali ste fyzicky aj niektoré cirkevné zbory, aspoň tam, kde bolo potrebné si tie údaje doplniť?
2: Áno, takže moji kolegovia ma vždycky vďačne pustili a ja už som teda si pozrel, čo by sa mi asi hodilo. Boli to častokrát kroniky alebo staré cirkevné zápisnice alebo rôzne ďalšie historické materiály, ktoré mi hneď padli do oka. A samozrejme navštívil som aj ústredný archív evanjelickej cirkvi, ktorý je v Bratislave. Aj tam som si nejaké materiály pozháňal a pozrel, takže kde kade moje oko nejako dohliadlo a myslelo, že je to zaujímavé, tak tam som išiel.
3: Keď sa pozrieme na všeobecné dejiny celej evanjelickej cirkvi na Slovensku, v čom je Dunajsko-Nitriansky seniorát v tom vývoji trošku iný?
2: Áno, tak toto ste teraz klepli klinec po hlavičke. História evanjelikov na tomto teritoriu je veľmi odlišná od histórie evanjelikov na súčasnom území nášho Slovenska. Zaujímavé je asi v tom, že podstatnú časť týchto evanjelických cirkevných zborov vytvorili presídlenci z Maďarska, ktorí sem prišli po druhej svetovej vojne, keď si Československo a Maďarsko naozaj vymenili čas obyvateľstva. A títo Slováci, ktorí sem prišli, prišli hlavne z oblasti maďarskej Nireďházy a oblasti Bekeskej Čaby, okolitých obcí, ako aj zo Sarvaša. Tie cirkevné zbory zakladali tak povediac na holej lúke. Museli sa nejako konštituovať, zohnať si svojho farára, postaviť si faru, kostol, modlitebňu, takže nebolo to vôbec jednoduché. A potom vznikajú tu v okolí Levíc ďalšie nové cirkevné zbory, ktoré dovtedy neexistovali, napríklad v Jure nad Hronom, alebo v Hontianskej Vrbici, alebo v Kalnej nad Hronom, alebo v Želiezovciach.
3: Špeciálne tu na juhu bola citlivá viedenská arbitráž 1938.
2: Tá národnostná otázka bola veľmi zložitá. Po viedenskej arbitráži časť teda južného Slovenska pripadla Hortiovskému Maďarsku. No a vlastne Slováci, ktorí žili na tejto časti, viac menej odišli na územie vtedajšieho vojnového slovenského štátu a museli sa vysídliť. Možno taká kuriózna situácia, vedľa Levíc je cirkevný zbor Čankov. Čankov je dnes mestská časť Levíc, ale je to samostatný cirkevný zbor a po viedenskej arbitráži paradoxne Čankov pripadol Hortiovskému Maďarsku, aj keď Čankov má čisto slovenské obyvateľstvo, ale tak išla proste hraničná čiara. A Čankov má svoje filiálky, a to boli Brhlovce, Horša a Santovka, a tieto ostali zase na území slovenského štátu. Aj toto spravila hranica.
3: 1947, to je rok, keď začali prichádzať Slováci z Maďarska a vám sa teda dosť značne zvýšila členská základňa. Určite to nebolo bez problémov, ako sa tu usádzali tí ľudia, ako postupne možno si stavali aj kostoly. Aké to bolo obdobie?
2: To bolo veľmi zložité obdobie, pretože Slováci, ktorí žili teda v Maďarsku, tvorili historicky veľké, silné slovenské kompaktné evanjelické spoločenstva. Prišli teda na územie južného Slovenska, ktoré viac menej bolo maďarské, takže paradoxne prichádzali do maďarskejšieho prostredia, ako bolo doma v Maďarsku. Nemali tu svoje kostoly, nemali tu svoje fary, nemali tu svojich farárov, nemali tu nejaké také historické zázemie, až na pár takých drobných miest, kde už tie evanjelické cirkevné zbory boli, ale boli maďarské. Veľmi takým dobrým ústretovým krokom zo strany kresťanskej reformovanej cirkvi bolo, že vlastne oni slovenským evanjelikom prepožičiavali viac menej zadarmo svoje kostoly, že tam sa mohli stretávať, pokiaľ si oni svoje vlastné kostoly nevybudujú. Domáci ich brali ako nejakých privandrovalcov, ako ľudí, ktorí tu nemajú čo robiť. Bolo treba obrábať pôdu, bolo treba tie evanjelické komunity nejako konštituovať. A ono sa to pomaličke aj začalo, ale len práve prišiel ten víťazný február 1948. Mali sa vybudovať tzv. 10 presídleneckých kostolov. Štát sa zaviazal, teda, že Slováci v Maďarsku nechali tie svoje kostoly, tak štát im vybuduje tu na Slovensku ako náhradu za tie, čo tam nechali. No ale z toho veľmi veľa nebolo, lebo sa vybudovali iba kostoly v Nesvadoch a v Senci. No, cirkev sa snažila nejako takticky vyjednávať a biskupy hovorili, že my aj niečo si prispiejeme na to určite, že vieme zohnať aj lacnú oceľ zo zbierok alebo z darov švédskej evangelickej cirkvi. Na to vlastne predstaviteľ štátu povedali, že tak, ale to je imperialistická krajina, aby sa to mohlo teda zneužiť politicky, že nie. Takže robili všetko preto, aby sa tie kostoly nepostavili. Kde sa dalo, tak aspoň nejaké skromné modlitebne si spravili alebo odkúpili domy, z ktorých si spravili také skromné modlitebne.
3: V tej knihe sa naozaj nevyhýbate žiadnej téme. Teraz len tak vytrhnem z kontextu. Je tam kapitolka spor seniora a konseniora.
2: Áno, nie všetko sa v cirkvi alebo v histórii cirkvi stalo, ako by sa malo stať alebo ako by sa malo odohrať. Cirkev tvoria ľudia, ktorí sú hriešní a ktorí majú svoje problémy a ťažkosti, takže som sa snažil nastieniť aj tieto také tienisté stránky, ktoré sa tam udiali a ktoré sa potom riešili. No, toto, čo ste vlastne spomenuli, tak žiaľ, to bolo práve v období komunistického režimu, kedy existoval ešte tzv. Nitrianský seniorát, ešte pred vznikom Dunajsko-Nitrianského seniorátu, a tam bolo dosť takých farárov, ktorí sa spolu stretávali, čo bolo trňom v oku vtedajšej štátnej bezpečnosti, a robili všetko preto, aby tento seniorát roztrhali a zničili. A farárov neposlušných potrestali preložením a tí, ktorí boli veľmi neposlušní, tak išli do väzenia. V tom 1964 sa k Dunajskému seniorátu pripojili niektoré cirkevné zbory z Nitrianského seniorátu, je to hlavne Nitra a okolité cirkevné zbory, a stali sa súčasťou teda Dunajského seniorátu, ktorý sa premenoval na Dunajsko-Nitrianský seniorát.
3: Súčasťou politického odmeku v 60. rokoch bolo aj určité uvoľňovanie náboženských slobôd. Ten 68. rezonoval aj v Dunajsko-Nitrianskom senioráte.
2: Mnohé cirkevné zbory začali písať svoje krivdy, ktoré na nich popáchali vtedajší vládni činitelia. Začali sa slobodne vyjadrovať, začali sa združovať a rapidne sa začalo veľmi veľké množstvo detí prihlasovať na náboženskú výchovu, ktorá sa znovu začala učiť na školách hromadne. Ľudia sa prestali báť, deti sa prihlasovali na konfirmačnú prípravu, začali sa stretávať mnohé spolky cirkevné, ktoré dovtedy boli zakázané alebo vlastne zrušené. V tom 68. sa napríklad konalo veľké stretnutie evangelickej mládeže v Nesvadoch, teda z tohoto Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo neuveriteľných 700 mladých ľudí. Čiže v tej dobe to bola veľmi, veľmi veľká sila.
3: Vy píšete najmä o histórii. Aká je súčasnosť Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu?
2: Dunajsko-Nitriansky seniorát sa postupne zmenšuje. Hlavný dôvod je vysťahovalectvo, pretože mnohí ľudia odchádzajú do miest alebo odchádzajú do zahraničia. Hlavne, čo sa začínajú veľmi dobre rozbiehať, sú práve tie mestské cirkevné zbory, kam sa tí ľudia za tou prácou sťahujú, pretože tam sú aj rodiny, tam sú aj deti a potom teda tých ľudí je tam trošičku viacej a dá sa s nimi viacej pracovať.
1: Milí poslucháči, dnešná Viera v živote sa končí. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, leto je už v plnom prúde a pre mnohých z nás je symbolom oddychu, radosti, tepla a v neposlednom rade aj cestovania. Milióny ľudí sa v tomto čase pohybujú na miesta vzdialené stovky a tisíce kilometrov, aby načerpali nové sily, spoznali iné kultúry, vychutnali čaro historických pamiatok alebo strávili čas v prírode. Tým z vás, ktorí ste sa na chvíľu zastavili pri našej relácii, prinášame ďalšie novinky zo sveta ekumény. Aj v mesiaci august pokračuje život v cirkvách rôznym spôsobom a príležitosti prerasty viery ponúka aj hudba a umenie. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Mély Sült vyzdvihuje jednotu cirkví v rôznych podobách. Protestantské cirkvi hľadajú cestu k hlbšiemu spoločenstvu. Svetový luteránsky zväz Burundi investuje do budúcnosti mladých ľudí. Ekumenická modlitba spája vieru s ochranou stvorenstva. Nemecká partnerská organizácia Gustav Adolf Werk pomáha deťom na Ukrajine s balíčkami do škôl na začiatok školského roka. Keď viera dostáva podobu básne –

prejavovať súcit a starostlivosť a upozorňovať na dôležité témy. Bolo zaujímavé zistiť, že tieto vyhlásenia, ktoré sa často interpretujú ako politické stanoviská, sú výsledkom konzultácií s miestnymi členskými cirkvami. Z toho som si vzal ponaučenie. Ak nejaké vyhlásenie znie príliš prísne, situácia, ktorú opisuje, je v skutočnosti pravdepodobne ešte dramatickejšia. My ako kresťania z iných regiónov môžeme týmto publikáciám dôverovať, pretože Svetová rada cirkví má kontakty s miestnymi členskými cirkvami a spolupracuje s nimi. Už 20 rokov sa profesor Thomas Andreas Pöder podieľa na práci spoločenstva protestantských cirkví v Európe. Estonský teológ dnes pôsobí ako tajomník pre teológiu a ekumenický dialóg. Za jednu z najväčších hodnôt spoločenstva považuje schopnosť protestantských cirkví žiť spolu napriek rozdielnym konfesijným tradíciám. Dôležitú úlohu v tom zohráva spoločná teologická práca. Jej cieľom nie je iba vytvárať dokumenty, ale prehlbovať spoločné chápanie evanjelia a hľadať spôsob, ako môžu byť rozdiely súčasťou cirkevného spoločenstva bez toho, aby sa stali dôvodom rozdelenia. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe v súčasnosti rozvíja dialóg s Európskou baptistickou federáciou. Súčasne pokračuje ekumenický kontakt s rímskokatolíckou cirkvou. Ten však vo svojej súčasnej podobe vstúpil do obdobia moratória, ktoré má vytvoriť priestor na objasnenie sporných otázok a prípravu ďalšieho pokračovania. Podľa Pödera totiž ekumenizmus nemožno hodnotiť iba podľa rýchlosti dosiahnutého pokroku. Jeho zmyslom je hľadať cesty k viditeľnejšej a záväznejšej žitej jednote Kristovej cirkvi. Svetový luteránsky zväz v Burundi spoločne s burundskou organizáciou Spring Communities spustila v Kigambe projekt Dufise Kazoza Keza. Máme nádej v jazyku Kirundi. Týmto krokom Svetový luteránsky zväz potvrdzuje svoj sľub, že poskytne mladým ľuďom vedomosti a možnosti, ktoré potrebujú na to, aby mohli sami riadiť svoj osobný rozvoj a rozvoj svojich komunít. V rámci projektu Dufise Kazoza Keza získa 300 mladých ľudí, z ktorých 60% tvoria ženy a dievčatá, uznávané odborné vzdelanie a odbornú podporu. Okrem toho sa im budú odovzdávať podnikateľské zručnosti a dostanú pomoc pri začlenení sa na trh práce. Cieľom tejto investície do mladých ľudí je posilniť živobytie rodín a miestnu ekonomiku a zvýšiť odolnosť a sebavedomie obyvateľstva. Vo svojom prejave na oficiálnom zahajovacom podujatí Martine Nibasumba, krajská referentka Svetového luteránskeho zväzu pre Burundi, uviedla, že skutočný rozvoj začína investíciou do potenciálu ľudí. Modlitba a konkrétne skutky ochrany stvorenstva nemajú stáť proti sebe. Práve na ich prepojenie upozornila ekumenická modlitba za klimatickú spravodlivosť, ktorú 18. júla pripravili klimatické fóra Svetového luteránskeho zväzu v Afrike a v Latinskej Amerike a Karibiku. Virtuálne stretnutie spojilo predstaviteľov cirkví a ekumenických organizácií. Modlili sa za komunity zasiahnuté suchom, záplavami, odlesňovaním či vysídľovaním v dôsledku klimatických zmien. Zaznela aj výzva na väčšiu spoluprácu cirkví pri ochrane stvorenstva a podpore najzraniteľnejších. Nešlo však iba o modlitbu. Účastníci predstavili konkrétne iniciatívy miestnych komunít. V Nikarague luteránske rodiny využívajú solárnu energiu na zavlažovanie polí. V Tanzánii vysadili 20 000 mangrovníkov na podporu ochrany pobrežia a klimatickej odolnosti. Stretnutie uzavrela výzva premieňať modlitbu na konanie. Posolstvo bolo jednoduché. Klimatická kríza je aj otázkou spravodlivosti a kresťanská viera sa prejavuje starostlivosťou o Božie stvorenstvo a solidaritou s najzraniteľnejšími. 1. septembra 2026 začína na Ukrajine nový školský rok. V 5. roku pretrvávajúcej vojny to pre mnohé rodiny predstavuje obrovskú záťaž. V dôsledku neustále rastúcich cien stoja rodičia pred takmer neriešiteľným rozhodnutím. Kúpime potraviny pre rodinu alebo potrebné školské potreby a oblečenie pre naše deti. Vďaka podpore organizácie Gustav Adolf Werk sa už v rokoch 2024 a 2025 podarilo vybaviť približne 1000 detí všetkým potrebným, aby mohli s radosťou začať nový školský rok. Kristín Bado z Biskupského úradu Reformovanej cirkvi na Ukrajine hovorí: "Bola to obrovská pomoc pre rodiny, ktoré sa v dôsledku vojny ocitli v ťažkej finančnej situácii a chudobnejú. Našim cieľom je podporiť aspoň 850 detí, predovšetkým siroty a deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Ak bude dostatok darov, môže to byť opäť aj 1000 detí. Balíčky pre rôzne vekové skupiny obsahujú potrebné pomôcky, medzi ktorými sú zošity, písacie a kresliacie potreby, a časť darov je navyše určená pre deti so zdravotným postihnutím, o ktoré sa starajú cirkevné rehabilitačné centrá." O viere sa dá hovoriť mnohými spôsobmi.
Niekedy však na ňu obyčajné slová nestačia. Práve vtedy môže pomôcť poézia. Píše o tom český mládežnícky vedúci a koordinátor Svetového luteránskeho zväzu pre strednú a východnú Európu Vítek Slám.

Pri práci s mladými ľuďmi hľadal spôsob, ako ich viesť k otvorenému rozhovoru o viere, vzťahu k Bohu a o tom, čo od nich Boh v živote očakáva. Odpoveď napokon našiel v básniach. Podľa slámu môže byť poézia spoločným jazykom, ktorý pomáha pomenovať aj skúsenosti, o ktorých sa nám hovorí ťažko. Zároveň dáva mladým možnosť nielen počúvať, ale aj aktívne tvoriť a zdieľať vlastný príbeh. Pripomína pri tom, že cirkev nie je iba miestnym spoločenstvom. Kristova cirkev prekračuje hranice krajín, kultúr aj kontinentov. A možno práve poézia dokáže niekedy povedať o viere to, čo nedokážeme vyjadriť obyčajnou rečou. Organizácia Gustav Adolf Werk hľada cirkevné zbory, ktoré majú zvony na darovanie. Jedná sa aspoň o 5 zvonov pre rôzne kostoly na západnej Ukrajine, ktoré v súčasnosti nemajú žiadne zvony. Dôvodom je nielen to, že na Ukrajine sa zvony nevyrábajú, ale aj to, že mnohé zvony, ktoré sa v minulosti používali, boli poškodené a stali sa nepoužiteľnými. Zbory pokračujú vo svojom cirkevnom živote s veľkou vernosťou aj za vojnových podmienok. Hovorí Ulrich Hirsch, vedúci projektu Humanitárne transporty do východnej Európy a na Ukrajinu. Preto je túžba po zvonoch, ktoré volajú k modlitbe a bohoslužbám, oznamujú čas zvonením, ale aj pripomínajú mier nepretržitá. Táto menšinová cirkev, ktorá je zároveň partnerskou cirkvou Gustav Adolf Werk na Ukrajine, zahŕňa v 108 cirkevných zboroch približne 52 tisíc veriacich, 76 farárov, 126 katechétov, 3 misionárov, vyše 110 kantorov a 44 študentov teológie. V kostole svätého Buršarda v Halberštate došlo už po 17. krát k zmene zvuku. Koná sa tak v rámci organového projektu Johna Cagea, ktorý sa realizuje už 25 rokov. Ako vysvetlila Anneli Borgmanová z kuratórie nadácie Johna Cagea pre orgán v Halberštate, doplnkové A teraz rozširuje škálu tónov. Vďaka tomu sa v stredu doterajší 7-tónový zvuk zmenil na 8-tónový. Túto udalosť sledovalo naživo vo vnútri aj pred kostolom niekoľko stoviek fanúšikov Johna Cagea a milovníkov novej hudby. Do projektových orgánov bola vložená píšťala s tónom A. Tento tón A bude znieť až do roku 2030. Už o 14 mesiacov však E utichne, takže tónová škála sa opäť zredukuje na 7 tónov. To, že je možné počuť 8 tónov súčasne, je pomerne vzácne. Stane sa to ešte raz na 4 mesiace v roku 2028 a potom až opäť v roku 2046. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 15. časť.

Gréci predovšetkým neoddeľovali kult tela a ducha, a teda nevytyčovali pre ne osobitné ciele. Chápali ich v jednote. Preceňovanie či podceňovanie jedného na úkor druhého hodnotili ako nežiaducú úchylku. Pritom tento spoločný cieľ expressis verbis nikde nedefinovali. Nikde sa nenašla ani nejaká ich definícia ideálneho športovca. Svoje predstavy nám však nezatajili. Naopak, formulovali ich v kvetnatej reči básnikov, v uvážených zovšeobecneniach filozofov a politikov, v jednoduchých vetách autorov odborných spisov. Vo vzácnej zhode odvodzovali tento cieľ od toho, čo bolo podľa Aristotela účelom obce a čo sme už spomínali v inej súvislosti. Utvorili si na to osobitné slovo kalokagatia. Čo znamená toto slovo, ktoré klasickí filológovia kedysi už takmer zabudli a športovci nevedeli ešte nedávno poriadne vysloviť? Je to zloženina dvoch výrazov. Kalos znamená krásny a agatos v základnom význame dobrý. Písmeno K uprostred je zvyšok spojky kai, a. Obidve tieto slová mali však v starej gréčtine rad ďalších významov. Kalos sa používalo napríklad aj na vyjadrenie obdivu a na nápisoch v zmysle nech žije. Agatos značilo dobrý vôbec, ale aj dobrý rodom, šľachetný, ušľachtilý. Agáte bolo oslovenie v zmysle môj najmilší. V spojení dostali tieto slová nový špecifický význam. Ak by sme teda povedali, že cieľom telovýchovy bola krása a dobrota, alebo že ideálom športovca bolo byť krásny a dobrý, vonkoncom by to nevystihovalo zmysel a význam kalokagatie. Ide tu o jedno z tých stoviek gréckych slov, pre ktoré moderné jazyky nemajú presný ekvivalent. A preklad tu pôsobí ako pohľad na matnicu pri nezaostrenom objektíve. Je ťažké, ak nie nemožné, zrekonštruovať tento pojem či ideál dnes, lebo jeho obsah je produktom celej kultúry a spôsobu života. Predstavuje to podobný problém, ako keď chceme vysvetliť stredoveký ideál rytiera, alebo zachytiť všetky znaky a odtiene pojmu gentleman, napísal Andronikos z Aristotelovej univerzity v Solúne v štúdii o úlohe športu v systéme gréckej výchovy. Pripodobnil ho k modernému gréckému ideálu palikárie, ktorého hlavné atribúty, fyzická a morálna vyspelosť spojená s veľkomyselnosťou, sú spojovacím článkom k starej gréckej kalokagatii. V našich pojmoch sa mu azda najväčšmi približuje junák či junáckosť, ale skôr v chápaní južných Slovanov, kde sa už z časti prekrýva s hrdinom a hrdinstvom. Pri neveľkom zjednodušení môžeme povedať, že podľa zmyslu znamená kalokagatia telesnú krásu spojenú s duševnou ušľachtilosťou vo vyváženej jednote. V najširšom chápaní ide pri nej o harmonický rozvoj tela a ducha, ako sme už spomínali. V najpresnejšom o súlad fyzickej zdatnosti a krásy s morálnou statočnosťou a šľachetnosťou, ktorý stavia človeka na predné miesto v spoločnosti seberovných. Pôvodne bola kalokagatia zrejme aristokratickým ideálom. Neskôr sa stala, hlavne pod vplyvom demokratických Atén, ideálom slobodných občanov. Pritom telesná krása sa chápala ako chlapská krása športovca. Nie milovníka z operety ani ostrého chlapíka z koubojky. A duševná ušľachtilosť ako súhrn občianskych cností, čo robia a zdobia muža. Predstavovala dosiahnuteľný ideál. Krásne a zdatné telo sa dalo vypestovať gymnastikou a atletikou, duch sa dal zdokonaliť vzdelávaním sa v umeniach a vedách a osvojovaním si všeobecne platných etických princípov. Vyžadovala, aby človek na sebe pracoval a spoločnosť mu v tom pomáhala. Bola teda cieľom výchovy na gymnáziách a ovládala štadióny celého Grécka. Alebo, ak nezabudneme na Spartu, kde sa výchova zameriavala iba na statočnosť vo vojenskom zmysle, takmer celého Grécka. Kalokagatia jedinečne spájala v sebe ideál jednotlivca a spoločnosti. To najcenejšie na nej azda bolo, že na rozdiel od náboženských ideálov, najmä východných, neodvracala človeka od života, ale ho obracala k životu. K životu uprostred a v prospech spoločnosti. K životu, ktorý stál za to, aby sa žil. A ťažko vynechať na tomto mieste poznámku, že jeden z prvých, kto sa po páde antického Grécka pokúsil uviesť tento ideál programovo do telovýchovnej praxe, bol Miroslav Tirš.
dávno pred Kuberténovým narodením, dávno pred Kurciušovými vykopávkami v Olympii, dávno pred prvými olympijskými hrami nového veku. Ak je heslom novovekých olympijských hier známe Cicius, Alcius, Forcius, rýchlejšie, vyššie, silnejšie, tak heslo starovekých olympijských hier mohlo znieť Kalokagatia. Jej potlačenie, ba vôbec úpadok kultu tela a oslabenie kultu ducha, bolo už príznakom konca slávy antického Grécka. Kým však vládla v mysli Grékov ako Zeus na Olympe a viedla ich počínanie, boli veľkým národom pred tvárou dejín. Toľko teda k predhistórii olympijských hier a vôbec športu, k podmienkam ich vzniku a rozvoja. Ale zaujímavejšia je ich história. 5. kapitola. Zrod a vývin olympijských hier. Prvé olympijské hry sa konali podľa súhlasných správ gréckych historikov roku 776 pred našim letopočtom. Stali sa tiež východiskovým bodom gréckeho kalendára. Dnešní historici tento údaj preberajú a považujú ho vcelku za hodnoverný. Iba najkritickejší pripomínajú, že nie je doložený ináč ako tradíciou a že ako začiatok gréckeho kalendára sa ujal pomerne neskoro, dakedy na prelome 4. a 3. storočia pred našim letopočtom, keď ho zaviedol pre celogrécke dejiny historik Timaios zo sicílskeho Tauroménia namiesto rozdielných letopočtov v jednotlivých štátoch. Tradícia je však v tomto prípade jednoznačná a datovanie podľa olympiád tvorí súvislý a nepretržitý rad. Možno teda povedať, že grécky kalendár sa začína historicky pravdepodobnejším dátumom než rímsky, založením Ríma, alebo náš, narodením Krista. Olympijské hry roku 776 pred našim letopočtom boli však v skutočnosti iba prvé oficiálne či započítané hry. Nimi sa začína zoznam olympionikov, to jest v gréckom zmysle olympijských víťazov, nie iba účastníkov hier. A zároveň prvá olympiáda, to jest v pôvodnom chápaní štvoročné obdobie medzi jednotlivými hrami, ktoré sa používalo ako jednotka datovania, uvedením poradového čísla hier, mena víťaza v behu na jedno štádium a príslušného roku odkonania hier. Podľa gréckych historikov i archeologických nálezov usporadúvali sa v Olympii dávno predtým slávnosti a preteky, ktoré mali spočiatku zrejme len miestny význam. Časom prerástli rámec Elizu a priťahovali účastníkov zo širokého a ďalekého okolia. Olympia sa stala dejiskom celogréckych hier práve preto, že bola známa ako kultové a športové stredisko. Nie naopak. Pravda, ťažko povedať, odkedy bola takýmto strediskom. Najstaršie nálezy z oblasti medzi Altisom a severozápadným svahom Kronovho vrchu ukazujú, že na jej pôde sídlili ľudia možno už v polovici 3. tisícročia pred našim letopočtom a že tam uctievali pradávnu bohyňu matku, vzdialenú predchodkyňu bohyň Héry a matky bohov. K premene tohto sídliska na kultové stredisko, kde sa pri slávnostných stretnutiach konali rozličné preteky, došlo až po príchode Grékov do Grécka. Podľa prevládajúcich názorov sa to stalo vo vrcholnej mykenskej dobe. Podľa najopatrnejších, napríklad súčasného gréckeho archeológa Jaluria, až na jej sklonku. To znamená najmenej 500 rokov pred prvými historicky uznávanými olympijskými hrami. Olympia a jej hry majú teda dlhú predhistóriu. Takú dlhú, že fakty z nej sa strácajú v mýtoch, z ktorých sa dá ťažko vylúpnuť historické jadro. Nie, že by boli hmlisté a nezrozumiteľné, veľmi si však protirečia. Podľa najznámejších a najrozšírenejších mali olympijské hry vyše 500 zakladateľov. Pri dobrej vôli by sa ich našiel aj tucet. O jednom z nich sme už hovorili pri prehliadke reliefov z východného štítu Dievho chrámu. Bol to Pelops, syn kráľa Tantala a víťaz nad pyským kráľom Oinomáom, neskorší dobyvateľ a vládca Peloponézu. V súvislosti s ním stojí za zmienku, že jeho manželka Hippodameia, Oinomáova dcéra, založila podľa elických povestí takisto olympijské preteky, a to pre dievčatá a ženy. Volali sa
Héra je, na počesť Diovej manželky Héry. A pretekalo sa v nich v behu na dĺžku štádia skráteného o šestinu, to jest na 500 stôp, asi 160,5 metra. Konali sa každé 4 roky a vždy mimo rámca vlastných olympijských hier. Za zakladateľa olympijských hier sa považoval, povedľa Pelopa, najčastejšie Herakles, syn najvyššieho boha Dia a terinskej kráľovnej Alkmény. Podľa jednej verzie ich založil na pamiatku svojho víťazstva nad elickým kráľom Augejom, čiže Augiášom, keď sa mu pomstil za to, že mu nezaplatil slúbenú odmenu za vyčistenie jeho príslovečne špinavého chlieva. Podľa inej ich založil po návrate Argonautov z Kolchidy, kde pomohli získať Jasónovi zlaté rúno. Vtedy im Herakles poradil, píše Diodoros, aby sa pre prípad nepredvídanej náhody prísahou zaviazali, že keby daktorý z nich potreboval pomoc, ostatní mu ju poskytnú. Dohodli sa, že si nájdu najkrajšie miesto v Helade na bojové hry a ľudové slávnosti a že ho zasvetia Diovi olympskému. Prísahou sa zaviazali k večnej družbe a usporiadaním hier poverili Herakla. Na tieto slávnostné zhromaždenie vybral potom Herakles kraj pri rieke Alfeios, v elickej krajine. Zasvetil ho najvyššiemu z bohov a nazval ho podľa jeho mena Olympiou. Vyhlásil tam preteky na koňoch a bojové hry. Určil ceny víťazom a rozoslal nedotknuteľných poslov, aby vo všetkých mestách oznámili, že sa tam budú konať hry. A hoci už na výprave Argonautov dosiehol nemalú slávu, leskom olympijských slávností ju ešte zvýšil. Podľa ďalšej verzie známej z Pindara, Herakles založil olympijské hry na počesť svojho otca Dia a na uctenie pamiatky kráľa Pelopa, ktorý bol jeho pradedom z matkinej strany. Stanovil aj pravidlá atletických pretekov i pretekov na vozoch a určil ceny víťazom. Vence z vetvičiek striebristosivej olivy, ktorú sám priniesol od tienistých prameňov Istra do Olympie, aby zdobili kadere víťazov a boli pamiatkou na slávne hry. Herakla uvádza ako zakladateľa olympijských hier aj Pauzánias. Nie však toho, o ktorom bola práve reč, ale jeho menovca z Kréty. Bol to vraj jeden z kuretov, horských démonov, čo sa zrodili z kvapiek dažďa a so svojimi štyrmi bratmi sa zaslúžil o záchranu samého Dia. Keď sa totiž Zeus narodil, jeho otec Kronos ho chcel zjesť, aby sa tak zabezpečil, že ho nezbaví vlády. Mal všetky dôvody, aby sa bál svojich detí, lebo sám kedysi tiež pripravil o moc svojho otca Urana. Zjedol už 5 Diových starších súrodencov, Hestiu, Demeter, Héru, Poseidóna a Háda. Ale tento raz ho jeho manželka Rhea prelstila. Porodila Dia tajne v hlbokej jaskyni na kréckej hore Dikté a Kronovi dala namiesto neho dlhý kameň zabalený do plienok. Kronos ho bez skúmania obsahu zhltol a bolo všetko v poriadku. Dia preniesli nymfy Adrasteia a Idaia na vrch Idu a starali sa o neho. Kureti ho strážili pred divou zverou a keď sa rozplakal, tlkli mečmi na štíty a s krikom tancovali, aby ho Kronos nepočul. Najde potom Zeus šťastne vyrástol a keď dospel, povstal proti Kronovi. Oslobodil z jeho útrop svojich súrodencov, ktorí v nich ako božské bytosti žili i naďalej, po strašnom 10-ročnom boji Krona premohol a stal sa najvyšším bohom. Kureti sa na to odobrali do Olympie, kde Zeus dosiahol konečné víťazstvo a Herakles, ktorý bol z nich najstarší, usporiadal tam so svojimi bratmi na jeho počesť preteky. Ickému Heraklovi prináleží teda sláva, že prvý založil hry a dal im meno podľa Olympie. Spojenie mýtu o Diovom narodení so založením olympijských hier nám prichodí zaiste čudné. Nie je však vylúčené, že niečo na tom je. Pauzánias sa odvoláva na tých Eliďanov, čo rozprávajú o najstarších udalostiach. A dnešní bádatelia v tom vidia spomienku na dávne styky medzi Olympiou a Krétou. Archeologické nálezy nasvedčujú, že krétske lode prichádzali k brehom Elizu a po Alfeju, ktorý bol vtedy splavný, prenikali až pod svahy Kronovho vrchu.
Tieto styky sa datujú od mykenských čias, do ktorých Homer kladie vládu kráľov Nelea v Píle a Pelia v Iolku. Týchto dvoch kráľov, z ktorých prvý bol otcom starého bojovníka Nestora z Trojskej vojny a druhý nepriateľom vodcu Argonautov Jasóna, považujú niektoré elitské povesti za ďalších zakladateľov olympijských hier. Iné k ním pripájajú ešte kráľa Pyza, legendárneho zakladateľa mesta Pyzy v bezprostrednej blízkosti Olympie, ktoré neskôr Elidania zničili. Založenie olympijských hier sa však pripisovalo aj samému Diovi. Práve na pôde Olympie vraj premohol v boji o najvyššiu moc svojho otca Krona a na pamiatku tohto víťazstva tam ustanovil konanie hier. Podľa Strabóna založil olympijské hry Heraklov potomok Oxylos, ktorý priviedol dorov do Elizu a stal sa tam s ich pomocou kráľom. Pôvodne vládol vraj v Aitolii, ale keď nešťastne hodeným diskom zabil svojho brata, musel podľa vtedajších zvyklostí opustiť vlasť a odísť do vyhnanstva. Vodcom dorov sa stal na základe veštby, ktorá im odporúčala, aby si postavili na čelo výpravy trojokého. Stretli ho totiž, ako išiel na oslovy, ktorý bol na jedno oko slepý. A tak v presvedčení, že veštba mienila jeho, požiadali Oxyla o pomoc a sľúbili mu za to elitský trón. Samozrejme je to len povesť, ale bádatelia v nej vidia vzdialený obraz skutočnosti, že po dorskom vpáde došlo k reorganizácii hier, ktoré sa odávna slávili v Olympii, alebo skôr k ich znovu založeniu. O Oxylovi nie je pochyb, že je osobnosťou z mýtov a bájí. O jeho pravnukovi Ifitovi, kráľovi Velize, sa už takéto pochyby vyskytujú. A to je krok, čo vedie na historickú pôdu. Dnes prevláda vo vede názor, že jeho existenciu treba pokladať za nedokázanú. Podobne ako napríklad existenciu jeho súčasníka Likurga, vládcu a zákonodarcu v Sparte. Grécka historická tradícia trvá však húževnato na tom, že obaja títo muži žili. A Ifita vyhlasuje za zakladateľa či obnoviteľa olympijských hier. Nie mytických, ale historických. Tých, čo sa konali prvý raz roku 776 pred našim letopočtom a potom vyše 11 storočí až do roku 393 nášho letopočtu. Podnet na usporiadanie olympijských hier dostal vraj Ifitos z Delfskej veštierne. S bolesťou v mysli i srdci sledoval krvavé boje všetkých proti všetkým, ktoré už od dorského vpádu sužovali Grécko a hrozili, že Gréci sa navzájom vykinožia. Keď sa k tiahnucím vojskám pripojil ako čierny tieň mor, rozhodol sa konať. Vyslal do Delf poslov, aby sa v tamojšej veštiarni spýtali boha Apolóna, čo by mal proti tomu robiť, a požiadali ho o pomoc. Tak aspoň tvrdia všetci grécki autori, čo sa zaoberali Olympiou. Najstručnejšie to opísal Pausánias. Keď už bola celá Helada takmer vyhubená pre kmeňové rozbroje a morovú nákazu, zišlo Ifitovi na úm, aby poprosil boha v Delfách o ukončenie týchto pohrôm. Ako je známe, Pítia nariadila, aby Ifitos s Lidianmi obnovil olympijské hry. Veštiareň, Pítia. To neznie práve seriózne, ale len pre nás. V starom Grécku a vôbec v starovekom svete mali veštby veľkú autoritu a veštiareň v Delfách bola zo všetkých najautoritatívnejšia. Podľa presvedčenia vtedajších ľudí hovoril ústami Pítie sám boh Apolón, ktorý za príslušnú odmenu oznamoval žiadateľom vôľu svojho otca Dia. Pítia, zvyčajne staršia žena s extatickými sklonmi, sedela na trojnožke nad skalnou puklinou, z ktorej vystupovali omamné výpary a vydávala nesúvislé výkriky. Tie potom kňazi spracúvali na odpovede. Čo teda oznámil Apolón z Diovej vôle ústami Pítie, záviselo od kňazov. Ich výroky mali vzhľadom na uznávanú vševedúcnosť Boha veľkú vážnosť a pri odpovediach panovníkom aj politický dosah. Na otázky tohto druhu odpovedali delfskí kňazi často s veľkou znalosťou veci, lebo mali možnosť získavať informácie od pútnikov zo všetkých gréckych krajov. Pritom sledovali a spravidla hájili celogrécke záujmy. Keď boli v rozpakoch, formulovali odpovede dvojznačne alebo nezrozumiteľne, aby vina za nedobrú radu nepadla na veštiareň, ale na tých, čo si veštbu nesprávne vysvetlili.
Spomienka na to sa udržuje dodnes v úsloví hovorí ako pítia. Vo vážnych prípadoch si dali na odpovediach veľmi záležať, najmä v starších dobách. A delfská veštiareň sa tak vyvinula na akýsi nadštátny orgán, ktorý ovplyvňoval politiku gréckych štátov v záujme ich dorozumenia a spolupráce. Ak teda nariadila delfská veštiareň Ifitovi, aby obnovil olympijské hry, sledovala tým zvrchovaný celospoločenský záujem, to jest nastolenie mieru v gréckom svete. Išlo jej o mier, tak ako Ifitovi a športové preteky v Olympii mali byť prostriedkom, ako ho dosiahnuť. To znamená, že všeobecné nadšenie pre športové súťaže a dávne tradície Olympie boli dva faktory, ktoré mali umožniť Grékom, aby prerušili nekonečné boje, aby sa stretli bez zbrane v ruke a dohodli sa na riešení svojich sporov, aby si zmerali sily ináč ako na vojnovom poli. Toto podriadenie športu úsiliu o mier neznamenalo jeho podcenenie. Práve naopak. Delfskí kňazi správne pochopili, že šport je obrovskou silou, ktorú je možné a nevyhnutné dať do služieb mieru. Pritom si uvedomovali, že táto sila nezabráni natrvalo vojnám, a to ani v spojení s autoritou Boha, ktorého menom hovorili. No keďže každý deň, či týždeň, alebo mesiac, čo si mier vydobije od vojny, má cenu mnohých životov, uložili Ifitovi, aby dosiehol zastavenie bojov aspoň počas hier. Hry mohol Ifitos bez ťažkostí obnoviť. Ako však mohol prinútiť bojujúce strany, aby odložili zbrane? Sám na to silu nemal. Jeho krajina bola neveľmi ľudnatá a vojensky slabá. Vo svete, kde sa slovo panovníka vážilo podľa počtu ťažkoodencov, znel jeho hlas ako volanie do vetra. Spojil sa teda so spartským Likurgom, najmocnejším mužom najmocnejšieho gréckeho štátu tých čias. A podľa neskorších správ i s kráľom Kleosténom zo susednej Pyzy. Uzavrel s nimi zmluvu o všeobecnom posvetnom mieri počas olympijských hier a s odvolaním sa na rozkaz delfskej veštiarne ju vyhlásil za záväznú pre všetkých Grékov. Kto by ju porušil, mal sa čo obávať nielen Dia a Apolóna, ale aj pozemskej moci jej garantov. Na to rozoslal poslov do všetkých gréckych miest, aby ich oboznámil s jej obsahom a pozval ich zástupcov na hry do Olympie. Ekecheiria, čiže zdržanie sa rúk od zbraní, sa volala po grécky táto inštitúcia všeobecného posvetného mieru počas olympijských hier. A zmluva o nej vraj bola vyhotovená v starobilom písme na disku, ktorý sa opatroval v olympijskom chráme bohyne Héry. O existencii tohto disku máme veľa svedectiev, medzi nimi od Aristotela a Plutarcha. Ešte Pauzánias ho tam videl ležať na stole zo zlata a slonoviny, na ktorý sa pri hrách ukladali vence určené víťazom. Poznamenal, že jej text nie je spísaný vo vodorovných riadkoch, ale písmená bežia na disku v kruhu. Či to bol skutočne pôvodný Ifitov disk, je pochybné už len preto, že sama existencia Ifita a Likurga, respektíve Kleosténa, o ktorom sa zmieňuje až Flegón Stral, nie je historicky dokázaná. No existencia Ekecheirie, nech bol jej pôvod akýkoľvek, je historický fakt. Text zmluvy o Ekecheirii sa nezachoval, ani nejaký antický spis, ktorý by sa ňou podrobne zaoberal. Jej ustanovenia si však môžeme pomerne dobre zrekonštruovať zo správ a narážok v dielach najrozmanitejšieho druhu, ktoré svedčia o tom, že bola všeobecne známa. Predovšetkým zabezpečovala neutralitu a nedotknuteľnosť Olympie. Na jej pôdu, podľa niektorých interpretácií dokonca na pôdu Elizu, sa zakazoval vstup vojenským jednotkám i ozbrojeným jednotlivcom. Po druhé zabezpečovala účastníkom olympijských hier, pretekárom i oficiálnym delegáciám a divákom slobodnú a nerušenú cestu do Olympie a späť. A to aj cez územie znepriateľených štátov. To isté platilo aj o ich návrate. A po tretie, čo bolo z jej ustanovení najzávažnejšie, zakazovala počas olympijských hier všetky vojny a iné násilné činy, vrátane poprav zločincov. Sankcie za porušenie týchto ustanovení odkazovala do náboženskej sféry a zaväzovala všetkých Grékov.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 15. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer. Pri 593. stretnutí s našou hudbou z rozhlasového i televízneho archívu dnes máme pripravené príjemné skladby, ktoré vám chcú predovšetkým zlepšiť letnú atmosféru. A tak hrať nám bude okrem rozhlasového tanečného orchestra aj orchester Studio Brno, zahrá nám Braň Horonec i Juraj Berceler. Taktiež Alois Bouda na klavíri i Karol Lago na saxofóne. Začíname skladbou, ktorú nájdeme na albume Rytmus na kolesách. A v roku 1987 vznikol a vyšiel len ako magnetofonová kazeta do auta. Je to vlastne aj autorský profilový album klaviristu Jána Hajnala. Aj keď na obale nenájdeme mená hudobníkov zo štúdiovej skupiny, predsa len ich vieme. Hráč na klavíri Ján Hajnal, Dušan Húščava na tenor saxofóne a flaute, na basgitare Juraj Griglák a na bicích Marián Zajaček. Takže začíname pesničkou Sára, ktorú si ako jednu z prevzatých vybral na svoj album Rytmus na kolesách klavirista Ján Hajnal. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pokračujeme ešte dvomi ukážkami z albumu Rytmus na kolesách, ktorý vyšiel v roku 1987 vo vydavateľstve Opus vo forme kazety do auta. Jan Hajnal si vybral niektoré vtedy známe hity a k tomu pridal aj niekoľko skladieb z vlastnej autorskej dielne. Na albume to bolo zhruba pol na pol. Okrem Jana Hajnala si zahrali aj Dušan Húščava, Juraj Griglák a Marian Zajaček. Takže Lessons in Love a Jazda za kamiónom. Hrá štúdiová skupina a zbor Jana Hajnala.

Hral nám Jan Hajnal so svojou štúdiovou skupinou. Pokračujeme skladbou Čembalové bugy Milana Dvořáka, klaviristu autora mnohých filmových hudieb, ktorého poznali aj návštevníci pražského semaforu. Jeho čembalové bugy má tak trošku atmosféru 60. rokov, aj keď bolo nahrávané vo februári 1977.

Milan Dvořák so svojím štúdiovým orchestrom nahral viacero skladieb, napríklad celú tanečnú suitu. V nej využil napríklad aj hudobné motívy zo svojich filmov, respektíve z filmov Petra Šulhofa, ku ktorým písal hudbu, ako Zítra budeme chytrejší, Staroušku, Zítra to roztočíme, či Ja to tedy beru, šéfe. Pripravená je skladba Láska na prvý pohľad z roku 1983. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe.

Pokračujeme ešte dvomi melódiami klaviristu Milana Dvořáka, ktorý celý život strávil v pražskom Semafore ako klavirista. Už sme spomínali filmy Petra Šulhofa, ku ktorým písal hudbu Milan Dvořák. Bolo to najmä na konci rokov 70. V tomto období vznikol aj úspešný album Zadáno pro film s filmovým symfonickým orchestrom. Na albume nenájdeme originálne melódie z filmov, ale ich nahrávky v štúdiu filmového symfonického orchestra. Sú to v podstate totožné skladby, ako boli písané do konkrétnych filmov s menšími technickými vylepšeniami. A tak si teraz vypočujeme s filmovým symfonickým orchestrom skladby Příště budeme chytřejší, staroušku, a zítra to roztočíme, drahoušku. Filmový symfonický orchester diriguje František Belfín a Štěpán Koníček a tiež účinkuje vokálna skupina a zbor Lubomíra Pánka.

Tak to bola ukážka z tvorby klaviristu Milana Dvořáka a na budúce si vypočujeme aj niektoré ďalšie skladby, napríklad Zdeňka Marata v podaní filmového symfonického orchestra. Pokračujeme skladbami Jaroslava Mareka, ktorý spolupracoval s Ostravským rozhlasovým orchestrom v rokoch 60. Vtedy vznikli aj skladby Kroky a Modrý vodotrysk. Ostravský rozhlasový orchester v roku 1964 dirigoval Pavel Staň.

Ostravský rozhlasový orchester pod vedením Pavla Staneka dve skladby Jaroslava Mareka. S Ostravským rozhlasom a so speváčkami, ktoré tam pôsobili, spolupracoval aj náš rozhlasový kolega, hudobný skladateľ, hráč na akordeóne Peter Hanzeli. A napísal aj viacero skladieb, najmä pre Hanu Zagorovú a niektoré aj pre Marie Rotrovú. Jednou z nich je aj pesnička Cikán. Bolo to ešte na začiatku rokov 70. a v roku 1979 ju nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Petra Šibileva.

Pesničky Duša na pálku sú všeobecne známe. Nepovedz dievčatko nikomu, ale aj Krásne v Tatrách. Tie písal už keď pôsobil v Prahe, napriek tomu, že bol rodák z Liptovského Mikuláša. Pripravenú máme skladbu Krásne v Tatrách, ktorá sa označovala sporadicky aj ako V Tatrách. Tentoraz s trúbkou Juraja Lehockého z konca rokov 80.

Možno ste si pieseň Krásne v Tatrách spievali aj vy. Pokračujeme kubánskou ľudovou piesňou, ktorá vznikla v roku 1964, respektíve v tomto roku ju nahral orchester Tatra Revue pod vedením Juraja Bercelera, klaviristu, aj keď skladbu aranžoval trubkár Peter Smith.

Statier z Kuby sa presunieme do Talianska. Známa skladba, ktorú vám isto nemusíme predstavovať, Dominika Moduňa v aranžmáne trubkára Petra Smekala. Talianske dueto. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matúš.

skladbu Talianske dueto sme vám zaiste nemuseli predstavovať. Rovnako možno aj niekde v podvedomí máte skladby Braňa Hronca, Dunajské tango, či Nový byt, alebo skladbu z televíznej inscenácie A čo ja, miláčik, ktorá bola veľmi úspešná a ktorá vznikla v roku 1986. Rok neskôr vznikol aj film Dušana Rapoša FT. Bol to hudobný film, ktorý vznikol v slovenskej filmovej tvorbe na Kolibe. Spoločným menovateľom všetkých týchto projektov je skladateľ, dirigent Braňo Hronec. Na začiatku 80. rokov rozpustil svoju kapelu po dlhom mnohoročnom zahraničnom angažmán a stal sa dirigentom tanečného orchestra Slovenskej televízie, spolu rovnako aj so Silošom Pohankom. A vtedy do rôznych relácií vznikli aj zmesy melódií. Zmes melódií z tvorby Braňa Hronca. Nahrávka je z roku 1987, aj keď sa nám zachovala v mierne zhoršenej kvalite.

Už sme v našej relácii počúvali skladby z albumu Mám rozprávkový dom, Bratislavská líra 1966 až 81. Sú to skladby z prvých 15 ročníkov Bratislavskej líry, tie úspešné i menej úspešné, ktoré si aranžéri rozhlasového tanečného orchestra v Prahe vybrali a inštrumentovali podľa svojho v moderných verziách. Skladbu nahrali ako štúdiový orchester, ktorý pomenovali ako orchester Jozefa Vobrubu. Nájdeme tam aj skladbu Aliho Brezovského Dobré ráno želám, ktorú na Bratislavskej líre 1974 spievala Eva Kostolániová.

ešte jedna spomienka na tvorbu Dušana Pálku, ktorého tvorba v instrumentálnych verziách vyšla aj na platni Nepovedz dievčatko nikomu v roku 1982. Na tomto albume nájdeme aj skladbu Desatero lučných kvietú, ktorá vznikla už počas Pálkovho pražského pôsobenia. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

Po Dušanovi Pálkovi a skladbe Desatero lučných kvetú teraz zaznejú skladby, ktoré nájdeme na rôznych albumoch klaveristu Tomáša Seidmana. Bolo ich hneď niekoľko. Swing, swing, swing, Bosanova, Čarovné klávesy, ale napríklad aj Balada pre Adelínu. Všetky úspešné a mimoriadne žiadané albumy instrumentálnej hudby. No a z nich vyberáme aj skladby Don Juan, People, Privykol som si na ňu, Namaľuj mi dúhu či Medúza. Skladby zo svetového i slovenského repertoáru podaní klaviristu Tomáša Seidmana a tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. V tom období bol Tomáš Seidman členom tohto orchestra.

Na klavíri nám hral Tomáš Seidman. A teraz budeme počuť rovnako tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, tentoraz skladbe Nostalgia Pavla Zelenaja. Jesenná pesnička, ku ktorej text pôvodne napísal Milan Lasica. Naspievali napríklad Gabriela Hermeliová, ale na 90-tinách Pavla Zelenaja si vybrala Adriana Bartošová. Vypočujme si teraz jej instrumentálnu verziu, ako ju pripravil Vieroslav Matušík a nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Z mnohých skladieb tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave uvádzame ešte skladby našich autorov. Napríklad Alojza Boudu, ktorý si zahral aj solo na klavíri. Skladbe Kto si, čo si z januára 1994 hrá Big Band Rádio Bratislava, ktorý si Alojz Bouda

Teraz, skôr než sa naša relácia dostane do finále, ešte tri skladby Aliho Brezovského z jeho autorskej dielne z roku 1988-89, keď nám budú hrať Karol Lago na altsaxofóne a Jerzy Milian na vibrafóne. Praha v mojich spomienkach, Som zalúbený, instrumentálna skladba pôvodne pesničky s názvom Som zalúbená a téma Reminiscencie. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Vieroslav Matušík a Jerzy Milian.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia, dnešného 593. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, na Facebooku v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza šiesty diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Pán Rechnungsfeldwebel, mám pre vás odkaz od oberleitnanta Lukáša.
1: A síce, pán ordonanc Švejk?
0: A síce vám pán oberleitnant odkazuje, že ste hovedo. Odo mňa to neberte osobne, pán Vanek. Ale od pána oberleitnanta áno.
1: Nech ma neondie. Prečo?
0: Údajne vás už 3 razy žiadal vydodať stav manšaftu a vy ste ho opätovne 3-krát po sebe nevydodali.
1: A mám sa obesiť? Zugsfírer ho nevydodal mne. Zugsfírer mi má pravidelne hlásiť štancúgu. A hlási? Nehlási. Tak čo si ho mám? Vycmúľať z palca?
0: Bázaj.
1: Akože bárzaj.
0: No pochybujem, že pána oberleitnanta bude zaujímať, odkiaľ ho máte vy, keď ho k svojej spokojnosti bude mať on. To dá rozum.
1: Ale ja ho nemám.
0: Čo? Rozum?
1: Ešte aj vy si zo mňa robte srandu. Štancúgu nemám. No nemám ho. Tak nech ma ten váš ony nebuzeruje. Aj bez neho mám toho vyše hlavy.
0: Je, väčšinou v hlave, pán Vanek. Tuším, aj teraz máte nakúpené.
1: Nech ma nebuzeruje.
0: Ste predsa starý vojak. Akurát vám mám vysvetľovať, že na vojne buzeruješ, alebo si buzerovaný. Že vojna na buzerácii stojí a na buzerácii padá. A pán oberleitnant vás nebuzeruje len tak mírnik z Dyrnix, ale pán oberleitnant vás buzeruje preto, lebo vyššie šarže buzerujú jeho. A prečo buzerujú jeho? Lebo vy, šarža vyššie ako Zugsfírer, nebuzerujete Zugsfírera a namiesto toho, aby ste ho buzerovali, radšej poslovkávate.
1: Svetá pravda, svetá, radšej. Áno, skúšal som oboje. Nedá sa porovnať.
0: No a keď vy dobuzerujete Zugsfírera k tomu, aby vám pravidelne hlásil štancúgu, budete môcť vy pánu oberleitnantovi pravidelne hlásiť štandmanšaftu, ktorý vás tým pádom prestane buzerovať.
1: Alebo ma začne buzerovať za niečo iné.
0: Lebo nebudú buzerovať jeho. Prípadne vás začne buzerovať za niečo iné, za čo budú prípadne buzerovať jeho. Lebo buzerácia na vojne ide nie len z hora nadol, ale aj z dola nahor. Lebo aj tí, čo teraz buzerujú pána oberleitnanta za to, že vy nebuzerujete Zugsfírera, majú nad sebou niekoho, kto buzeruje ich.
1: Aha.
0: A z tohto obrovského kolotoča buzerácie, kde každý buzeruje každého, je vynechaný, tuším, už len náš staručký mocnár a samotný pán Boh.
1: A tí dvaja prečo?
0: No, pán Boh preto, lebo je vševládny a nad všetkým. A Franz Josef preto, lebo je nevládny a skrz senilitu už celkom mimo. Tým som chcel povedať len toľko, že vojna, ako čosi na buzerácii založené a len vďaka buzerácii fungujúce, prestáva okamžite fungovať, keď nad niektorom stupienku buzerácia zlyháva. A to je váš príklad. A keď zlyháva, prestáva už byť tým, čím by mala byť a síce...
1: A síce?
0: No predsa, no... prostriedkom k víťazstvu, to dá rozum.
1: Keď som taký dôležitý, nech mi pán Oberlentna nenadáva do hoviat. Rechnungsfeldwebel predsa nie je nejaký frajer, do ktorého si môže každý poutierať.
0: Zadok. Ha? Dobre, že si sa ozval, balón. Bol by som zabudol. Máš pánu oberleitnantovi doniesť žemľu a tú pečeňovú paštetu z kufríka, čo je tam zabalená v staniole. No čo je? Čo zízaš, ako by si smrtku zazrel?
2: Nemám. Nemám. Ja som si k nej len pričuchol.
1: Či nie je skazená?
2: Áno, áno.
0: Slovom, obetoval si sa, aby pánu oberleitnantovi neuškodila.
2: Áno, áno. Kúštik som ochutnal, len kúštik.
1: A tak ty zašmakovala, že si ju zhltol aj zo staniolo.
2: Nie. Staniol som nechal.
0: No, staniol si nechal, aby si pán oberleitnant mal do čoho zase zabaliť niečo, čo mu zasa zožerieš. No, ako môžeš byť taký, povedz.
2: Chlapi, za to nemôžem, no. Moja žena chodievala do Clockwatch na púte, kde sa modlila k panenke Márii, aby som toľko nezral, ale ani to nepomohlo. Ja by som sa pustil aj do panenky Márie Klokočskej, keby nebola z dreva.
0: No, nedávno si spomínal, že doma zabíjate a majú ti poslať balík.
2: No.
0: No a teraz si predstav, že by sme ho z Feldpošty prevzali my, teda pán Vanek a ja. A len tak by sme si odrezali kúštik údeného.
2: Údené. Údené z
3: zu horečkou alebo s chreníkom, ale mohlo by byť aj bez všetkého, len nech...
2: Len keby bolo.
0: No počkaj. To tvoje údené by nám tak zašmakovalo, že by sme si dali ešte kúštik.
1: A ešte kúštik.
2: Chlapi, nemučte ma! Zabite ma, ale nemučte ma, mám hubu plus líp.
0: Až by ti z toho balíka, na ktorý čakáš túžobnejšie ako Židia na Mesiáša, zostal len masný papier. No? Bolo by to ako s tým Frantom Kozlom, čo mal Bürgera. Najprv mu odrezali nohu po členok, potom po koleno, potom mu zobrali aj stehno a keby nebol zavčasu umrel, boli by ho ostruhali ako polámanú ceruzku. Čo si ty za vojaka, Balón? Nehambíš sa?
2: Ja sa hambím. Na moju hriešnu sa hambím, chlapi, ale je mi to trd platné. Ja som už raz taký, keď ja už raz sa to nemôžem, ja to mám v rode, veď môj nebohý otecko sa raz v protivíne stavil, že zhltne 60 safalátok a vyhral to.
1: Ty. A čo vyhral? O čo sa stavil?
2: O ďalších 30.
0: A spúcoval aj tie?
2: A teda, my Balónovci nie sme bárstvo. Môj otecko, nech mu je zem ľahká, bol veľký žrút, ale proti mne je nímat. Úplne nič. Ja som sa vám raz stavil, že zhltnem na posiedku 4 husy a 2 misy knedlíkov s kapustou. No, chvíľu mi to trvalo, ale čo myslíte? Ako to dopadlo?
1: No, teraz preháňam.
2: Ja, že preháňam? A to nie je všetko. Prídem domov, po husiach ma smedí, rozkážem si priniesť čbán piva. Vypijem pivečko a... Že začínam rozmýšľať, čo by som si maličké zahryzol. Idem do špajze, odfiknem si kúsok údeného, len tak, bez ničoho. Potom druhý, tretí, no, iba tak, postojačky. 2 kilá som zbaštil. Veru, takto pekne a útulne bolo u nás doma. Ale vojna mi všetko vzala, šľak, aby ju...
1: No, keď sa tak počúvam, Balón... To je do cirkusu. A tom by si mohol celkom pekne zarábať.
2: Aj keby som si mohol žranicou zarábať, tak pekne by som jak živ nezarobil, aby som to všetko nedokázal prejesť. Raz, chlapi moji, som si naváľal 60 slivkových knedlíkov a keď to na mňa došlo, just som nešiel na hajzel. Ale čupol som si za stocheku. Uvidíme, čo sa stalo s kôstkami. Vyšlo zo mňa toľko, ako keď si kojenec prskne do plienočky, ale kôstka! Ani jedna, chlapi! Všetko som strávil. Všetko ja strávim. Všetko na svete, len túto vojnu nemôžem šľak a vy.
4: Chlapi, nastane si všetci vystúpiť z vagónov a zoradiť sa.
1: Na čo?
4: Taký je rozkaz.
2: Čo sa deje?
0: No tak čo je?
4: A ja viem, hejtman Cagner má prehovoriť k brigáde.

0: práci, z bezpríkladnej zrady a chamtivosti zabudol talianský kráľ na bratské záväzky, ktoré bol povinný splniť ako spojenec nášho mocnárstva. Od vypuknutia vojny, ktorej sa mal postaviť po boku našim statočným vojskám, hral zradný talianský kráľ rolu maskovaného zákerníka, správal sa dvojtvárne a udržiaval tajné styky s našimi nepriateľmi, s ktorými aj vyjednával. Táto zrada vyvrcholila v noci z 22. na 23. mája vypovedaním vojny nášmu mocnárstvu. Náš najvyšší veliteľ je pevne presvedčený, že naše vždy statočné a slávne vojska odpovedia na ničomnú zradu takým úderom, že si zradca uvedomí, ako zničil sám seba, keď takto nehanebne začal vojnu. Pevne veríme, že s pomocou Božou čoskoro nadíde deň, keď italianské roviny opäť uvidia víťaza od Santa Lucie, Vicenci, Novari, Kustodci. Chceme zvíťaziť, musíme zvíťaziť a iste zvíťazíme.
1: Matička Božia, namiesto 15 deka ementálu a 15 uhoráku, čo sme mali fasovať, takéto nadelenie.

0: Jaj. Len to nám v Sarajeve zabili Ferdinanda a už máme na krku aj vojnu z Itálie.
1: Veru, kto by to bol povedal, že k takému príde?
2: Napríklad ja.
1: A čo ste vy, pán Jurajeda, nielen kuchár, okultista, ale ja jasnovidec, prorok?
2: Veľké veci z malých počínajú. Dôsledok nasleduje príčinu, ktorá príčina vždy je následkom predošlého dôsledku. A ten, tak povediac...
3: Ja sa len toho bojím, že odteraz budú menšie porcie.
2: Balón, ty dočasné víťazstvo hmoty nad duchom. Ne. My dumáme o veciach transcendentálnych a ty o žranici. Keby si sa bál o život, to by bolo sebecké, nízke, primitívne, zbabelé a ľudské, ale v tvojom štádiu vývoja veľkého brucha na vznešeného ducha prirodzené.
1: No ty sa obávaš o žalúdok.
3: Čo už je to za život s prázdnym žalúdkom? To ani nie je život.
0: Nového maršala Radeckého by teraz potrebovalo milované mocnárstvo. Situácia je vážna. A tatko Radecký sa v talianskej krajine vyznal, veď tam neraz chrabro zvíťazil. Raz napríklad ustúpil od Santa Lucie.
2: Ustúpil? Pokiaľ ja viem, ušiel, lebo sa bál talianského štúrmu, že ustúpil.
0: No, pravda je, že neustúpil. Naopak, pružne sa od Santa Lucie stiahol, pričom ale nevedel, že Taliani stade tiež hanebne ušli, lebo nechceli riskovať gefecht na bodáky. Sleduje potom kukerom mesto, sleduje a čo nevidí?
4: Čo?
1: Nevidí?
0: Talianov nevidí. Tak dal zatrúbiť, vzal prázdne mesto šturmom a chrabro zvíťazil.
1: S Talianov ja strach nemám. Ne, kto tak pekne spieva ako Taliani, tomu vojna veľa nehovorí. Talianovi mandolína lepšie pristane ako kver.
3: A mne nepristane lepšie pečená húza, lebo strnčie ste. A čo mám robiť?
2: Itália je pekná krajina, ani ja proti nej nič nemám.
1: Naopak,
2: Italiani sú mi sympatickí, lebo taký Talian, keď sa naštve, tak je každý pre ňu porko.
1: A to ako svinia?
2: Svinia. Prípadne porco maladetto. Prekliatá svinia. A čo sa mi na nich najviac páči, že je pre nich farár rovnako porko ako každý iný. No, tak... Sused je porko, ale aj svätý je porko, čo znamená, že majú silne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Ba povedal by som, že i pre rovnosť a bratstvo. A sú v tomto smere o mnoho ďalej ako Francúzi, ktorí to síce vymysleli, ale v praxi sa toho príliš nedržia.
1: Ja mám v kralupoch drogériu. Zo zhnitých citrónov vyrábam šťavu. Hej. Najlacnejšie, najjasnitejšie citróny som doviezol vždy z Itálie. Ale s tým teraz bude šľus.
2: Skade čím táto vojna urobí šľus? A najhoršie bude, že Rakúsko-Uhorsko sa za taliansku zradu pomstí.
3: Ja nemám nič proti nikomu. Ale keď teraz budú kvôli Talianom menšie porcie, môžu pri tej pomste počítať aj so mnou.
1: Ty, keby si netáral balón. Veď ty ani nerozoznáš, kde má kver pažbu a kde lauf.
3: A keby som pred gefechtom vyfasoval Castro fazule, mohol by som to skúsiť s bojovými plynmi.
0: Né, páni, pomstiť sa to nie len tak. Poznal som istého úradníka, čo býval v podnájme u domovníka Málka. Ten úradník chodil do Výčapu v Krameriovej ulici. A tam chodil aj istý Skočický, čo mal labák na analýzu moču. A to vám bol čudný patrón, lebo o inom nehovoril, len o moči. Všade vláčil so sebou tie skúmavky a fľaštičky a každému ich strkal pod nos, že ráčte sa vymočiť, ja vám to zanalýzujem. Stojí to len 6 korún, ale pre váš ďalší život je to na nezaplatenie.
2: A to je fakt. Lebo moč, ako jedna zo základných tekutín z tela vychádzajúcich, môže napovedať, čo sa v tele nachádza a v akom pomere, pretože...
0: No áno, ale viete si predstaviť väčšiu otravu ako maníka, čo pri pive nemá inú tému ako šťanky, lezie za vami na záchod, díva sa vám v kuse na floka a že... mne sa ten váš moč nejako nepáči. Ráčte sa mi do fľaštičky, kým nie je neskoro.
1: Tak to už je naozaj tuhé kafe.
0: Ten úradník dlho odolával, ale nakoniec sa aj on dal ukecať, aby mal pokoj. Lenže aký pokoj môže nadobudnúť človek, ktorý sa naraz dozvie, že ak nezačne jesť len samú zeleninu a namiesto piva piť len prevarenú vodu, do mesiaca je po ňom.
1: A sakra, tu končiaš pásy.
0: No veď to, úradník sa tak naštval, že sa rozhodol pomstiť. A urobil to takto. Povedal tomu domrzačovi, pán Skočický, ten málek, u ktorého bývam, sa už dlhší čas necíti dobre. Prosí vás, aby ste zajtra skoro ráno prišli a vzali mu vzorku.
2: No. Skoro ráno. Už tuším, čo bude.
0: No a málek, inak strašný zúrvalec a mordár, ešte vyspával opicu, keď mu Skočický začal pod perinu pchať tie fľaštičky. No a to vám bolo božie dopustenie. Keď ten vyskočil z postele len tak v gatiach a potom ho jačiaceho oratu bíkovcom hnal dolu Čelakovského ulicou, pričom mu všetko liezlo z gatí von. Keď ho dochytí, že ho prý zabije, ale čučer nechcel, objavil sa tam strážnik a ten ho skrze vylezený poneváč chcel zatknúť za verejné pohoršenie. Kým sa Málek bil so strážnikom, Skočický ubzikol, no Málek už mal na krku i útok na úradnú osobu a neskôr aj urážku panovníckého domu, lebo ešte aj na strážnici kričal: Vy mamľasi, ja vám dám analyzovať mi moč! Pričom urážal nielen žandárov, ale aj cisára pána a jeho rodinu. Zabásli ho, až černal a... Čo tým chcem povedať? Aha, tým chcem povedať len toľko, že keď sa chce niekto pomstiť, odnesú si to vždy tí nevinní. To dá.

0: Páni, čo nevidieť, budeme mať v štávnom vagóne návštevu.
1: Myslíte toho generálmajora, pán Heitmann?
0: Áno, áno, pán Kukovník.
1: Áno, áno, už som o ňom počul. Inšpekcia.
0: Chodí po vlakoch a kontroluje, či manšaft zaliahne na čas. A zaujíma sa o stav latrín. Ako by páni, od stavu latrín záviselo víťazstvo našich zbraní.
2: Treba len dúfať, že tam neskončí. Inak mám o ňom podrobné informácie. Má prezývku Latrínen generál. Vaša ešelon není ve porádek. Vaša ešelon o 9 hodina musí spať.
0: Spí?
2: Nespí. O 9 každý spí, o 8:30 každý na latrína, o 6 večera. Also mein Herrn, kvôli va poradek, o 6 večera, o 8:30, organizírte s latrínen šajsen, o 9 spad. To je ordnung, cak, cak. Základ poradek je latrínen šajsen unmöglich, aby manšaft, kedy smyslí si vyskočiť na kolajnic a robiť tam individuálny potreba. Das ist unmöglich, ponevač ostratý kolajnic, to ne to pri výsitka pre náš armáda. Also, o 6 večera, o 8:30 latrínen šajsen, o 9 spad. Das ist Ordnung, so muss das sein. Zack, zack,
1: zack. Zack, môj kompliment, pán Oberleitnant. So svojimi imitátorskými schopnosťami by ste sa uplatnili aj v kabarete.
0: Pán Oberleitnant sa v kabarete uplatňuje, ale ako zvodca. Veď si len spomeňme na jeho aférku. V Kiráji ide.
1: Isté, isté. Začal korešpondovať. To poznám.
2: Ten pán generál major síce buzeruje, ale inak je vraj dosť neškodný, lebo je totálne prihoretý.
3: Pán Oberleitnant Lukáš, ako sa môžete takto vyjadrovať o svojich nadriadených? Notabene o nadriadených takého vysokého rangu. Už nehovoriac o tom, že vyžadovanie dodržiavania Dienstreglemánu nie je buzerácia, ale...
0: Ale. Pán Leitmandu, nemontuj sa do toho, dobre. Ste mimoriadne agilní, to je chválihodné, ale vo ste sa na manšafte, keď vám to robí dobre a nás ušetrite svojich prednášok. Veď ešte prednedávnom ste jedli civilný chlebíček, je tak?
3: Pán Leitmand, hráči narážať na to, že som len záložný dôstojník.
2: To je presne. Ne, pán Leitnant.
3: Len. Ale rád by som zdôraznil, že my, záložní dôstojníci, dobre vieme, čo je to subordinácia a čo si vyžaduje...
1: Stačilo, Marius.
3: Pán plukovník, dovolte poznamenať, že...
1: Nedovolím poznamenať, pán Leitnant. Apropos, chcete byť prospešní?
3: Samozrejme. Samozrejme, pán plukovník.
1: Tak láskavo prichystajte čisté poháriky a zorganizujte z kantíny ešte tak zo tri... Nie, 5 fliaš koňaku. Nech dnes večer dopadnú výsledky inšpekcie, hociako, treba sa postarať o to páni, aby si ich herr generálmajor do rána nepamätal.

Počúvali ste šiestý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: My ich považujeme za otravné, ona ich vyhľadáva. Privítame v nasledujúcej polhodinke medzi nami odborníčku na komáre, áno, dobre počujete. A samozrejme aj nebezpečné vírusy, ktoré môžu prenášať. Viktóriu Čabanovú z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Naša dnešná hostka zaviedla prvý celoslovenský monitoring západonilského vírusu, vírusu úsutu v komároch vďaka novej metóde odchytu, ktorá šetrí čas aj financie a umožňuje systém časného varovania. Na konte má viaceré ocenenia, no a ja som veľmi rád a teším sa na vaše rozprávanie. Pani Čabanová, vítajte u nás štúdiu Rádia Regina Západ.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: Nie je jasné, že túto otázku dostávate asi často, ale prečo práve komáre? Prečo ste sa rozhodli práve pre ne?
2: Ja som sa začala venovať práve parazitom, ktoré komáre prenášajú, a postupne som sa dostala k vírusom, ktoré tieto komáre prenášajú, a tým pádom som musela vedieť aj niečo viacej o tých komároch, až mi učarovali, a teda dnes už som nazývaná ako odborníčka na komáre, lebo teda tieto zvieratka ma naozaj fascinujú.
1: Učarovali?
2: Učarovali, áno. Komáre vedia byť jednak veľmi pekné, ale za ďalšie aj veľmi šikovné, to asi všetci poznáme, že teda sú veľmi šikovné v tom prežití, adaptovaní sa a tak ďalej.
1: No, komáre sú pre mnohých z nás otravné. Máte vy hmyz alebo kohokoľvek či čokoľvek, na čo môžete povedať, tak ten je otravný ako komár?
2: Ja asi jediné, čo nemám rada, sú pavúky, lebo sa ich bojím, ale to je asi jediné zvieratko, ktoré teda nemám rada.
1: Tie môžu tiež prenášať nejaké vírusy?
2: To popravde neviem povedať, ale je to možné.
1: Uh-huh. Inak, prečo komár bzučí okolo svojej koristi a nedá nám často spávať?
2: On práve bzučí preto, lebo to hlavné lákadlo je oxid uhličitý, to je vlastne to, čo vydychujeme. A vlastne, ako to vydychujeme, tak toho najviac láka. Takže preto práve ide k tej hlave v noci, keď my spíme, vtedy on je najviac aktívny a preto nám bzučí aj pri tom uchu.
1: Ale on ten oxid uhličitý nepotrebuje, on iba zisťuje, že sme živí, však?
2: Áno, toho vlastne láka k tej koristi a my sme v tomto prípade korisť.
1: Mm-hmm, dobre. Pre vás otravné teda asi nie sú, lebo chodíte priamo do lokality, kde ich je najviac a ste jedna z mála, čo ich doslova vyhľadáva. Aký je váš pracovný odev? Lebo asi sa tam nemôžete vybrať vystriekaná repelentom od hlavy po pety, alebo?
2: To určite nie, lebo vlastne tým by som si aj znemožnila tú prácu, že by som ich odpudzovala. Ale teda, čo je veľmi dôležité, používať sú dlhé rukavy a dlhé nohavice. To je to, čo my veľakrát zabudáme na to, že v lete sa dá naozaj takto fungovať a v iných štátoch práve aj tam, kde v tropických oblastiach, kde majú problém s komármi, toto veľmi využívajú. A naozaj nejaké prírodné tkaniny sú na to veľmi vhodné, lebo jednak izolujú, alebo teda regulujú tú teplotu, ale nás chránia aj pred uštipnutím. Takže toto ja vo veľkom využívam.
1: Ale dobre hovorím, že si chodíte po komáre do terénu sama, alebo máte na to ľudí?
2: Chodím si sama, ale teraz je nás už viacej. Vlastne máme skupinu zameranú na komármi prenášané vírusy a teda tam máme viacero milovníkov, ktorí chodia a pomáhajú so zberom. A tiež sme zaviedli novú metódu, kde vďaka ktorej vedia zbierať komáre alebo ich sliny aj dobrovoľníci.
1: A používate vôbec odpudzovače hmyzu na komáre vo svojom okolí, alebo ste na ne zvyknutá a beriete ich napríklad ako súčasť prírody?
2: Ja nepoužívam. Mám doma nejaký repelent, ale to sa stane asi tak raz za rok. To už ja beriem také ako, že česť toho parazitológa, že nepoužiť ten repelent, ale samozrejme repelenty odporúčame a teda je to výborná ochrana, ale ja sama ich nepoužívam práve tým, aby som tie komáre neodpudzovala.
1: Čiže je už medzi vami taká chémia, že vás neštipnú?
2: Mňa štipu menej a je pravda, že tým, že ma už štipu, alebo teda som na ne tak zvyknutá, tak ani tá reakcia nie je taká značná ako u niektorých ľudí, ktorí naozaj majú tie štipance veľké a svrbí ich to.
1: No, často sa na začiatku leta začína špekulovať, aké to bude obdobie, aká bude sezóna komárov.
2: Komáre, pre nich je veľmi dôležité vlhko a teplo. Čiže nestačí nám len teplé leto, pokiaľ je suché, práve to sledujeme práve každý rok viac menej v auguste, že je menej tých dažďov a tak ďalej. To komáre nemajú radi. Oni vyslovene potrebujú vodu, vodnú plochu, ale aj vlhkosť vzduchu.
1: Čo hovoria ľudia na túto vašu, ani nemôžem povedať zábavu, je to poslanie?
2: Čudujú sa väčšinou času.
1: Ako na to reagujete?
2: Ja sa smejem. Je to niekedy akože aj zábavné, keď poviete, väčšinou keď stretnete úplne cudzieho človeka a spýta sa vás, čo robíte, tak to, kým mu vysvetlíte, tak väčšinou to trvá a potom nechápu, prečo to robíte a prečo sa vám tie komáre páčia. Ale potom, keď každému ukážem tie komáre pod mikroskopom, ako naozaj vyzerajú, tak ešte sa mi nestalo, že by mi niekto povedal, že naozaj nie sú pekné alebo že sa mu nepáčia a podobne.
1: No super. Vráťme sa do laboratória. Čo vás na komároch vlastne zaujíma?
2: Mňa hlavne zaujíma to, či prenášajú ten vírus, ktorý ja hľadám a teda v akej oblasti sa vyskytujú a tak ďalej. My teda potrebujeme tých komárov nazbierať čo najviac, pretože tam máme vyššiu šancu práve zachytiť tento vírus a potom ich určujeme podľa vlastne každého jedného, podľa morfológie, o aký druh ide a potom ich spracovávame a hľadáme práve RNA tých vírusov alebo aj samotné vírusy v nich.
1: A podľa čoho viete učiť, za akým druhom komár a máte tú česť. Viete to už za letku zistiť, či nie?
2: Za letku úplne nie, lebo nemám až taký dobrý zrak, ale keď si na mňa sadnú, alebo sú niekde v okolí, tak to áno. A vlastne vieme to určiť, či už podľa farby, alebo podľa jednotlivých znakov, ktoré na sebe majú, napríklad prúžky na nohách, škvrny na krídlach, rôzne sfarbenie a tak ďalej. A práve podľa tohto sa určujú komáre.
1: Používate aj nejaký mikroskop na ne?
2: Áno, používame stereolupu, takže vidíme ich pod zväčšením a tam vidíme oveľa lepšie tie štruktúry, zmenu farby a tak ďalej.
1: Čo pre vás znamená veľa komárov?
2: Veľa komárov, asi taký rekord, čo som mala, bolo 20 000 komárov za jednu noc v pasci, tak toto už beriem, že to je naozaj veľa komárov, ale veľmi ťažko sa to určuje, ani nie sú k tomu úplne relevantné tabuľky, ale väčšinou si vieme povedať, že pokiaľ máme v nejakom intraviláne, čiže v obci, napríklad viac ako 500 komárov za noc v pasci, tak tedy vieme povedať, že ich viac ako by malo byť.
1: Dokážeme možno aj voľným okom laicky rozlíšiť, že môže byť pre nás nejaký komár nebezpečný?
2: To nie, ale napríklad práve tie invazné druhy sú také veľmi výrazne sfarbené, takže tie veľakrát vedia aj laici určiť, že áno, toto je azijský tigrovaný komár.
1: Čiže to sú vlastne invazívne druhy, ktoré sú teda mimo územia Slovenska?
2: Áno, oni sú dokonca mimo územia Európy, prišli sem z Ázie, rozšírili sa tu a teraz tu už úspešne žijú a prežívajú aj naše zimy.
1: Akým spôsobom sa sem tak dostane komár z Ázie?
2: Oni sa pôvodne dostali najskôr do USA, potom do južnej Európy práve dovozom pneumatík a rastli na koje laky bambu, to je drajsená, také ozdobné bambusy a vlastne takto sa dostali sem ich vajíčka a potom už naprieč Európu si ich nosíme my. Veľakrát ideme na dovolenku autom, ten komár nám vletí do auta, vypustíme ho potom u nás, alebo niekedy nám vletí aj do batožiny a znova ho donesieme a takto my si ich postupne a opakovane vlastne zavliekame do tých našich krajín.
1: Vašou domenou je západonílsky vírus a vírus usutu, ktoré môžu prenášať aj bežné komáre. Toto si poďme vysvetliť teraz. Najskôr takto, ako si vedkyňa vyberá svoju domenu? Ako ste prišli na to, že práve tieto vírusy sa vám páčia v úvodzovkách?
2: Áno, ja som si vybrala práve vírusy, ktoré už tu cirkulovali, teda nachádzajú sa na Slovensku, vieme ich sledovať aj u nás, ale bola im venovaná strašne malá pozornosť, pritom vieme, že môžu spôsobiť aj závažné infekcie a môžu vlastne aj v tom zdravotníctve spôsobiť veľký problém. Čiže vyslovene som si vybrala niečo alebo tému, ktorá je významná pre ľudí. Ten môj výskum je aj taký viac aplikovaný, čiže je to niečo, kde ja hľadám cestu, ako naozaj pomôcť, či už zdravotníctvu alebo tým obyvateľom, aby som tam videla efekt priamo a teda nerobíme až také experimentálne štúdie.
1: No, teraz môže mať like pocit, že sa nás to netýka, že vírusy s takýmito exotickými názvami patria niekde inde, do tepla. Kedy a kde ste sa stretli poprvýkrát s nimi vy?
2: Ja som sa s nimi stretla už hneď na začiatku, ako som sa začala venovať vlastne komárom, práve na južnom Slovensku v okolí Komárna, tak práve toto sa páči, táto oblasť sa páči aj komárom, ale aj práve týmto vírusom. Takže tu sa vyskytujú práve obidva tieto vírusy a dosť v hojnom počte. A to bolo pre mňa zaujímavé, že my sme zistili, že v tých komároch je toho vírusu pomerne veľa, ale nemali sme humánne prípady. A to bola pre mňa taká záhada, ktorú som chcela odhaliť, že prečo je to tak.
1: Uh-huh. Váš partner je tiež vedec?
2: Nie.
1: Aha. A ako reagoval na túto vašu prácu? Je aj pyšný na vás, hrdý?
2: A pyšný určite je. Mám niekedy zakázané rozprávať o rôznych nechutných veciach, lebo teda ja ako parazitológ, mňa ešte fascinujú aj červy v oku a podobne. Takže nemám často spomínať, ale teda pyšný určite je a je to pre ňoho. Ja si myslím, že on už o komárok dokáže porozprávať aspoň polovicu toho, čo ja, lebo počúva o tom stále, takže.
1: Púšťajú vám niekedy aj tú skladbu od OBD?
2: Tu mi púšťajú veľmi často a ja som zmenila text, lebo tam sa spieva, že sú to komáre, nikto ich nemá rád a ja spievam, sú to komáre, každý ich má rád.
1: Aha, skvele, OK. Dobre, kde na Slovensku ste sa s týmito vírusmi stretli?
2: Tieto vírusy sa nachádzajú najmä v južných oblastiach Slovenska, ako som spomínala, je to Komárno, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, ale boli nájdené aj vlastne v blízkosti Bratislavy. A vírus usuto práve sa nachádza už aj v severnejších častiach Slovenska a je oveľa viacej početný ako práve západonilský vírus.
1: No a ako je možné ho eliminovať, jeho výskyt, keď už ho objavíte?
2: Jeho výskyt sa eliminuje veľmi ťažko. Naozaj voči týmto vírusom nie sú dostupné vakcíny. Jediná obrana je práve to, že zabránime tomu uštipnutiu, čiže ako sme spomínali, práve používanie repelentov, dlhých rukávov a tak ďalej. Samozrejme aj regulácia počtu týchto komárov. Tu treba zdôrazniť, že prenášajú to práve domové komáre, to sú tie, ktoré my si chováme na tých záhradách. Čiže nie tie, ktoré spôsobí nejaká záplava, ale tie, ktorým vytvárame my práve tie liahniska v rôznych nádobkách s vodou. Čiže veľmi dôležité je aj, ako my sa staráme o to naše okolie. Ak máme nejakú nádobu s vodou, že či tú vodu vylejeme, prípadne prekryjeme a tak ďalej a týmto vieme znížiť to riziko my dosť významne.
1: Je dôvod na paniku, že by sme sa mohli nakaziť?
2: Dôvod na paniku nie je, samozrejme sú oblasti, kde je to rizikovejšie, ako som už spomínala na tom juhu Slovenska a tieto vírusy sú naozaj nebezpečné viac pre ľudí s oslabenou imunitou a pre starších ľudí, ktorým už práve ten imunitný systém až tak nefunguje. Čo však bolo pre nás dôležité je to, že vedia byť prenášané aj transfúziou a transplantáciou. Ako som spomínala, veľké percento ľudí ani nevie, že v sebe tento vírus má, pretože nemá žiadne príznaky, sú zdraví a nič im nespôsobuje, ale tým pádom nevedia, že nemôžu ísť darovať krv. A tým, že u nás tie prípady neboli diagnostikované vo veľkom, tak sa u nás ani darcovia krvi na tento vírus netestovali. To znamená, pre nás bolo dôležité zaviesť takéto testovanie alebo aspoň podporiť ho v oblastiach, kde vieme, že tento vírus už cirkuluje.
1: Inak keď sme pri tom, vyberá si komár svoju obeť? Je niekto pre neho chutnejší ako ten druhý?
2: Určite áno, ale veľmi ťažko sa to špecifikuje. Na základe čoho? Niektorí ľudia jednak aj vylučujú oveľa viacej toho oxidu uhličitého, ktorý vydychujeme, či už pri športe, tehotné ženy a tak ďalej. Ale záleží to aj od metabolizmu, kto im ako vonia. Či už áno.
1: Dobre, ako voňať komárom?
2: Ako voňať komárom? Viem určite povedať, ako nevoňať, čo nemajú radi, rôzne esenciálne oleje, eukalyptus, klinčeky, citrusové trávy a podobne. A čo majú radi, tak to sú kvetinové parfémy, to je presne to, že ako si ich nechceme na seba lákať, tak v lete nepoužívať rôzne sladké a kvetinové vône, lebo to sa im môže páčiť.
1: Wow. Čo sa človek nedozvie? Teda, výborne. Vy ste zaviedli celoslovenský monitoring západonilského vírusu a vírusu úsutu v komároch vďaka novej metóde odchytu, ktorá šetrí čas aj financie a umožňuje systém včasného varovania. Toto zvykneme v médiách opakovať, ale sám teraz uvažujem, či viem, čo to vôbec znamená. Najskôr takto, prečo potrebujeme takýto monitoring?
2: My hlavne potrebujeme vedieť, kde sa, či tieto vírusy u nás sú, či je to reálne riziko. A ak to sú, tak vlastne kde sa nachádzajú, v akom počte napríklad, alebo teda v akom pomere v tých komároch a ktoré oblasti sú rizikovejšie, na ktoré sa treba zamerať, možno viac posilniť práve aj tú elimináciu komárov a tak ďalej. A hlavne práve to, že v ktorých oblastiach by sa mala začať testovať tá krv. Takže toto bolo dôležité a takýto monitoring tu vôbec nebol. A bolo to teda možné práve vďaka novej metodike, lebo ako som spomínala, my keď používame vlastne tie štandardné metódy, tak odchytávame komárek, každého jedného treba určiť, treba ich skladovať pri minus 80 stupňov Celzia. A to sa úplne tak celoplošne nedá, hlavne pokiaľ je nás málo tých ľudí, ktorí sa tomu venujeme a nemáme na to vytvorené kapacity, či už personálne, alebo tú infraštruktúru. Preto sme hľadali nejakú novú metodiku, ktorá by to celé uľahčila a to sa nám práve podarilo.
1: No a o akej metóde odchytu hovoríme?
2: Áno, my sa vlastne zameriavame nie na celé komárie tela, ale na sliny, pretože práve v tej malej sline, ktorá aj keď nás komár poštípe, tak malá kvapka sliny do nás prenikne a práve v nej je ten vírus. Čiže pre nás je tá slina dôležitá, nie to teličko komára ako také. A my sme boli schopní vyvinúť také pasce, ktoré lákajú práve gravidné samičky, to sú tehotné samičky, ktoré už sali krv, čiže je oveľa vyššia šanca, že tento vírus v sebe majú. Oni sú lákané vlastne do tejto pasce, myslia si, že je to vhodná vodná plocha na to, aby práve nakladli vajíčka. A tam sa nachádza ventilátor, ktorý ich cucne dovnútra, už nevedia vyletieť. A tam sa nachádza špeciálna karta. A táto karta jednak je pokrytá medom, pretože tehotná samička, ona už sala krv, tak už nepotrebuje tú krv, ona práve vyhľadáva cukrovú šťavu. Takže preto ona ide na túto kartičku a vlastne ako začne na nej sať, tak tam sa dostáva jej slina. A tieto kartičky vlastne sú potiahnuté takou špeciálnou látkou, ktorá práve okamžite uchová tú RNA toho vírusu, ktorá je štandardne veľmi nestabilná, to znamená, nemôže byť vystavená izbovej teplote, dokonca ani na minus 20 nie je stabilná, potrebujete naozaj buď suchý ľad, alebo tie hlboko mraziace boxy a to je veľmi náročné. A práve vďaka tejto metodike my vieme a vlastne tieto kartičky zasielať aj obyčajnou poštou. Takže sme začali spolupracovať s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Ich je vlastne na Slovensku 36. Majú tieto lapače, dostali kompletný kit, ktorý teda vďaka tomu vedia túto pascu obsluhovať. Tiež sme prispôsobili to, aby nemuseli pascu alebo obsluhovať každých 24 hodín, ako je štandard, ale vlastne raz týždenne. A teda na túto jednu kartičku tým pádom vieme nachytať sliny stoviek až tisícov komárov. Oni vlastne nám túto kartičku zašlu a my ju testujeme a tým pádom vieme doručiť tie výsledky veľmi rýchlo počas sezóny, pretože keď spracovávame každé jedno to telíčko komára, to naozaj zaberie veľa času, takto keď spracujeme jednu kartu, kde naozaj sali stovky až tisíce komárov, máme tie výsledky okamžite, ale spracovali sme oveľa väčšie množstvo.
1: A prežijú tieto samičky váš výskum?
2: Prežijú, áno, ale teda dá sa tá pasca zabezpečiť aj tak, aby to neprežili.
1: Čiže u vás, vo vašej domácnosti sa asi komáre nezabíjajú?
2: Mňou nie, ja za ne bojujem, ale teda akože určite nejaké takéto pokusy sú.
1: Ale vlastne ešte jedna otázka, aby sme na komáre len nenakladali, nehundrali, aké sú ich pozitíva? Existujú nejaké dôvody, prečo ich v prírode potrebujeme, prečo sú dôležité?
2: Určite áno, sú veľmi dôležitá potrava práve pre veľké množstvo živočíchov, či už obojživelníkov, vtákov, netopierov a tak ďalej. A práve aj to je dôležité, že pokiaľ máme tú biodiverzitu, to spektrum zvierat okolo nás čo najväčšie, tak aj ten počet komárov je nižší, takže neničíme prírodu a máme menej komárov.
1: V rámci týždňa vedy a techniky medzi nás zavítala vedkyňa Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Pani Čabanová, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja sa od tejto chvíle budem pozerať na komáre úplne inak. Vám želám veľa úspechov vo vašej vedeckej praxi a kariére a teším sa s vami niekedy na budúce.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Hosť rádia Regina Západ.